0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען, טהרן מוכנה להתקדם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי המשטר האיראני חתם בעבר על הסכם עם ממשל טראמפ וכי הוא מודן לדון בהסדר חדש המבוסס על העקרונות שאושרו בהסכם הקודם. בהמשך טען כי ארצות הברית תקפה במצר הורמוז ללא הצדקה ואיים, אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות. כך פזשקיאן. בקטר הגיבו לנאום ראש הממשלה נתניהו באום, בו טען כי עורכת מסע השפעה נגד ישראל. על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, בקטר טוענים כי המתקפות מצד ראש הממשלה... בקטר טוענים כי המתקפות מצד ראש הממשלה הן ניסיון להסיט את תשומת הלב מאחריותו האישית של נתניהו למצב הקיים בשטח. המשטרה נטרלה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע, מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי ידי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר והועבר לחקירה במשטרה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במשטרה מדגישים שהחפץ לא פגע בבנט. ממפלגת ביחד נמסר, חבורת פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. היא טופלה במקום וחשה בטוב, בנט ימשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. כדורגל מליגת האומות, נבחרת ישראל הפסידה 3-1 נגד נבחרת אוסטריה. סעד אבו פרחי הותיר את הנבחרת בעשרה שחקנים לאחר שהורחק בדקה 56. ומזג האוויר למחר, מונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ, עושה לי את הדרך.

0: קצת אין סול הלילה, מה קרה? שקירה וברנה בוי מחזירים אותנו למונדיאלים, די די. אתם על גלץ וגל גלץ, איכות שידורים. גיא הניג'ר בחרה את המוזיקה, יואב בצלל, יהוא הטכנאי, אני אופרי בר. ממשיכים עם הדנסול שלנו.
1: סוף סוף אני סוגר את...
0: חזרים לארץ.

Love is Weekend. גלץ וגלגלה, עצו בזהירות, שמרו על החיים שלכם בכבישים. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים מהכבישים. הלילה שרים מהנשמה. מוזיקה מרימה עד הבוקר, אנחנו נהיה ביחד.

Life is a highway. רסקל פלאץ. טוב, אם עד עכשיו הייתם ישנונים, אין סיכוי שעכשיו לא התעוררנו. כמו מקלחת קרה השיר הזה. טוב, ממשיכים עם הרוק. מרשים? גלץ וגלגלץ. מישהו כבר מזהה פה? להקה קטנה, חמודה כזאת. על ACDC שמעתם? You shook me all night long.

0: הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Remember the time, מייקל ג'קסון, אני בטוח ב-100% שאחד מכם לפחות התחיל לתת הליכת ירח, כאילו אי אפשר לשים שיר של מייקל ג'קסון בלי שמישהו מהחבורה ישתף ביכולות הריקוד שלו. גלץ גלגלץ, אפרופו ירח, ירח ממש כמעט מלא היום, אז מוזמנים להסתכל עליו במהלך הלילה, אנחנו בטוח נהיה איתכם עם מוזיקה עד הבוקר, עכשיו ממשיכים עם ג'ייסון דרו.

3:48, גלץ גלגלץ. מקווה שאתם מתרווחים בכיסא, נוסעים לאט ברגוע, אין למה למהר הלילה. זאת אדלה.

0: hit the club like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you down for me, give to me.
2: מה, 10 מ-10 השיר הזה, לא? איך שמשתמשים פה בסאמפל, איך שדרייק משתמש בקול שלו והופך אותו גם קצת כמו לסאמפל, nice for what, גלץ וגלגלץ, איחוד שידורים, אם אתם עכשיו בדרכים, אם אתם עכשיו בשמירה, אנחנו איתכם עד הבוקר עם מוזיקה שמרימה את הנפש, מרימה את הרוח וגם שומרת אותנו ערניים. ואם מדברים על להתעורר, נזמין את הדג נחש, לא? ניפגש אחרי החדשות.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן טוען, טהרן מוכנה להתקדם לסיום המלחמה. בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר פזשקיאן כי המשטר האיראני חתם בעבר על הסכם עם ארצות הברית, וכי כל הסדר חדש יצטרך להתבסס על העקרונות שנקבעו בהסכם הקודם. בהמשך טען כי הצבא האמריקני תקף במצר הורמוז ללא הצדקה, ואיים, אם יבחרו להמשיך להילחם נגדנו, נגיב בעוצמה ובנחישות. כך פזשקיאן. ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו ממריאים בשעה זו מארצות הברית חזרה לישראל לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו התייחס להשמדת מתקני הגרעין של איראן ודחה את הטענה לביצוע רצח עם בעזה. בנוסף, תקף נתניהו את קטר וטען שהיא מנהלת מסע השפעה על דעת הקהל העולמית נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אל-נסארי, גינה בחריפות את הדברים. בהודעה ברשת X כתב, מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. במקום לחפש אשמים בתדמיתה השלילית של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו בפני העם שבחר בו. לשון ההודעה. המשטרה נתרלה אדם חמוש בנשק ארוך שירה לעבר מבנה במועצה האזורית יפיע. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. גבר בן 22 נהרג במהלך עבודתו במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה ביצע בפעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הותקף הלילה בזמן ששוחח עם תלמידי ישיבה חרדים במסעדה בבני ברק. לפי עדי ראייה, אחד הנוכחים ניסה להשליך לעברו חפץ, אך הורחק על ידי המאבטחים, נעצר ועבר לחקירה במשטרה. ממפלגת ביחד נמסר, פעילים פוליטיים השליחו חפצים לעבר בנט ופגעו בראשה של אשת צוות. בנט המשיך לקיים מפגשים בכל רחבי הארץ. מדברי המפלגה הביאה כתבתנו אפרת אביבי. גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
7: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

זה השלב של הלילה שכאילו חייבים עדן בן זקן לנשמה, נכון? גלץ גלץ, איכות שידורים. איתכם לעוד שעתיים, ככה עד שהבוקר יגיע. גיא הניג'אר בחרה את המוזיקה, אדווה אמיר היא הטכנאית שעל הסאונד. אני אופרי בר. ממשיכים עם הקצב, לשעה הקרובה. שערו איתנו. היית שילוב שלה.

Drop It Like It's Hot. סנופ דוג ופרל וויליאמס, איזה צמד. מקווה שזה מכניס אתכם למוד נחמד, ככה לנסוע בדרכים, אבל שימו לב, לנסוע בזהירות בשעה הזאת, תשמרו על אחים שלכם בכבישים, 052-90-2002, כן, זה המספר שלנו, מוזמנים לכתוב. כל עוד אתם לא בנהיגה, אם אתם עכשיו בשמירה ככה, אז מקווה שהשיר הבא יתאים לכם. I caught it

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

זהרה, שיר חדש של גל ג'ומה והסולין. יכול להיות שיש פה גם רפרנס לזמרת זוהרה אלפסיה, זמרת יהודית מרוקאית משנות ה-30, מהנשים הראשונות שהקליטו אלבום מוזיקה במרוקו. תשאלו מרוקאים ותיקים מי זאת זוהרה אלפסיה. בינתיים, גלץ גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם הקצב 4.24 ועד הבוקר, and counting, מה שנקרא.

0: אין כמו שירים שמסתיימים בסלסול סיום הזה, אבל אתם יודעים מה יותר טוב משירים שמסתיימים ככה? שירים שמתחילים ככה.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

She's got it בהחלט. וינוס. גלץ וגלגלץ. איכות שידורים. 4:48. ומתחילים לקבל את פני הבוקר. ואיזה פנים יפות אנחנו מקבלים היום. גם שבת, גם חג סוכות, אותו חג שמחזיר אותנו לימים במדבר של הנדודים, שעם ישראל היה מחולק שבטים שבטים, וגם היום לפעמים יש הרגשה כזאת של שבטיות לפעמים, והמוזיקה, המוזיקה מוחצת מחיצות, מה שנקרא. אז עכשיו אנחנו נהיה עם השיר שמחץ את המחיצות לפני כמה שנים.

Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles. מעניין, יצא לכם פעם להקשיב לשיר הזה במסעדת סושי? אני מניח שלמישהו. גלץ וגלגלץ, סוגרים שעה שלישית, עוד מעט שעה רביעית ואחרונה שלנו יחד. נחזור אחרי חדשות.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מודיע, טהרן מעוניינת להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת ראיונות לפוקס ניוז ולרשת NBC טען פזשקיאן כי במשטר האיראני מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע של ארצות הברית בנובמבר. בהמשך ציין כי איראן חתמה בעבר על הסכם עם ממשל טראמפ וכי כל הסדר חדש יצטרך להתבסס על עקרונותיו. עוד הוסיף כי אם ארצות הברית תשוב ללחימה, איראן תגיב בעוצמה. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו בשעה זו מארצות הברית חזרה לישראל, לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו התייחס להשמדת מתקני הגרעין של איראן, ודחה את הטענה לביצוע רצח עם ברצועת עזה. בנוסף, תקף נתניהו את קטר וטען שהיא מנהלת מסע השפעה שלילי נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אלנסארי, גינה בחריפות את הדברים. בהודעה ברשת X כתב, מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. במקום לחפש אשמים במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. לשון ההודעה. המשטרה נטרלה הלילה אדם חמוש בנשק ארוך שפתח באש לעבר בית מגורים בנצרת. הוא פונה לבית החולים האנגלי בעיר, שם נקבע מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי הרקע לאירוע פלילי. גבר בן 22 נהרג בתאונת עבודה במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום ביצע בו מספר פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מפקד צבא סעודיה יקיים פגישת חירום עם מפקדי צבאות טורקיה ופקיסטן בעקבות מתקפות המורדים החות'ים בממלכה. על פי הודעת משרד החוץ הסעודי, הפגישה תעסוק בדרכי הסיוע לריאד במסגרת ההסכם ההגנה של המדינות. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי טורקיה ופקיסטן מגבות את זכותה של סעודיה להגנה עצמית בהתאם לחוקת האומות המאוחדות. ומזג האוויר, מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

סם סמית, Too Good at Goodbyes. גלץ גלגלץ, אנחנו עוד לא נפרדים, יש לנו שעה שלמה ליהנות ממוזיקה, לפתוח את הלב ולקבל את הבוקר. בוקר של חג. גיא הניג'ר בחרה את המוזיקה, אדווה אמיר על הסאונד. אני אופרי בר. זאת מור, עם סחחורת. בוקר טוב.

0: I'm happy for you.
1: Stone Cold. לכל מי שהרגיש שהלב שלו ככה התאבן במהלך השבוע שיכול להיות לפעמים שוחק, במיוחד אם אתם בצבא, סגרתם כמה חגים, אבל המוזיקה מנקה, משחררת. וזה מה שננסה לעשות בשעה הקרובה. עכשיו דפנה הרמוני.

אדל, הלו. 5:26, זה מה שנקרא שעת החילופים בכבישים, המאמן מוריד את אלו שנשארו הורים, מעלה את המתעוררים, וכשיש חילופים במגרש, לפעמים חס ושלום, נתקעים. עכשיו, זה תלוי בכם, בואו נשמור אחד על השני, ניסע בזהירות. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. אם אתם ככה רוצים לספר לנו מה קורה איתכם, מה קורה מהכבישים, מה תאכלו בארוחת החג. ממשיכים עם זמרת נוספת עם כל אדיר. אם אתם כותבים לנו דרך אגב, לא בנהיגה. זאת סלין דיון. It's all coming back to me now. ממשיכים עם הבלדות.

0: גלגלצ. נו, למה את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה.

ברונו מארס ואנדרסון פאק, אי אפשר לא לחייך איתם. מהבס של הבס, כשזה נוגע לגרוב, אפילו במילים עצמן שהם בוחרים, במטאפורות, סקייט יעני, תתגלגל לכאן, תזרום עם החיים. גלץ גלגלץ, אנחנו לא רק זורמים, אנחנו עפים עליהם הבוקר. יש חג בדרך, שבת, אפשר לנשום. Earth, Wind & Fire.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: מועדים לשמחה. והיום, שחח וסוכה, חובב וחיבה, התעמלות בגזרת הכפולים. מה ההבדל בין השכח לבין הסוכה? שלסוכה יש כף אחת ולשכח פעמיים כף. זה העיקרון בעברית. הדגש מכפיל את האות. שכח פעמיים כף בלי דגש. סוכה כף אחת בדגש.
2: אדם מעטה לי בצוהר השם, אינני אשם, אינני אשם.
1: חף מפשע קשור למי שחפף את הראש. חפף פירושו ניקה. חף מפשע נקי מפשע. חפף פעמיים פי בלי דגש, חפים פי אחת בדגש. הוכיח את חפותו פי אחת בדגש.
3: בצל כפות תמר, בארץ הכינרת.
1: כפות תמר, כף של התמר כפופה. כפוף פעמיים פי בלי דגש. כפות פי אחת בדגש. כפות תמר גם כפות מרק. כפית פי אחת בדגש. גם כיפה שייכת לכאן, כיפת הבניין, היא גג כפוף.
4: מה בקשר לכפפות?
1: דוגמה מצוינת, בן שני, שותפי, כפפות, פעמיים פי בלי דגש, כפות ידיים, פי אחת בדגש.
5: לבבי התרגל אל עצמו, ומונה במתינות דפיקותיו.
1: לבבי, פעמיים בית בלי דגש, בחירת ליבי, בית אחת בדגש. לאחר ניצחון דוד בן ישי על גוליית הפלישתי, לעיני שאול, המלך הראשון, יצא העם בקריאות, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. רבבה, פעמיים בית, בלי דגש. רבבה פירושו 10,000. רבבה, פעמיים בית, בלי דגש. ריבו, מונח אחר לאותו מספר, בית אחת, בדגש. פניתי לאמרגנו של הזמר ישי ריבו. אמרתי לאמרגן, יהודה קלמן, ריבו, רק תוסיפו א', ואז זאת מילה מן התורה. ביציאת מצרים יצאנו 60 ריבו. אבל הזמר סירב. חבל. יש עוד צמדים מאותה גזרה. חובב פעמיים בית, חיבה בית אחת בדגש. דובב פעמיים בית, דיבה בית אחת בדגש. סובב פעמיים בית, מסיבה מסובים, בית אחת בדגש. ובחגנו שוחח פעמיים כף, סוכה כף אחת בדגש. חג שמח.
6: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, י' בתשרי, תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודיע, באיראן מעוניינים להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת ראיונות לפוקס ניוז ולרשת NBC טען פזשקיאן כי בטהרן מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע של ארצות הברית בנובמבר, אך הבהיר כי אם ארצות הברית תשוב להילחם, המשטר האיראני יגיב בעוצמה. ראש הממשלה נתניהו עושה דרכו בשעה זו מארצות הברית לישראל לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו דחה נתניהו את הטענה לביצוע רצח עם בעזה והאשים את קטר בניהול מסע השפעה על דעת הקהל העולמית נגד ישראל. בקטר גינו את הדברים. מג'ד אל-נסארי, יועצו של ראש ממשלת קטר, הגדיר את הדברים בתוך ניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. בהודעה ברשת X כתב, במקום לחפש אשמים וסעירים לעזאזל במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. גבר בן 22 נהרג הלילה בתאונת עבודה במפעל בחדרה. צוות מגן דוד אדום ביצע בו מספר פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. נער בן 15 נפצע קשה ועוד שני גברים נפצעו בינוני בתאונת הדרכים בין שני כלי רכב סמוך לאימנואל בשומרון. הם פונו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ולבית החולים מאיר בכפר סבא. בפקיסטן, אנשי ביטחון פקיסטנים מסכלים בשעה זו ניסיון תקיפה של לוחמי טליבן בגבול עם אפגניסטן. כך מסרו גורמי ביטחון בפקיסטן לסוכנות הידיעות רויטרס. במקום מתנהל קרב יריות, מספר אנשי טליבן חוסלו. מזג האוויר, מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: שתי דקות וחצי אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. אנחנו יוצאים לאור מדי שישי כאן. אנחנו היום גם ערב חג, גם בימי שישי וגם בערבי חג, והיום אנחנו מקבלים שניים, את שניהם ביחד, גם את יום שישי וגם את ערב החג, בשמחה רבה, כאן באולפן ה' של גלי צהל ביפו, יחד עם דניאל פרמר שושני שהגיע אלינו הבוקר הזה. בוקר טוב דניאל. הוא יהיה איתנו על הצד הטכני. ערימת העיתונים כבר לפנינו, הטלוויזיות שפתוחות מולי מראות את ראש הממשלה בנאום שלו אתמול באומות המאוחדות, בעצרת האום נגיד, כן? אין לי משהו להגיד על זה, פשוט ככה, זה מה שאנחנו רואים וזה, אלה הן החדשות. כולנו מתפללים עדיין להחלמתו של נריה לייטר שנפצע לפני יומיים בפיגוע ב-443, כביש 443. אז עוד בוקר הזה ננסה להיכנס אליו בצורה רגועה, אני נוחה כמו שאנחנו אוהבים בימי שישי. נפתח עם שיר של אישי ריבו וזושה, שאנחנו מאוד אוהבים אותם. הם ככה הרכב שפרץ לחיינו בסערה בתקופה האחרונה. לזה קוראים דרך העושים מאהבה. זה נהדר, שם נהדר גם לשיר. אז בואו ניכנס כולנו לדרך הזו, לדרך העושים מאהבה.
1: חג הסוכות בגלי צהל.

0: יש בהם משהו בחברה האלה בזושה, נכון שעובר? איזה מין משהו מאוד נעים, נגיד משהו מאוד נעים, מאוד הרגשה כזו נעימה, שלא יודע, אולי זה אצלי ככה עם המבטא האמריקאי קצת והזה, נכון? יש שם... טוב, אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם כותרות העיתונים. כהרגלנו, הכותרות. נפתח עם מעריב. מעריב שם בכותרת שלו את התמונה של נתניהו באום. רצח עם, השקר הגדול בהיסטוריה. זה ה... זה הנרטיב שעכשיו נתניהו מנסה להכניס. יש מצב, נכון? שזה השקר הגדול בהיסטוריה, כן? רצח עם, נכון? עם כל המאות אלפים שנרצחו בכל רחבי המזרח התיכון, כולל בימים אלה ממש, בתימן וכולי. שם באמת קורה רצח עם, אבל בסדר. נציגים רבים שאותם כינה ראש הממשלה פחדנים עזבו את העולם לפני נאום נתניהו באום. ההחלטה לתקוף באיראן הייתה מהקלות ביותר שעשיתי, הוא אמר, והוא תקף את ממדני. יהודי ניו יורק כבר לא מרגישים בטוחים. נפנף בביפר וגם הביא איתו את צלחת צלחת קליטת הלוויין של סטארלינק של אילון מאסק. דיבר על האיראנים, על אזרחי איראן שסגרו להם את האינטרנט. אבל את האמת, אנחנו פתחנו את מעריב הבוקר הזה בעיקר בשביל לראות את הסקר של מעריב, שהוא הסקר המעניין ביותר בעיניי, בגלל שהוא עוקב אחרי המצב הפוליטי שבוע אחרי שבוע. אז הכותרת שלהם זה ככה: המפלגות החרדיות נחלשות ופוגעות בגוש הקואליציה, יהדות התורה וש"ס איבדו מנדט כל אחת, הליכוד נותרה על 18 וגוש נתניהו ירד ל-49 מנדטים, האופוזיציה הציונית עלתה ל-55 מנדטים. המפלגות הערביות עדיין מופיעות כאן בסקרים, למרות שכולנו שמענו השבוע על ההחלטה באמת לא ברורה הזו של לפסול את כל המפלגות הערביות. כן? כל המפלגות הערביות נפסלו על ידי ועדת הבחירות המרכזית. לא ברור לאן הדברים הלכו. עכשיו הכל כמובן מגיע לפתחו של בית המשפט העליון, שאני הבנתי שידון בזה ביום חמישי. כך הבנתי אני... לא יודע אם זה 100% מדויק, אבל פחות או יותר. שאלה שמופיעה פה בסקר של מעריב, עוד שאלה, היא עד כמה אתם מודאגים ממעמדה הבינלאומי של ישראל? אז נגיד כך, שליש לא מודאגים, שני שליש מודאגים. זאת אומרת, הרוב מודאג. אנחנו ממשיכים לדפדף. וחוזרים לנאום נתניהו, בנאום מול אולם ריק כמעט לחלוטין, תקף ראש הממשלה את ארדואן, הוא רודן, וקרא לראש העיריית ניו יורק אנטישמי, והוסיף כי המשטר האיראני ייפול וכולנו נחגוג את היום הזה. בנט מייר להגיב, נתניהו החמיץ הזדמנות היסטורית להכריז על קטר כאויב. יש פה פוליטיקה בין נתניהו לאיזנקוט, הקרב על מצביעי וינטר. וינטר יושב על מאגר קולות אטרקטיבי, אומרת אנה ברסקי, כן. והיעד של ישר עוד שני מנדטים מהציונות הדתית, דווקא לקחת את המנדטים מהציונות הדתית, עוד על הכוונת 200 אלף מצביעי ליכוד פריחים. מה זה אומר? מצביעי ליכוד פריחים, כן? כמו פריחיות, נכון? יש כזה... שמתלבטים בין כמה מפלגות ועשויים אף להישאר בבית. אוקיי. זה הפריחות. כן. אתמול, אגב, לא פסלו אף מפלגה בוועדת הבחירות המרכזית. למרות דברי נציגת היועמ"שית לגבי עוצמה יהודית, כי מדובר בהתקרבות לקו האדום, אושרה השתתפות המפלגה בבחירות, כצפוי ניתחו גם הבקשות לפסילת הציונות הדתית והדמוקרטים. נגיד שבמחר זה יקרה, נכון? מחר במוצאי שבת, כן, ייפגשו ראשי גוש השינוי, כך הם קוראים לעצמם, בביתו של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ניפגש נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. עוד, צהל על המנהרות ביהודה ושומרון, דיווח שקרי ולא אחראי, נכון, שמעתם את העניין הזה? אז כך, דובר צהל יצא בהודעה חריגה, לפיה, בניגוד לדיווח המשטרתי על גילוי שתי מנהרות סמוך לקו התפר, התגלו בפועל שני פירים ואמלח. במועצה האזורית דרום השרון מתוסכלים, כולם צריכים לראות את אותה תמונה, לשתף מידע ולעבוד ביחד. ההודעה של דובר צהל הייתה באמת חריגה, שהם אמרו שהדיווח על שתי מנהרות ביהודה ושומרון, בקלקיליה, שהיו אמורות לחצות לקו התפר, הדיווח הזה אינו שקרי וחסר אחריות, וזה הם מדברים על הודעה שיצאה מדוברות המשטרה. אחרי זה יצא כניצב משה פינצ'י, מפקד מחוז שי, אמר שעובדים ביחד וכולי. הנה, כמפקד מחוז אני מרגיש אחראי לדווח על פעילות מבצעית וממצאים, וכנראה שזה לא מתאים לאנשים מסוימים. אנחנו עומדים על כך שנמצאו פירים, כן, זה גם צהל אומר שנמצאו פירים. אנחנו עומדים על כך שהם עמוקים לפחות 18 מטרים עומק. טוב, יש שאלה אם זה 12 או 18 מטר, אבל זה פיר, זה לא מנהרה בכל אופן. ההודעה שהוצאנו הייתה אחראית ויצא כמו שצריך. ממשיך להילחם נריה לייטר, עבר ניתוח חירום, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, עבר הלילה סדרת טיפולים מורכבת במטרה לייצב את מצבו. מבית החולים שערי צדק נמסר, עדיין נשקפת סכנה לחייו. אחי דרקון הגיע אתמול, צוללת מדגם דולפין, שעלותה מוערכת ב-550 מיליון אירו, נחשבת לכלי הלחימה היקר והמתקדם בתולדות צהל. דרון קדוש שלנו פרסם אתמול שבצהל רוצים להגדיל את מספר הצוללות מ-6 ל-8. יש, אני עוד אקריא לכם עוד מעט את הסיפור של, כתוב פה חשיפה, אני קצת מתקשה עם הדבר הזה, בידיעות אחרונות על עסקת הצוללות המצריות. עוד נדבר על זה. בן 13 נהרג בתאונה. מתי זה היה? בן 13 מקריית אתא, מפגיעת רכב בצומת סבר. אז זה היה שלשום בלילה, אריאל סופר מחרס, בן 13. אתמול ילדה בת 12 נמצאה ללא הכרה בביתה בקריית אתא. לא הקיצה משנתה. וואו. וברוך נריה, בן 9 מפרדס חנה, שנדבק באמבה הקטלנית הזו, אמבה אוכלת מוח, זה השם של האמבה הזו, של המחלה הזו. היום ונורא. אתמול גם רוכב אופנוע בן 30 נהרג מפגיעת נוסעית בכביש 413 סמוך למחלף אשדוד צפון. עשו בזהירות, עשו בזהירות, עשו טובה. המשטרה אומרים שפוענח רצח יאניס יושבייב. זה ראש המאפיה הקווקזית. הרוצח הגיע לבדו בקאיה גנובה והמתין קרוב לשעה במסעדה. הוא ירה באורפו של יושבייב. ראינו את התמונות, כן? אירוע חמור במגב, שלושה שוטרים חשודים בגנבת רכב, אחד החשודים הוא בנו של ראש ארגון ביטחוני גדול, כן? ראש ארגון ביטחוני גדול, הם נחקרו במחש, שוחררו בתנאים מגבילים. הם חשודים בגנבת רכב. צריך להגיד שזה מדובר ברכב שקרוי, מה שקרוי משטובה. המשטובות האלה הפכו להיות סכנה רצינית בכל מיני, בכל מיני אירועים. אנחנו שומעים על מכוניות שהם הושבטו בעצם. מה זה המשטובות האלה? מכוניות שירדו מהכביש בישראל ועדיין משתמשים בהם ביהודה ושומרון. המכוניות האלה הפכו להיות מוקד לפעילות לא חוקית, נגיד כך, בעדינות. העיתונאי הוותיק מנשה רז הלך לעולמו אתמול, מהבולטים בשידור הציבורי, ויהודה אטלס, שספר המפורסם שלו הוא הילד הזה הוא אני, אנחנו נשמע את השיר הילד הילד הזה הוא אני. כן, כאן מסיימים במעריב את הכותרות שלהם ועוברים לכל תורי הדעה. יש גם את נבחרת ישראל בכדורגל אתמול, כן? שהפסידה, נכון? שמעתם על זה שהם הפסידו? שהנבחרת שלנו הפסידה? לא נעים, האמת, לראות את זה. בליגת האומות זה נקרא, הפסדנו לאוסטריה בחוץ 3-1. אז הנה נעבור לידיעות אחרונות. נתניהו, זו החשיפה של רונן ברגמן. נתניהו סיכן לוחמי מוסד כדי לפעול נגד עסקת הצוללות המצריות שהוא בעצמו אישר. פעמיים אפשר ראש הממשלה לגרמנים למכור לצי המצרי צוללות מתקדמות מאחורי גבה של מערכת הביטחון, ולמרות החשש ממשבר עם גרמניה. נגיד שזה מבוסס ממה שאני אקרא את זה עוד מעט, אבל הצוללת, כך הוא כותב, הצוללת הכי דרקון שהגיע אתמול בתזמון עם קמפיין הליכוד היא אחת מפירות המהלך הסיבובי שנחקר בוועדת גרוניס. יש, זה ביחד עם קמפיין הליכוד, אני לא הייתי לא סגור על העניין הזה. הפגנות סוערות ומצרי סלבריטאיות במחאה נגד נתניהו. סוזן סרנדון וזוכת האוסקר וגם כוכבת סקס והעיר הגדולה סינתיה ניקסון עוד נעצרו, אלה הם נעצרו, כן? בהפגנות נגד נתניהו. לינדה סרסור, היועצת של ראש העיר ממדני שכניסתה לישראל נמנעה לאחרונה. דריאליזה אבילה שבליה, מועמדת המפלגה הדמוקרטית לקונגרס, ועוד. מדליפת מסמכי ויקיליקס צ'לסי מנינג. אלה, כל אלה נעצרו, כן? מאות מפגינים ישראלים ואמריקנים יצאו לרחובות מנהטן במסתר מספר מוקדים. נראו עוד דמויות מוכרות. טוב, כל מיני שמות שהם כנראה מוכרים בארצות הברית, אני לא יודע. סימה קדמון כותבת שלא תעז, ומה היא כותבת? זה טור המערכת של ידיעות אחרונות. גדי, נפתלי, יאיר ואביגדור, לפגישה שלכם במוצאי שבת יש חשיבות גורלית לעתידנו. אסור לכם לצאת ממנה כפי שנכנסתם אליה, ותרו על האגו וזכרו, לנצח אפשר רק יחד, להרוס כל אחד יכול לבד. מעניין אם הם, כן? מעניין אם הם יצליחו להתאחד. בוא נראה מה עוד. טוב, יש סקר גם של ידיעות אחרונות. כולם עושים סקרים בימים האלה. יש פערים אדירים בין הסקרים. יש גם על זה מדברים. אז בידיעות אחרונות, ישר היא המפלגה הפופולרית ביותר בקרב מצביעים שמגדירים עצמם ליברליים. אחריה הדמוקרטים. אוקיי, הליברלים, לאן הולך המחנה הליברלי? בוא נראה אם יש פה עוד משהו מעניין. טוב, יש על סוכות, יש את המשפחה, משפחת קלי חנן, שעברה לקיבוץ מלכיה. בכלל, יש פה כמה משפחות שעברו לכל מיני אזורים. משפחת קלי חנן שעברה לקיבוץ מלכיה מצטלמת בסוכה, ומשפחת רויזמן שעברה מהר אדר לקריית שמונה, ומשפחת פרי שעברה לניר יצחק בעוטף, ומשפחת מרקה שייד מורדכי, שהעתיקה את מגוריה מהצפון לדרום, לסדרות, הם עברו לסדרות. נהדר. לא שוכחים את הימנות, במילא הייתי יושב בסוכה, אז החלטתי להעביר אותה לירושלים, כך אמר תספיה, אביה של הימנות קסאו בסוכת המחאה שהקים ביום ה-941 להיעלמות ביתו. כן, הם יצאו נגד העובדה שאוזלת היד של כל הגופים, חוסר ההצלחה נקרא לזה כך, במציאתה של הימנות. לאן נעלמה הילדה? לאן היא נעלמה? עוד כתבה מעניינת פה, במקום הכי נמוך, לילה עם האנשים שעוזרים לדרי הרחוב. כבר 4 שנים שהם מתנדבי עמותת מרפא לרחוב, חורשים את דרום תל אביב ומחפשים דרי רחוב שזקוקים לחום אנושי, שתייה ובעיקר טיפול רפואי. הם מכירים את השמות, הפנים והסיפורים של הנרקומנים והעובדות בזנות שהחברה זרקה לשוליים. אנחנו מנסים להיות גשר בין הרחוב לבין המערכת, אומרת דוקטור טליה ישראל, כשהם מגיעים לבית החולים, הם כבר על סף מוות. אין פרידה מהסופר שעיצב את הילדות של כולנו, יהודה אטלס, היוצר המוערך של והילד הזה, או אני ועוד 40 ספרים הלך לעולמו בגיל 89. אפרים סידון אמר, היה קולו האמיתי של הילד הישראלי. עד רגעיו האחרונים היה צעיר נצחי, נכתב בהודעת המשפחה. איי, איי, איי. ניתן עוד קצת, ממש קצת, הארץ. איינהורן בחקירתו, יש דיווח על החקירה של ישראל איינהורן מסרביה, הוא נמצא בסרביה, בוסניה, נראה. בכל אופן הוא אישר בחקירתו חלק מהטענות בסרביה, ליד שולחן עץ בסרביה, איינהורן אמר, שירתתי אינטרסים קטריים. הוא גם סתר את הגרסה של פלדשטיין, הוא אמר, הוא ידע בדיוק כמוני שהוא עובד למען קטר. על העיתונאים שניזונו מהמסרים שיצר, אמר, הם לא עשו אפילו רבע בדיקה, נדהמתי. אני חושב שפה יש איזו נקודה שצריך לשים אליה לב. ההודעות היו גורם מדיני, זה לא לשכת ראש הממשלה. לשכת ראש הממשלה זה גורם מדיני בכיר. מה עוד? טוב, יש פה, זיני סירב לנטר מבצעי השפעה ישראליים על הבחירות. ראש השבק סירב לנטר אותם, גידי וייץ וג'וש בריינר. במשטרה ובמשרד המשפטים סברו ששבק צריך לעסוק בנושא לאור יעודו והאמצעים שלו. זיני טען כי השירות אינו אמור לטפל בגורמי פנים. בשל התנגדותו הוטלה המשימה על המשטרה, אף שאין לה את הכלים הטכנולוגיים המתאימים לכך, והיא פנתה לכמה חברות טכנולוגיה לסייע. טוב, מעניין הדבר הזה. עוד משהו? אני חושב שעכשיו אנחנו עוד נצא להפסקה ונחזור עם השיר הקלאסי של יהודה אטלס, הילד הזה עוני. הפסקה וחוזרים.
1: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
2: והשמחה גדולה.
3: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
4: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
5: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
6: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
7: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
8: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
9: צלצולי פעמונים.
8: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ עם יוצאים לאור.

יהודה אטלס, זכרו לברכה. אנחנו עכשיו רוצים לקרוא לכם מהכתבות במוספים, הכתבות שמצאנו אותן מעניינות. במקור ראשון יש כמה דברים מעניינים. נתחיל עם הדבר הכי מטריד, בסדר? שמענו הילד הזה הוא אני וככה דברים נחמדים, נתחיל בכל זאת עם משהו מטריד. שימו לב לזה. עשור לאחר שקנדה העניקה לאזרחיה את הזכות למות, אחד מכל 20 מקרי מוות במדינה מתרחש באופן יזום. הרופאים הממיתים מתקשים לעמוד בעומס. אמרתי לכם שזה יהיה... כן, יש אזהרה, זה כתבה מהאטלנטיק.

בזום. הרופאים הממיתים מתקשים לעמוד בעומס. אמרתי לכם שזה יהיה... כן, יש אזהרה, זה כתבה מהאטלנטיק. בהתחלה כתוב, לתשומת לבכם, כתבה זו מכילה תיאורי מוות, אובדנות, מחלות קשות ועוד. הפרלמנט הקנדי התיר בשנת 2016 את המתת החסד במינוח הרשמי סיוע רפואי בהמתה. כן? חוויית המוות היזום הפכה לעניין מרכזי בחיים הקנדיים. מטופלים מביימים את רגעיהם האחרונים בקפידה ומתכנים סביבם חגיגות. ג'ונתן בלר, רופא, אומר, ברגע שאתה מקבל שלאנשים צריכה להיות אוטונומיה ומסכים שהחיים אינם קדושים, כמה מאיתנו חייבים לצעוד קדימה ולומר, אנחנו נעשה את זה. יש שטענו שרופאים ואחיות מחויבים להעלות את האפשרות ההמתה בפני מטופלים. אחרים חששו שהמטופלים יפרשו זאת כהמלצה. רופאה שהתחרתה על חלקה בהמתה אומרת, אתה יכול להיות זכאי להמתה מפני שהחוק מלא חורים, זה לא אומר שיש פה היגיון קליני. ותראו את הסיפור הזה, אדם שהיה נחוש ברצונו למות, שינה את החלטתו לאחר שבני משפחתו שמעו עליה ושבו לבקר אותו. זה שינה הכל. זאת אומרת, מה קרה? הוא החליט שהוא רוצה למות, כן? בני המשפחה שלו שמעו על זה וחזרו לבקר אותו, ואז הוא אמר, טוב, אז אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות. אמרתי לכם, זה מטריד, נכון? על הבוקר, אבל מה אני אעשה? רוצים עוד להיות מוטרדים? הנה, לראשונה זה 100 שנה, כתבה של ליין בראון מניו יורק מגזין. לראשונה זה 100 שנה, רמת המשכל האנושית נמצאת בירידה. מדענים מתקשים להסביר את המגמה, אבל אופייה הנוכחי של תרבות הרשת עשוי לספק את ההסבר המשכנע ביותר. האבולוציה תכנתה אותנו לאבד את הפרצופים, הרגשות והרכילויות של קבוצות קטנות. כיום המוחות שלנו מופגזים במחשבותיהם של מאות זרים בכל שעה, ונדמה שהם כמלים תחת העומס. זאת אומרת, אנחנו יותר מדי ברשתות החברתיות, בקיצור, הגורם העיקרי לפגיעה במוחנו. יש פה תמונה של צעירים בתור לחנות בגדים בניו יורק, והם כולם בטלפון, כן, כולנו בטלפון, גם, האמת ש... גם אני, נכון. החוקרים הכילו במשך חודשים מודלי שפה גדולים בציוצים פופולריים או ירודים, ומצאו שהדבר חולל אצלם רקב מוחי. זה מה שקורה, brain rot. המודלים הפגינו הסקה גרועה והבנה ירודה של הקשרים הארוכים. ייתכן שהמוח האנושי מושפע באופן דומה. בעבר, הכתבה נפתחת בזה שבעבר מומחים היו משוכנעים שהמאה ה-20 תטמטם אותנו, כן? היו בטוחים שכל מה שיש, כל המחשבונים, משחקי הוידאו, רדיו, טלוויזיה, קומיקסים, עניינים, כל זה יגרום לנו להפוך להיות אידיוטים מזילי ריר. אולם תוצאות המבחנים סיפרו סיפור אחר. בשנות ה-30 של המאה שעברה, כמובן, החלו ציוני ה-IQ בארצות הברית ובחלק גדול מהעולם המפותח לטפס. הם הוסיפו לעלות בקצב ממוצע של כ-3 נקודות בעשור. הפערים הצטברו עד שאפילו אידיוט אקראי במפנה המילניום, טוב, זה כאילו התרגום הוא גרוע, כן? בתחילת המילניום כנראה. אפילו אידיוט אקראי בתחילת המילניום נראה כמו גאון לעומת אבותיו בתקופת השפל הגדול של שנות ה-20. התופעה נודעה כאפקט פאלין, על שמו של ג'יימס פאלין, המנוח איש מדעי החברה שהבחין בה בשנות ה-80. מכיוון שהקפיצות הללו התרחשו בתוך דורות ספורים בלבד, הוא שלל את ההסבר הגנטי. הוא אמר שינוי אבולוציוני נמשך מאות אלפי שנים.
ובני האדם של 1900

מות עד 2000 פעלו על בסיס אותה חומרה מנטלית. כן. אבל מה מסתבר? שהיום כנראה אפקט פאלינג כבר לא מחזיק מעמד. כן? הממצאים של חוקרת בשם אליזבת דבורק, מרצה בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת נורת'ווסטרן, הממצאים הצביעו על ירידה בשלוש קטגוריות חשובות: הסקה מטריצית, סדרות אותיות ומספרים, וחשיבה מילולית, פתרון בעיות באמצעות שפה. בקיצור, רמת הירידה ניכרת בכל הגילים, המגדרים ורמות ההשכלה, אך הייתה דרמטית במיוחד בקרב בני 18 עד 22. צריך להגיד שהיא חקרה, היא ניתחה תוצאות של מבחני IQ בין 2006 ל-2018, זאת אומרת שכנראה שהמצב היום יותר גרוע. כן? טיפשות ההמונים זה נקרא הכתבה הזו. לא משמחת, נכון? לא באמת משמחת. בואו נקרא עוד כמה דברים מהעיתונים. יש כתבה, אמרנו לכם ידיעות אחרונות, תכף ניתן לכם קצת מהסיפור הזה של רונן ברגמן, אבל לפני כן, ערימות זבל, חולדות וקבלי חשמל ברחובות, צריכת חשמל תמוהה ועובדי עירייה שחצו את גיל 90. על איזה עיר מדברים פה? נכון, בני ברק. בני ברק היא הפרומו ליום שבו הפוליטיקה החרדית תנהל את המדינה, כותב עמיחי תיאלי. בתפיסה החרדית, מדינת ישראל היא הפריץ. מקורביהם הם בני שבט סגור, והקופה הציבורית היא תיבת אוצר. מטרת העל היא לסחוט את הפריץ כמה שיותר ולחרסם בתיבת האוצר, ולפנק ממנה את בני השבט. זו הטענה שלו. למה בעצם הוא אומר את זה? תראו, יש פה עניין, לא נרצה להיות גילנאים, איך אומרים את זה, את להפלות אנשים על רקע גיל, אבל בכל זאת גיל הפרישה הוא 67. בעיריית בני ברק מועסקים לא פחות מ-219 עובדים מעל הגיל הזה. שימו לב, 22 עובדי עירייה הם בני יותר מ-70, 8 עובדים חצו את גיל 80, 3 עובדים חגגו כבר את גיל 90. כן, כן. אומר, לפני חודשיים השתתפתי בסיור קולינרי בבני ברק, ההרינג היה נפלא, אבל מה שראו העיניים היה קטסטרופה. אתה הולך בגינות ציבוריות שבהן לעתים צריך לפלס את הדרך בתוך הרמות זבל. ראינו אכברים וחולדות ברחובות, כבלי חשמל פיראטיים בכל מקום ובנייה לא חוקית בממדים לא נורמליים. כן. תלכו קצת לבני ברק ותראו שם באמת דברים לא נעימים במקרים רבים. יש לא מעט סרטוני רשת שמראים את השטח של הגבול בין בני ברק לרמת גן, בעיקר באזור שם של מתחת לאחד הכבישים המרכזיים במרכז, לא זוכר את השם של המקום, קרוב לקניון איילון, ואתה רואה שהשטח של עיריית בני ברק הוא מלוכלך, והשטח שקרוב של עיריית רמת גן שהוא צמוד אליו נקי. נגיע לעניין שדיברנו עליו, צוללים בין הצללים. פעמיים אישר נתניהו לגרמנים למכור למצרים צוללות מתקדמות מאחורי גבה של מערכת הביטחון, מבלי להתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים וללא עבודת מטה. כעת נחשף בספר חדש כי הוא שלח את לוחמי המוסד לפעול נגד העסקה שהוא עצמו נתן לאור ירוק, תוך כדי סיכון חייהם ופוטנציאל למשבר דיפלומטי עם ידידתה החשובה ביותר. הצוללת השישית של חיל הים, אחי דרקון, שהגיע אתמול לארץ בעיתוי מושלם עם קמפיין הליכוד, היא אחד מפירות המהלך הסיבובי שנבדק על ידי ועדת גרוניס. מדובר באירוע שהמילים הזוי, מטורף או מופרע עושות לו עוול, אומר גורם המעורה בפרטים. זו התנהגות שאין עליה מכילה. נגיד כך,
אוקיי? מי שכותב על הדבר הזה הוא עורך דין אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, שמספר, כן? מספר על על הפרשה בספרו החדש, שחיתות במצולות. טוב, אז אתם מבינים גם את העמדה מתוך מתוך הדבר. השגריר דאז בגרמניה העיד בוועדה, שלחו, הייתה ועדת חקירה, כן, על העניין הזה. שלחו, אותי שלחו להסתובב במעגלים בשעה שהיו אנשים שידעו בדיוק מה קורה. לדבריו, אנשים שדחקו בו, תילחם, תילחם, ידעו שהוא רודף אחרי הזנב של עצמו. זה לא רק שמידע על מחירת הצוללות למצרים מוסתר מראש המוסד, אומר אליעד שרגא, מזכיר את התצהיר שמסר פרדו, ראש המוסד, כן? לבגץ, אלא שראש הממשלה בכוונת מכוון שיטה בראש המוסד וגרם לו לפעול באופן שסיכן בצורה חמורה חיים של לוחמי מוסד. זו הטענה. בשנת 2014 סיפר מנכ״ל משרד הביטחון דאז דן הראל, כאשר האימונים נעצרו, חיל האוויר הושבת בחלקו ולא היה כסף למזון, נכנס נתניהו לחדר, נתן בומבה על השולחן ושאל, דן, למה אתה לא קונה עוד צוללות? והוא התפוצץ על ריבלין, על הנשיא, כן? לשעבר. מי ביקש ממך לדבר על זה? מי ביקש ממך לטפל בזה? הנשיא השיב שהממשלה ביקשה. איזו ממשלה הטיח בו נתניהו? אני לא ביקשתי ממך, אל תתעסק עם זה יותר. טוב. יש את העניין של אנגלה מרקל וכו'. בסדר. הנה, קראנו. זהו, בוא נראה עוד דברים שראינו. דני זקן בישראל היום. מה לעשות? הוא תמיד מעניין. בכל שבוע הוא כותב את הטור שלו במוסף ישראל השבוע. יש שם גם ראיון עם אביגדור ליברמן. אבל אנחנו נוותר על זה. אז קודם כל, יש פה ראיון עם השגריר דני דנון, השגריר באום, שאומר, עם אירופה המערבית אנחנו בבעיה מוכרת, זה לא עניין של ממשלה זו או אחרת, שאף אחד לא ישלה את עצמו. גם אם תתחלף ממשלה, הם ימשיכו להיות עוינים. בן גביר הוא רק תירוץ עבורם. כך הוא טוען. עוד הוא מדבר כך, הוא מספר. בטרם יציאתי לעצרת האום, עצרתי בחנות המזכרות בנתב"ג לקנות כובע. התלבטתי בין שני כובעים, האחד תחלת והשני מבת ג'ינס ופחות בולט. היעד, ניו יורק של ממדני, איתה את הכף לטובת כובע הג'ינס, וזה עצוב. עוד הוא אומר. הוא נקרא... כן. כך. דוקטור פיאמה נירנשטיין, עמיתת מחקר בחירה במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, אומרת כך, 6,300 פיגועים נגד יהודים בשנה, אבל בעולם מדברים על אלימות המתנחלים, כן? אלימות המתנחלים הפכה לכלי מרכזי בקמפיין הבינלאומי נגד ישראל, תוך טשטוש היקף הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון. ב-2024 נרשמו 6,300 פיגועים נגד יהודים באזור, שבהם נרצחו 27 בני אדם, נפצעו 300. ב-2025 נרשמו 5,051 פיגועים, יש ירידה. 24 נרצחים, 400 פצועים. הוא מספר על פגישה שלו עם חבר עיתונאי ספורט בניו יורק, והוא אומר... אחרי 7 באוקטובר לפני 3 שנים כולנו כתבנו לך בזעזוע, השתתפנו בכאבה של ישראל, אבל המלחמה מאז כאילו מחקה הכל. המראות מעזה השכיחו את אלה מכפר עזה. אתם מבחינת כמה וכמה מהחברים שלנו הלכתם רחוק מדי. הסימפתיה נגוזה וחזרה לפלסטינים כי היא שמועה לחלשים. קשה לי להגן על ישראל בהקשר להחרבת עזה. אבל אני מנסה, מה שאני לא מצליח ובטח לא להגן, זה על מה שקורה בגדה המערבית. אז אומר דני זקן, תיקנתי ליהודה ושומרון, אבל הוא המשיך.
מה שאנחנו רואים מכאן זה רק פרעות של מתנחלים ופלסטינים, ודי ברור שהממשלה והצבא לא מונעים את זה. זה נראה שמיליציות בעידודו של בן גביר, שהוא שר בממשלה, קיבלו רישיון לעשות מה שירצו. כן, כך זה נראה ומשווק ומשודר בתקשורת העולמית. לא נעים, אה? לא נעים לשמוע את זה. בואו ניתן לכם עוד... נלך דווקא לארץ. בארץ, תראו מה יש פה. כותבת... חוקרת המקרא, פרופסור גילי קוגלר, עוסקת בנושאים הנפיצים ביותר, השמדה, נקמה והקשר בין אלימות לעיצוב הזהות הלאומית בישראל. ומה היא אומרת? מתי אנחנו רואים נקמה כדבר מתבקש? כשאין סדר, כשבא לקוח נהדר, ואז מי שנפגע לוקח את החוק לידיים. אנחנו מכירים את זה מחברות שבהן משפחות או שבטים נוקמים בעצמם, משום שאין שלטון מרכזי שאפשר לסמוך עליו. זה קרה עם ממשלת ישראל אחרי 7 באוקטובר. היא התחילה להתנהג בצורה שמזכירה מאפיה. ואליזבת שורקוב, זוכרים אותה? זאת ששחררו אותה, כן? כותבת על מה שקורה בדרום סוריה. הכותרת שלה, כן, ככה, דוקטורנטית במדעי המדינה, באוניברסיטת פרינסטון, עמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית שחוקרת את סוריה מזה 18 שנים. זה מה שכתוב פה. אבל... אם אף אחד לא מזכירים פה, לא מזכירים פה, אולי מזכירים, אבל אני לא רואה גילוי נאות על כך שהיא שוחררה. היא הייתה בכלא, נכון? בעיראק, כן? היא מספרת על עצורים במוצבים צהליים שנחקרים במשך שעות. 248 סורים נעצרו בידי צהל, רובם לתקופות של עוד יממה. לא, לא נראה לי שזה כזה לא ברור. אני רוצה בכל זאת לסיים עם משהו שהוא קצת אחר. יש לנו מחקר גם עדיין עדיין בארץ, אבל מחקר של גדעון לב. לא רק אותו המסטינג. מחקר מקיף סרק את מוחם של חיילים שעברו יחד טירונות. הממצא היה מפתיע. הם הפכו דומים זה לזה. ב-31 במרץ 2019 התייצבו בבקום 580 צעירים נלהבים שהתקבלו לחטיבת הצנחנים לאחר יום גיבוש וסדרת רעיונות. כמו בכל מחזור, מאז ומתמיד הם קיבלו נעליים אדומות וכו' וכו', ואז נכנסו למחקר מקיף, כן? ובדקו אותם, בדקו אותם עם הגיוס אחרי 15 חודשים, טירונות, אימון מתקדם, ואחרי שנה נוספת של תעסוקה מבצעית וכמה חודשים אחרי שהשתחררו. 6 מהם אגב נפלו בקרבות. החוקרים גילו ש-20% מהצנחנים פיתחו סימפטומים של פוסט-טראומה לאורך תקופת המחקר, כולל המלחמה. אחד הממצאים המעניינים קשר בין אינטליגנציה לבין הסיכון לפיתוח פוסט-טראומה. אצל החיילים הישראלים עם דפר גבוה של 80 או 90 לא נמצפה ולו מקרה אחד של פוסט-טראומה לכל אורך השירות הסדיר, לעומת כ-10% אצל האחרים. מעניין, נכון? טוב, ומה בסוף? בסוף הם אומרים שהם הופכים להיות דומים זה לזה. הנה, החיילים שלנו הופכים להיות דומים זה לזה. מה? טוב, יש פה כל מיני שיעורי זיהוי וזה, אבל אנחנו לא...
לא ניכנס לשם. אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לקרוא את זה. זה נמצא בהארץ, המחקר הזה, שמספר על כמה אנחנו הופכים להיות דומים אחד לשני, כמה חיילים אחרי הטירונות הופכים להיות דומים אחד לשני. ונכון, מעניינים הנתונים הללו. אני רוצה לסיים, זהו. אז נגיד תודה לדניאל פארמר שושני, שהיה איתנו על הצד הטכני, מיד אחרינו כאן בגלי צהל. בוקר טוב ישראל, במהדורת סוף השבוע. מי שיהיה כאן איתנו זה ישראל פישר, נכון? הבוקר הזה. ישראל פישר יהיה איתנו הבוקר. נאחל לכם שיהיה לכם סוף שבוע נעים, חג שמח, תהנו לכם בסוכות. וזהו, אנחנו נסיים עם שיר שמתאים לרוח הימים הללו. אנחנו מתחילים את הכל מחדש, נכון? אז הנה, מתוך הפרויקט של בטן חלקנו, איתו אנחנו מסיימים, מתחילים מחדש.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
3: אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה.
4: משעמם לי.
3: מתי כבר מגיעים?
4: הוא לקח לי.
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
6: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
7: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
9: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
10: היועצת המשפטית לממשלה פנתה לבגץ בדרישה להוצאת צו ביניים שיקפיא את חוק התקשורת של השר קרי, כאן נועם נקש. בפנייתה לבגץ כתבה בערב מיירה כי החוק התקבל בהליך משובש וחולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. עוד היא כתבה כי יש לעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית.
11: ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש בעצרת האום במשך כ-45 דקות מול אולם כמעט ריק, כאן איתה יואל גלילי. בנאומו התייחס לאיראן וכינה את ההחלטה לתקוף שם כקלה ביותר. מול הסערה העולמית, ראש הממשלה קבע כי אין רצח עם בעזה. עוד ביקר את נשיא טורקיה ארדואן ואמר כי לא יאפשר לו לכבוש את ירושלים, ותקף את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני בטענה שיש לו חברים בארגון הטרור חמאס.
12: המשטרה ובצהל לא מגיעים להסכמות לגבי אורך התוואי התת-קרקעי שנמצא בקלקיליה, כאן עיינה בנדרת. המשטרה הודיעה שכוחותיה יתרו מנהרה בעומק 25 מטרים, ושבמקום הותרו אמצעי לחימה ונעצרו ארבעה חשודים. אלא שבצהל הציגו גרסה אחרת, לפי הכוחות יתרו במקום שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, ולא תוואי מנהרה. בצהל תקפו בחריפות את גרסת המשטרה, וכתבו כי ההודעות הרשמיות שיצאו בנושא הן לא אחראיות.
13: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. כאן מאיה זוהר. אטלס מזוהה בעיקר עם ספר הילדים שכתב, והילד הזה הוא אני, המכיל שירי ילדים קצרים המציגים את העולם מנקודת מבטו של ילד. בין היתר, כתב את הספרים ורק אני לא, אני רוצה שאימא, והיפופוטם במרק. לצד כתיבתו, אטלס עסק במשך שנים בחקר ספרות הילדים ובתרגומה. הוא פרסם את שלושת קרחי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות הילדים וביוצרים מאנגליה, ארצות הברית ואירופה. בשנת 2020 זכה בפרס מפעל חיים לספרות ילדים מטעם המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך.
14: נבחרת ישראל הפסידה 3-1 לאוסטריה במשחק הראשון בליגת האומות אחרי שספגה שני שערים בתוספת הזמן. כאן ליד נמת בדקה 55 סעד אבו פרחי קבע שבורחק לאחר שספג כרטיס צהוב שני ואדום בעקבות חגיגה לא ראויה. בכדורסל ממחזור הפתיחה ביורוליג, מכבי תל אביב הפסידה 84-74 לוילרבן, והפועל תל אביב הפסידה 86-84 לביירן מינכן.
0: היום יהיה מעונן חלקית ואף ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף בשעות הבוקר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות ברחבי הארץ. כאן אופק נויברגר. מחר צפוי להיות מעונן חלקית גם כן, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות. חג שמח.
8: חג הסוכות בגלי צהל. בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם ישראל פישר.
4: 7:03, בוקר טוב ישראל, היום י"ד בתשרי תשפ"ז, 25 בספטמבר 2026, ערב חג סוכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אמש באום מול אולם חצי ריק במשך 45 דקות. עם העדכונים משם שלחנו לניו יורק יניר קוזין. בוקר טוב יניר.
15: שלום ישראל, בוקר טוב מניו יורק. כן, אז לאחר הביקור של ראש הממשלה כאן, הביקור הקצרצר הזה, הוא עושה דרכו חזרה ארצה. למעשה מדובר בביקור שכלל בעיקר נאום, עוד כמה פגישות צד בדרגים כאלה ואחרים עם מנהיגי דרום אמריקה וכמה מנהיגים מאירופה, אבל עיקר הביקור היה כמובן הנאום של ראש הממשלה נתניהו, שאנחנו כמובן כבר בעלי ניסיון לגבי הנאומים הללו. צריך לומר, זה נאום שלא חידש המון, אלא בעיקר המטרה שלו הייתה להיות סוג של נאום תשובה למה שנאמר כאן ביומיים האחרונים, עוד לפני שהגעתו של נתניהו, מצד מנהיגים רבים, שזו הייתה בעיקר ביקורת קשה כלפי ישראל, התקפה אפילו היינו אומרים, במילים כמו תיאור אתני, רצח עם וכיוצא באלה. נתניהו בעיקר נדרש לעניין הזה. אז בוא נשמע דברים שהוא אמר בנושא רצועת עזה, והסביר בעצם איך ישראל פעלה במהלך המלחמה. הנה.
16: We've taken innumerable steps to protect the civilian population. Is this genocide? Of course not. It's the opposite of genocide. So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you.
15: נקטנו באין ספור צעדים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית, אמר נתניהו. האם זה רצחם? ברור שלא. זה ההפך הגמור מרצחם. אז לכל אלה שמפיצים את השקרים הללו על המדינה שלי, התביישו לכם. כך ראש הממשלה נתניהו, בקישור ישיר, אם תרצה ישראל, גם החיבור לראש עיריית ניו יורק, ממדני, שמאשים את נתניהו שהוא פושע מלחמה. בוא נשמע את הדברים שאמר נתניהו על ממדני.
16: You falsely, repeatedly accuse Israel of genocide. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
15: אתה מאשים שוב ושוב בצורה שקרית את ישראל ברצח עם. מר ממדני, אתה ניסית למנוע ממני להגיע לכאן, ניסית להשתיק אותי, ובכן אתה לא יכול להשתיק אותי, אתה לא יכול להשתיק את האמת. וצריך לומר, בפתח נאומו של ראש הממשלה נתניהו, רבים רבים מנציגי המדינות יצאו מן העולם בצורה הפגנתית. צריך לומר, זאת לא הפעם הראשונה שזה נעשה במהלך המלחמה. הפעם ראש הממשלה גם פנה אליהם וקרא לפחדנים מוסרית שעוד נמצאים באולם, צאו עכשיו החוצה, תודה רבה לכם, כאשר הוא מנופף להם לשלום כאשר הם יצאו החוצה. זה מעיד לא מעט על מצבה המדיני של מדינת ישראל, וגם מעיד לא פחות מכך על הצביעות של האום, כאשר אתמול נשיא איראן התקבל בצורה הרבה יותר חמימה מראש הממשלה נתניהו, וזאת לאחר שטבח בעשרות אלפים מבני עמו.
4: כן, ידיר, תודה רבה. ואנחנו נמצאים עכשיו עם מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל באנגליה, וגם היה מי שהיה יועץ ראש הממשלה לתקשורת הזרה. בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
4: אתה ראית את הנאום הזה, השאלה היא קודם כל למי הוא מכוון, האם הוא מכוון כאן לקהל הישראלי, או שהוא באמת מכוון לציבור הבינלאומי, כי לא בטוח שהדברים שאמר נתניהו שם באמת יכולים לשנות משהו.
17: זו שאלה מורכבת, כי סך הכל, האם נאום אף פעם משנה ההיסטוריה, כן? אולי הנאום מייצג משהו אחר, אבל האם הוא באמת נאום בעצמו, מילים בעצמן משנות היסטוריה? אני לא יודע. אבל ברור, לנתניהו יש מספר קהלים, נכון? אתה צודק, יש ציבור בארץ. אבל יש גם הנשיא טראמפ, לדעתי הוא רצה שנשיא טראמפ ישמע כל מילה. יש את הסיבור הבינלאומי שרואה בטלוויזיה, יש את דיפלומטים שרושמים כל מילה ורוצים להבין את המדיניות הישראלית. יש את הקהילות היהודיות בעולם, בתפוצות, שרוצות עידוד. יש קהלים רבים.
4: אז זהו, אז כשאנחנו מסתכלים על הקהלים הרבים הללו ורואים גם את ההפגנות שהיו אתמול בניו יורק, השאלה היא אם הנאום הזה יכול באמת לשנות את דעת הקהל הבינלאומית הזו, בטח אחרי ששמענו שורה של מנהיגים תוקפים את ישראל בזה אחר זה בימים האחרונים.
17: חשוב מאוד לא לוותר לזירה. לא, להיות נוכח. ונתניהו נתן נאום לדעתי, להערכתי, נאום חזק. הוא אמר, אני מאמין שלו ושל מדינת ישראל מבחינה הזאת, שאנחנו לא מדינה שמבצעת פשעי מלחמה ורצח עם וטיול אתני וכל הדברים שהזכרת בפתיח. זה חשוב שדברים ישמעו. אם זה משנה משהו, זה שאלה אחרת. אבל אין ספק שזה מעודד את כל ידידי ותומכי ישראל בעולם.
4: כן, כשאתה רואה את המסרים, למשל, שאמר נתניהו אתמול, מה אתה חושב המסר שצריך להדהד הכי הרבה? המתקפה על ממנני, הדברים נגד איראן, או הדברים, התשובה לטענות על כך שישראל לא עושה רצח עם?
17: אני חושב שהכל, כל מה שאתה מזכיר, סך הכל הוא אומר, הוא עולה להתקפה, כן? הוא לא משחק מגננה. הוא אומר, אתם צבועים, הוא אומר להם שהביקור על ישראל לא מוצדקת, הוא אפילו מאמץ, בדרך כלל אתה לא מאמץ את השפה של האויב שלך, של היריב שלך, אבל הוא בעצם לוקח את הנושא של רצחם, ועושה התקפת נגד, ואומר שזה שטות, שזה ישראל שנלחמה נגד חמאס ואיראן ואחרים שרוצים לבצע רצח עם בנו, כן? זה שהוא אמר ג'נוסייד, מי נתן מיליון חיסונים לעזה? זה ג'נוסייד, מי נתן 2 מיליון דונלד של אוכל לעזה? זה ג'נוסייד, כאילו הוא לוקח את הטענת שלהם ומשחק חזק מגננה, הוא לא בורח מהנושא הקשה.
4: אתה היית שם, עבדת עם ראש הממשלה, גם בכתיבת נאומים לאום, נכון?
17: הייתי חלק מהצוות שסייע לו בעניין, והנאומים שלו תמיד טובים. אני זוכר, הייתי מגיע לעצרת, יושב בקהל, ושמנהיגים אחרים מדברים, אז כל אחד מסתכל על הפלאפון, מדבר עם השכן שלו. כשנתניהו היה מדבר, אז זה לא שכולם אוהבים אותו, ברור שלא. אבל שמים לב, הם יודעים שזה שוא טוב, יודעים שזה נאום ברמה בינלאומית גבוהה ביותר. הוא מקבל תשומת לב, הוא גם מקבל תשומת לב רבה בתקשורת, אז יכול להיות שהייתה הפגנה כזאת של...
4: אז לא, אתה רואה גם הרבה מאוד נציגים שיוצאים מהאולם.
17: ברור, ברור, אבל הוא גח דווקא עשה מזה גם נושא להשקפה. הוא מיד תוקף אותם בדרך כלל בנאומים כאלה, אתה מתעלם מאלה שיוצאים. הפעם הוא אמר, כל אלה שיוצאים בחוץ לא רק צפויים, הוא אמר שהם פחדנים מוסרים. עכשיו, הוא לא משכנע אותם, אבל הוא...
4: כן, זו גם הכותרת בניו יורק טיימס, אם אני לא טועה, שהוא קורא להם פחדנים מוסרים.
17: נכון, הוא אומר, הוא רוצה להגיד שאני זה שצודק, ישראל היא המדינה הצודקת, לא אתם שמשחקים משחקים דבילים.
4: כן, איך נראה התהליך של כתיבת הנאום, של יצירת הנאום? כמה זמן עובדים בכלל על נאום כזה?
17: וואו, ראיתי כמו...
4: קצת מאחורי הקלעים.
17: כן, כן, הוא עובר על טיוטה אחרי טיוטה אחרי טיוטה, עד שהוא מבסוט מהניסוח הסופי. הוא עובד על זה כשברור שנתניהו נועם טבעי, כן? יש לו כישרון נאום, יש לו קריזמה, יש לו אנגלית ברמה יותר טובה מרוב האנגלוסקסים שאני מכיר, כן? יש לו את כל הדברים, אבל הכי חשוב הוא עובד על זה. ואני זוכר מקרים, אני לא, כמובן לא הייתי בניו יורק הפעם איתו, אני פרשתי, אבל אני זוכר שהוא היה משנה את הנאום בדקות האחרונות לפני שהוא עולה על הבמה, עד שהוא מקבל את המוצר שהוא מסכים שזה מספיק טוב. ואם תיתן לו עוד שעה, ישראל הוא יעשה עוד שינויים, הוא ממש פרפקציוניסט בנושא הזה.
4: כן, מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל באנגליה וגם יועץ ראש הממשלה לתקשורת. אתה יודע מה? אם אתה כבר איתנו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה בנושא אנגליה, בריטניה. אין לנו כיום שם שגריר, ואנחנו רואים את הדברים של ראש ממשלת בריטניה, דברים החמורים מאוד נגדנו. איך יכול להיות שישראל אולי מפקירה שם את הזירה?
17: ישראל ישראל חשוב שיהיה שגריר שם, כן? אבל לא להפריז בכוחו של שגריר לשנות מציאות. בבריטניה יש מציאות מאתגרת מאוד מבחינתנו. הפוליטיקה שם נגדנו. אני לא בטוח שזה קשור למה שאנחנו עושים או לא עושים. זה קשור לשינויים שקורים בבריטניה. המפלגת השמאל שם, מפלגת הלייבר ששלטת שם, היא כמו כל השמאל בעולם, לצערנו, כן? פעם השמאל היה בעדנו, פעם זה היה הימין שאתה בעייתי בשביל היהודים. היום השמאל בכל מערב אירופה וגם בבריטניה מאוד ביקורתי, מאמץ כמעט לחלוטין את הנרטיב הפלסטיני. עכשיו שגריר צריך ללחם נגד זה, אבל שלא יהיה לך ציפייה שברגע ששגריר ישראל תגיע לשם הכל משתנה.
4: כן, מרק רגב לשעבר שגריר ישראל בבריטניה ויועץ ראש הממשלה לתקשורת הזרה, תודה רבה.
17: בוקר טוב.
4: בוקר טוב. ועכשיו לזה, נשיא איראן מסעוד פזחשיאן קיים רצף ראיונות הלילה עם כלי תקשורת אמריקניים וטען איראן מעוניינת בהסכם עם וושינגטון גם אם תידרש לדלל אורניום לשם כך. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי, בוקר טוב איתי.
18: בוקר טוב ישראל, נכון, לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום, נשיא איראן מסעוד פזחשיאן הצליח למצוא דרכים נוספות להסביר את עצמו מול העם האמריקני. בראיונות שקיים הלילה עם פוקס ניוז ו-NBC, הוא התעקש כי איראן מעוניינת להגיע להסכם, גם אם תידרש לדלל את האורניום המואשר שברשותם לשם כך, וכי אינה מעוניינת לפתח פצצה גרעינית. המסר המפויס הזה חזר על עצמו כמה פעמים, אך במרכז עמדה גם סתירה מרכזית. בראיון ל-NBC הוא טען כי טהרן רוצה לחזור למזכר ההבנות עם וושינגטון לפני בחירות האמצע שבנובמבר, אך בראיון לפוקס ניוז אמר כי למשטר האיראני לא משנה אם ההסכם ייחתם לפניהן או אחריהן, רק שיחתם. ברקע השמועות על מצבו הרפואי הרעוע של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, שניתן כי נפצע בתחילת המלחמה, פזחשיאן אמר כי נפגש עמו לפני חודש לשיחה שערכה 7 שעות. ומצבו הבריאותי בסדר גמור. נשיא איראן גם אומת בנוגע לאחריותו לפעולות ארגוני הטרור במזרח התיכון, הוא התנער מאחריות בנוגע למעשי החותים, וטען כי אמנם יש בינם לבין הארגון קשר, אך טהרן לא מורה לו כיצד לפעול. בקיצור, אם אפשר לקצר את הרעיונות הללו, איראן היא טלית שכולה תכלת, שלא אחראית גם למלחמה וגם לא אחראית להסלמה כרגע, וגם לא לפיצוץ המסע ומתן, וארצות הברית היא אחראית להכל, ובידיה לפתור כעת את המשבר.
4: תודה רבה. ועכשיו לזה, במקביל לנאומו של נתניהו באום והפסגה שם, נשיא ארצות הברית טראמפ היה בסבב פגישות עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, מקבלת הפנים על השטיח האדום והמתנה הסמלית של נשיא סין, כתבת חדשות החוץ, שקד וקינסקי, אתם העדכונים. מיד נשמע את הדברים.
19: שלום ישראל, אחרי ארוחת הערב החגיגית שהייתה שלשום, אמש נפתחה רשמית הפסגה ההיסטורית בבית הלבן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיבל בכבוד מלכים את נשיא סין שי ג'ינפינג, ביקור ראשון של מנהיג סיני בוושינגטון זה יותר מעשור. השניים צעדו על שטיח אדום, הריפו שבחים הדדיים ושיאף הכריז על מחווה חמה של שליחת שני דובי פנדה לארצות הברית כשגרירים של ידידות. אבל מאחורי הגינונים והחיוכים בתוך החדר מחכות להם שיחות לא פשוטות בכלל. בגזרת הסחר, כפי שכבר התחלנו לראות אתמול, שר החוץ האמריקני אישר כי הצדדים סיכמו רשמית להאריך בחודשיים את הסכם הפסקת האש במלחמת הסחר, שהייתה אמורה לפוג בנובמבר, מתוך תקווה לגבש הסכם ארוך טווח. הבינה המלאכותית או הסופר אינטליגנציה, כפי שטראמפ מעדיף לקרוא לה, תופסת מקום מרכזי מאוד בשיחות. טראמפ הבהיר שהוא לא מעוניין ברגולציה חדשה ורוצה להשאיר את המצב כפי שהוא. בעוד נשיא סין הדגיש דווקא את הצורך בפיקוח אנושי הדוק כדי שה-AI יישאר בשליטת האדם. הצדדים אפילו דנים בהצעה האמריקנית לבנות מנגנון דיווח חדש לתקריות בינה מלאכותית שעלולות לסכן את הביטחון הלאומי של המדינות. מעבר לזה, טראמפ רוצה לרתום את שי כדי שישכנע את איראן להיכנע לתנאיו, ורואה במשלוחי הנשק לטיוואן קלף מיקוח טוב מאוד, בזמן שבסין לוחצים להקלת ההגבלות האמריקניות על ייצוא שבבים מתקדמים. הדיונים בין שני המנהיגים החזקים בעולם יימשכו גם היום.
4: בחיר הפתח, סופיאן אבו זיידה חושף פרטים נוספים על הקשר שבין חמאס לישראל ממש לפני 7 באוקטובר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי עם הציטוטים, ומה גרם לבחירי שבק לא לישון כל הלילה כשבועיים לפני 7 באוקטובר. בוקר טוב ג'קי.
20: שלום סופיאן, בוקר טוב. שלום ישראל, כן. בוקר טוב גם לך. אז כן, התבלבלנו קצת. אבו זיידה הוא איש פתח מוכר, היה חבר בצוות השיחות שלהם להסכמי אוסלו, אסיר לשעבר, שר האסירים ברשות. הרשות, כיום איש של מוחמד דחלן, הוא נקרא על ידי חמאס שנה וחצי לפני 7 באוקטובר לתווך בשיחות חשאיות לשחרור אסירים, ואכן התחיל להעביר מסרים מסינואר לשבק, כולל פגישות פנים אל פנים בשטח ישראל. אתמול במשך 17 דקות הוא סיפר על זה בערוץ החדשות המצרי ערד, המגעים האלה לא הבשילו, היו פערים גדולים בין הצדדים, ואז הוא מספר, סינואר ביקש שיבוא אליו, זה היה ב-14 בספטמבר 2023, יממה לפני ראש השנה, וסינואר אמר לו, אני רוצה שתעביר מסר לישראלים, הנה נשמע את תוכנו של המסר הזה.
1: מה היה הרסאלה? בבב. حتى قبل نهاية شهر سبتمبر سنضع أوراقا على الطاولة تحدث زلزالا في موضوع التفاوض وعليهم أن يجهزوا أنفسهم لتبييض السجون.
20: אז אומר סופיאן אבו זיידה, מהו אותו מסר? שעד סוף ספטמבר הם, חמאס, יניחו קלפים על השולחן שיחוללו רעידת אדמה בנושא המסע ומתן. ככה סינואר אומר לו לדבריו, ואבו זיידה אומר שסינואר אמר, תגיד להם שיערכו לניקוי בתי הכלא. כלומר, לשחרור המוני של אסירים. אבו זיידה הדכן את דחלן על המסר של סינואר, וכתב לאנשי הקשר שלו בשבק. בתגובה הם זימנו אותו לפגישה כבר למחרת באשקלון, 9:30 בבוקר, זה היה יום שישי, יומו האחרון של חודש אלול, וככה הוא מספר.
1: كنت هناك في عسقلان وكان حضر هناك قائد المنطقه الجنوبيه اوسكار وجاء ايضا مسؤول طاقم المفاوضات عادي روتم قالوا لي هل تعلم ان لا احد في المؤسسه الامنيه قد نام هذه الليله
20: אז מספר אבו זיידה, אני הלכתי לשם לאשקלון, בפגישה נכח ראש מרחב דרום אוסקר בשבק, וגם בכיר נוסף הממונה על המגעים מטעם הארגון, והם אמרו לי, תדע, אף אחד במערכת הביטחון לא ישן כל הלילה בגלל הדברים שלך. כלומר, לפי אבו זיידה, השבק לקח ברצינות את המסר הזה של סינואר על רעידת אדמה, הוא מספר שהשניים ניסו להבין למה סינואר התכוון בדיוק במילים האלה, ובאיזה הקשר הוא אמר. הנה, נשמע את הקטע האחר.
1: سألوني إذا كان هو مستفز إذا كان هو يعني غاضب قلت لهم لا لم يكن غاضب ولم يكن مستفز كان بكامل هدوء
20: הם שאלו אותי האם הוא דיבר בכעס או בהתגרות, אמרתי לא, הוא לא דיבר לא בכעס ולא בהתגרות, הוא היה רגוע לגמרי. כל זה כאמור ישראל בערב ראש השנה, אבו זיידה יצא מאשקלון, העביר לסינואר את דבר הפגישה דרך אנשיו של סינואר, נקבע שהוא יגיע לפגישה נוספת עם סינואר בעזה, ואכן הוא הגיע לרצועה ב-5 באוקטובר, יום חמישי, נקבעה לו הפגישה ליום ראשון, 8 באוקטובר, את ההמשך כולנו יודעים.
4: כן ג'קי, בהחלט, תודה רבה.
20: תודה.
4: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פנתה הלילה לבגץ וביקשה מהשופטים להתערב בחוק השידורים שקידם השר קרי ולהוציא צו ביניים בנושא. כתבנו נועם נקה שתיים בפרטים.
21: שלום ישראל, בוקר טוב. כן, היועצת המשפטית לממשלה פרסמה אתמול פנייה חריפה לבגץ, בה דרשה מהשופטים להוציא צו ביניים שיקפיא את חוק התקשורת שאושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית לפני כחודשיים. את החוק קידם שר התקשורת קרי, והוא הודע אז בבימת הכנסת לאחר שהחוק אושר, כי הוא עשה זאת לבקשת ראש הממשלה נתניהו. בערב מיארה כתבה לשופטים כי החוק התקבל בהליך משובש, והוא כולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים. עוד כתבה יועמשית כי נדרש צו ביניים שיעצור את הפגיעה הקשה בשוק התקשורת החופשית. רק נזכיר שהחוק בין היתר קובע כי תוקם רשות לתקשורת משודרת שתחליף את הרשות השנייה ואת המועצה לשידורי כבלים ולוויין.
4: אנחנו ממשיכים עכשיו בנושא התקשורת איתך, אלעד מן, מנכ"ל עמותת הצלחה, בוקר טוב.
22: יועץ משפטי, בוקר טוב.
4: תראה, אני לא יודע מאיפה להתחיל, היה אתמול יום עמוס בתחום התקשורת, אז ברשותך באמת נתחיל עם צו הביניים, הבקשה הזו לצו הביניים של היועצת המשפטית לממשלה נגד חוק השידורים. איפה בעצם הדברים עומדים עכשיו? הרי כבר חשבנו שבגץ בלם את החוק הזה.
2: אז בוא נדייק. קודם כל, היועצת המשפטית לא ביקשה שום דבר, אלא הגיבה לבקשות של הצלחה ועוד עותרים שנוספו במעלה הדרך. לעצור את החוק הזה, הבקשות לצו ביניים הוגשו על ידי העותרים במסגרת העתירות. חלק מהעתירות, שלוש מהם הוגשו עוד לפני שהחוק הגיע לקו הגמר, לפני שהוא עבר שלוש קריאות, זה העתירות של הצלחה, ארגון העיתונאים ומועצת העיתונות, כי אנחנו חשבנו כבר כשהחוק הזה התגלגל, באופן שהוא התגלגל, שנפלו בו פגמים חמורים שמצדיקים את העצירה שלו עוד לפני שהוא יגיע לקו הגמר. ובאמת התקיים דיון כשבועיים לפני שהחוק חוקק במלואו, והשורה התחתונה שלו הייתה המתנה לראות האם החוק הזה באמת יעבור. ולאחר שהוא עבר, באופן שהוא עבר, הוגשו עוד כ-10 עתירות, שזה מספר חריג, שמעיד גם על החריגות של מה שהיה פה. השר קרי לאורך כל הדרך הוביל תהליך משובש תוך מלחמות פנים וחוץ עם כל גורם אפשרי בתוך הממשלה, אם זה הייעוץ המשפטי לממשלה, אם זה רשות ההסדרה ואם זה גורמים מקצועיים נוספים, ואם זה מחוץ לממשלה עם חברי הכנסת בוועדה, עם הגורמים המקצועיים שישבו בוועדה והסבירו למה חלקים מהחוק הזה מאוד בעייתיים.
4: זהו, צריך אני חושב להזכיר גם למה אותם חלקים מאוד בעייתיים, חוץ ממועצת השידורים. מה כל כך בעייתי? מה עלול בחוק הזה עלול לגרום לפגיעה בתקשורת החופשית?
2: קודם כל, הביאו כאן חוק שנולד בלי ראש, זאת אומרת חוק חלקי לחלוטין שלא גובש עד הסוף. חלק גדול מההסדרים גובשו באופן אד הוקי, פרוביזורי, בתוך הוועדה עצמה, כשהם משתנים מדיון לדיון. ככה לא עושים חקיקה, בטח שלא חקיקת תקשורת מרכזית שמשנה את כל השוק אחרי 30 שנה שלא היה בו שינוי הסדרתי גדול. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שבניגוד לעמדת גורמי המקצוע, למשל, לא נבנו המחיצות וההפרדות בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי שמפקח על השידורים במבנה המועצה. היו כל מיני הסדרים שפטרו את הגופים הבינלאומיים מהשקעה בחובות תוכן ויצרו פער בין הגופים המקומיים המפוקחים לגופים הבינלאומיים, והיו עוד פגמים שנגעו לנתונים שצריך למסור לגבי נתוני צפייה, מה שנקרא כל סגת חקיקת הרייטינג וכן הלאה, ובאמת שורה ארוכה מאוד של פגמים בנושאים מקצועיים מהותיים ומרכזיים, שעלה הרושם הברור שהעבודה המקצועית פה הייתה בעייתית, נקרא לזה כך.
4: ועוד אתמול בתחום התקשורת, בעצם יש הוראה לאפשר את כינוס ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הציבורי, תאגיד כאן, באופן שסוף סוף יאפשר לבחור את החברים שלה, בניגוד לעמדתו של השר קרי.
2: אז גם כאן נדייק, אנחנו כבר בשלב הבא, מה שאושר בהחלטה הקודמת של בג"ץ, בפסק הדין החלקי בעתירות האלה, זה א', ביטול ההדחה של יושבת ראש ועדת האיתור שקרי עצמו מינה, ואחרי שטעמיו השתנו, החליט להדיח אותה באופן לא חוקי. ועכשיו, אחרי שהוועדה כבר דנה וישרה את המועמדים שהיו צריכים להתמנות, קר החליט שהוא לא ממנה אותם כי זה לא מתאים לו, לא הביא טענות מהגורן ומהיקב נגדם, ואתמול בפסק הדין שניתן אחרי סגה של 4 שנים בצבר העתירות הזה, שהן מתנהלות כבר 4 שנים והמועצה כבר בתפקוד חסר עד משותק במשך היא משותקת כבר 2 שנים, בית המשפט קרא לטיעונים האלה טיעוני קש, והודיע לשר שאם הוא לא חותם על המינויים בתוך שבוע, יראו אותם ככאלה שנכנסו לתוקף גם בלי החתימה שלו, ומועצת התאגיד תוכל, אנחנו מקווים בשבועות הקרובים, להתחיל לתפקד מחדש, כי עדיין, גם אחרי פסק הדין חסר בחבר אחד, כדי להגיע למינימום החברים שהיא צריכה כדי לפעול.
4: אז זהו, צריך להבין גם מה המשמעות, מה החשיבות, אולי תסביר למאזינים, של קיפאון במועצת התאגיד.
2: על חברה שמתנהלת במשך שנתיים ללא דירקטוריון, אין מי שיאשר תקציבים, אין מי שיאשר ויבחן מינויים מרכזיים של סמנכלים, ועכשיו גם מנכ"ל שכהונתו מסתיימת בתחילת נובמבר. אין מי שיבחן האם להאריך לו את הכהונה או למנות מישהו אחר במקומו. מועצת התאגיד אמונה גם על אישור לוחות השידורים. מדובר בקושי אמיתי של הארגון שבולם כל שינוי לטווח הארוך. הכל מתנהל מיום ליום בחוסר ודאות. זה גוף שמנהל 900 מיליון שקל, והוא גוף השידור הציבורי המרכזי בישראל. יש גם את גלי צהל, אבל היא עוסקת רק ברדיו, והתקציב שלה צנוע הרבה יותר, וגם איתה היו לאחרונה בעיות שבית המשפט העליון היה צריך להידרש להם כדי להמשיך את הפעולה שלה. זה גם מה שמדגיש את האופן הרוחבי שבו הממשלה הזאת עם שר התקשורת הזה פעלו לאורך כל הקדנציה כדי לחרב ולהשמיד כל חלקה, בין אם היא טובה יותר או טובה פחות, בשוק התקשורת. ואנחנו מאוד שמחים שבהתנגדות נחושה כל המאמצים האלה נכשלים אחד אחרי השני.
4: אז זהו, אז עוד ברשותך עוד משהו קטן בתחום, לא קטן, משהו משמעותי בתחום התקשורת. אתמול בעצם הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אומרת, ערוץ 14 הוא לא ערוץ זעיר יותר. מה המשמעות של זה?
2: אז כאן אנחנו מגיעים מהצד של המקל לצד של הגזר. בצד כל ההפרעות והתקלות שהממשלה הזאת ייצרה במשך השנים האחרונות, היא גם ניסתה ליצור גם בחוק השידורים וגם בדרכים אחרות כל מיני הקלות לגופים שכנראה היא ראתה אותם כיותר חיוביים מבחינתה. עוד בסבב חקיקה קודם ב-2018 במסגרת סבב התוות יצרו מעמד לערוצים כמו ערוץ 14 של ערוץ זעיר שמקבל כל מיני הקלות רגולטוריות אם הוא עומד מתחת לסף הכנסות מסוים. אחרי הרבה זמן של חוסר ודאות, מודיעה אתמול הנהלת הרשות השנייה שכנראה הערוץ חצה את סף ההכנסות הזה ב-2025, והוא לא זכה יותר למעמד הזה. זה משהו שאמור להביא אותו לתפקד בשורה אחת של חובות עם ערוצים כמו ערוץ 12 וערוץ 13, ולבטל יתרונות רגולטורים כמו היעדר הצורך להחזיק חברת חדשות נפרדת, או עניינים של חובות הפקה ועניינים של בעלות צולבת, שהיום הערוץ והבעלים שלו נהנים מהם, שהחובות האלה מוטלות במלוא התוקף, כן, על הערוצים האחרים. ולכן יכול להיות שגם ברמת השוויון בשוק התקשורת או אחידות האכיפה, אנחנו מגיעים לנקודה יותר טובה.
4: כן, עשית לנו סדר בשלושה אירועים משמעותיים בתחום התקשורת אתמול. תודה רבה אלעד מן, היועץ המשפטי של
2: עמותת בצלחה. תודה לכם, ובאמת בוקר טוב וחג שמח ורק בשורות טובות.
4: חג שמח, להתראות. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד חוזרים.
3: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
5: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
4: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
22: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
23: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. מחר, סוכות ב-2 בצהריים בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, בכל זירות ההסקטים.
6: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית.
7: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
6: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
9: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
6: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
10: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
6: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה, מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
24: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן הלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00, באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
25: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע.
4: בוקר טוב ישראל, 7:32, חזרנו. עכשיו לסיפור הזה, עשרות מיליוני שקלים שגויסו כתרומות לישיבות חרדיות, לכאורה לא דווחו למדינה, מדובר בכספים שגויסו כחלופה להפסקת תקציבי המדינה למשתמטים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, אתה פרסמת את הפרטים שכעת הובילו לדרישה של רשם העמותות לבדוק באופן יסודי לאן הולך הכסף. בוקר טוב מרדכי.
26: בוקר טוב ישראל, נכון, קרן עולם התורה זהו שמו של הארגון שהקימו אליון חרדים, ומטרתו לגייס כספים לישיבות החרדיות במקום תקציבי המדינה שכבר לא מממנים משתמטים משירות צבאי. כעת נראה שהארגון הולך ומסתבך. בחודש שעבר פרסמנו את היקף גיוסי הכספים לישיבות החרדיות, יותר מחצי מיליארד שקלים, ולאן הלכו אותם כספים. מסמך רשמי של הארגון מפרט כמה בדיוק קיבלה כל ישיבה חרדית, אלא שהצלבה פשוטה בין הנתונים הרשמיים שפרסמו העמותות על כספי התרומות שקיבלו, לבין התרומות האמיתיות שקיבלו כפי שעולה במסמך הפנימי, מגלה על פערים של לפחות עשרות מיליוני שקלים. בתנועה לאיכות השלטון ביצעו את הבדיקה וגילו כי עשרות עמותות

0: נקודות בנגב ו8 בגליל, ובשלב השני 10 נקודות נוספות בנגב ו10 בגליל. כ-650 משפחות כבר רשומות לגרעיני ההתיישבות שאמורים להקים את היישובים החדשים. במקביל, גורמי מקצוע ממשלתיים השלימו מיפוי של השטחים הרלוונטיים, והשלב הבא צפוי לכלול קביעה מדויקת של מיקומי הנקודות וקידום הקמתן בשטח, כשהכוונה היא לקדם את התוכנית לפני הבחירות. המהלך מעורר התנגדות ציבורית מצד התושבים הערבים באזור, ולאחרונה, בעקבות הקמת חווה יהודית שנטען כי שטחי מג'ד אל-קרום שבגליל, שהוקמה על ידי כמה נערים.
1: כמה זמן אתם נשארים בו?
2: כל החיים.
1: כל החיים? לא באמת, כל החיים או תקופה?
3: המקום הזה יש...
4: העיזים תמיד יישארו פה.
5: אתם גם תגדילו, נכון?
4: לא.
5: תתחלפו.
1: אז כל החיים נשארים בו.
5: אפשר להגיד שזה מאחז, נכון?
4: לא. שנייה, שנייה, רגע, רגע. נעשה סדר בקבק.
5: נראה לך שאני רע, שאני לא
4: יפה? לא, מה פתאום? מה זה מאחז?
0: כך, אף שהתוכנית כבר נמצאת בשלבים מתקדמים, הדרך עוד ארוכה, ובשלב הזה לא ברור אם ומתי יחל המהלך בשטח באופן משמעותי.
6: והיינת נשארת איתנו גם בנושא הזה. במשטרה טענו לפני יומיים שנחשפה מנהרת טרור באורך של 25 מטרים ליד קלקיליה, בתפר שבין השרון לשומרון. בצהל אומרים שמדובר בפיר של 12 מטרים בלבד ולא במנהרה. אז מה נכון פה?
0: כן, אז הכל התחיל ביום רביעי בצהריים, כשהמשטרה הודיעה בדרמטיות שכוחותיה ייתרו מתחת לאדמת קלקיליה, מנהרה בשלבי חפירה, שעומקה מגיע ללא פחות מ-25 מטרים. במקום, לפי המשטרה, הותרו אמצעי לחימה ונעצרו 4 חשודים. אלא שאמש, בדובר צהל, הציגו גרסה אחרת. לפי ההודעה, כוחות הביטחון ייתרו במקום 2 פירים בעומק של כ-12 מטרים, ולא תוואי מנהרה. גם בצהל אישרו את דבר איתור אמצעי הלחימה ומעצר 4 החשודים. בצהל תקפו בחריפות את גרסת המשטרה וחטפו כי בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, מדובר בשני פירים בעומק ולא במנהרה. בצהל אף פרסמו תמונות של לוחמי יחידת יהלום שפעלו במקום. במשטרה מצידם לא עברו על הדברים בשתיקה וחזרו על טענתם בהודעה שהפיצו פעם נוספת. ואקורד הסיום הגיע אמש כשצהל פרסם סרטון מרחפן של יחידת יהלום והדגיש שוב, מדובר בפיר בעומק של כ-12 מטרים ולא במנהרה. אז לצד הריב על הקרדיט צריך כמובן להדגיש, פיר בעומק של 12 מטרים שבסביבתו נמצאו אמצעי לחימה רבים, עדיין מדאיג את התושבים הרבים באזור קו התפר.
6: נמצאת איתנו אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, ומעמדת ברשימת ישר לכנסת. בוקר טוב.
7: בוקר טוב גם לכן.
6: באמת דואגים?
7: אכן דואגים, וזה מטריד מאוד, וגם קרב הגרסאות מטריד מאוד גם. קודם כל, היישובים שלנו על קו התפר, גם בדרום השרון, אבל יש עוד 15 רשויות שמוגדרות קו תפר, בהגדרה פורמלית או לא פורמלית, זה לא משנה, אבל עשרות יישובים שנמצאים גם עשרות מטרים בודדים מתאי טרור ביהודה ושומרון, וזה מטריד אותנו, וזה לא משנה אם זה פיר עם ממלח, או אם זה מנהרה עם ממלח, ואם זה 12 מטר או 25 מטר, זה לא רלוונטי. עדיין אנחנו מוטרדים שיש שם פעילות טרור במרחק של עשרות מטרים בודדים מהיישובים שלנו, ומה שמטריד בקרב הגרסאות הזה זה שמאבדים כאן את המיקוד בין עיקר לטפל. הסיפור המרכזי כאן זה שיש כאן התארגנות טרור בקרבה ובסמיכות רבה מאוד לתושבים שלנו וליישובים שלנו, והשאלה מה עושים עם זה, וזה מטריד שוב, כי מה זה אומר?
6: איתכם מישהו מדבר?
7: אז יש את החטיבה שלנו, אבל גם אנחנו, נודע לנו על המנהרה מדוברות המשטרה לפני שמישהו דיבר איתנו, ואנחנו נוהגים להתקיע.
6: מדהים, אתם שומעים את זה בכלל מדוברות המשטרה?
7: כן, כן, כן, אנחנו שומעים את זה מדוברות המשטרה, ואנחנו נוהגים להתקן את התושבים, אז אנחנו כותבים לתושבים שלנו הודעה, ומיד אחרי זה, לא מיד, האמת שלקח יממה אחרי שיצאה הודעה אחרת של צהל והתקנו שוב את התושבים, אבל אני אומרת, מה שמטריד כאן זה היעדר תפיסה כוללת ותמונה כוללת אחת. מה זה אומר חלילה על אירועים בזמן אמת, כמו שלצרנו קרה כאן פיגוע לפני 4 חודשים ונרצח חבר כיתת הכוננות חיים קלומיטי זכרונו לברכה. מדובר כאן על צורך אקוטי בתכלול של כל גורמי הביטחון, של הצבא כריבון שמתכלל את הכל, של המשטרה, של כיתות הכוננות, של הרבשצים, של הרשויות השונות, וזה משהו שנעדר, אין נעדר בעין. חסרה כאן תפיסת ביטחון כוללת ומעודכנת אחרי השבעה באוקטובר לקו התפר. אנחנו מרגישים שוב ושוב בכל אירוע, והיו גם אירועים של תפיסת מעבדות נפץ של של רחפני נפיץ, שגם לזה אנחנו לא קיבלנו.

0: קיבלנו מענה איך הצבא מתארגן ומגן עלינו.
1: אז זהו, אז יש את החשש הזה, אתם פונים לצבא, אתם פונים לגופי הביטחון, אומרים אנחנו חוששים, אנחנו גם ממנהרות, גם מנשק, כלי נשק שיש שם, גם מרחפנים אולי, מה עונים לכם?
0: תראו, יש לנו קשר שוטף עם הצבא, והצבא עושה עבודה טובה ביהודה ושומרון. אבל צריך להבין שכדי שחלילה לא יקרה כאן אירוע קשה שנתעורר עליו יום אחרי, והתושבים מודאגים מזה מאוד אחרי 7 באוקטובר, חייבים לתכלל את הכל, חייב להיות שם תכלול של שבא, של מודיעין, של התראה והרתעה, וכמובן סיוע בהגנה. וכולנו מבינים שבסופו של יום בהגנה צריך לחזק גם את כיתות הכוננות. ויש כאן פער מאוד מאוד גדול, 3 שנים אחרי, עוד מעט 3 שנים אחרי. ועדיין חלק מכיתות הכוננות שלנו לא קיבלו את כל אמצעי ההגנה, חלק מהיישובים שלנו.
1: רגע, רגע, רגע, מה זה אומר שחלק מכיתות הכוננות לא קיבלו את כל אמצעי ההגנה? זה נקודה חשובה?
0: כן, נכון. למשל, אפודים קרמיים. בסדר, זה קריטי. לצערנו הרב, בפיגוע שהיה כאן, נפל חבר כיתת כוננות, לא הייתה לכיתת הכוננות שלו, לא היו להם אמצעים של אפודים קרמיים. עדיין, לחלק מכיתות הכוננות שלנו, אין את המדים ואין את האמצעים האלה, ואני אגיד שאנחנו כרשות, לא חיכינו, בחלק מהמקרים קנינו בעצמנו, קנינו מקמים, קנינו אמצעים אלקטרונים, מצלמות אנליטיות, חיכינו 3 שנים, כמעט 3 שנים, לתקציב של 50 מיליון שקל, כל רשויות קו התפר.
1: צריך להגיד שדרום השרון זה ממש סמוך לקלקיליה למשל.
0: ממש מאות מטרים ספורים מחלק מהיישובים שלנו, נכון?
1: נווה ימין, מייל, ממש נכון, על הגבול.
0: נכון, ממש על הגבול. כשאנחנו מדברים על יישובי קו התפר, אנחנו מדברים על יישובים שסמוכים בלי מרחב ביטחון ויכולת להתארגן, ולכן קריטי לנו שיהיו כאן כל מיני אמצעים ובוודאי תכלול של הכל, ולכן אמרנו צריכה להיות תפיסת ביטחון כוללת, חמל משותף שיאגד את כולם, את הצבא ואת השבא ואת המודיעין ואת המשטרה ואת כיתות הכנונות והרבשצים והרשויות. ראינו כמה זה היה חסר בפיגוע שהיה כאן, אנחנו רואים כמה זה חסר עכשיו בפער בתמונה בין המשטרה לבין הצבא.
1: עכשיו ברשותך, עכשיו ברשותך גם קצת התייחסות לנאומו של ראש הממשלה נתניהו אתמול באום. כמו שאמרתי, את מועמדת מטעם ישר לכנסת, את בעשירייה הראשונה. מה את חשבת על הנאום הזה אתמול?
0: נתניהו יודע לנאום, והוא נמצא עכשיו בשליחות לאומית, וכמובן שאנחנו מאחלים לו בהצלחה, כי הצלחה שלו חשובה לנו. אבל מה זה עוזר לנאום באולם ריק? נאומים זה לא מה שאנחנו צריכים. מה שאנחנו צריכים זה שמדינת ישראל תהיה חזקה ותצליח ותייצג, ואנחנו ראינו שאיבדנו את דעת הקהל בעולם. העולם היה ריק, איבדנו אותה בעולם בעין ואיבדנו אותה בעולם באלף, העולם היה ריק, ואנחנו צריכים מנהיג שידע להביא ממשלה ממלכתית שתיבחן בנאומים במעשים ולא בנאומים. ולצערנו נתניהו במעשים נכשל. נתניהו ראש הממשלה שהביא את 7 באוקטובר עלינו, וכשאנחנו מסתכלים על מצבנו בעולם ועל מצבנו פנימה, לשסעים מבפנים, כן. על זה שעד היום, אפרופו מה שאנחנו מדברים עכשיו, כן, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית. איך אפשר להגיד לתושבים כן. שלנו להסתכל עליהם בעיניים ולהגיד להם, תקשיבו, הושיקו את הלקחים, ואנחנו יודעים שכולם ערוכים חלילה לאירוע הבא. איך אני יכולה להגיד להם
1: כן,
0: את זה?
1: אושרת גני גונן, טוב, שאלות מעניינות. תודה רבה לך, ראש המועצה האזורית דרום השרון. תודה רבה לך וחג שמח.
0: תודה גם לכם, חג שמח.
1: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך אתמול לעולמו בגיל 89. מהילד הזה הוא אני, דרך היפופוטם במרק ועד כרכי ילדים גדולים שעסקו בהתפתחות ספרות ילדים וביוצרים ממדינות שונות, הקריירה של אטלס שזורה בהיסטוריה של הספרות הישראלית. כעת אנחנו נפרדים ממנו, כתבתה של מאיה קרן ומאיה זוהר.
2: אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר ממקומות אחרים, וגם פה מהעיר, הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה הוא אני.
3: את נקודת המבט של הילד, יהודה אטלס מעולם לא איבד. מאז שנת 1977, אז כתב את ספר הילדים הראשון שלו, הילד הזה הוא אני. הספר הפך להצגה ולאלבום שירים, ואטלס שינה את הכתיבה בעברית לילדים.
4: והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני.
3: כתיבתו עדיין נוגעת בליבם של ילדים וילדות מפני שהצליח לכתוב ולדבר בשפתם, וזה בדיוק מה שניסה לעשות.
5: אני לא צריך להסתכל על ילדים כדי לדעת איך ילדים מרגישים.
3: כך סיפר לרוני קובן בתוכנית פגישה.
5: בתוך הראש אנחנו ילדים שמחכים שההורים יהיו גאים בנו ומחכים לאהבה.
3: כילד להורים חקלאים שגדל במושב עין עירון, אטלס התחיל את חייו עם מעדר ומגל ביד, אבל החליף אותה מהר מאוד בעיפרון ונייר. תחילה עבד כעיתונאי בידיעות אחרונות, עד שסלל לדרכו והמציא סוגה ספרותית שלא נראתה לפניו. וכהרגלו הצטנע בריאיון בתוכנית חותם אישי.
5: בין השאר היה לי מזל. התפרצתי לנישה שהייתה אז ריקה. כמעט. לא היו כאלה דברים. אחריי התחילו כולם להתנבא באותו סגנון, ונדמה לכולם שרק כך צריך לכתוב שירי ילדים. זה יותר מדי דומה ליהודה אטלס.
3: לאחר הרצאה שקיים לעובדים סוציאליים בשכונת התקווה, התוודע אטלס למחסור ביצירות שנוגעות בחיי היומיום של הילדים בסיכון. הוא החליט להקדיש לכך יצירות רבות, ביניהן את ספרו ילדים של אף אחד.
5: אני עובד על שירי ילדים בסיכון. אני חוקר את הנושא, לא הייתי ילד בסיכון, ככה שאין לי שום דבר אישי לכתוב על זה. אני חוקר את העניין, נפגש עם מטפלים, נפגש עם ילדים לשעבר, עם ילדים שאפשר היום. יש לי כבר 100 שירים על ילדים בסיכון, שאף אחד בעולם לדעתי עוד לא כתב את זה.
3: הוא תרגם כ-60 ספרים, כתב למעלה מ-30 ספרי ילדים, וטען לא פעם שאפשר ואפילו כדאי לספר לילדים וילדות סיפורים לא חינוכיים עם סוף מאכזב, כי אלה מגלים לנו את האמת. כאיש אמת הוא ניהל גם עם המוות דו-שיח כן. לפני 6 שנים, בריאיון לכאן, הוא שמר על אותו הומור ילדי שהפך אותו לסופר אהוב כל כך.
5: זה לא מטריד אותי, זה מעסיק אותי, כי אני חושב על זה. אתה אומר, אולי בעוד 200 שנה, כשאני לא אהיה פה, מישהו כבר השיר שאני כתבתי, בדרך השיר הזה הוא יזכור שאני פעם הייתי. אחרי שאני אמות וידע איך מרגיש איש מת, אני אחזור לעולם ואספר לכולם את האמת.
1: נמצא איתנו עכשיו אפרים סידון, סופר, מחזאי, פזמונאי, חבר קרוב של יהודה אטלס. בוקר טוב.
6: בוקר טוב. מזה הם לא כל כך טוב.
1: כן, זה בוקר, תראה. הילד הזה הוא אני, יחגוג עוד 150. מה סוד הקסם של כזה דבר?
6: מה שעשה יהודה אטלס, זה דבר נפה. עד יהודה, רוב ספרי הילדים שיצאו בארץ היו ספרים של אנחנו. חסם בחבורת ילדי העיר העתיקה, 8 בעקבות 1, תמיד היו חבורות של ילדים שנרתמו לכל מיני משימות. לא היה הילד הפרטי, הקטן, הבודד עם הבעיות שלו, איזה מתנת אביה דודה. זאת אומרת, כתבו לי, הילדים היו מבוגרים יותר קצנים ששרתו את המולדת. הם לא שרתו, ומה שעשה יהודה אטלס, יחד עם דני קרמן, שאייר, הם הפכו פתאום את הילד לגיבור. הוא לא היה צריך לצאת למשימה לאומית, אני יודע, להביא מעפילים או להקים יישוב, אלא לדאוג שהילדה שיושבת מולו תסתכל עליו, או דברים כאלה. ופתאום המוקד הפך מאנחנו לאני. וזו התרומה הכי גדולה שלו, אני חושב שהוא
1: עשה. זהו, אבל יהודה אטלס הוא היה גם בן אדם עם הרבה מאוד הומור, הומור עצמי, לא רק מהילד הזה הוא אני, אנחנו ראינו עוד דברים שהוא כתב, ראינו אותו ברעיונות, ספר לנו משהו על יהודה החבר.
6: תראה, יהודה החבר הוא קצת מבוגר ממני, זאת אומרת, אם היית שואל את דני קרמן, אני מספר לך איך הוא היה מגיע על חמור מעין עירון לקרקור, כי קרקור הייתה מנהטן של עין עירון, לקנות אפרונות או דברים כאלה. יהודה היה קודם כל, הוא כתב המון, הוא כתב גם ספרים, הוא כתב מחזות, הוא תרגם, הוא כתב אנציקלופדיה נפלאה, באמת, של, על ספרי הילדים. זאת אומרת, אני חושב שאם יש לנו איזה אנציקלופדיה אמיתית על ספרי הילדים בעולם, כתב אותה יהודה אטלס. והוא היה מוכן להגיע למפגשים עם ילדים לכל מקום בארץ. הוא היה מגיע במסגרת סל תרבות לכל מיני, אני לא אקרא לזה חורים, אבל באמת, לבתי ספר הכי נידחים, לא הייתה לו בעיה עם זה. הוא כל כך אהב לפגוש ילדים, לדבר עם ילדים, להעביר את משנתו החינוכית במרכאות. והוא עשה עבודה נפלאה, אין ביקוח על זה.
1: כן, אין ספק, אתה יודע, אני עוד זוכר שהוא בא לבקר בבית הספר היסודי שלי, ואני כבר לא ילד קטן כל כך, לא צעיר כל כך, אני עוד זוכר את הביקור שלו, שלונסקי כאן עושה לי ככה עם היד, אני כבר בן 40, שלונסקי.
6: אנחנו לא מדברים עם קטינים, אבל לכבודך בסדר.
1: כן, אבל לא, באמת היה משהו בנוכחות שלו, משהו במבט שלו, שהוא הסתכל בעיניים לילדים. מה אתה לוקח מהיצירות שלו, הדבר, היצירה שאתה מסתכל עליה ואומר, וואלה, זה יישאר פה לנצח?
6: זה יישאר פה לנצח משום שזה הספר, קודם כל, שנמכר הכי הרבה. אני חושב שהשילוב הזה של הכתיבה הנפלאה של אטלס, יחד עם האיורים של דני קרמן, יצרו באמת יצירה ישראלית כמעט ייחודית. ולא פלא שהספר הזה גם תורגם להמון המון שפות. עכשיו ראיתי שהוא יצא בקוריאה, לא עכשיו, לפני שנתיים, בדרום קוריאה. כלומר, הוא כתב על הילד הישראלי, אבל בעצם הוא כתב על הילד בכל העולם. כי כל ילד בכל העולם רוצה לדעת מה יש בארנק של הדודה שבא לבקר אותו. האם היא תביא לו איזה שוקולד שהוא אוהב, או שתביא לו משהו שהוא עיפרון שהוא לא צריך. כן. או דברים כאלה. והוא הצליח בגילו המופלגי, אני במרכאות, של לפני 50 שנה, לכתוב רשמים, חוויות ומחשבות של ילד בין, בוא נאמר, 7-8.
1: כן, אפרים סידון.
6: זה לא היה כמעט כבר.
1: אפרים סידון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה לכם.
1: כמו שאמרתי, שלונסקי כאן איתנו באולפן, מיד אחרינו מחשבות בעם עם אביב בושינסקי ואיתך. שלום, שלונסקי.
7: חיבורים, מאפרים סידון ליוליוס קיסר אמר פעם, ויני וידי ויצ'י, באתי, ראיתי, ניצחתי, נתניהו יכול לומר, נחתתי, נעמתי, אמרתי. אבל האמת, הוא לא יכול היה שלא להגיע לאום, וזה בסדר גמור. הוויכוח על השמירה של השבק על יאיר גולן, בנט הולך לצ'ונט בבני ברק. מה אתה חושב שיקרה כבר? מה אתה מצפה כאילו? ממה אתם מופתעים? הסקרים משגעים את מדינת ישראל, זו מערכת הבחירות האמיתית. לגבי הגירוש של החקים הערבים, גם אם החקים הערבים ישירו את ההמנון, יגידו שהם מזייפים. זה לא יעזור להם. והצעה, תפסיקו להיים עלינו כל סוף שבוע בהתחוממות בגזרה האיראנית. כשיהיה משהו חדש, תודיעו. שבת שלום.
1: שבת שלום, מיד אחרינו מחשבות בעם. ועכשיו ערב חג הסוכות, אנחנו עוברים ללוחמים שלנו. לוחמי כפיר יציינו את החג תחת רשתות הרחפנים בלבנון ובגבול לבנון שם. סמל ח' קשר סמחת בחטיבת כפיר, בוקר טוב.
8: בוקר טוב מאוד.
1: איך חוגגים סוכות שם?
8: אז באמת השקענו מאוד, לפני כמה שנים, לבנות את הסוכה שלנו ליד האיתור שלנו בלבנון, בין הפעילויות המצטעיות שלנו. היה לנו חשוב לדאוג להביא מהארץ את כל הדברים שצריך.
1: רגע, יש ארבעת המינים כבר הגיעו לשם למשל? אפשר ליטול אולב גם שם?
8: כן, בוודאי.
1: וואו, מדהים. ואיך האווירה לקראת החג?
8: האווירה מצוינת, אנחנו באמת מאוד שמחים. הרגוג בו לחקוק את החג. כמובן ש כולם היו רוצים להיות בבית בחג הזה, אבל זה מאוד מרגש להיות כאן, ובאמת לחגוג את החג.
1: עזוב, יש באווירה מיוחדת אולי יותר דווקא עם החברים לחגוג ככה סוכות, לא?
8: כן, נכון מאוד. לגבי הסוכה אנחנו באמת מקווים שלפי הערכה המבצעית, ולפי ההוראות של המפקדים שלנו, נוכל באמת לשבת בסוכה, ולחגוג את החג כמו שצריך. אבל כמובן שהבטיחות שלנו וההצלחה של המשימה היא מעל הכל.
1: לא, בוודאי הבטיחות מעל הכל. כמה זמן כבר לא הייתם בבית?
8: כמה שבועות טובים.
1: וואו.
8: ואנחנו מוכנים באמת לעשות כל מה שידרש מאיתנו.
1: נו, אז תמסור משהו כבר הביתה, איזה דרישת שלום.
8: וואו, זה מרגש. אז באמת אני רוצה למסור דרישת שלום גם להורים, מאבא ואמא, גם לאחותי התאומה נוגה, שתכף מתחילה ללמוד לימודי רפואה, ולהמון מהצלחה. לאח שלי איתי, ותכף עושה לסבב מילואים, וגם אחותי מעיין, בעלה מיכאי, וזה גם תכף לסבב מילואים, ונקרא שבאמת יהיה להם המון בהצלחה, עם כולם, שידעו שאני מתרגע להם.
1: וואו, טוב, אני בטוח שבבית שובים אותך ושמחים לקבל גם עכשיו ברדיו את דרישת השלום, ואני אוסיף שוב לנוגה, יחותך התאומה, אז תמיד יש משהו חזק יותר עם אחים תאומים. שוב נוגה, בהצלחה בלימודי הרפואה. סמל חט, קשר סמכת בחטיבת כפיר, תודה רבה לך. חג שמח. ועכשיו אנחנו לקראת חג הסוכות, קצת לדבר על הטבע שלנו, על הטיולים האפשריים. אפרת רוחין, מנהלת ממונה קהל וקהילה במחוז דרום ברשות הטבע והגנים. בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
1: נחל דוד, המסלול התחתון שם, ייפתח ממש ביום ראשון הקרוב, נכון?
9: נכון, נחל דוד ייפתח אחרי באמת השיטפון הגדול שהיה לנו בחודש מאי 25, שהשמורה עברה ככה טלטלה. אבל אני רוצה לדבר על הדברים הנוספים שקורים בחג, כי נחל דוד בסוף יכול לקלוט ביום כמות מסוימת של מטיילים, ממליצה מאוד כמובן להגיע לאזור שמורת עין גדי, מדבר יהודה, באמת מסלולים מאוד יפים והסתיו הוא נהדר. כמובן להיות קשובים לתחזית ולהנחיות ולכל מה שצריך כדי לטייל בטוח בחג הזה. אני אגיד גם שבגלל שאנחנו צופים עומסים כמו כל חג, מאוד מאוד חשוב כשמתכננים את הטיול להיכנס לאתר של רשות הטבע והגנים ולהירשם. אני אומרת את זה לפני הכל, כי אם בן אדם יוצא מהבית לשמורת עין גדי ולא נרשם ובסוף יכול לחוש אכזבה, אז אנחנו לא רוצים להיות.
1: כלומר, השמורה יכולה להיות מלאה, הרבה אנשים יוצאים, מטיילים, בחג השמורה מלאה.
9: חשוב מאוד להיכנס ולהירשם לפני שיוצאים לדרך. לוודא שנרשמתם שיש לכם מקום בתאום ביקור שלנו.
1: כן, וגם בצפון צריך להתייחס, אמנם בדרום, אבל צריך להתייחס גם לצפון, להיזהר לא להסתובב שם באזורים סגורים, לידי צהל, שטחי יש וכו'.
9: נכון מאוד, אנחנו בתיאום עם כל הגורמים, אבל המטייל בסוף היא אחריות היא עליו, לדעת לאן הוא מטייל, שזה שטח שמותר לטייל בו, כל המידע נמצא באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים, איפה המסלולים הפתוחים, איזה פעילויות יש לנו בחג, איזה מסלולים ככה אנחנו ממליצים בעונה הזאת ללכת, אבל אני ארוויח ככה את הכמה דקות הקטנות שיש לנו, כדי באמת לספר מה קורה גם בדרום, כי אני עכשיו ממש בהקמות של פסטיבל ממשית שנפתח ביום ראשון הקרוב בגן לאומי ממשית, מי שלא מכיר זה ככה כמה דקות ליד דימונה, פסטיבל מסורתי מקסים של מלאכות קדומות ומוזיקה אוריינטלית ומופעי מחול, ועם המון המון סדנאות גם שמותמות לכל המשפחה, רובם ללא עלות נוספת לכניסה, העלות של אגרת כניסה של גנים לאומיים, מנוי מטמון ללא עלות, באמת חוויה של 5 ימים מקסימה בגן לאומי ממשית, וכמובן סמוך, בתוך שטח הגן לאומי יש לנו גם חניון לילה מאוד יפה, תחת כיפת השמיים, בכלל לישון בעונה הזאת במדבר, בחוץ, גם בצפון, תמיד גם בכל המועד סוכות וגם בפסח אנחנו מרוויחים את הירח המלא, שזה מופע מראי וחוויה לכל המשפחה.
1: וכן, כמובן, לנצל את החג הזה לטיולים, אבל גם לשמור על עצמכם ולהישמע להנחיות ולהוראות.
9: נכון מאוד. ואני גם אחבר את זה ככה לכמה מילים ששלונסקי עשה טיזר לתוכנית שלו, לשבת בבית ולחכות שיגידו לנו מה יהיה המצב הביטחוני. חבל. צול הטבע, אנחנו עוברים למצב טבע, כמו שאנחנו אומרים. באמת, המסלולים פתוחים, השמורות פתוחות, ויש סוכות קשרות באתרים שלנו, ככה שגם מי ששומר מסורת וחשוב לו לאכול בסוכה, אז יש סוכות לצאת. באתרים שלנו, ואפשר לצאת ולטייל בבטחה ולתכנן את הטיול. ובאמת שיהיה חג שמח ובטוח.
1: חג שמח, זה מה שהכי חשוב, פרט רוחין, ממונה קהל וקהילה במחוז דרום, רשות הטבע והגדים. תודה רבה.

אנחנו מסיימים את מהדורת ערב חג הסוכות של בוקר טוב ישראל. נגיד תודה ליובל טל ואופק נויברגר שערכו את המשדר הזה. על ההפקה איילה אייט, לצידה ארי כהן. על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן. מיד אחרינו משה שלונסקי ואביב בושינסקי, כבר כאן באולפן עם מחשבות בעם. ממני ישראל פישר ומכל הצוות, חג שמח.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פז'שקיאן הודיע באיראן מעוניינים להגיע להסכם לסיום המלחמה. בשורת רעיונות לפוקס ניוז ול-NBC אמר פז'שקיאן כי בטהרן מקווים שההסכם ייחתם לפני בחירות האמצע בארצות הברית בנובמבר. עוד הוסיף כי המשטר האיראני מוכן לדלל את מלאי האורניום המואשר שברשותו. בתוך כך מספר כלי השייט שעברו במצר הורמוז אתמול ירד לשפל של 9 כלי שייט, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. לפני חודש פברואר עברו במצר כ-125 אוניות ביום. ראש הממשלה נתניהו עושה בשעה זו את דרכו מארצות הברית, דרכו ארצה כמובן, לאחר שנאם בעצרת הכללית של האום. בנאומו דחה נתניהו את הטענה לביצוע רצח עם בעזה, והשים את קטר בניהול מסע השפעה נגד ישראל. יועצו של ראש ממשלת קטר, מג'ד אל-אנסארי, גינה את הדברים, והגדיר אותם כניסיון להסיט את תשומת הלב מהמתרחש בעזה וביהודה ושומרון. פרשומה ברשת X כתב, במקום לחפש אשמים במעמדה הנמוך של ישראל, על נתניהו לקחת אחריות על מדיניות ממשלתו. לשון ההודעה, ידיעה שמסר שליח גלי צהל לניו יורק, יניר קוזין. בצל חילוקי הדעות בין צהל למשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, אומרת בגלי צהל, חסרה תפיסת ביטחון כוללת.
1: קרב הגרסאות מטריד מאוד. חסרה כאן תפיסת ביטחון אחרי השבעה באוקטובר לקו התפר, 3 שנים אחרי, ועדיין חלק מכיתות הכוננות שלנו לא קיבלו את כל אמצעי ההגנה. לצערנו הרב, בפיגוע שהיה כאן, נפל חבר כיתת כוננות. לא היו להם אמצעים של אפודים קרמיים. עדיין, לחלק מכיתות הכוננות שלנו אין.
0: אמש פנתה היועצת המשפטית לממשלה לבגץ בדרישה שיוציא צו ביניים שיעצור את חוק התקשורת, בטענה שיתקבל בהליך משובש וכולל צבר קיצוני של פגמים מהותיים, כך מעדכן כתבנו נועם נקש. אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה שהייתה בין העותרים נגד החוק, אמר לישראל פישר ביומן הבוקר, ככה לא מחוקקים.
2: השר קרי הוביל תהליך משובש תוך מלחמות עם כל גורם אפשרי, אם זה הייעוץ המשפטי לממשלה ואם זה גורמים מקצועיים נוספים. הביאו כאן חוק חלקי לחלוטין שלא גובש עד הסוף. חלק גדול מההסדרים גובשו בתוך הוועדה עצמה כשהם משתנים מדיון לדיון. ככה לא עושים חקיקה.
0: תאונות הדרכים, נער בן 15 נפצע קשה ועוד 2 גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין 2 כלי רכב סמוך לאימנואל שבשומרון לפנות בוקר. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה ולבית החולים מאיר בכפר סבא. מוקדם יותר הלילה, גבר בן 28 נפצע קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף. מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: בצהלה.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: בחסות אביסור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במפן מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
3: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ואביב מושינסקי עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב אביב.
1: היי, בוקר טוב, חג שמח.
0: אירית עדיין קצת חולה, אני מקווה שמהלך הסוכות, הישיבה בסוכה, תבריא אותה.
1: לי אמרת שהיא הלכה לגנוב סכך בכלל.
0: לא.
1: לא, אוקיי.
0: לא,
1: כי זה בדרך כלל מה שאני הייתי עושה בערב החג.
0: כן?
1: כן.
0: נכון, האמת היא שנכון.
1: לא, היינו בית בונה עם סבא שלי, זכרו לברכה, בקריית משה, בירושלים, שאסור שיהיה חרך של אור, היינו מיישרים את המסמרים משנים קודמות, ואני מדבר איתך משנות ה-70 וה-60 וה-50, אחר כך קצת התקלקלתי, אז כדי לקצר את התהליכים, פשוט גונבים סכך, ואז הכל מסתדר.
0: עכשיו, אתה מזכיר לי, אז אני זוכר שהיינו גונבים סכך, אבל ממכוניות או ממטנדרים כאלה, שם זו.
1: ברור.
0: מי שכבר...
1: ברור, מי שכבר כתף, שיאנש.
0: אני רוצה לפתוח, באופן טבעי, חשבנו שנפתח, היה ברור שנפתח בנאום של נתניהו באום, אבל אני רוצה לפתוח בנושא אחר לגמרי. כתבה השבוע בדמרקר, אני חרד לגורל החינוך במדינת ישראל, אני חושב שהוא דבר קריטי, וכותב שם כתב לענייני חינוך ליאור דאטל, שיעור התלמידים המצטיינים קרסו, וישראל נמחקת ממפת המדע וההייטק העתידית. עכשיו צריכים להבין, התלמידים המצטיינים זה הקטר שסוחב את הרכבת. אם הקטר נחלש, אם הכוח שלו נחלש, הרכבת נוסעת יותר לאט. ואנחנו בירידה לא טובה בשנים האחרונות, בהמון תחומים, אבל העניין של התלמידים המצטיינים, שם זה נמצא. אז אני אתן לך רק קצת מספרים, כדי שנוכל לדאוג אחרי איראן ואחרי כל הדברים בחמאס וזה, עוד סיבה לדאגה, שיעור המצטיינים במבחני פיזה. אני לא רוצה לקרוא את סין, אבל סינגפור 26%, יפן 17%, ארצות הברית 13%, טורקיה 7.5%, ישראל 4.3%, זה בלי שמודדים את החרדים. הן תוצאות לא טובות, אנחנו בירידה. עכשיו, דברים כאלה, אתה לא רואה מעכשיו לעכשיו. אתה רואה את זה 10 שנים קדימה, 15 שנים קדימה, תראה מדינות שהשקיעו חזק בחינוך לפני 30-40 שנה, קוריאה, אירלנד, עשו קפיצה, הצמיחה באה בסוף מהחינוך. ואם לא נשקיע שם, לא טוב.
1: אז אני אחזיר לך לאירלנד תכף. אתה יודע שלי יש פינה חמה לשחמט, ועכשיו יש אולימפיאדת השחמט שמתקיימת באוזבקיסטן, כל המעצמות השחמט שם, סין, ארצות הברית, you name it. אגב, אוזבקיסטן מובילה שם באולימפיאדה, שזה הפתעה.
0: באמת?
1: ישראל, כן, ישראל שהייתה פעם תותחית, כרגע היא במקום ה-32, אם אני לא טועה. אומנם קיבלנו הפסד טכני, כי ההולנדים לא רצו לשחק איתנו ביום כיפור, בניגוד, אגב, לסיכומים המוקדמים. אבל למה אני מספר לך את זה? כי הזכרת את אירלנד וכו', אז יש לנו נחמה פורטה, נבחרת הנשים, ניצחה שם את אירלנד 4-0, ומגיע לעירים שהם יפסידו. אבל ישראל במקום ה-32, יש שם את נבחרת פלסטין מתחתנו, ואיראן, כן, תודה רבה.
0: מקום 32, וכמה היינו קודם?
1: אנחנו כבר פעם היינו מספר 2 בעולם, 3, 4, זה עוד לא נגמר, אבל זה מעיד משהו גם על זה, פעם נהננו מהעולים החדשים ומשחקנים טובים, קצת מאכזב, העסק הזה שם לא נגמר, אבל זה לא המקום המתאים לנו לישראל כמעצמת שחמט להיות כל כך נמוכים. אני מקווה שזה ישתפר, זה לא רק בגלל ההחרמה הזאת.
0: תשמע, אצלנו ההצטיינות היא גם קשורה לפיתוח, לעניין הביטחוני, ליכולת לייצר כל דבר כמעט לבד, זה בחיינו, כאילו זה...
1: זה פונקציה של השקעה, ואתה רואה חוסר השקעה, זו התוצאה.
0: משקיעים במקומות אחרים.
1: הזכרת על קטר, לא? משקיעים בקטרים.
0: אה, לא חשבתי, יפה. נאום ביבי אתמול, מה אתה אומר?
1: תראה, עשו לזה בילדאפ, כאילו הולך להיות כאן איזה אירוע, הוא יבוא עם הפתעות.
0: אגב, כל פעם אותו דבר.
1: אבל אני שפעם יותר, הוא יחשוף דברים, כבר חשבתי שהוא יגיד לנו שאימא של ממדני הייתה על אלטלנה, או שהוא בכלל פרוקסי של קטר לצורך העניין, שהוא יחשוף דברים על איראן שעוד לא ידענו. זה היה קצת more of the same. אגב, נתניהו גם חזר על כמה מהדברים, כמו הביפרים. בשנה שעברה זה, הוא עשה את זה אפילו יותר יפה. הוא אמר, אני מקווה שהמחבלים קיבלו את ההודעה, אפרופו ביפרים. חזר על סיפורי מרק טוויין, נתניהו ממחזר את זה. מעוד 1869 הוא מדבר על זה. נכון, זה היה קצת תלקט הפרקים הקודמים, אבל בן אדם שכבר בפעם ה-15, נועם באום, שזה המון, כמעט ציען הנאומים באום, למרות שיש אחד שעקף אותו, אתה יודע מי? אתה לא תאמין. אבו מאזן. 20, כן, 20 פעמים.
0: יופי שסביבה, אמא שלי הייתה אומרת.
1: כן, בדקתי, פידל קסטרו גם נעם יותר זמן מנתניהו, אבל לא, אבל הדמוקרט היחיד שנעם כל כך הרבה פעמים. אני, הוא אמר את מה שאת צריך להגיד, והוא דיבר עוד פעם על ג'נוסייד, הוא דיבר על זה גם שנה שעברה, מאז המצב שלנו רק הוא רע, ואז אני שואל את עצמי, מה הטעם בכל זה?
0: אוקיי, אני בדקתי את הנסיעה עצמה, זה מתחיל מזה. לקחו את מטוס כנף ציון, לא לוקחים איתם עיתונאים.
1: נכון.
0: לא מבין למה, בסדר, אוקיי.
1: זה לא בסדר, אבל צודק.
0: תשים בזהירות מעל כל מיני מדינות, כדי שלא יהיה צו מעצר, איך זה מתחיל? נוחתים בניו ג'רסי כי פוחדים לנחות בקנדי כי אולי לא ייתנו למטוס להיות מספיק שעות על הקרקע. זה עוד לפני שהתחיל הנאום. עכשיו, הנאומים באום בשום מדינה לא עוקבת כל המדינה בציפייה כזאת אחרי הנאום. אין דבר כזה בעולם ואין סיבה לזה וגם אין סיבה למעקב כזה בארץ. זה לא, אין לזה השפעה כמעט, כמעט בכלל. אתה יודע, לפעמים נדמה לי שהדיבור, זה התקשורת פה מפמפמת, נדמה לי שאוספים את האנשים סביב המקליטים, כמו ערב ההכרזה על מדינת ישראל באום. מה זה העניין הזה?
1: תראה, אבל גם
0: זה נאומים,
1: בסדר,
0: אף אחד לא מקשיב, אין לזה שום השפעה, זה גימיק פוליטי פנימה, יוצא לו טוב לפני הבחירות, ואני אומר עוד פעם, הוא היה חייב להיות בניו יורק ולדבר, אין לי ויכוח, אבל אנחנו פרופורציות.
1: אבל את הבילדה פסן נתניהו, הוא אמר, אני הולך לחשוף את השקרים של ממדני, יש תמונה שלו ורעייתו לפני הנאום הגורלי וכו' וכו'. נתניהו מתייחס לזה ברצינות, למרות שהוא דיבר אל הקיר, תרתי משמע, כי האולם היה ריק, והשיב להם יפה מאוד. שאלו אותי אתמול בבי-בי-סי מה אני אומר על זה, שכל המשלחות עזבו, אמרתי שלימדו אותי, כשלימדו אותי אנגלית בגן חובה, היה בטלוויזיה הלימודית, אתה זוכר את זה? Look, listen and learn, של זה. לפחות היו יושבים ומקשיבים, אבל לזכותו של נתניהו, הנאום הזה הוא עבר בשידור חי, בכלי תקשורת המובילים בעולם. במבחן התוצאה זה עובדה שזה לא עזר.
0: אבל
1: אז אתה צריך לשאול את עצמך,
0: אני יודע שבפוקס ניוז.
1: כן, אבל צריך לשאול את עצמך, אם אתה נתניהו, אמרת את אותם דברים לפני שנה, והמצב אפילו יידרדר, אז אולי במשמרת שלך קרה משהו שלא טופל כמו שצריך, ואם אתה מאמין שהנאומים האלה עוזרים, והפנייה לדעת הקהל עוזרת, אז איפה הייתה הממשלה הזאת עד כה?
0: או תביא משהו חדש בנאום, סוג של יוזמה, איזה אור או משהו, שום דבר, אבל אני אומר, הוא היה חייב לבוא, זה נכון, זה נאום לא חשוב, לא רק שלו, של כולם, כל האירוע בעצרת הוא אירוע לא חשוב, שמעתי את הנאום של טראמפ, לא הבנתי מה הוא רוצה בכלל, בדברים שלו, מצד אחד הוא מדבר על מסע ומתן, מצד שני הוא מדבר על השמדת העם האיראני, אבל אנחנו עושים איזה עניין יותר גדול, ביבי יכול, ראש הממשלה יכול למשוך, בשביל זה יש תקשורת, ויש לה שיקול דעת, ואפשר להירגע, אם היית עורך, היית משדר את כל הנאום של ביבי.
1: בטח, אני אומר לך כישראלי,
0: יש לך טעה בשבילך, כן, גם אני.
1: אני גם כישראלי הייתי מאוד גאה, תשמע, הוא אמר דברים שכמעט הכל בקונצנזוס, אפשר להתווכח שזה כולה 50 ילדים עושים בלגן בשטחים, זה לא מדויק, אבל הדברים הם בקונצנזוס. אני כישראלי הייתי גאה מאוד לשמוע את נתניהו אתמול, באמת.
0: בעיניי זה לא חשוב. אני מצטער, הוא היה צריך לבוא, הוא היה צריך לנאום, הנאום היה בסדר, אבל זה לא חשוב, זה לא העניין. זה לא העניין. וגם, אתה יודע, זה די מעליב גם, שראש ממשלה, אם מישהו נפגש שם, זה ראש ממשלת סלובניה, יוון אגב חשוב. יוון הרבה יותר חשוב ממה שאנשים מבינים פה, אבל בסדר, זה לא אירוע, זה לא מה שהיינו רגילים, וזה גם מסביר לך את מעמדה של מדינת ישראל, וגם מעמדו של נתניהו, אי אפשר לברוח מזה, ואנחנו, כמו שאני אומר לכולם, אנחנו לא לבד בעולם, צריך להבין את זה.
1: אני הייתי מאוד מודאג שהנאום יסתיים ברבע לעשר, וזה יסתיים בול ברבע לעשר, כי ב-9:45 התחיל סיוט אחר. נבחרת ישראל נגד אוסטריה, גם שם הפסדנו.
0: אז כן, אבל אני הלכתי לחימום של נבחרת ישראל עוד תוך כדי הנאום של נתניהו.
1: אל תגלה למאזינים, זה לא מכבד.
0: אבל אני מודה שהנאום של נתניהו עניין אותי יותר מהמשחק של נבחרת ישראל. אני רוצה לקחת אותך לעניין אחר, שמערכת הבחירות הזאת מתנהלת בעיקר בטלוויזיה, מעט בעיתונות הכתובה, בטלוויזיה, בסקרים. ערב ערב מתפרסם סקר במקום אחר, כאילו, אני אומר, אם יש ערב אחד בשבוע שלא יהיה סקר, אז אני דורש ועדת חקירה. מיד בתשע, בשמונה מודיעים שיהיה סקר, משדרים אותו בחמישה לתשע, כדי למשוך אותך את כל הזה, ואני מודה שאני מחכה.
1: אני גם נופל בפח הזה.
0: כן, זה תרגיל.
1: וזה תמיד אותו דבר גם יוצא, אבל כן.
0: הוא לא מעלה בשמונה ועשרה, הוא מעלה בשמונה וחמישים, בצדק מבחינת האורחים שם. גם מי שמסתכל על אחוזי הצפייה בחדשות, בכלל בטלוויזיה, בירידה דרסטית. יש ימים שערוץ 12 מביא 10% ו-11%, ערוץ 3, ערוץ 1, 11, 3%, ערוץ 14, 5-6, בקיצור מספרים ממש ממש נמוכים, אנשים התעייפו. אבל העניין של הסקרים, מה שרציתי לומר, אתה רואה שאנשים, יש אנשים שחיים לפי הסקר. מה אתה אומר? זה זז מ-53 ל-52. וינטר היה על 3.5 ועכשיו הוא על 4.25. אתה יודע, שני אנשים בסקר עונים תשובה אחרת, אתה עובר את הארבעה מנדטים.
1: נכון.
0: צריך להבין אנשים, את המספרים.
1: כן, 500 איש. 500 איש, נכון. וזה באמת מתאה, גם הסוקרים לא מגלים לך מה אחוז ה-undecided, המתלבטים.
0: או המסרבים.
1: והמסרבים לענות, וגם אתה, גם הסקרים הם בדרך כלל אנונימיים, אז אתה לא יודע מי ענה בדיוק לסקר, אם זה, אם זה מחתך הגילאים הנכון. אתה צודק, ויש עם זה בעיה יותר גדולה, כי מעבר לזה שהחברים שלך נכנסים לדיכאון, או לרגע של שמחה בהתאם לסקר.
0: לא החברים, בכל מקום אתה רואה מנדט אחד זז, וואו, משבר.
1: הבעיה שהסקר מייצר את דעת הקהל. ויש את התופעה הזאת של עלייה לגלת המנצח. אני תמיד לוקח את זה מדוגמה שאתה לא תאהב, שלונסקי. למה כולם אוהדים את מכבי תל אביב? כי היא המנצחת.
0: היית מוכרח,
1: ברור. כי היא המנצחת, ככה זה, אנשים מזדהים עם המנצח.
0: אתה זוכר כמה היו פה אוהבים את ברצלונה, עכשיו חזרו לאהוב את ברצלונה, היה טיקי-טקי, טיקי-טקי. שנה, שנתיים הם לא טובים, כולם כבר בריאל מדריד.
1: בדיוק, ככה זה עובד.
0: אתה יודעת מי אנחנו עובדים בספרד?
1: אני, היום?
0: אני
1: בלבאו.
0: לא, בלבאו, לא.
1: לא, יש לך, יש לך את רביבו, יש לך
0: בעלים. אני הולך עליהם כי הם לוקחים רק שחקנים בסקים, ואפילו צרפתים, רק עם האזור הבסקי.
1: טוב, אתה סופיסטיקייטד.
0: לא, אני אוהבת.
1: אבל אני רק אחזור לסקרים. תחשוב איזה חיים טובים היו לבני גנץ אם לא היו סקרים. כולם היו, הוא מתמודד, איזה יופי, וזה, ולא היו כל היום שגים אותו, נו, מתי אתה פורש, איזה ג'וב אתה רוצה כדי לפרוש?
0: אתה יודע, כבר לא שואלים.
1: זה בעיה.
0: אגב, בשבועיים האחרונים כבר הפסיקו לשאול, לא עוסקים בזה, עוסקים בזה בכלל, אבל זה דבר נכון שאמרת, לפעמים אתה גם צודק, זה מקבע וקובע, זה בן אדם רוצה להיות על הגלה של מנצחים.
1: ממש, זה לא נעים להיות עם המפסידים.
0: אם אתה עובר פעם ועוד פעם ועוד פעם את ארבעה מנדטים, זה נותן לזה כוח. אני רוצה לקחת אותך לסיפור אחר, לשיר. השבוע ציינו ערב הוקרה לחיים יבין, שנפטר לפני חודשיים. היה ערב, הזמנו את גם חנן יובל ששר, ושעתיים אחרי שהסתיים הערב, נפטר גם מנשה רז.
1: כן, עצוב מאוד.
0: זה היה ערב באמת קשה.
1: גם גדעון קוץ נפטר השבוע, גם כתב, וואו, עיתונאי. עיתונאי כמו שפעם היו עיתונאים, ואני מרשה לעצמי לומר את זה, כן.
0: והזמנו את חנן יובל, והוא שר שיר שחי עם עוד אהב, וגם אני ומויז וסימון הקטן, שמיע את זה.
1: זה היה מזמן.
0: כן.

0: יוסי בנה, איזה חתיכת טרובדור.
1: איזה מילים, אה? איזה מילים.
0: אתה גם... אני תמיד אומר שרדיו לא רק שומעים, אלא רדיו רואים. מתי הרדיו טוב? שאתה שומע, אבל אתה רואה מה זה. וזה בדיוק שיר כזה. תמיד אני מסתכל על הגגות שם מתחת לעיר העתיקה בשכונות ועל יד השוק. יש לי יצא או בקשה, או שוב מהתקשורת. תפסיקו כל וויקנד להבעיל אותנו מהעניין של מלחמה קרובה עם איראן. זה חודשיים, שלושה, אין שום שינוי. אין חדשות, אורמוז, כן, כן ירו, לא ירו, כן יפגיזו במתקן הגרעיני החדש, לא יפגיזו. טראמפ מודיע יום אחד שיש מסע ומתן, ובזמן שהוא נועם באום יש מסע ומתן, ואז הוא אומר שהוא הוא מאיים באניליזציה, איך זה נקרא? השמדה של איראן. כאילו, מה קורה?
1: אינהלית.
0: אז אני אומר, כן, ואז כל הזמן, ואז שר הביטחון מופיע ואומר, מוכנים לכל תרחיש, כמו שאומרים הילדים באמא שלך, עזבו אותנו, תניחו לנו, וכשיהיו חדשות, תגידו מה החדשות, אין חדשות, חודשיים אין חדשות, אין מסע ומתן, או שאם ישו מאחורי הקלעים, אין שום דבר חדש, וכל וויקנד מתחיל מחדש, המתח הזה והלחץ הזה, אני באמת אומר, אנחנו פה גם ככה לחוצים, טונות של בעיות, כבר לא נדבר על ההפסד של הפועל תל אביב בכדורסל אתמול, בהפסד של מכבי תל אביב בכדורסל, והפסד של נבחרת ישראל בכדורגל, כאילו, יש לנו מספיק צרות, עזבו אותנו מזה.
1: אבל, וואו, אתה נאיבי היום, שלונסקי, אז מה יעשה שר הביטחון, על מה הוא ידבר?
0: מה יעשה ניר דבורי?
1: מה יעשה ניר דבורי, כן, המוכנות, מוכנות ודריכות.
0: מוכנות ודריכות,
1: אז אני אגיד לך עכשיו מה יקרה, כי אם בסוף שבוע אחד לא תשמע את הדיווח הזה, אז תבין שאנחנו מה, לא דרוכים, לא מוכנים, וזה מביא אותי באמת לסיפור של המנהרה באזור קלקיליה, ש... המגב טען שהוא מצא מנהרה, צהל אומר, זה לא מנהרה.
0: שמעתי אותך אתמול בטלוויזיה, אומר.
1: זה לא מנהרה, זה מנהר, כמו הגשש, בדיוק.
0: זה עניין של הכספומט, נכון.
1: אז אני אגיד לך, אתה יודע, תשתית זה בטוח, בסדר? זה כל הצדדים, ואני גם אמרתי, ואני חושב שטוב שהצדדים רבים, מגב וצהל, אם זה מנהרה או לא מנהרה, או סליק או מה שזה, כי כבר היו דברים מעולם, אפרופו, גם בזרעית ובצפון ב-2018, אני זוכר, אם אני לא תזהר, המתכל בוגי אלון, אני מקווה שאני לא מתה, הוא אמר, לא, לא, זה לא מנהרות, אתם שומעים את הפרסות של הסוסים, זה הדפיקות.
0: אומרים לך, מאיפה,
1: לא יודע, ככה אז נאמר.
0: מערב הפרוע.
1: זה 2018, אחר כך אתה ראית את המנהרות החודרות וכולי, שלא לדבר על כמובן העוטף ועל תושבי השרון שטוענים שהם כן שומעים חפירות. אתה יודע, טוב שיש גם זאב, זאב, זאב, וזה לא מנהרה. מישהו אמר לך, לנו, לאזרחי מדינת ישראל, האם לחמאס, למרות שמקרון אומר שאין חמאס, אבל לחמאס בעזה, סליחה, ביהודה ושומרון, יש רחפנים, אין רחפנים, מה היכולות שלהם? אני לא יודע. אז טוב שמדברים על זה.
0: לא, אין לי בעיה, גם הוויכוח, אמרת בסך הדעת, אני חושב אפילו, זה סליק. אגב, גילו שם כלי נשק, אני ראיתי את זה בטלוויזיה אתמול, והכתב הצבאי של 12 אפילו לא התייחס לכלי הנשק. תראו, מוצאים M16 חדש.
1: חדש.
0: חדש, בחיים לא ראיתי כזה, הייתי באלף נשקיות, עשרות פעמים קיבלתי, בחיים לא ראיתי כלי נשק חדש, חדש. גנבו זה מאיזה נשקייה.
1: מה? לא מזמן גנבו מנשקייה של שייטת 13 נשק, אז מה אתה רוצה?
0: יפה מאוד.
1: השתדרגו.
0: בהצלחה לכם, כן, הם הלכו לנשק מתוחכם, הם רוצים... אתה יודע, הוויכוח, יש פה איזה סליק או לא מנהרה, אבל אני אגיד עוד דבר, מיד כל תושבי השרון מודאגים, תושבי עמק חפר מודאגים, מה אתם רוצים? כאילו, פלוגה על כל יישוב. מדינת ישראל, אגב, זה המקום הכי מסוכן ליהודים בעולם, סטטיסטית. זה מקום מסוכן במדינת ישראל. אי אפשר לשים פלוגה על כל יישוב, אין מה לעשות. איך אתה נלחם בזה? אתה נלחם בזה במודיעין מצויד. מודיעין זה מרכיב מרכזי, אחרת אנחנו לא יכולים לשרוד פה. אז כל פעם שאתה שומע מישהו, אין לנו כיתת כוננות, עכשיו בכפר סבא נעשה גם כיתות כוננות, ובצור יגאל כיתות כוננות. תשמעו, מדינת ישראל מקום מסוכן ליהודים, אין מה לעשות. כמו שאמרתי, הדרך לפתור את זה, זה מודיעין חזק, כמו שהיה לנו לאורך שנים, וכדאי שלא נפספס, זה הכל.
1: או שיעירו אותך. אתה יודע. זו הטענה. אם היו מהירים.
0: שזה נשמע מאנשים אינטליגנטיים, הטיעון הזה, אני כל פעם נדהם כמה... אתה יודע, כמה טמטום יכול להיות בעניין הזה.
1: כן, אבל היו דברים מעולם. אני לא יודע. עכשיו הביאו את אוגדה 98 לפעול ביהודה ושומרון. זה לא פשוט. ושוב, כמו שאמרת מקודם, משה, רוחות המלחמה, בין אם הן קיימות או בין אם לאו, זה גם משרת פוליטיקאים, וזה לדעתי הבעיה הגדולה.
0: כן, מה קרה?
2: טוב, אני לא יודע אם שומעים אותי.
0: שומעים?
2: שלום לכם.
0: כן, אוקיי.
2: אולי אני אחליף מיקרופון.
0: לא, שומעים אותך, הכל בסדר.
2: שומעים אותי. כן. אוקיי. יש לנו הודעה קשה הבוקר הזה. שני לוחמי צהל, שני לוחמי מילואים, נפלו בקרב ברצועת עזה. רסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, הוא נפל בקרב ברצועת עזה. ורסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, גם הוא נפל בקרב ברצועת עזה. אני מבין שדורון קדוש, כתבנו הצבאי, נמצא איתנו על הקו. דורון?
3: כן, שלום ערן, שומע אותי?
2: שלום, שלום.
0: כן, שומעים.
3: כן, אז אנחנו מדברים על תקרית שהייתה אתמול במהלך שעות אחר הצהריים. השעה הייתה בערך 4 במסגרת פעילות מבצעית מתוכננת של כוחות הגדוד, גדוד 7007 של חטיבה 16 בצפון רצועת עזה. שני לוחמי המילואים הוכשרו בהפעלה של רחפנים, והם הטיסו רחפנים מתאבדים מתוך המוצב שלהם. זה מוצב שנמצא בתוך שטח הרצועה מול נתיב העשרה. הרחפן הראשון טס, ביצע את משימתו בהצלחה, ולאחר מכן הם הטיסו גם רחפן שני. הרחפן השני התרסק בתוך המוצב שלהם, הסיבות עדיין לא ידועות, וכשהלוחמים מזהים שהרחפן נפל בתוך המוצב, הם ניגשו אליו, וככל הנראה הרימו את הרחפן בידיים, ובשלב הזה הוא התפוצץ. נזכיר, זה רחפן מתאבד, רחפן נפץ, זאת אומרת יש עליו מטען נפץ, משקל של משהו כמו 2-3 קילוגרם, ולכן זה היה קטלני, כי ברגע שהמטען של הרחפן מתפוצץ עליהם, זה פצע את שניהם פצעים אנושים. הגיע לשם טיפול רפואי לשטח, פינו אותם גם במסוק לבית החולים ברזילאי, אבל בתוך זמן קצר כבר נאלצו לקבוע את מותם. רק נציין שהרחפן שהטיסו הלוחמים זה רחפן מסוג הטלף, זה רחפן צהלי מאוד מוכר, רשמי, תקני, לא איזשהו רחפן מאולתר שהשתמשו בו ללא אישור, ולכן בצבא בודקים כרגע מה בדיוק קרה שם, פתחו בתחקיר על התקרית הזו כדי להבין בדיוק את הנסיבות גם לנפילה של הרחפן וגם לפיצוץ שלו ולהתרסקות שלו בתוך המוצב. שיש אפשרות מסוימת שבודקים גם בצבא ולא שוללים אותה עדיין, שאולי חמאס הצליח להשתלט על התדר של הרחפן ולהיות זה שגרם לתקרית, אבל צריך להגיד זו אפשרות הפחות מובילה. כרגע מעריכים בצבא שזה יותר בעולמות של תקלה טכנית, וזה כיוון החקירה המוביל שאותו בודקים כרגע. בינתיים בכל אופן חשוב לציין שבעקבות האירוע הרמטכ"ל הורה על עצירה מלאה של כל הטסות הרחפנים החמושים בכל יחידות צה"ל, בכל הגזרות המבצעיות. זאת אומרת, מאתמול, החל מרגע האירוע הזה, אסור יותר להפעיל לא רחפנים מטילים ולא רחפנים מתאבדים, עד שיושלם תחקיר ראשוני על התקרית הזו, כדי להבין מה בדיוק קרה שם, ולא חלילה לסכן חיים נוספים.
2: תודה, דורון. דורון קדוש, כתבנו הצבאי. נזכיר שוב, רסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, שניהם לוחמים בגדוד 7007 מחטיבה 16.
0: חטיבה ירושלמית. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אחר כך, באמת בשורות קשות.
4: חג הסוכות בגלי צהל.
5: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
8: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלא בדבר הזה. יש אנשים שגם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, זה מאוד מאוד חשוב.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. חלניות רוטפות אחריך. אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. לשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים, במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
0: בדרך, את הפרומו של החצי תמיד לא משנים, מה שלא יהיה, כן, זה כבר קבוע קורה. זה הקטע שאני בדרך כלל אומר לעירית, שבנו לתוכנית האהבה של גלי צהל, אבל יש פה קטע שאנחנו עושים את אוהב לא אוהב, אז תבחר.
1: אתה יודע מה, אני אדבר בתל אביבי, יש עכשיו, בונים את כל המסלולים האלה לרכבות ולעתיד הוורוד שיהיה לנו בתל אביב, על הבית שלי, בחרבות חשמל, מעבר לחלון, הציבו מצלמה שאמורה לראות כנראה את כל העברייני הקורקינט או you name it, וזו מצלמה של 360 מעלות, שאתה פשוט רואה את כל מה שמתרחש אצלי בבית.
0: אה, זהו, היא גם עוברת דרכך.
1: כן, פשוט, כן. עכשיו, אתה יודע...
0: זה יכול לעבור ליישובי התפר.
1: יכול להיות, אבל אולי גם שם יש מצלמות. אז פניתי לעירייה לשאול, מה זה הדבר הזה? אתה יודע, אני לא רוצה שאשתי תדע מה אני עושה כשהיא לא בבית. ואמרו, לא, יש מדיניות, אנחנו מחשיכים את החלק של שפונה לכיוון הבית.
0: זאת אומרת, כל פעם שהמצלמה...
1: מחשיכים. אתה יודע אם מחשיכים? יש לי דרך לדעת אם מחשיכים, אם יש סייבר שנכנס ורואה מה קורה שם. אני לא יודע מה זה ולהגנת הפרטיות, סיפור מוזר מאוד. אז אני אוהב את מה שעושים בעיר, אני לא אוהב את זה שמשתמשים במצלמות האלה. אלק, רק כדי לחפש עברני קורקינט. תקלה, אני יודע שזו תקלה שלא רק אני חווה אותה.
0: אוקיי, אני היום החלטתי לא הולך ללא אוהב. בדרך כלל יש רשימה שלא אוהב גדולה מאוד. הפעם אמרנו נחסוך מכם את זה, אבל לא עניין של אוהב, אלא מרגיש טוב בתור ישראלי. א', ההתגייסות הזאת. של עם ישראל לשלומו של נריה לייטר, שנפצע קשה במחסום, נדמה לי, שלשום.
1: שלשום, כן. ב-443.
0: באמת, כן. מחזיקים אצבעות, כי הבנתי שהמצב שלו מאוד מאוד קשה. נכון. אתה מרגיש את זה, כאילו, אתה מרגיש את זה בחדשות, בדיבור של אנשים. אתה יודע שאנשים סביבך, זה מטריד אותם, ואני רוצה להיות... בין למדינה של אנשים שמרגישים את זה. אני לא מכיר הרבה מדינות בעולם שככה מתנהלות.
1: אתה יודע, משה, שלייטר החליף אותי כרלה של ראש מטה של ביבי, והוא כזה אמריקאי ונראה לי קצת מוזר שנכנס לתפקיד.

0: בין למדינה של אנשים שמרגישים את זה. אני לא מכיר הרבה מדינות בעולם שככה מתנהלות.
1: אתה יודע, משה, שלייטר החליף אותי כרלה של ראש מטה של ביבי, והוא כזה אמריקאי ונראה לי קצת מוזר שנכנס לתפקיד. אני חייב לומר לך שהוא מלך הארץ. ואת עבודתו אגב בוושינגטון הוא עושה נפלא, אני רואה אותו בהופעות הטלוויזיוניות. כשהוא הגיע למשרד האוצר בפעם הראשונה, הוא בא עם הבן שלו נועם, שהוא על הרצף האוטיסטי.
0: ראיתי אותו השבוע גם.
1: ראיתי אותו גם, נכון, נכון, נכון. ובאמת, אדם שאוהב אנשים, אוהב את הבריאות, וזה, שוב, זה אותה קלישה, הדברים האלה קוראים לאנשים הכי טובים. ואצלו זה קרה פעמיים.
0: עוד דבר, חבל שאנחנו לא יכולים לראות את זה בתמונות. אתמול היה כנס השנתי לחללי השריון, וצילום של שלושה מפקדים מגדוד 52 חטיבה 401 שנפצעו, דניאל אלה שנפצע ברפיח, סגן אלוף יהודה שלב שנפצע בג'באליה, סגן אלוף א' שנפצע בבינג'בייל, הכל מאותו גדוד, ועומדים ומצדים למגד 52 שנפל במלחמה, סגן אלוף דור בן שמחון. תשמע, זה החתיכה מלהיות במדינת ישראל, ומתחילים להגיד, יהודי, לא יהודי, דמוקרטיה, לא דמוקרטיה. אנחנו פה, אנחנו בעד מדינה דמוקרטית, אנחנו יהודים, ואל תחפשו מה שאין. אל תחפשו, באמת, אז ראש, אתה לא יכול להגיד, אתה אוהב. אבל אני אומר, אתה שמח להיות חלק מה... אני לא מאמין שהמילים האלה יוצאות לי מהפה. אבל חלק מהמדינה הזאת, מהרג הזה, שאומר, כן,
1: אנחנו ביחד. מותר להיות פטריוט היום, זה בסדר.
0: אני פטריוט, אני כל הזמן פטריוט, רק שהתפיסה שלי של פטריוטיזם שונה מהרבה אנשים אחרים. אני רוצה להיות פטריוט, אני רוצה להיות מוסרי, אני רוצה להיות חכם, אני רוצה להיות מחובר לעולם, אני רוצה להיות ליברל, אני רוצה להיות חזק מאוד שאף אחד לא יתעסק איתי. כל אחד היה פטריוטיות שלו. אמר לי פעם, יש פרופסור אחד, קוראים לו בוזגלו, הוא מתמטיקה.
1: כן, נכון.
0: אז דיברנו על מה זה יהדות. אז הוא אומר, לכל אחד יש יהדות משלו, וזה צריך לקבל אותה. אחד, למשל, לא מדליק וינקר בשישי שבת. וזה, גם בפטריוטיות וגם באהבת ישראל, לאף אחד, אני אומר את זה הרבה פעמים לעירית, לאף אחד אין קושן. אין לך קושן על אהבת ישראל. כל אחד אוהב את אהבת ישראל אחרת, ולא... ואני לא בטוח מי צודק. בטוח שאני צודק.
1: לא יודע, יש גרסה אחרת שפטריוטיות. אתה יכול גם, אם אתה רוצה לעקוף, אל תדליק וינקר.
0: כן.
1: זה במדינת ישראל.
0: זה במדינת, זה סוג של פטריוטיות. כן, אתה יודע, לפעמים הנוסע מוקדם בבוקר מירושלים לתל אביב לשידור, אני מסתכל על הכביש שאפשר עוד לנהוג במהירות.
1: לא, זה פחד.
0: אני נוסע 100-120, אני עומד. אני עומד, כי המכוניות שעוברות אותי כאילו אני לא קיים. טוב, נמשיך הלאה. רציתי לשאול אותך על העניין של המפלגות הערביות. זה טקס קבוע שלפני כל בחירות.
1: טקס הפסילה.
0: כן, כן. ברגע שהימין בשלטון, הוא מביא את כל המפלגות הערביות, אחד אחרי השני, והם פוסלים אותם, וזה מגיע לעליון, והם מאשרים אותם, חוץ משחדה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. זה ברור שיפסלו אותם. זה ברור.
1: בוועדה.
0: בוועדה, כן. זה ברור שיפסלו אותם בוועדה. כמו שאמרתי השבוע בבית, גם אם הם ישירו את ההמנון בכל רם, אז יגידו שהם מזייפים. אין מצב שהם עוברים. עכשיו מזל שיש ועדה, ואז אתה בודק, מתי אתה פוסל מישהו? אני אומר, לפי חוקי, התפיסתי, לפי מגילת העצמאות. ואתה מסתכל על חלק מהמנהיגים היהודים, ואתה אומר, מי עושה יותר נזק למדינת ישראל? חברי הרשימה המשותפת או חלק מהשרים או הח"כים במדינת ישראל שיוצאים החוצה עם הצהרות שאתה באמת לא יודע איפה לעשות חוץ, מה לעשות רק להיכנס מתחת לשולחן.
1: טוב, פה אני צריך לחלוק עליך משה. דבר ראשון, דיברת מקודם על הזכרת את הערבים, אז ישר קפץ לי, חשבתי שאתה נדבר על המשחק כדורגל אתמול, כי אומנם אבו פרחי הפקיע גול, אבל אחר כך קיבל אדום בגלל שהוא חגג יותר מדי, וחלאי לי השם בגול השני, אז אני חשבתי שאולי הערבי בנבחרת ישראל עשו לנו את זה, אבל לא, זה אני אומר בצחוק.
0: הוא שחקן חלאי לי, אני עוקב לך בליגה
1: אנגלית. גם אבו פרחי, עזוב, מכבי תל אביב. אבל אני אגיד לך לגבי מה שאתה אומר. תראה, קודם כל, עם כל הכבוד, בהיסטוריה של מדינת ישראל פסלו בסך הכל, אם אני לא טועה, שתי מפלגות. פעמיים את כך, ופעם אחת מפלגה ערבית, אל ארד, בסוף שנות ה-60, אם אני זוכר נכון. אז זה לא רק בגלל שהם ערבים. מה שעשה סמי אבו שחדה,
0: סליחה,
1: זה כמו
0: אין לי ויכוח בכלל על המקרה שלו, אני חושב שזה מקרה ראוי לגמרי, היועצת משפט, סליחה שאני כותר אותך,

0: היועצת משפטית המליצה, השופט סולברג המליץ,
1: וגם מפלגות האופוזיציה. גם ביקשו לפסול את עוצמה יהודית, והוועדה לא קיבלה את ההמלצה, אבל בסדר, אוקיי. אני דווקא מתפלא, לא כחבתי את הפסטיבל של נועם סולברג, של יו"ר הוועדה, השופט העליון, שאמר בעניין של סמי אבו שחאדה, אני חורג ממנהגי, וגם אני מצביע בעד הפסילה שלו. תשמע, כל הכבוד, אתה לא game changer, כולם חשבו שצריך לפסול אותו, ואני גם נוטה להאמין שבית המשפט העליון יקבל לפעם את עמדת הוועדה ויפסול אותו.
0: זה לא פעם ראשונה, הוא כבר נפסל בפעם הקודמת גם.
1: זה בסדר, אבל אז נדמה לי שעיררו והפסילה בוטלה.
0: הוא נשאר מחוץ לכנסת.
1: אני לא בטוח, פעם אחת הוא לא נבחר, אבל לא חשוב, הפעם הוא נפסל בגלל הטקסט שלו אחרי השבעה באוקטובר. אז יש פה קצת פופוליזם. זה נכון, זה קרקס משה, אבל בסדר, יש כאלה שלא רוצים את עוצמה יהודית בכנסת, יש כאלה שלא רוצים מפלגות ערביות בכנסת.
0: לא, אבל כשאני אומר לך מפלגות ערביות, זה ריטואל קבוע, מה שלא יהיה, גם אם יכריזו שהם תומכים מלאים במדינה, במגילת העצמאות ובשירות צבאי מלא בסיירות, כי הולכים כי הם ערבים. עכשיו זה שני, מייצגים...
1: הלוואי שתגיע ליום הזה, אז בואו נראה אם תצודק.
0: מייצגים 2 מיליון לא אזרחים, תושבים ערבים במדינת ישראל. אתה יודע, זה לא כך פשוט להגיד, אם יש עילה כזאת, כמו העניין של המכתב, אין ויכוח. המכתב שפורסם אחרי ב-8 באוקטובר, שזאת המאמר, שזאת שערוריה, בכלל אין שאלה. אבל צריך לראות בזהירות, בזהירות, ואני מוכרח לומר שהמחוקק נזהר מאוד מפסילות, נזהר מאוד וטוב עושה.
1: נזהר, אבל בסוף מי שקובע, כרגיל זה בית המשפט העליון גם בעניין הזה.
0: מפני שההחלטות של הוועדה הזאת הם כולם פוליטיות,
1: הם לא
0: רלוונטיות,
1: נכון? בגלל זה אני חושב, לכן אני אומר שאני מתפלא על סולברג שנכנס לאירוע הזה כפי שהוא נכנס. מה אתה מתערב? תן לזה לבית, ממילא בית המשפט העליון קובע, אז מה זה משנה?
0: שיר, הגיע זמנך.
1: כן, אתה יודע, אנחנו דיברנו מקודם על הבחירות, וזה, אנשים לא שמו לב אולי, זה פעם ראשונה בהיסטוריה, שיש, ככה אני לפחות למיטב ידיעתי, שיש לא 2 שמתמודדים לתפקיד ראש ממשלה, אלא 4. וזה בנט, זה ליברמן, זה אייזנקוט, זה נתניהו, אני לא יודע אם גנץ עוד החליט אם הוא מתמודד לראשות ממשלה או לא, אבל לפחות 4. וינטר הוא כבר ראש ממשלה, רק צריך פורמלית.
0: אנחנו עוד לא יודעים על זה, אבל הוא כבר ראש ממשלה.
1: אז זה ככה, הזכיר לי את השיר של יהודה פוליקר, שקודם כל נאחל לו הרבה בריאות, שכל אחד לא מספיק לו פחות מזה.

0: מאחר ואני מקשיב לך, אז המשפט האחרון שלך לפני שעברת לשיר, אמרת שכולם רוצים להיות ראשי ממשלה.
1: נכון.
0: אני מתחבר למה שאמר ליברמן, לא מבין למה הוא אמר את זה, אבל זה נכון. הוא אומר, ברגע שהוא יגיד שהוא תומך באייזנקוט להיות ראש ממשלה, הוא מאבד מנדט או שניים.
2: ברור.
0: כי איך אמרת בהתחלה, כולם הולכים עם המנצחים, שזה נכון. אתם הקביסטים, רצים אחריכם. נכון. ולכן הוא לא אומר את זה, ולכן בנט לא אומר את זה, אבל כולם יודעים את זה. ואני אומר למצביעים ולאופוזיציה, סתמו. כאילו, כל כך פשוט.
2: אני לא יודע אם כולם יודעים את זה. יכול להיות שבאמת יש להם את האספירציות האלה, היו דברים עולם. נדבר לי שהיה מישהו עם 6-7 מנדטים שפתאום היה ראש ממשלה.
0: אתה יודע מה? אם אייזנקוט גומר עם פחות מ-20, מסיים עם 19-18, סנאדר עולם אחר.
2: ואם נתניהו מסיים עם פחות מ-20?
0: לא משנה.
2: הבנתי.
0: נתניהו המלך, לא שמעת אתמול בבני ברק. נתניהו המלך.
2: נתניהו המלך, כן.
0: עוד דבר, אלאור עזריה.
2: כן, אתה יודע, איך שהסתיים התבשרנו
0: לא, לפני זה היה מתוחכם, שבת בערב. שבת בערב, 8 בערב, אפילו אחרי החדשות, הודעה.
2: כן, זה עוד מימים ההם שכאילו אין תקשורת למחרת. אז שמענו הודעה מנשיא המדינה שהוא מחליט לקצר את יתרת תקופת ההרשעה הפלילית של ליאור עזריה. כנראה שעמדת צהל או עמדת הרמטכ"ל לא עלה בקנה אחד עם העמדה של...
0: לא, זה היה גם... אי דבר אמת, אני אומר בזהירות, של דובר הנשיא, כן, שאמר שהצבא בעד זה.
2: נכון,
0: זהו, בדיוק, בדיוק. הצבא לא בעד זה, הוא לא שינה את העמדה. עכשיו, לשכת הנשיא לא אומרת אמת, כאילו.
2: אז אני לא יודע מה היה שם, זה נראה לי מוזר. אתה יודע, אמא שלי זוכה לברכה, גם כשעשיתי דברים טובים, אבל זה לא דברים שהיא אהבה שאני עושה, אמרתי לה, ניצחתי באיזה תחרות, היא אומרת, כן, אבל אני אוהבת שאתה עושה 1, 2, 3, אז הייתה אומרת לי, בשביל מה היית צריך את זה? ואז אני שואל את נשיא המדינה, בשביל מה היית צריך את זה? איפה קיבלת נקודות? בסדר.
0: הבן שלי אומר, למה?
2: למה?
0: למה? ואז פרק אותי מהעצבים.
2: אצלי ברחוב אומרים למה מה, אבל בסדר, כן.
0: עברנו גם את זה. לא מבין, לא מבין. עכשיו, תשמע, אם הייתה... אגב...
2: זה גם מאוד טכני, זה העניין.
0: היה מעשה שלא יעשה, שלא יעשה. הוא ישב בבית סוהר, קיבל עונש, הייתה מעומת אלוהים אחרי זה, ביבי נתניהו הצטרף לעמדת הרמטכ"ל ושר הביטחון, אחרי יום הוא בא הביתה ושינה את עמדתו, הכל, כל מה שהיה צריך בשביל לוותר לו על הכתב, על האישום הפלילי, זה שיביע צער, שיביע חרטה על האירוע הזה, שבאמת היה אירוע קשה, באמת היה אירוע קשה, והדבר היחיד שקיבלנו שם זה, איך הוא אמר? מצר על ההשלכות של האירוע.
2: בסדר.
0: מה זה כאילו, זה בית ספר, זה למדע המדינה, זה דוקטורט למדע, מצר על, תבקש, אם אתה חושב ככה, תבקש, ובסדר, אני לא רוצה שכל החיים שלו ישלם על זה מחיר,
2: תראה איזה...
0: עכשיו עזוב אותו, אבל הנשיא...
2: אבל תראה איזה פרורגטיבה יש לנשיא ארצות הברית, הוא רוצה, יכול לחון את מישהו, הוא רוצה בלי בכלל שום עקבות. אז אני נותן איזשהו קרדיט בכל זאת לנשיא המדינה, שעשה משהו שאני מניח שפחות או יותר חצי עם שמח שהוא עשה אותו. האם זה איזשהו אתנן פוליטי לקראת היום שאחרי, שלא יגידו שהוא כזה וכזה, אפרופו, מה זה, אם אני נוטו, 8 ימים אחרי הבחירות, שהוא צריך לבוא ולהגיד, עלה בידי, לא עלה בידי, וכל המשלחות, ועל מי להמליץ להרכיב ממשלה, אני מקווה שזה לא איזה פרומו כדי למצוא חן בעיני קוניוקטורה מסוימת. אבל לגבי ההחלטה...
0: לא מבין את ההחלטה הזאת, נראיתי מיותרת, אני רק יודע שבערוץ 14 ידעו את זה כבר יומיים שלושה קודם.
2: יכול להיות שהם החליטו. שזה מה שצריך להיות.
0: הם הודיעו לנשיא.
2: כן, כן.
0: אוקיי, יכול להיות. יואב,
3: בוקר טוב לכם.
0: גם ביום קשה כזה, באמת יום קשה.
3: כן, גם יום קשה. אנחנו נדבר היום עם אבי נשר, על הסרט החדש של אוהבות שלנו, שמתרחש על רקע השבעה באוקטובר, סרט שזכה לתשואות בקנדה.
0: קנדה?
3: כן, בקנדה. מונטריאול, פסטיבל מונטריאול. רוני דלומי תדבר פה על המחווה ל-50 שנה, על הסרט גבעת חלפון אינה עונה ופסטיבל עין גב. ריטה קורן על הסרטים החדשים, נועה ידלין תהיה כאן עם רומן חדש, הטעויות, גיל חובב עם מסעדות לכל כיס, וגם נזכור ונזכר בשני גיבורי תרבות שנפרדו ממנו, מאיתנו ממש אתמול, הבמאי והתסריטה ינקול גולדווסר, וכמובן הסופר והמשורר יהודה אטלס.
0: כן.
3: אחרי 9.
0: בסדר גמור. יום, באמת יום קשה. רצינו עוד דבר, אני כבר כמה זמן עוסק בזה וזה מטריד אותי, הבקשות הזאת של, הבקשות של אנשי האופוזיציה לקבל מעטה ביטחוני מהשבק. והאורים, הם לא רוצים, וזה, לשכת ראש הממשלה עוצרת את זה, וזיני לא זה. אני בעניין הזה מאוד ברור לי. יש ראש שבק, אני לא רוצה בכלל שום ועדה. כל הוועדות האלה מכורות מראש, אחרי את ההרכב שלהם, אתה יודע מה הם החליטו. יש ראש שבק, מינו אותו לראש שבק, שעליו האחריות שהוא יקבל החלטה. שומרים על יאיר גולן או לא שומרים על יאיר גולן? שומרים על בנט או לא שומרים על בנט? אגב, אתמול בנט הסתובב, הלך לבני ברק.
2: זרקו עליו חפצים.
0: מרדכי דוד היה וגם זרקו. עכשיו, אתה הולך לבני ברק ביום חמישי בערב לצ'ונט. אגב, מה אתה חושב שיקרה שם?
2: נו, אז מה, אז אסור לו?
0: לא, יש מקומות שאתה לא מוכרח, אם כן, לקחת משטרה.
2: במקרה של בנט הוא מובטח כראש ממשלה לשעבר, אבל להזכיר לך שהייתה ביקורת על זיני, למה הוא משהה או משתהה בעניין ההבטחה של אייזנקוט, שאייזנקוט הוא כנראה יהיה דמות די דומיננטי בפוליטיקה הישראלית אחרי הבחירות. אז להשאיר את ההחלטה רק לידי אדם אחד, אני לא בטוח, משה, שזה בסדר. זה, יש פה סוג של איזונים
0: מוגננים. זה עבודה שלו.
2: אבל, אבל יש טענה לגבי זיני שהוא גם...
0: את האחריות, ואז להגיד לא, אבל יש ועדה.
2: אבל טוענים שהוא בחזקת חשוד בחלק מה... חלק מה... האזרחים במדינת ישראל, מבחינת ההטיות שלו.
0: אז מה, הוא מונע, או... הוא מונע שמירה... נהדר שאני מגן לזיני, אבל זה בסדר גמור. הוא מונע שמירה מאייזנקוט... כי לא אכפת לו מה יקרה, בגלל אתה יודע...
2: לי יש בעיה אחרת עם זה.
0: צריך להיות אגון וגם...
2: לי יש בעיה אחרת עם זה.
0: שכל ישר.
2: הבעיה שלי עם זה, זה שהנושא ההבטחה של אותם מועמדים הפך לסמל סטטוס. כי אז אתה בא עם המאבטחים, אתה אנטראז', הוא-הא, מי זה בא, ראש הממשלה הבא.
0: שאלת אשתו של ראש הממשלה.
2: אתה יודע שאני זוכר מערכות בחירות, שהיינו מביאים אנשים שהם נראים כמו שבקניקים וכמו שומרים שעומדים מסביב, רק בשביל, קראו לזה שילוט בוס, בשביל האווירה, להראות שהנה מישהו חשוב מגיע. מי זה זה שמגיע שבודקים את כולם ומסתכלים? והבעיה היא שמפה עושים עניין, אני לא בטוח שיאיר גולן חייב הבטחת שבק, עוד לא שמעתי על התראה אחת שהייתה לגבי סכנה לחייו במקומות שהוא מסתובב בהם, ואם כן, יש משטרה, יש מספיק גורמים, ויש מספיק אזרחים במדינת ישראל שנמצאים באיזו סיכון.
0: באייזנקוט?
2: אז אני חושב שאצל אייזנקוט עשו לו קצת דווקא. כן, אני חושב שעשו לו קצת דווקא. בכל זאת, הוא מקובל שמי שמסומן כפוטנציאל בסבירות גבוהה להיות ראש ממשלה, או כמעט ראש ממשלה, יש לו הבטחה, ככה זה בכל מדינה בעולם, היה צריך להקדים ולעשות את זה גם לגבי אייזנקוט.
0: אני אגיד לך משפט שמעט מאוד אנשים, יעיד יואב, מעט מאוד עיתונאים יגידו לך, אני לא יודע. אני לא יודע.
2: אבל לא בשביל זה אתה פה.
0: לא, אבל בשביל זה יש ראש שבק, נתתי לו את המנדט, והוא אומר, צריך הבטחת שבק, או לא צריך הבטחת שבק, ואני הולך עם זה. אי אפשר לעבוד אחרת.
2: אני לא אוהב שדבר קם ונופל על עמדתו של אדם אחד. לא כל השכל נמצא אצל אדם אחד בכל הידע.
0: הוועדות האלה לטוב ולרע, לפי הרכב שלהם, אתה יודע מה תהיה התוצאה שלהם, לפני שמגיעים אליהם. אגב, הם המליצו לתת. הוועדה הזאת באופן מפתיע המליצה לתת. אבל
2: יש שם גם ועדה שהיא ועדה פוליטית שמחליטה גם.
0: יש ועדה ואז ועדת שרים.
2: כן, בדיוק.
0: אבל אני אומר עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, מינית בן אדם, נתת לו את האחריות, תן לו גם את הסמכות בעניין הזה.
2: אבל הזכרתי מקודם את הגשש, אבל אתה יודע, טעות, היינו, נכון?
0: כן, טועי, כן, טועי, כן.
2: מלוטה היום לפני, מה זה, ב-96, 97, גם היה ניסיון החיסול הכושל של חלד משעל. אז מי, טעו או לא טעו?
0: כן,
2: טעו, נכון. אז יש שם הרבה חכמים שטעו.
0: אבל הוועדה הזאת, אין לה מידע מילימטר יותר מזיני. אין לה, עזוב.
2: בסדר.
0: אין לא יודעת יותר. המידע נמצא אצלו. טעו, ודאי טועים, כל הזמן טועים. עד ה... אתה יודע?
2: עושים מזה אבל פוליטיקה, משה, זה לא איזשהו צבר איומים.
0: אני מאמין...
2: גם על פרס פעם זרקו עגבניות, אני לא זוכר שדיברו על הבטחה.

0: נכון?
1: אז אני אומר לך...
2: זאת שאימא שלו הייתה ערבייה, ככה טענו.
0: אבל ואבא שלו היה את הדירן.
1: הדירן,
0: כן. אני אומר דבר אחד, יש ראש הבק, קוראים לו זה whatever his name, השם שלו, זהו. אנחנו לקראת סיום, בואו נרפא קצת. יש סדרה בטלוויזיה, ראיתי אותה עוד פעם ביום כיפור, שנקראת Department Q, של ה-BBC, על קצין משטרה אנגלי שנוסע לסקוטלנד בעקבות אשתו, והוא משרת במשטרה הסקוטית, והוא מאוד מאוד אינטליגנטי ומאוד מאוד בלתי נסבל ומתנשא, אבל הוא מצוין. סדרה מדהימה, מורכבת, לפעמים אני חוזר חזרה בשביל להקשיב שוב למילים, מומחי שפה אנגלית אומרים שזה אנגלית מדהימה, הסיפור יוצא מן הכלל, אני ממש ממליץ, ראינו את זה בבינג' סליחה, ביום כיפור.
2: לא מתאים.
0: הכי מתאים. הכי מתאים. והייתה הנאה גדולה מאוד. ועוד דבר שאני ממליץ, אני לפעמים רואה בימי חמישי, אני רואה את יום חמישי, ביום חמישי את ערוץ 12, כי יש לו סקר בדרך כלל. אני לא יודע אתמול היה או לא היה.
2: היה. ביום חמישי היה.
0: לא, עכשיו יש את המתבלבל, יום ראשון זה זה, יום רביעי זה זה, יום ראשון זה ערוץ אחד, יום זה, כאילו, לא חשוב.
2: אפשר לעשות סקר, מתי כדאי לעשות את הסקר.
0: מתי יהיה סקר. הסתכלתי, ואז יש את המוסף טיולים, שממש כיף לראות אותו, ואתה רואה את החבר'ה האלה, ואתה אומר, יש לי זמן, אני יכול לקחת את האוטו, ואני יכול לנסוע לכל המעיינות האלה, ולרכב הסוסים, ולשתות קפה, ואנשים נהנים וזה, ואני אומר, בוא הנה הם עושים חיים, כאילו יש מקומות נהדרים בישראל, זה עושה לי טוב, באמת עושה לי טוב.
2: רגע, אני אעשה גוגל אירת, ואז אני מבקר בכל המעיינות וכו', וזה המקסימום שאני עושה.
0: כי אתה לא נוסע, אתה לא...
2: לא, לא, לא כל כך, אתה יודע, אין לי אישור יציאה מעבר לתל אביב, זה קשה. אבל אתה דיברת על בינג'.
0: אתה מזכיר לי, לא. הבן שלי לפעמים אומר לי, יצאתי מחוץ לעיר, אני אומר לו, איפה היית? אמר, נסעתי לרמת אביב.
2: לא, ברור.
0: לא, אסף, תגיד, מה יהיה?
2: גם בזמן האחרון העליות לירושלים יותר תלולות, אבל...
0: אתה עושה את העלייה לירושלים כל, אתה מכיר את הפקקים.
2: כן, כן, כן.
0: אני לא מאחל לאף אחד.
2: אבל דיברת על בינג', אחותי הביאה לי ספר על יהודי צ'נס דחובה. וזה מרתק, כי לא רק בגלל שאימא שלי, סבתא שלי, סבא שלי, כולם באו משם מפולין, וחלקם לא באו, כן.
0: הבנתי שאימא שלך פולניה לפי הדרישות שלה ממך.
2: אז רק אני אגיד לך, זה פשוט מדהים לקרוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את המעורבות של הפולנים בכל מה שקשור למעשה.
0: אפשר להראית...
1: של כל אזרחי אירופה.
0: שיר סיום של...
2: כן, כן.
1: שרפתים.
2: שיר סיום. שיקחישו עד מחר.
1: ההולנדים.
2: כן, ההולנדים.
0: שיר סיום. הימים שעוד נכונו לנו, זה ממש בזמן.

0: על הרקע הזה פרד גם מיואב, גם מאביב, המפיק אריאל זיגמן, טכנאי אלון סמיד. עברתי בשלום, מיד אחרינו מה יהיה עם יואב גיני. מה אני אגיד לכם, נצפה לימים טובים יותר. חג שמח לכולם.
1: חג שמח.

0: על מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
3: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
0: בכל המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
2: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים אשר נפלו אתמול ברצועת עזה. השר במילואים, אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. והשר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, אף הוא לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. נדב, זכרו לברכה, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין, במשכב. יהי זכרם ברוך. עם הפרטים על נסיבות נפילתם של שני הלוחמים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: שני הלוחמים שפעלו מתוך מוצב צהלי בצפון רצועת עזה הטיסו רחפן נפץ צהלי במסגרת משימה מבצעית. הרחפן התרסק בתוך המוצב והלוחמים ניגשו לבדוק אותו. לאחר שהרימו אותו התפוצץ ופצע אותם אנושות. הם פונו במסוק לבית חולים אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם. בצהל פתחו בתחקיר נסיבות האירוע ומעריכים כי מדובר בתקלה טכנית. הרמטכ"ל הנחה לעצור את השימוש ברחפני נפץ בכל יחידות הצבא.
0: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוציא הבוקר צו הראי לעמותת שקל הטהור הקשורה לחסידות סאטמר. הצו הראי אוסר עליה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות. זאת לאחר שהתנועה לאיכות השלטון הגישה לסולברג עתירה בטענה שהעמותה החלה להעניק תמיכות בשווי $200 לאנשי החסידות שמצהירים שאינם מצביעים בבחירות. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. באוקראינה פיצוצים נשמעו בשעה האחרונה בבירה קייב עקב מתקפת כתב"מים רוסית, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. זאת לאחר שבמהלך הלילה תקפה מוסקבה מתקנים ביטחוניים באוקראינה וכלי שיט של צבא אוקראינה, כך לפי הודעת משרד ההגנה של רוסיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בצל חילוקי הדעות בין צהל למשטרה באשר לקיומה של מנהרה בקלקיליה, אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, אומרת בגלי צהל, חסרה תפיסת ביטחון כוללת.
2: קרב הגרסאות מטריד מאוד. חסרה כאן תפיסת ביטחון אחרי השבעה באוקטובר לקו התפר, 3 שנים אחרי, ועדיין חלק מכיתות הכוננות שלנו לא קיבלו את כל אמצעי ההגנה. לצערנו הרב, בפיגוע שהיה כאן, נפל חבר כיתת כוננות. לא היו להם אמצעים של אפודים קרמים. עדיין, לחלק מכיתות
0: הכוננות
2: שלנו, אין.
0: ומזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות, בצוות היום, ארי כהן ודניאל פרמר שושני.

0: גדולה.
1: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
0: והשמחה גדולה.
2: בחסות אביסרור, המציגה את סוכות פול האוס. קונים דירה במגוון מיזמים ומקבלים חבילת ריהוט מתנה. כוכבית 5508.
1: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.

0: שלום לכם, מאולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. שוב בוקר לא קל, עם בשורות מעיקות שמזכירות לנו שאנחנו במקום הזה. עוד מעט תארח פה את הבמאי אבי נשר, שסרטו החדש האבות שלנו מתרחש סביב 7 באוקטובר. הסרט הזה יפתח את פסטיבל חיפה. עוד הבוקר אדבר פה עם רוני דלומי, שמשתתפת במופע תן את הכבוד לצהל, בסימן 50 שנה לגבעת חלפון, שיפתח את פסטיבל עין גב. הסופרת נועה ידלין תהיה כאן, היא תדבר על הספר החדש שלה, הטעויות, שהוא רומן מתוחכם, שמוצב כעלילה בלשית. גיל חובב עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס. נזכר גם בשני גיבורי תרבות שנפרדו מאיתנו אמש, הבמאי ינקול גולדסווסר והסופר והמשורר יהודה אטלס. ריטה קורן תהיה כאן עם המלצות של סרטים חדשים. אנחנו איתכם עד 10 בבוקר. הצוות כאן באולפן, עורכת המשנה עינב עבודק החירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע הטכני דניאל שבתאי, לפיקוח אילן גביש. נצא לדרך. הסרט החדש של אבי נשר יפתח את פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-42 בחיפה, ובו גם יוענק לו פרס מפעל חיים על מצוינות קולנועית ותרומה יוצא דופן לתרבות הישראלית. בוקר טוב לך אבי נשר.
1: בוקר טוב יואן.
0: והסרט הזה שלך נוצר בהשראת האירועים האמיתיים של 7 באוקטובר, ועוקב אחר סיפורם של 7 גיבורים שהחיים שלהם נשזרים זה בזה, וכולם לכודים במערכות יחסים משונות וחושלות, אבל גם מפתיעות, אם תראו את הסרט. והשחקנים שלך, שלום מיכל שבילי, ניב ביטון, מגיע זרזר, לנה פרייפלד, אבלין הגואל, לדס ירון, דניאל גימפל, נועה כהן ועוד. והשאלה הראשונה שלי אליך אבי, ככה אפשר ב-23 סיפרת לי פה על הכוונה שלך לפרוש מבימוי של סרטי קולנוע. זוכר?
1: כן, האמת היא, אתה יודע, אני ב-23 סיימתי את גן קופים, שהיה קומדיה בעולם הספרות, אתה יודע, שבאמת קיבל ביקורות נפלאות, והקהל מאוד אהב וזה, ב-23 הייתה שנה כל כך קשה להוויה הישראלית וציבור הישראלי והקרע והשסע והכאב, ואני פשוט לא ראיתי את עצמי עושה סרט באווירה כזו, כי אתה יודע, כי באבונותיי אני כותב דרמות שיש בהם גם הומור, אז לא באמת, כלומר, איך אני צחק בזמן כזה. וקיבלתי הצעה מאוד מפתה מחברה איטלקית שעשה עם HBO את החדרה הגאונה שלי, לאבד איזה בסלר אמריקאי גדול לסדרה, וזה מאוד נראה לי, יש לשבת במיזוג ולכתוב.
0: כן, אז אני זוכר שדיברת על התמודדות עם בירוקרטיה ולמצילום תובעניים, ושעבודה על גן קופים הייתה סוחטת במיוחד. אמרת כאילו די, אני מרים ידיים, אני ממשיך למחוזות אחרים, להוראה וכל מיני דברים כאלה. מה שינה את ההחלטה הזאת?
1: שמע, חד משמעית, 7 באוקטובר. אני ב-5 באוקטובר, 6 באוקטובר, הייתי בדרכי לרומא, גמרתי לכתוב פרק ראשון שכולם מאוד אהבו, ואתה יודע, סדרה עתירת ממון, ומספרים שונים מהקיים בקולנוע הישראלי. הייתי ממש בדרכי לשם, ואז 7 באוקטובר, שמטלטל אותך ואת כל האמנים לנרעדים כן נשמתך, ואנשים שאיבדו את הכל ואת יקיריהם, ואני יודע דבר או שניים על שחול, זה פשוט, זה באמת, אתה לא יכול לישון בכלל, ואז כולם מתגייסים לעזור, עם ישראל במיטבו, אתה יודע, כמו כולם, גם אתה מחלק מזון ובגדים ויורד לעזור בקטיף, כל דבר שצריך. ואז אתה אומר לעצמך, אני לא יכול לנסוע לרומא בזמן כזה, פשוט אני לא יכול, אני צריך לעשות איכשהו, ואז באים אליי המון אנשים ואומרים, בבקשה, בוא תעשה סרט על שביעי באוקטובר, כן. ויש מימון ויש זה, כן. ואני חושב לעצמי, אי אפשר לעשות סרט על שביעי באוקטובר, בגלל שקודם כל יהיו דוקומנטרים, וכתבות טלוויזיה, וההיקף מאוד גדול, ואי אפשר לעשות סרט על שביעי באוקטובר, אבל עדיין צריך לעשות משהו, וקולנוע זה אומנות קהילתית, ויש משהו מאוד עוצמתי, ב-500 איש יושבים באולם חווה משותפת, והדבר היחידי שאני יודע לעשות, זה קולנוע. אז אני חשבתי שאולי כדאי שאני אעשה משהו, אני רק לא זה. ואז קרה דבר מאוד משונה. התקשר אליי אחרי כמה שבועות בן אדם מבארי, אני חושב שאיבד את ביתו וחלק משפחתו, ואמר, תראה, אנחנו תקועים באיזה מלון בעין גדי. נורא רציתי לראות את גן קופים, לא היו כרטיסים, קנינו כרטיסים למוצאי שבת השביעי באוקטובר, באשקלון לראות את הסרט. קמנו בבוקר אני ואשתי, ואמרנו, איזה כיף, אנחנו רואים בערב את אדיר מילר ושני כהן וזה, גן קופים, כשהתחילו הטילים לרוץ מעל הראש, הוא אומר, זה הדבר האחרון שאני זוכר את עצמי בתור בן אדם. בבקשה, תקרין את הסרט. אז אני מביא את הסרט למלון בעין גדי, ומקרין את הסרט, ויש שם קהל גדול, וזה שונה מכל מה שאתה חושב על האנשים האלה. אתה חושב עליהם כעל קורבנות כמובן, כי זה אנשים שיבדו את הכל, אבל זה אחרת, אתה פוגש אותם, והם רואים את הסרט, והם נורא נורא צוחקים, וה-Q&A רץ לשעתיים, ואתה בבוקר, אתה אוכל את המערוכת בוקר, והם מצביעים על איזה בחור ובחורה שיושבים בפינה, ומספרים לך איך הם נפגשו בשביל באוקטובר, ואתה פתאום מבין שאתה לא עושה סרט על שביעי באוקטובר, אתה עושה סרט על ריפוי. אתה צריך לעשות סרט על איך אנחנו נקום מהזוועה הזו, כמו שאני השתדלתי לקום מהזוועה הפרטית שלי.
0: אז בוא, את יודע מה, בוא נעצור שנייה ונשמע קטע מתוך הסרט, אחר כך תסביר לנו מה אנחנו שומעים. בוא נשמע.
2: עזבתי את אמא שלכם, לא אתכם.
3: עזבת אותנו. עזבת את הבית ועזבת אותי.
2: לירי, זה לא נכון.
3: יש לי בקשה אחת ממך, אדוני.
2: אבא. לא, אדוני. אבא.
3: אבא. ממש אבא. זה עדיין לא מאוחר מדי לחפש פתרון אחר. משהו שלא יתחיל מלחמה, משהו שלא יהרוס את המשפחה שלך.
2: לירי, גם לאבא שלך מגיע לחיות, את שומעת?
3: כל החיים שלי. לא הפסקתי לשמוע מכל מקום ומכל אחד כמה שאני קופי שלך. קופי של אבא, וזה היה הדבר שהכי התגעתי לשמוע. היום אם מישהו יגיד לי את זה, זה יהיה אלבום בשבילי.
2: לירי, בבקשה.
3: בבקשה. תתבייש לך.
2: לירי. לירי!
0: כן, וואו. והקטע הזה, חייבים לומר, הוא רגע לפני האירועים, ממש רגע לפני, יומיים לפני, ואחר כך בעצם מקבלים פרופורציות, מה שנקרא. תגיד, את יודע, זה מעניין, כי בשבוע האחרון או בשבועיים האחרונים, היינו, כל הארץ דיברה על סרט שהוקרן בפסטיבל ונציה, ועשה הרבה רעש, ואני מדבר על נאזה, כשבמקביל, בטורונטו שבקנדה, שגם הוא מקום שלא ממש מחבב את ישראל בתקופה האחרונה, קמו מה שנקרא standing ovation, אחרי הקרנת הסרט שלך, אבות שלנו, ומחאו כפיים, כמה זמן זה היה? כמה זמן הם מחאו כפיים?
1: הם עמדו על הרגליים, כן? 5 דקות, כשאני ושחקניות על הבמה, כן. והן בוחות, ואני רועד מרוב התרגלות. זה נשמע, זה היה אחת החוויות המדהימות של חיי, כמו שאתה אומר, קנדה נדמה לי מובילה בעולם באנטישמיות. כן. זה שבכלל בחרו בנו, אתה יודע שבעולם יש איזה מין חרם בלתי רשמי על קולנוע ישראלי שאין בו, שהוא לא אנטי-ישראלי, אלא קולנוע ישראלי נורמטיבי. כן. שום סרט ישראלי מהחביבים עלינו לא הוקרן בשום פסטיבל. יש 4 פסטיבלים חשובים בעולם, אתה יודע, כאן, ברלין, טורונטו וונציה. כן. עד 4 הגדולים, פשוט כלום. כן. נאדה. וכשאנחנו קיבלנו את ההודעה שאנחנו נבחרנו לפסטיבל, אנחנו היינו בשוק, זה כמעט הרגיש כמו מלכודת. כן. ושהגענו לטורונטו, שמע, הייתה שם הבטחה מטורפת, אנחנו נסענו במכונית משוריינת, היו לנו שומרי ראש כל הזמן, והכרטיסים, תלפנו, אמרו לי, נמכרו כל הכרטיסים לסרט תוך 3 דקות. אז אני לא ידעתי אם זה חדשות טובות או לחפש כזה שנשארה לי מהצבא. אתה יודע, זה היה מטורף. וגם הסרט אוקראין בראש השנה, ברור שאין יהודים בעולם. זה 500 אנשים צעירים שלך תדע מה יהיה. וזהו, אנחנו מחכים בגרין רום שהסרט ייגמר, כי הולך להיות Q&A. אז אני ויניב ביטון ונועה כהן ואין גימפל, ואתה ממש מפחד אותו לבמה, אתה לא יודע מה יהיה, אתה חשוף לחלוטין, ונגמר הסרט, ואתה צועד לכיוון הבמה, שומרי ראש משני הצדדים, אבל שומרי ראש לא יעלו איתך לבמה, ואתה עולה, וזה קצת מפחיד, ו500 איש יושבים שם, ואתה מסתכל עליהם, ופתאום מתחילות מחיאות כפיים מטורפות. והם קמים על הרגליים, 500 קנדים קרי מזג, וצועקים בראבו, בראבו, בראבו, וברור לך שהם ראו את הסרט כסרט.
0: כן.
1: לא כן. לא דבר אחר. ואני רואה באיזה פינה את האסיסטנטית שלי בוכה כמו ילדה מרוב התרגשות. ושחקנים רועדים, ויניב ביטון יש עליו חיוך מצד, תשמע, עכשיו, מה שמטורף היה, שהייתה עוד הכנה של הסרט יומיים מאוחר יותר, שגם לא כל הכרטיסים עזלו, אתה אומר, אוקיי, היה סטנדינג אוביישן, היה לנו מזל בזה. עולים על הבמה ל-Q&A, שוב סטנדינג אוביישן, שוב 500 קנדים. אתה יודע, ופתאום אתה מבין שהדרך לדבר עם העולם, זה לא עם פוליטיקאים ודיפלומטים, שאומנות, יש לה, היא עוצמתית, ויש, אתה מספר סיפור שנוגע בלב של כולם, אז פתאום מבינים את המציאות שהם קראו, מה שהם קוראים מציאות, כן, אתה יודע.
0: תגיד, אבל אבי, אני רוצה לשאול אותך, אז אנחנו באמת, הקנדים התרגשו ומחו כפיים, והצלחה גדולה, וחיבוק גדול בתקופה כל כך קשה, אבל אתה לא מקבל את החיבוק הזה בארץ. פרסי אופיר, לא קיבלת אף פרס.
1: תראה, מה שמעניין אותי, יש 3 דברים שמעניינים.
0: אין נביא בעירו? מה?
1: לא, תראה, בקולנוע יש 3 דברים חשובים שאחד הוא הכי חשוב. חשוב מאוד לקבל ביקורות מאוד טובות, אני מאוד מבקרים, וברוך השם בזה פונקתי. חשוב מאוד שהקהל יאהב את הסרט, וברוך השם הסרטים שלי, הרבה אנשים רואים בינינו. והכי חשוב זה שזה ישרוד את הזמן. כי אומנות, האויב הגדול של הזמן. עכשיו אתה יודע, יש כל מיני דברים אחרים שקורים. אני יכול להגיד לך שבפרסי אופיר השנה, בחמישייה או שישייה שהייתה מועמדת, היו באמת סרטים מצוינים ובמאים צעירים נפלאים, ויש כאן לקולנוע הישראלי עתיד גדול, ובמיוחד ריגש אותי הבפחוש עשה את, איך קוראים לזה, את העצמאות, שזה סרט נפלא.
0: משה רוזנטל,
1: משה רוזנטל, שהוא באמת כישרון גדול, ואני חושב שזה, ואתה יודע, ואתה מאוד גאה בזה, ודברים אחרים, אתה יודע, משפחת הקולנוע הישראלי, משפחת מורכבת, משפחה מורכבת, אולי אתה יכול להסביר לי, אני עצמי לא מבין, אבל זה לא משנה, אני מאוד מאוד גאה בכל היוצרים הצעירים שעכשיו הולכים לעשות לנו קולנוע נהדר בעשורים הקרובים.
0: והנה, הזמן עובר ואתה מקבל, כבר קיבלת לפני 20 שנה, אבל אתה מקבל עכשיו פרס מפעל חיים בפסטיבל חיפה, הסרט שלך, אבות שלנו כאמור, יפתח את הפסטיבל הזה. תראה, מה, איך התחושות לקבל שוב פרס מפעל חיים כל כך משמעותי מפסטיבל כל כך חשוב?
1: אתה יודע, אני קיבלתי פרס מפעל חיים ראשון לפני 20 שנה, ליה וניר התעקשה שאני אקבל, אז אני מאוד הדאיג אותי, כי אני חשבתי שאני צריך להתקשר לרופא שלי, לבדוק כמה חודשים נשארו לי, כי אני הנחתי שמשהו רע הולך לקרות. אז היא מאוד התעקשה וקיבלתי, אז אתה יודע, כאילו זה נהדר לקבל פרסים, ואני מאוד מודה לפסטיבל חיפה, וזה מאוד נוגע ללב, והטקס יהיה יפה, אבל הכי הכי מרתק אותי, זה שמחר בערב, 2,000 ישראלים יראו את הסרט הזה, כי כשאתה מביא סרט שעשית לעולם זה נהדר, אבל בעצם בארץ זה כמו להכיר את החברה החדשה שלך למשפחה שלך. וזה פשוט, זה משמח אותי בצורה שאני לא יכול להסביר, אז אני מאוד שמח עם הפרס, אבל הפרס הגדול בשבילי זה המפגש של הקהל הישראלי עם הסרט הזה, זה הפרס.
0: האבות שלנו, זה הסרט החדש שלך שיוקרן מחר בפתיחת פסטיבל חיפה, וגם תקבל כאמור פרס מפעל חיים. אבי נשר, אני מאוד מאוד מודה לך ושיהיה לנו חגים שמחים ובשורות טובות.
1: מודה לך, תודה רבה יואב.
0: להתראות. מה יהיה בתיאבון? בוקר טוב לגיל חובב.
4: שחר בז ליואב גינאי.
0: אז דיברנו על פסטיבל חיפה ונגנבה שמועה לאוזניי שאתה מדבר היום על חיפה.
4: אתה כל כך, אתה ממש תחנת האזנה, אתה תמיד יודע הכל. כן, אז אם הולכים לפסטיבל חיפה, השאלה היא באמת איפה לאכול, אז יש לי המלצה מאוד מוצלחת. טברנה סלוניקאית ברחוב הנמל 3 בחיפה, ככה עם כפות תמרים מעל והציצים שצבועים בתחלת, ועם כל התפורה המתבקשת, ושמה של הטברנה, תן שם שהוא שם ככה קולע לטברנה יוונית.
0: יסו.
4: קלמנז. עכשיו, אני הייתי חייב לברר את העניין עם בעל הבית, אמרתי לו, איך זה שלטברנה יוונית קוראים קלמנז?
0: נו.
4: אז הוא אמר קודם כל שבכלל היה לו, המקום היה פאב אירי. במקור.
0: שזה גם לא ממש אירי קלמנז.
4: נכון, אבל בוא נגיד זה פחות מזעזע. לפני 5 שנים, אמו של קלמן הלכה לעולמה, ואמו הייתה סלוניקאית, אז הוא החליט לשנות את המקום, ולהגיש את המאכלים שלה לזכרה, והוא עושה את זה בכישרון רב, ובכן עצום, וזה טעים ונהדר. אז אמרתי לו, כן, אבל מה זה קלמן לילד יווני? לא קוראים קלמן. אז הוא אמר, או, זה בגלל שאבא שלי היה רומני. ואז הוא המשיך ככה מנעמת ליבו, והוא אמר, אתה מכיר את הקרפיון ששוחה בבריכה בסופר, ואז בערב ראש השנה בא האיש ונותן לו עם לום על הראש? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר, זה מה שאבא שלי עשה לי. קרא לי קלמן, ואתה לא מתאר לעצמך כמה זה היה קשה לגדול עם שם כזה. גדל והפך לאיש מוכשר וחמוד ומקסיב, ועושה אוכל יווני נהדר. למשל, סלט יווני וברוסקטה עם סרדינים כבושים, ונקניק סוג'וק, שהוא כובש בעצמו ומטבל אותו בשפע של ציפורן ופלפל שחור ועוד תבלינים, וזה מאוד מאוד טעים, באמת, ממש מקום שכיף לאכול בו, הוא וזול. אמרתי לאדון קלמן שלא יהיה עצוב כל כך שקוראים, הוא מאוד מושקע בעניין של השמות, שלא יהיה עצוב שקוראים לו קלמן, הוא אמר, לא, אבל רק תזכור שאני בכלל, מהצד השני אני לא רומני, אני אחיין של משפחת מנו, מנו ספנות, אמר לו, או נאסיס אתה, אז הוא אמר, כן, נראה לך, נסיעה אחת בחינם לא קיבלתי. אז זה קלמן שלנו, במהלך כל הארוחה הוא הסתובב מאוד מודאג סביב המסעדה שלו, כי הייתה שם חתולה שחורה שהוא ניסה להתיידד איתה, הוא הסביר לי שכשהיה לו פאב אירי, אז הייתה לו בחתולה השחורה פאב איר, בפאב האיר היא חתולה שחורה, והוא קרא לה גינס על שם הבירה השחורה של האירים. כן. אז תהינו עכשיו, איך, הוא מאוד מודאג איך הוא יקרא לחתולה היווניה. מה יש ליוונים שחור? אז הצענו לו קלמטה. לא, כן, אבל קלמטה, בקיצור התפשרנו על קלמנטה. אז
0: אוקיי.
4: לקלמן יש עכשיו חתולה שקוראים לה קלמנטה. אם אתם הולכים, ואני מאוד ממליץ ללכת, תיתנו לה איזה חתיכת סוג'וק, תגידו לה, זה מגיל חובב. הטברנה היוונית קלמן ברחוב הנמל 3 בחיפה פתוחה בימים שני עד חמישי, מ-11 בבוקר עד 4:30 אחר הצהריים. מאוד כיף שם, למרות השעות, זאת אומרת, למרות שלא פתוח בשישה, שימו לב שזה לא קשר, אבל זה טעים לתפארת ולחתולין
0: ולקלמנטה. גיל חובב, תודה רבה לך. יהודה אטלס, הכרת אותו, נכון?
4: עצוב. איבדנו.
0: אז בוא נשמע באמת את הילד, הילד הזה הוא אני,
4: האמיתי. הילד הזה הוא כולנו.
0: הוא כולנו, לגמרי. הנה. זה בא? טוב, אז בואו בינתיים, הנה.

0: אז הסופר והמשורר יהודה אטלס, באמת מהיוצרים הבולטים והאהובים בספרות הילדים הישראלית, נפרד מאיתנו בגיל 89. הוא חתום על עשרות ספרים, בראשם הילד הזה הוא אני, שבאמת הפך לקלאסיקה, מלבד דורות של ילדים והורים בישראל. לפני 4 שנים פגשתי אותו כאן באולפן מה יהיה בגלי צהל, לשיחה על ספר שירים חריג שהוא כתב, שנקרא ילדים של אף אחד, שמבוסס על עדויות של ילדים מוכים ממשפחות אלימות. הנה קטע מהרעיון. ילדים של אף אחד, עכשיו יהודה אטלס איתנו על הקו, שלום לך.
1: שלום ובוקר טוב.
0: יהודה, איך נולד הספר הזה עם שירים שהם קשים ביותר? אני רוצה אולי, לפני שאתה מספר, לפתוח בשיר אחד שככה אני מוצא כאן, מתוך רבים וקשים. כשאבא מרביץ לאחותי, אני מצמיד את האוזן לדלת הנעולה ושומע איך אבא מרביץ לאחותי הגדולה. היא מתאפקת, לא בוכה, לא צועקת, לא אומרת מילה. ואני בחדר השני בוכה בשבילה. איך נולד הספר הזה והשירים האלה המאוד מאוד דוקרים בבטן?
1: ובכן, כל מיני דברים נולדים לגמרי במקרה. לפני בערך 6 שנים אני נותן הרצאה לעובדים סוציאליים ולמטפלים בילדים באיזה אולם בתל אביב. וכשעל מה אני מדבר, על והילד הזה הוא אני, כרגיל, על הצד, על החצר האחורית של והילד הזה הוא אני. כשאני מסיים, אני שואל אם יש שאלות. קמה אישה ואומרת לי כך, אישה מהקהל, ואומרת לי, תשמע, כל האנשים שיושבים פה באולם זה אנשים שעובדים עם ילדים בסיכון. חלק מהם ואני ביניהם עובדים ילדים בסיכון הכי גבוה שיש. אין לנו, היא אומר, היא הסבירה לי בכמה מילים מה זה ילדים בסיכון, ילדים שנמצאים בהזנחה, באלימות, אלימות כלפי האימא וכולו וכולו. ואומרת, אין לנו אפילו בדל של טקסט, שיר, סיפור, משהו, שאנחנו יכולים להשתמש בו בשעת הטיפול בילדים האלה. כל מה שאתם, סופרי הילדים וסופרות הילדים כותבים, זה על אבא, אמא ושני ילדים מצפון תל אביב. ויש בזה אמת, אמת לא קטנה.
0: כלומר, השירים הם מתוקים, מתקתקים, וככה תמימים כאלה.
1: אפילו אם השירים עוסקים בבעיות של ילדים, הבעיות הן לפעמים די טריוויאליות, כלומר, עוברים דירה. מישהו לא עבר דירה אי פעם, הילד בטראומה נוראה, בוא נכתוב לו 10 ספרים לתיקון הטראומה. ובסוף היא שואלת אותי, אולי אתה מוכן? ואני, מבלי שאי פעם חשבתי על זה, הרמתי את המיקרופון לפה ואמרתי, אני מתחייב לנסות. ואכן התחייבתי וקיימתי. 6 שנים עבדתי על הדבר הזה. אני עצמי לא הייתי ילד במצוקה, ולכן לא היה לי שום דבר אישי לכתוב על הדבר הזה. הייתי צריך לחקור את הנושא, וחקרתי. נפגשתי בעיקר עם ילדים בסיכון לשעבר. ילדים שנמצאים במסגרות שונות, הם סגורים מפניי. זאת אומרת, אני לא יכול לחדור אליהם, כיוון שיש להם חסינות או סודיות. והתחלתי לאסוף את הסיפורים, ובעצם כתבתי את השירים, מאחורי כל שיר מסתתר סיפור. הייתי רוצה שחברי כנסת יקראו את זה, שהם ידעו בשעה שהם מחליטים על עניינים שקשורים בילדים בסיכון, שיבינו על מה מדובר בכלל. אני לא יודע אם אתה זוכר את התוכנית הזאת שהייתה בטלוויזיה על ילדים שחיים בזולות בירושלים, ילדים שברחו מהבית. איזה דבר מחריד. מי שמע שבמדינה כמו שלנו יש כאלה דברים? אז 400 אלף ילדים בסיכון, 200 אלף נשים מוכות, 2 מיליון אנשים מתחת לקו העוני. אז זה נאמר, מעולם לא היה מצבנו טוב יותר.
0: יהודה אטלס, הסופר של הילדים, יהי זכרו הטוב ברוך. ועכשיו לפינת הספר שלנו.
2: זה הספר שלי, נקודה.
3: שלום לכולכם, אני רעיה אדמוני, שמחה לבשר על לידת הרומן השלישי מפרי עטי, מאימי. מי היא אימא שלי? שלהי מלחמת העולם השנייה, ברלין. פטר, ילד יהודי בן פחות משבע, מאבד את אמו אחרי שפצצה פוגעת במקום שהם נמצאים בו, וכל אחד מהם מועף לכיוון אחר. הוא נלקח על ידי זר לבית חולים, ואינו מצליח למצוא שוב את משפחתו. אחרי שיטוטים בעיר ההרוסה, הוא מצורף לקבוצת ילדים שמועלים לארץ ומגיע לקיבוץ, אבל גם שם לא קל לו. בנעוריו, מבקש אביו המאמץ לסייע לו למצוא את הוריו, ובחוסר רצון הוא משתף פעולה. האם יצליחו למצוא אותם? הספר מלווה את הגיבור עד לסוף המפתיע. מי אימי? מקווה שתקראו ותהנו רעיה אדמוני.
0: תודה לרעיה אדמוני. בספר החדש שלה, מי אימי. עוד מעט נדבר כאן עם רוני דלומי על הפסטיבל ועל החזרה לגבעת חלפון. אינה עונה.
2: בגלי צהל.
0: שלום.
2: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
5: צלצולי פעמונים.
2: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: גלי צהל. עם המשרתות בכוחות הביטחון.
7: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
8: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
7: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
8: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
7: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
8: כן, זו הבת שלי.
7: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
9: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
6: הבית של החיילים.
2: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
10: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
2: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי. בכל המועד סוכות, 19:00 בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה בתרבות.

0: 50 שנה מלאו לסרט הזה של אסי דיין, ואנחנו מציינים את היובל הזה באירוע מיוחד שהתקיים במופע הפתיחה של פסטיבל אנגב ביום רביעי, מפגש נדיר של חלק מחברי הקאסט המקורי לצד יוצרים צעירים, בהם אורי בנאי ובועז בנאי וחנה לסלו ומיקי קם ואושיק לוי וגיא מזיג, טוביה צפיר, מיצה שאול כמובן, וגם רוני דלומי. בוקר טוב רוני.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל, ספרי על אם יש לך איזושהי מערכת יחסים עם הסרט הזה לאורך השנים.
1: אז אני יש לי מפגש מאוד מיוחד עם הסרט הזה, כי בעצם אני חושבת ב-2020, לא זוכרת, 2018, הוא הפך להצגה בתיאטרון הבימה.
0: 2019.
1: אתה רואה, מזל, אישה בהיריון לא תזכור תאריכים כרגע.
0: בדיוק. את גילמת את יעלי.
1: את יעלי, ובעצם לצד מיצה שאול, כלומר מיצה וטוביה, היו חלק מההצגה. זה היה לי כבוד גדול, וזה באמת תפקיד מאוד מאוד מאוד מצחיק ומאוד כיפי, לצד קאסט חלום, וזה להתעסק בחומר שהוא אלמותי.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז את תשירי בערב הזה

0: זה היה לי כבוד גדול, וזה באמת תפקיד מאוד מאוד מאוד מצחיק ומאוד כיפי, לצד קאסט חלום, וזה להתעסק בחומר שהוא אלמותי.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז את השירי בערב הזה, שירים כמו זאת שמעל המצופה, תשתתפי בטריו אגב, עם חנה לסלו ומקיקם, עם מים לדוד המלך.
0: נכון,
1: של הגששים, נהדר. וגם את לו יהי, שתכף נשמע בביצוע שלך, ותשתתפי בחגיגה הגדולה הזאת שתהיה שם, ו... אני מניח שזה יהיה נעים ונחמד וצבעוני לחזור אל הימים ההם. נספר שאת עכשיו משתתפת במחזמר היומן, נכון? בתיאטרון חיפה?
0: נכון.
1: ואת מתכוננת ללידה בעוד חודש.
0: נכון, נכון. אז אני בעצם משתתפת במחזמר היומן, וממש עוד רגע נצאת לחופשת לידה, ובין לבין עדיין ממשיכה להופיע. וזהו, מתכוננים לדבר הזה רגע, לפרויקט הכי חשוב בעצם.
1: שזה הבת החדשה.
0: נכון.
1: איזה יופי. תוכניות, בכל זאת, לטווח יותר ארוך, יש דברים על הפרק?
0: יש דברים על הפרק, אני לא רוצה להגיד אותם.
1: אוקיי.
0: כי זה באמת מוקדם, אני חושבת, לפני, מהחוויה שלי עם הלידה הקודמת, דברים זזים ומשתנים בתוכך אחרי שאת יולדת.
1: כן.
0: אבל כן, כן, יש הרבה דברים יפים ומרגשים לחכות להם, ואני תמיד חושבת שלידה מזמינה יצירתיות. כלומר, יצירתיות... בחיים מזמינה יצירתיות אחרת במישורים אחרים, אז אני מאוד מתרגשת ממה שהולך לבוא.
1: כל כך צודקת, אני מאחל לך קודם כל לידה טובה וככה בריאות ושמחה ובשורות טובות, וכאמור ביום רביעי את על הבמה בעין גב יחד עם קאסט מאוד מאוד מפואר, ואתם שרים ומספרים ומצחיקים בעקבות 50 שנה לסרט המופלא הזה של אסי דיין, גבעת חלפון. תודה, תודה,
0: תודה, תודה.
1: רוני דלומי, הנה עכשיו את שרה יחד עם אמיר דדון, את לו יהי.

0: פסיון של באך, תפילות ערבית של מוצרט והרקוויאם של פורה, נשמע גם מוזיקה נפלאה ממרכז ודרום אמריקה וקונצרטים קאמרים ואינטימיים. נארח את טובי הסולנים שלנו, המנצחים, המקלות, נהנה מהגנים ומקפה בנוף המרעיב לצלילי מוזיקה. יהיה גם יריד אומנים ססגוני. אז חג שמח לכולכם ולהתראות בכל המועד סוכות.
1: בוקר טוב לנועה ידלין.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: את יודעת, איך אמר פעם מישהו, סטנדרטי.
2: כן, מקווים ליותר טוב.
1: ברכות, יש לך ספר חדש, הטעויות.
2: נכון,
1: שהוא
2: נכון.
1: שהוא רומן שמעוצב כעלילה בלשית, עם הרבה תפניות וחשודים. אני מבין שהספר הזה נולד בעצם בתקופת הקורונה. לפני שש שנים, נכון? היית בניו יורק.
2: נכון, שם, שם בעצם נולד הגרעין הכי הכי ראשוני של הספר. הייתי באפסטייט ניו יורק, באיזה מין רזידנסי, זה מין מקום כזה של סופרים מכל העולם מגיעים לחודש כדי לכתוב בטבע בשקט, וכולם ככה, אתה יודע, מאוד מתורבתים ומאוד ווק ומאוד ככה עדכניים, אבל המנהלת של כל המקום אמרה לנו שיש תיבה שאפשר לשלוח אליה תלונות אנונימיות אם מישהו מרגיש לא בנוח, אם מישהו מרגיש שמישהו אחר גורם לו איזה תחושה ככה לא נעימה.
1: נכנסנו למרחב, כמו שהאמריקאים אוהבים לומר. כן.
2: בדיוק, זה היה מרחב סגור, וישר חשבתי מיד, מה יקרה אם לתיבה הזאת יתחילו להגיע הודעות מאוד מאוד לא סימפטיות, בלשון המעטה, זאת אומרת, יתחילו, מישהו יתחיל להשמיץ מישהו אחר, מישהו יתחיל לעלוב במישהו אחר, מישהו יתחיל לדבר בצורה מאוד לא פוליטיקלי קורקט על מישהו אחר, ובעצם אנחנו יושבים שם כולנו בטבע היפה והנהדר, סגורים לנו במין ביקטה כזאת, ואנחנו יודעים שבעצם אחד מעשרת האנשים האלה, הוא יושב ומחייך בארוחת הערב הטבעונית, אבל בעצם בליבו רוחש שטנה. ואז בעצם זה רחוק, זה עוד רחוק מהספר, אבל התחלתי לחשוב על הרעיון הזה שבעצם מישהו, שבעצם יש קבוצת חשודים סגורה, זאת אומרת סופית, ומתוך החשודים האלה מישהו עושה לאדם אחר דבר נוראי.
1: ותכף יצוץ הרקול פוארו, נכון?
2: בדיוק,
1: של אגת הקריסטי.
2: משם, זה ממש אגת הסוג של אגת הקריסטי, בספר שלי, זה כבר התרחק לגמרי, כי בעצם יש מורה שזוכה בתחרות המורה של המדינה.
1: אז זהו, דפנה שמיר, כך קוראים למורה הוותיקה והמוערכת הזאת, והיא זוכה בתחרות המורה של ישראל, המורה של ישראל, ושם קוראים דברים, כמו שאמרת, הודעות לא סימפטיות, שמתחילות...
2: אז בעצם מישהו זה... זה אפילו לא ספוילר, אני יכולה להגיד זה ממש בהתחלה. בעצם מישהו שולח לה הודעה, אומר לה כשאת עומדת על הבמה ומקבלת את הפרס, אל תשכחי את אלה שהרס להם את החיים. והיא פתאום ככה אומרת לעצמה, אלוהים, אני מורה, אני אישה בת 60 פלוס, מורה אהובה ונערצת, למי הרסתי את החיים? והיא בעצם יוצאת למין... מסע כזה, היא רוצה, היא מבקשת עד למועד הטקס לנסות ולגלות מי הוא שמבקש לחבל באושרה ואולי גם בטקס שלה, אלוהים יודע. אז בעצם זה, זאת אומרת, מהרעיון המקורי שהתגלגל הרחק למחוזות שאותי מאוד מעניינים של אשמה, של בעצם אני חושבת שכל אחד מאיתנו אם הוא היה מקבל הודעה כזאת, היה ישר מתחיל לחשוב על, אתה יודע, לפשפש במעשה ולחשוב על פגמיו וטעויותיו וכל האנשים שעלולים להאשים אותו או אותה בחטאים שונים ומשונים.
1: כן. תגידי, הספר הזה נכתב, התחלת אותו לפני השבעה באוקטובר, אבל כתבת אותו אחרי.
2: נכון.
1: יש איזושהי השפעה או הדהוד של האירועים מהעולם ההוא, הכל כך ישן שהיה... שהמשיך עד שישה באוקטובר לבין מה שקרה אחר כך?
2: אני חושבת, קודם כל, כן. ברמה הכי ממש עלילתית, כן. זאת אומרת, הספר הוא לא על שבעה באוקטובר, אבל הספר מתרחש בעולם של היום, זאת אומרת של עכשיו, הוא מתרחש בעולם שהשבעה באוקטובר קרה בו, בישראל הנוכחית, והשבעה באוקטובר מחלחל דרך החרכים ללא הרף. החל מ... זאת אומרת, היא בעצם המורה יוצאת לפגוש את התלמידים מהכיתה הראשונה שהיא חינכה, כי היא מבינה שאחד מהם הוא זה ששולח לה את, את ההודעות, ואלה תלמידים, אנשים שהיו בני 18, כי היא עזבה אותם, היום הם בני 50. אז למשל, אחת התלמידות שהיא פוגשת, מגדלת את הבת של... של אחיה ושל אשתו שנרצחו בניר עוז, למשל. זאת אומרת, זה פתאום ככה, היא מגיעה עם כל הצרות הקטנות שלה, ופתאום היא מגלה שאנשים מתעסקים בדברים קצת אחרים. היא יוצאת גם, היא מפתחת איזושהי מערכת יחסים רומנטית עם מישהו שקשור בכל מה שקרה. זאת אומרת, היא הולכת באחד הפרקים בספר, היא הולכת לערב לציון יום הזיכרון לשבעה באוקטובר. זאת אומרת, זה עולם ששבעה באוקטובר קרה בו, אבל אני חושבת שברמה היותר עמוקה, הדבר הזה של, בעצם השאלות של אשמה ושל תיקון, זאת אומרת, השאלה במה אנחנו אשמים, מה עשינו טוב ומה עשינו רע, האם אפשר לתקן ואיך אפשר לתקן, אני חושבת שזה דבר שאי אפשר לקרוא אותו בישראל ב-26, שלא בהקשר של שבעה באוקטובר ושל האסון ושל השבר שעיצבו את חיינו, נדמה לי. זאת אומרת, אני חושבת שהספר גם נקרא בפריזמה הזאת.
1: תגידי, יש כבר תכנונים מה לעשות עם זה? כי הספרים שלך פורסים כנפיים. אני זוכר כמובן את סטוקהולם ותיאטרון וקולנוע וטלוויזיה, ויש איזה מחשבות על העניין הזה?
2: אני כן, אז אני יכולה לספר לך גם שאנשים כמונו, שזה ספר אחר שלי, הוא יעלה ממש בקרוב בכאן 11 בתור סדרה.
1: איזה יופי.
2: שבכלל השאלה שלך היא מאוד מאוד במקום. אני לא יודעת עדיין, זאת אומרת, הספר רק נולד, הוא עוד בקושי הולך בכוחות עצמו. אני כמובן, אני גיליתי מזמן ש... לחזות מה יעלה בגורלו של ספר ומאיזה כיוון, זה קצת, יש בזה איזה מידה של היבריס.
1: לגמרי.
2: ולכן מוטב לי פשוט לנסות לכתוב את הספרים הכי טובים שאני יכולה,
1: ואז
2: זה מספיק כדי שיקרו דברים טובים. אז איזה דברים טובים בדיוק? גם, אתה יודע, אחד הדברים הכי טובים שיכולים לקרות לספר זה שיקראו אותו אנשים, וקודם כל שיקראו אותו, ואז גם שיאהבו אותו. זה...
1: אז זה הספר המצוין החדש שלך, אני בטוח שיאהבו אותו. הטעויות, נועה ידלין, תודה רבה לך, להתראות.
2: תודה רבה יואב, חג שמח.
1: חג שמח. בוקר טוב למבקרת הקולנוע שלנו, ריטה קורן.
3: בוקר טוב יואב, חג שמח.
1: חג שמח, אנחנו מדברים היום, עוד מעט נדבר גם על ינקול והיצירה שלו, גם הוא עזב אותנו אתמול, אבל קודם כל על הסרטים.
3: תראה, אני רוצה להמליץ על כמה מהסרטים
1: הישראלים
3: שאני הקרנות שלהם מצומצמות בימים האלה, וזאת הזדמנות לצפות בהם. והראשון זה 269, סרט דוקומנטרי שמגיע אלינו מהפסטיבל בירושלים, וכשאני אומרת לאנשים 269, הם ישר לוקחים את זה לאיזה סעיף הסכמי אוסלו, או משהו בתחום הצבאי, אבל האמת היא שהמספר הזה מסמל משהו שמבחינתי הוא לא פחות חשוב, וזהו שמה של תנועה אקטיביסטית שעוסקת בהצלה ובשחרור בעלי חיים מתעשיות המוות. והמספר הזה הוא מספר סידורי שנצרב על אוזנו של עגל שנלקח מאימו, והוא מציט תנועה בינלאומית רדיקלית שבראשו עומד זוג אקטיביסטים ישראלים, סשה ומריה, וסשה צורב על גופו את המספר הזה בחיכר העיר, והאקט הפרובוקטיבי והמחאיב הזה זוכה לתהודה עולמית, והם ממש מוכנים להקריב את החיים האישיים שלהם למען האידיאולוגיה. ויוצרי הסרט קרן יחזקאלי גולדשטיין ונועם סטולרמן עקבו במשך למעלה מ-10 שנים אחר התפתחות התנועה, ומה שלא פחות מעניין אחר הזוגיות שלהם, כי אם כל האנרגיה הולכת החוץ על המאבק, מה נשאר לתת פנימה? כן. אז אני לא רוצה לעשות ספוילר ולספר על מה הם נאלצו לוותר, אבל אני רק אגיד שזה סרט חזק מאוד, אמיתי, מיוחד, שהוא מוקרן כרגע בסינמטק התל אביבי, ומנובמבר הוא כבר יתחיל להיות מוקרן בסינמטקים נוספים ברחבי הארץ, ושווה לצפות בו.
1: 269, ופסטיבל כן. חיפה ייפתח מחר, ויש לך כמה המלצות.
3: נכון. נוסף על מה שדיברתם קודם, לא כדאי להחמיץ את פנתר כפול של הבמאי מרקו קרמל, סרט שמספר את סיפורה של תנועת הפנתרים השחורים שקמה בתחילת שנות ה-70 במוסררה.
1: כן.
3: וזה סרט עלילתי, הוא מתנהג כמו דוקומנטרי. יעקב זאדה דניאל מגלם עבריין קטן, שטול משטרתי שאמור להלשין על פעילות הקבוצה, אבל הוא נשבע בתסמה ונמצא במלכות של נאמנות כמעט לאורך כל הסרט. העלילה מרתקת ועוצמתית, גם לאלה, אתה יודע, כמונו, שמכירים את הסיפור. הסרט שומר על מתח לכל אורכו, והוא מצליח להעביר את הדרמה האנושית והפוליטית, כולל הם לא נחמדים של גולדה מאיר, והוא מפתיע בעוצמתו, אני מוכרחה לומר.
1: כן, ועל מה עוד?
3: סרט, עוד... עוד סרט שאני רוצה לדבר עליו זה פרידה מבצק, גם כן שם קצת מוזר, דרמה קומית עדינה וכמעט קאמרית שבמרכזה רווק ירושלמי בודד ומוזר שמתגורר מעל הוריו, טיקי דיין וגברי לוי, ומקיים ריטואלים יומיים קבועים שאחד מהם הוא לפתוח את היום עם בורקס, וכשהוא נאלץ לשנות את הרגליו בעקבות הבחנה רפואית, אז הזעזוע של הוויתור גורם לו למשבר קיום מי, מה שנקרא מטלטלת עולמו, ומתחילים לקרות לו כל מיני דברים, ואנחנו פוגשים טיפוסים כאלה בדרך כלל בדרמות צ'כיות או סקנדינביות, וכאן אברהם שלום לוי הוא גם כתב וגם משחק בתפקיד הראשי, הוא ממלא את המסך, וזה פשוט סרט קטן ומקסים, מלא הומור ונוגע ללב.
1: תחזרי על השם
3: לא
1: שלו?
3: פרידה מבצק,
1: פרידה מבצק,
3: קשה.
1: בואי נדבר על ינקול גולדווסר, הבמאי, התסריטאי, שנפרד מאיתנו אתמול.
3: בגיל 76.
1: כן.
3: זו תקופה אגב נוראית מבחינת אנשי התרבות שאנחנו מאבדים כמעט מדי יום.
1: ממש.
3: וגולדווסר פרץ עם מתחת לאף, תרתי משמע, ב-1982 עם איבגי ואורי גבריאל, וזה היה אחד המקרים שהביקורות היו מפרגנות, אבל הקהל בהתחלה לא הגיע, ורק אחרי שנים הוא הפך לקלט, אבל בינתיים הוא התאכזב והתייאש והלך לעשות פרסומות, עד שהגיע אבא גנוב ב-87,
1: שהיה הצלחה גדולה כמובן,
3: כן, והיה לשובר קופות. ואחר כך הוא ביימת מעבר לים עם יאיר לפיד, שזכה ב9 פרסי אוסקר. וזה סרט שנגע בסיפור המשפחתי הגרעיני שלו, של שואה והגירה. אבל רק אחרי 27 שנה, ב-91, הוא הצליח להביא את הכאב האמיתי שלו ושל משפחתו בסרט שרוכים,
1: כן.
3: עם דובל גליקמן ונבו קמחי, על הקשר בין אב לבנו בעל צרכים מיוחדים. ומה שאני רוצה להגיד זה שגולדווסר ביודעין יצר סרטים שלא דרשו מאמץ אינטלקטואלי מיוחד מהצופים. הוא רצה שאנשים יבואו פשוט להרגיש ולהתרגש ולענות, וכך הוא גם עשה בסדרות הטלוויזיה שהוא ביים.
1: שבראשן מעורב ירושלמי, כמובן.
3: ולתפוס את השמיים.
1: כן, נכון.
3: וזה בהחלט הצליח לו.
1: ינקול גולדווסר, יהי זכרו הטוב, אהוב... עוד גיבור תרבות שנעלם מחיינו, מחיינו, כן. ריטה קורן, מבקרת הקולנוע שלנו, תודה רבה לך, חג שמח.
3: תודה לך יואב, חג שמח.
1: נדבר בקרוב על עוד סרטים, ועכשיו.

0: כן, לו יהי, כמה מרגש במיוחד ביום הזה ובימים האלה ובתקופה הזאת. חטיף תרבות עכשיו.
1: חטיף תרבות.
2: שלום, כאן עמית טיפנרון, המנהל המוזיקלי של פסטיבל אבו גוש למוזיקה ווקלית. בואו לחגוג איתנו ארבעה ימים מהפנטים וקסומים מלאים במוזיקה בסגנונות שונים מהברוק ועד הקלאסי ומהטנגו ועד הג'אז. נפתח את הפסטיבל בתל אביב, במוזיאון תל אביב, ב-29 לספטמבר, ולאחר מכן שלושה ימים נוספים בכנסייה הגדולה באבו גוש, בכנסייה הצלבנית ובגני המנזר. לצד יצירות מונומנטליות כמו היונס,

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועם
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

אם אתה איתי, סבלימינל ונועם יעקובסון ביחד שרים את חיינו. אנחנו מסיימים עוד מהדורה של מה יהיה, עורכת המשנה עינב הבודק החירון, מפיקות נועה שילו ואלן גדמו, לביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח אילן גביש, יד אחרינו אורלי מיכאלי עם קולה של אימא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, חג שמח, בשורות טובות שיהיו. שבת של שלום, כאן יואב גינאי.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: אבא, תגיד לו שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיע?
3: הוא לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמן ישחגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן נון, קצין גששים מחטיבת פארן.
7: גשש הוא בן אדם, בונה כזו שקשה למצוא אצל כל בן אדם. בן אדם שרואה מה שכוחות אחרים לא רואים בשטח, הוא הכתובת שיכול לבוא ולספר לך את הסיפור. אני צבול בנת, אני מתגורר בצפון הארץ, בכל אצלי בת 5. שנה וחודשיים.
6: כל כמה זמן יוצאים הביתה?
7: שתי שבתות אתה בבית, שבת שלישית סוגר.
6: זאת אומרת, שלושה שבועות אתה לא רואה את הבנות, לא רואה את האישה?
7: כן, היא מבינה את הסוגיה, מבינה את ההתמודדות, ואנחנו מסתדרים אחלה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
9: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
8: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
10: מיד אחרי החדשות, אורלי מיכאלי עם קולה של אימא.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים אשר נפלו אתמול ברצועת עזה. עשר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. עשר במילואים נתב קלי, בן 24 מהר חלוץ, אף הוא לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. נדב, זכרו לברכה, יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין במשגב. יהי זכרם ברוך. עם הפרטים על נסיבות נפילתם של שני הלוחמים, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
1: שני הלוחמים שפעלו מתוך מוצב צהלי בצפון רצועת עזה הטיסו רחפן נפץ צהלי במסגרת משימה מבצעית. הרחפן התרסק בתוך המוצב והלוחמים ניגשו לבדוק אותו. לאחר שהרימו אותו התפוצץ ופצע אותם אנושות. הם פונו במסוק לבית חולים, אך הצוותים הרפואיים נאלצו לקבוע את מותם. בצהל פתחו בתחקיר נסיבות האירוע ומעריכים כי מדובר בתקלה טכנית. הרמטכ"ל הנחה לעצור את השימוש ברחפני נפץ בכל יחידות הצבא.
0: חשד לתג מחיר הלילה בבנימין. לפי דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים נכנסו הלילה לכפר אנטיס, הציתו מכוניות וריססו את הכתובות בברכת ושמחת בחגיך מהיהודים השמחים אל נקמות השם, ואת שמותיהם של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים, ושל נריה לייטר שנפצע קשה מאוד בפיגוע ביום רביעי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי עד כה לא דווח על עצורים. גבר כבן 30 נדקר ונפצע קשה בתקרית אלימה בנתיבות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשמצבו לא יציב. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה עצרה לפני זמן קצר תושב העיר החשוד בביצוע המעשה. הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הוציא הבוקר צו הרעי לעמותת שקל הטהור הקשורה לחסידות סאטמר, האוסר עליה להעניק לבוחרים כסף כדי להשפיע עליהם שלא יצביעו בבחירות. זאת לאחר שהתנועה לאיכות השלטון הגישה לסולברג עתירה בטענה שהעמותה החלה להעניק תמיכות בשווי $200 לאנשי החסידות שמצהירים כי אינם מצביעים בבחירות. אליה שמסר כתבנו ישראל פישר. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 25 במצב קשה לאחר שנפצע בתאונה בכביש 8556 סמוך ליישוב קמנה שבגליל. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו מוטל על הכביש, מורפל, הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. הם טיפלו בו במקום ופינו אותו כשמצבו קשה ולא יציב למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל במישור החוף, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.

חג סוכות שמח מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אורלי מיכאלי עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

שלום לכם, ברוכים הבאים לקולה של אימא. 5 דקות אחרי השעה 10, אני אורלי מיכאלי, אני מחליפה היום את נעמי רביה, שיצאה לחופשה. ושוב, הותר לפרסום. אתמול בשעות אחר הצהריים, במהלך פעילות מבצעית של גדוד 7007, שפועל תחת החטיבה הצפונית בצפון רצועת עזה, נהרגו מפגיעת רחפן של צה"ל, רס"ר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים. קצת קשה לי להגיד עכשיו חג סוכות שמח. הידיעה על מותם של שני חיילי מילואים נוספים היא פשוט נוראית. אני אישית לאחרונה הפכתי להיות אימא לשני חיילים, הם התגייסו במרווח של 8 חודשים, אז עדיין תראי לי גם הגיוס של הראשון. ואחד הדברים שאני חושבת שקצת שונה להורים שמגייסים ילדים בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, שאנחנו מבינים יותר שאתה לא נותן את הילד שלך רק ל3 שנים, אלא להרבה הרבה שנים. והפחד המשתק הזה לא נגמר אחרי 3 שנים, אלא חוזר בכל סבב של מילואים. אז נדבר על זה קצת בתוכנית. אנחנו כמובן שולחים מכאן את תנחומינו להורים של נדב ואופק, ולאחים ולחברים, לבנות הזוג אם יש, למשפחה היותר רחוקה. אני בטוחה שלכל אחד מהם יש מעגל גדול של אנשים שמאוד מאוד עצובים עכשיו. יהי זכרם ברוך. בשעה הקרובה של קולה של אימא נשוחח עם טלי סבן. היא אימא ל3 ילדים שמארחת בבית שלה באופן קבוע בשבתות ובחגים כמו בסוכות. קבוצה של חיילים בודדים, קוראים להם החיילים של טלי. ונשוחח גם עם אורית לוי, שהיא אימא ל7. ואפרופו מה שהזכרתי כרגע, 3 מהבנים שלה נפצעו בלחימה, לדעתי 3 במילואים, נבדוק את זה. ממש לפני חודש הבן שלה, שאיבד את 2 הרגליים, חזר לשרת כמ"פ. מ"פ לוחמים בחוות השומר. נקפוץ לשמח את החיילים בשטח, הפעם ניידת השידור שלנו נמצאת בבח נחל, ונדבר עם מפקדי וטירוני הכשרת גדוד 50, וכמובן נמסור את הדשים שלכם, אם אתם רוצים למסור דש ללובשי המדים שלכם, שסוגרים את השבת בבסיס, אתם מוזמנים לכתוב או להקליט לנו ב-052-920-2323 בוואטסאפ, 052-920-2323. ממש ברגעים אלו בחוף אשקלון מתקיים מרוץ לזכרו של רב סרן במילואים איתי יהושע, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר. איתי תמיד היה עם חיוך על הפנים, לב גדול, אהבת האדם, אוהב את החיים וגם ספורט וריצה וטבע, והיה תמיד בתנועה, בעשייה ובנתינה. אז דורית, אימא שלו, ביקשה להקדיש לו את השיר שנפתח איתו את התוכנית היום, ריטה.

0: מחכה.
1: ריטה בשיר שהוקדש לזכרו של רב סרן איתי יהושע, זכרו לברכה. מפגש מקרי עם עמותת רוח נכונה פתח בפני טלי סבן עולם חדש של דאגה לחיילים המודדים. מה שהתחיל כמחווה שכונתית קטנה של דאגה לאוכל, לכביסות, צמח במהירות לקהילה מחבקת לעשרות לוחמים שרואים בה דמות אמהית לכל דבר. הערב, כמו בכל חג, טלי ובני משפחה, המשפחה שלה הפרטית, יפתחו את זרותיהם ויערכו את החיילים של טלי בסוכה. היי טלי.
2: היי.
1: מה שלומך?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בסדר, בוקר קצת קשה, אבל בכל זאת ננסה לשמור על מורל.
1: מאוד. תגידי, איך התגלגלת לזה?
2: התגלגלתי לגמרי במקרה. עמותת רוח נכונה פתחה דירה לחיילים בודדים ממש מעבר לרחוב שלי. והגעתי לשם לפתיחת הדירה, ושמעתי את הסיפורים של החיילים שגרים שם, וזה מאוד נגע לי ללב, ובאותו רגע החלטתי שאני רוצה לעשות משהו למען החיילים הבודדים, וככה התחלתי לארח אותם, להזמין אותם לאוכל, להביא להם משהו חם.
1: בואי נלך שני צעדים אחורה. מה זה רוח נכונה ומה זה בית לחיילים בודדים?
2: רוח נכונה זאת עמותה שנותנת דיור בעצם וליווי, זה כל מה שצריך לחיילים בודדים, חיילים עולים שעלו לארץ, וחיילים גם חסרי עורף משפחתי, שהם בעצם עושים את השירות שלהם ללא ליווי משפחתי. והעמותה נותנת להם דיור, ליווי, הכוונה, תמיכה.
1: שזה משהו שאמור, כאילו, את יודעת, הם מקבלים משהו מהצבא, אבל העמותה הזאת החליטה שצריך מעבר, כי זה
2: נכון.
1: ילדים ש... כמו שאת אומרת, בלי עורף משפחתי שנותנים את עצמם בשביל המדינה.
2: ממש ככה.
1: ודואגים להם כשהם באים בעצם לסופי שבוע.
2: לא רק. זה הבית שלהם. זה בית שלהם לכל דבר. יש להם חדר פרטי שלהם. הם נמצאים בדירה עם עוד כמה חיילים. ולמעשה הם באים הביתה. יש להם בית חם, בית מאובזר, בית עם כל מה שצריך. ויש לנו אמהות בית שדואגים לחיילים האלה. ובעצם זה ליווי נפשי וליווי, כל ליווי שחייל צריך, מאלף ועטף.
1: אז ספרי לי על איזשהו מקרה, איזשהו חייל שהתחברת אליו ואיך היית בשבילו, מה היית בשבילו?
2: או, יש המון.
1: תבחרי אחד.
2: זה קשה, אבל באמת, בהחלט, יש סיפורים נורא נורא מרגשים, בעיקר בגלל שתכף אחרי שהתחלתי להתנדב פרצה המלחמה, והמון המון לוחמים בעמותה יצאו לעזה, והם פשוט... את יודעת, לא היה קשר איתם, וכשהם היו מגיעים, אז את ממש מלווה אותם לכמה שעות, מחבסת, מכינה להם, ואת שומעת גם סיפורים. ואני פשוט בן אדם נורא מאמין, אני בן אדם דתי, וכל הזמן הייתי מדליקה נרות ומתפללת עליהם, שילכו לשלום, יחזרו לשלום. ויש חייל שפשוט יום אחד בא, וסיפר שהוא היה בתקרית בעזה, שהוא היה ממש מילימטר מחלילה להיות בתוך חסון גדול, והוא ניצל, והוא אמר, אני מרגיש שבזכות הנרות שלך, שמרת עליי. וזה משהו שבאמת, אני פשוט בכיתי וחיבקתי אותו כל כך חזק, זה ממש משהו קטן שאני יכולה ככה לספר שמאוד משמעותי לי.
1: זה לא נורא כבד עלייך, כאילו, אפילו העניין הטכני, אז בי, אני מבינה שזה בעיקר רגשי גם קשה, אבל את יודעת, אני עם שני חיילים כשהם חוזרים במקביל הביתה, או קשה לי עם הכביסות והאוכל וזה, אז כאילו...
2: לא, אני חושבת שהאהבה והרגש גומרים על הקושי, נכון, זה קשה כי את דואגת, יש לי חייל פרטי בבית שהוא לוחם בחיל הים וזה מאוד קשה, יש לי גם שני ילדים גדולים שעשו צבא והיו, זה קשה, אני מבינה, אבל הרגש הזה והאהבה הזאת לחיילים, זה פשוט עולה על הכל, אי אפשר להסביר את זה, זה... לא יודעת, זה אהבה שקשה לי לתאר אותה.
1: אז זה נותן לא רק...
2: אני רואה יותר את האהבה מהקושי.
1: זה בעצם נותן לא רק להם אלא גם לך משהו?
2: זה נותן המון, זה נותן סיפוק, זה נותן לדעת שאת עושה משהו מהלב ואת לא מצפה לתמורה. זה פשוט משהו, לא יודעת, חייל, אני רואה חייל ברחוב, אני עוצרת, אני קונה לו משהו, אני מחבקת אותו, מברכת אותו, לראות חייל, במיוחד היום, זה משהו שממש עובר דרך הלב.
1: ציין שיש לך גם חייל פרטי, תספרי עליו.
2: נכון.
1: בן שמו?
2: יש לי... הבן שלי הקטן, הבן סכונים, הוא בן 20, הוא לוחם חוד ימי בחיל הים, בסטילים. זה הקטן שלי, כן. זה גם כן קשה, כי הוא יוצא להפלגות, ולפעמים אני לא רואה אותו 28 יום, לא פשוט.
1: תגידי, סליחה שאני שואלת, אבל כאילו הוא בא לסוף שבוע ואמא שלו מחלקת את הזמן בינו לבין חיילים אחרים, זה לא קצת קשוח לו?
2: לא, תשמעי, כולנו פה הפכנו למשפחה אחת גדולה. הוא עוזר לי לחלק את האוכל, והוא פוגש אותם, והם, תביני, הם חלק מאיתנו. אני חיתנתי בת לפני לא פחות משנה, והם היו בחתונה.
1: מדהים.
2: זה חלק מהמשפחה, זה בית.
1: זאת אומרת, בעצם יש לך משטפים בבית שתומכים בך ועוזרים לך, ולא שלא אכפת להם, אלא הם אפילו מבסוטים מזה.
2: כולם. גם הבעל, גם הילדים, גם המשפחה מסביב, חברים, כולם נרתמים לזה. זה כבר נהיה משפחה. ששואלים אותי כמה ילדים יש לך, אני אומרת, יש לי שלושה ועוד חיילים.
1: מדהים. טוב, אם הם היו בחתונה, באמת זה נשמע ככה. תגידי, מה היום ערב חג סוכות? מה הולך להיות?
2: אז זהו, שבנינו סוכה מאוד גדולה, למטה בחצר, והם יגיעו, הם יגיעו להתארח בסוכות, בכל המועד, נעשה להם ערב ברביקיו, עשיר, מפנה, כמו שאנחנו יודעים.
1: התחלנו בזה שיש להם דירה משלהם, אבל בעצם הם באים אלייך הביתה? לסוכה?
2: כן, אני גם לפעמים, כן, אני מבקרת אותם לפעמים ומביאה להם הביתה. תראה, לפעמים חייל מגיע הביתה, רוצה לשים את הראש, לא בא לו עכשיו להתחיל להסתובב, אז אני מגיעה אליהם ונותנת, אבל כן, בחגים ובשבתות הם באים אליי.
1: מהמם. אנחנו בדרך כלל מסיימים כל שיחה עם ברכה פרטית לחייל, אז אולי תתחילי עם הפרטי שלך, אבל אחר כך גם לחיילים האחרים שלך.
2: בוודאי, אז קודם כל למאור, הבן המאמם שלי, שאני אוהבת אותו, והוא סוגר חג, אנחנו עוד מעט נוסעים לבקר אותו בבסיס, אני מאחלת לו שיצליח, שתהיה שנה טובה ומבורכת, אני גאה בו, גאה לראות את ההתפתחות שלו, והוא גם שומע אותי עכשיו, אז אני בטוחה שהוא מתרגש, ולגבי החיילים...
1: אני בטוחה שהוא מתרגש ושהוא גאה מאוד באמא, אני חייבת להגיד.
2: אני מאמינה, אני גם רואה את האהבה ואת ה... את יודעת שהם מגיעים לארוחת שישי וכשהוא נמצא את החיבוקים, את הסיפורים המשותפים, וואי, יש אווירה כזאת של... כיפית, כן.
1: ומה נאחל לחיילים האחרים שלך?
2: נאחל להם המון בריאות, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ושימשיכו לעשות חיל, וכל הכבוד להם על כל מה שהם עושים, זה לא פשוט. וכל הכבוד לעמותת רוח נכונה, שעומדת שם ותומכת, ו... ונותנת להם את כל מה שחייל צריך.
1: וכל הכבוד לך, טלי סבן, היה מאיר עיניים לשמוע אותך. תודה רבה וחג שמח.
2: תודה רבה לכם, חג שמח.
1: והנה השיר שטלי בחרה. גיבור של אמא.

0: גלי צהל קולה של אימא, אנחנו עכשיו אומרים שלום בפעם הראשונה לניידת שלנו ולבת אור צגאי שנמצאת בבח נחל עם החיילים.
1: שלום אורלי, אז שלום לך, כן, אנחנו כאן בבח נחל ממש רגע לפני סוכות, יושבים בסוכה של גדוד 50, ואני חייבת להגיד לך שמאוד ירוק פה בעיניים, בהוויה עם הדגלים והכל שמקיפים אותנו, ואנחנו כמובן גם לא הגענו בידיים ריקות, יש פה כמה מתנות, מתנת שופרסל אונליין, צמיחות וקרם הגנה לשמש החזקה, וגם הגיעו כמה פינוקים מניידת הידידות של הקרן לידידות והאגודה למען החייל, שמגיעה לכל בסיס ולכל מוצב מהדרום ועד הצפון בשביל לפנק את הלוחמים והלוחמות, אז אני שמחה להגיד שהיה כאן שווה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לסמל יוד וסמל יוד, ששניהם מקים כאן בגדוד 50. שלום לכם.
2: בוקר טוב.
1: איפה האנרגיות? הן מתבשלות להן. טוב, אז נתחיל איתך יוד. המאזינים ברדיו לא יבדילו, אבל אתה יודע שאני מכוונת אליך. עוד לפני הגיוס היה לך ברור שתהיה לוחם, אבל מה חשבת על השיבוץ לנחל? זה כזה משהו שתמיד רצית? זה משהו שבא בהפתעה?
2: לא מה להגיד, לא להגיד משהו שתמיד רציתי, אבל ראיתי את הביצועים של החטיבה המלחמה, מאוד שמחתי להגיע לחטיבה מקצועית, עשתה עבודה מדהימה במהלך השלוש שנים האחרונות, והגיע מאוד להיות פה.
1: איך נראו הימים הראשונים שלך בשירות?
2: חסת הרבה שוק, אבל לאט לאט... לומדים את האירוע.
1: אתה הצעת בהמשך השירות שלך בהקצאה אפס לקורס מקים. אז קודם כל, לכל מי שלא מעורה בפרטים בינינו, מה זה אומר לצאת בהקצאה אפס?
2: הקצאה אפס זה אומר שברגע שאתה מסיים את המסלול של הכשרה, כאילו, 8 חודשים, טירונות ואימון מתקדם, אתה ישר עובר לקורס מקים בביסלח, ועוד 4 חודשים, ומשם ממשיכים לתפקיד. כאילו, לא יוצא שאתה לא מגיע לעלות לגדוד.
1: אז ידעת כבר בטירונות שאתה רוצה להיות מפקד?
2: לאט לאט זה יתבשל, כן, אבל...
1: וזה בעצם מחזור הגיוס, מחזור ההכשרה הראשון שלך.
2: נכון.
1: איך התחושות?
2: מרגש, עמוס מאוד, אבל כיף לראות איך לאט לאט החיילים נבנים, הופכים אזרחים לחיילים, מספק מאוד.
1: מה הכי חשוב לך להעביר לחיילים שלך?
2: ערכים ומקצועיות.
1: מדהים. אז טוב, יש לך גם מסר לבית וגם שיר אנחנו שומעים פה את הצחוקים של כולם. גם מסר לבית וגם שיר שתרצה להקדיש. אז רוצה לספר לנו כרגע במה מדובר?
2: השיר שרציתי להקדיש, רציתי להקדיש שיר לחבר יקר, שהיום הוא יום האזכרה שלו. הוא נהרג לפני שנתיים בסיירת גולני. באירוע של צוות סימנטו בדרום לבנון, מי שמכיר. קראו לו יהודה דרור יעלום. נהרג ממש בערב סוכות. רציתי להקדיש לו את השיר חיילים אלמונים, ההמנון של מחתרת הלכי. אחד השורות שם זה כולנו גייסנו לכל החיים, משורה משוחרר רק המוות. יהודה באמת היה חייל של עם ישראל, חייל של ארץ ישראל. ככה הוא ראה את עצמו גם בתור אזרח וגם בתור חייל, וככה הוא מסר את נפשו למעלה המדינה הזאת. אז רציתי להקדיש לו את השיר הזה שנשמע בסוף השעה.
1: זהו, אנחנו באמת נשמע בסוף השעה את השיר ואת ההקדשה המרגשת שלך, אז תודה לך על זה. ואנחנו ממשיכים אליך, סמל יוד. אני הבנתי שאתה מגרעין בני עקיבא, נכון?
3: כן, בדיוק.
1: מה זה אומר?
3: בגדול, חטיבת הנחל בנויה משלושה גדודים.
1: כן.
3: הגדוד שלנו, גדוד 50, מביא לתוכו גרעיני נחל, שהם בעצם מגיעים לשנתיים קרבי, ואחרי זה יוצאים לפרק משימה של שנה, שבו הם יוצאים לכל מיני משימות, בין אם זה משימות חינוכיות, משימות חקלאיות, משימות מאוד ערכיות שתורמות מאוד למדינה, וזה בעצם המחזורי גיוס שלנו, שאנחנו באים לפה, עושים את הטירונות כמו כולם, ואחר כך ממשיכים.
1: ובאיזה נקודה אתה נמצא עכשיו?
3: אני בגדול, בעקבות זה שיצאתי לפקד, אז בחרתי לוותר על הפרק משימה, ובגלל זה אני ממשיך כאחוז פיקוד של הגרעין, ואני עכשיו נמצא במחזור פיקוד הראשון שלי.
1: למה רצית לצאת לפקד?
3: כשהתגייסתי בהתחלה לא חשבתי על זה. לאורך הטירונות פגשתי את המפקדים שלי, הכרתי, ראיתי את המשמעות שבדבר, והבנתי שאני גם רוצה לקחת חלק בזה.
1: אז ממש כמו יהוד, זה גם מחזור הגיוס הראשון שלך. איך זה לפקד?
3: אני חושב שפתאום אתה מבין את כובד האחריות, שאיך זה להחזיק ממש 11 חבר'ה עליך, למשוך אותם אחריך, לגרום להם וממש להבין את האחריות שמוטלת עליהם עכשיו להמשך. זה לא פשוט, אבל זה ממלא במשמעות ושמחה.
1: כמה זמן עוד נשאר לך לשירות?
3: שנה, שתיים, שנה, שלוש.
1: יש לך כזה תוכניות על השאיפות גדולות שאתה יודע שאתה תרצה לממש בשירות?
3: כרגע השאיפה הכי גדולה שלי זה להוציא חיילים כמו שצריך. זה בראש ובראשונה, המטרה הראשונה והקרובה. בהמשך פשוט להמשיך, לחפש את המשמעות שבדבר, תמיד לתת מעצמי 100%. ולאן שזה יתפתח, זה יתפתח.
1: נשמע מדהים. אז אם יש מישהו ששומע אותנו עכשיו וחושב להתגייס לנחל, או עתיד להתגייס לנחל, מה היית אומר לו?
3: תבוא, אל תאסס, חטיבה מצוינת, חטיבה מובילה. באמת אני אומר, אין חטיבה שנייה לנו, וזה זכות להגיע לפה.
1: מסר לבית לקראת החג?
3: בטח, מאוד מתגעגעים למשפחה, לבני דודים, השבת מתארחים בשוהם, כל המשפחה, שיהנו, שיחגגו, אנחנו שומרים עליהם.
1: תודה רבה לכם, סמל יוד וסמל יוד, מקים כאן בגדוד 50, הרבה בהצלחה בהמשך השירות, ואנחנו כאן בקולה של אימא נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם.
4: בסוכה שלנו שמחה וצהולה.
5: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
8: המקדוקה שלך אזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
11: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
12: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
13: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. מחר, סוכות ב-2 בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, בכל זירות העסקטים.
14: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל. בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
15: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
16: בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. ב3, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. וב7 בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכנית תוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל. עכשיו בגלי צהל, אורלי מיכאלי עם קולה של אימא.
0: חזרנו אליכם אל קולה של אימא, ועכשיו אנחנו עם החלק הכי חמוד בתוכנית שלנו שתמיד ממיס את הלב, הדשים שלכם.

0: שחרוני שלנו, אתה עכשיו עמוק בקורס הקצינים, אנחנו גאים בך בטירוף, גאים בדרך שאתה עושה, בכוח שלך לא לוותר גם כשקשה, ובעיקר באדם שאתה, עם הלב הגדול, הרגישות והיכולת להיות שם גם בשביל אחרים. אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, ועכשיו יש כאן מסר ממישהי מאוד מאוד מיוחדת. וואי וואי שחרוני, אתה לא מבין איך אני מתגעגעת לבן אדם האהוב עליי. אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך וגאים בך עד השמיים, ותמיד תזכור, קצין, סטודנט או שניהם ביחד, בשבילנו אתה תמיד שחרוני.
1: מבקש למסור דרישת שלום חמה וחג סוכות שמח לבן שלי ליאת פורר, המגיסט בחטיבת כפיר גדוד שמשון. מאחלים אמא, אבא וכל המשפחה הגאה.
2: שלום, שמי שירלי, אני אמא של יהודה לייזרסון, עוד כחודש מסיים טירונות. יהודה מקסים, ואנחנו רוצים לאחל לו כל המשפחה שיהיה לו הצלחה רבה גם בטירונות וגם בהמשך הדרך, בקורס מקים שכרגע מיועד לצאת, שתחזור בשלום, תצליח להיות משמעותי ולהוביל בצבא ובכל דרך שתלך, ובאמת שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכך. אמא, אבא, חננל, יונתן, ידידיה, הודיה ואמונה, אוהבים אותך מאוד.
3: אז אנחנו רוצים למסור דש חם לדביר מהנדסה קרבית. וירוש לא יהיה איתנו בסוכות, והוא גם לא יהיה איתנו בראש השנה. אבל אנחנו מאוד מאוד גאים מהגבר שנהיה ממנו, ואנחנו מאוד מעריכים את כל ההשקעה שהוא משקיע. ואוטוטו מסע קומטה, זה לא רחוק. אז תחזיק מעמד ושיהיה לך שירות נעים וטוב ומשמעותי. אבא, אמא, אחים וכל המשפחה, נשיקות.
4: תודה לכל מי שהקליט את הדש שלו. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי המדים שלכם, תכתבו או תקליטו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, ואנחנו נשתדל להספיק את כולם. 052-920-2323. אורית לוי היא אימא לשבעה. שלושה מהם לוחמים, ובמהלך המלחמה, שימו לב, כל השלושה נפצעו. האמת שאורית הייתה איתנו כאן בקולה של אימא במאי 2025, היא סיפרה על הפציעות של השניים הראשונים, רחמים ישי ורב סרן יוד. היא אז הזכירה את א', שהיה הבן הצעיר שבדיוק עמד לסיים קורס קצינים, הבן הצעיר בצבא, כן, יש עוד יותר צעירים. אבל המציאות גוברת על כל דמיון, ושלושה חודשים אחרי הרעיון הזה, א', נפצע קשה, איבד את שתי הרגליים שלו, והיום, שנה אחרי שחרור מצהל בעקבות הפציעה, הוא שוב על מדים ומשרת כממפי לוחמים בחוות השומר. שלום אורית.
5: שלום, שלום.
4: וואו.
5: האמת, כשאת מספרת את זה, אני כל כך מתרגשת,

0: בצהל בעקבות הפציעה, הוא שוב על מדים ומשרת כממפי לוחמים בחוות השומר. שלום אורית.
1: שלום, שלום.
0: וואו.
1: האמת שכשאת מספרת את זה, אני כל כך, כל כך מתרגשת, באמת, זה מדהים אותי כל פעם מחדש, זה שבאמת שהוא חזר לצבא לתפקיד כל כך מדהים ומשמעותי, זה... זה מדהים.
0: זה מדהים, זה מדהים שאת חתמת על הגיוס, אני מניחה, של כל אחד מהם. תעשי לנו רגע סדר, בגלל שרוב האנשים, גם אם הם שמעו את הרעיון ב-2025, הם לא זוכרים. מי הכי גדול אצלך בבית?
1: רחמים ישי הוא הבן הבכור שלנו.
0: ומתי הוא נפצע?
1: הוא נפצע ממש. היום לפני 3 שנים פחות שבוע, בשמחת תורה, בשביל אוקטובר, לפני 3 שנים, ממש... על הבוקר הוא היה, הוא שרת בגדוד 51 של גולני, מחבלים שחדרו למוצב מש הארז על חוף סיקים מהים, תוך כדי לחימה מולם. לצערנו הגדול, חבר טוב שלו אופיר ציוני נהרג, וכמה דקות אחר כך לצידו רחמים ישי נפצע קשה.
0: וסיפרת לנו בריאיון הקודם על המסע המטורף, שהאמת היא שכל משפחה שהבן שלה נפצע עובר, הוא חשבתם שבהתחלה הוא נפצע קל, הסתבר שזה ממש לא היה קל.
1: כן.
0: עדיין בשיקום, אני מבינה?
1: איך הוא אומר, השיקום זה עוד משבצת בלוז העמוס מאוד מאוד שלו, הוא לגמרי חי, הוא מלמד תורה, הוא נותן הרצאות, הוא עושה מיליון ואחד דברים, ויש גם... משבצות שיקום בלוז, אבל ממש, הלוז הוא רק חלק, הוא לא משתלט על החיים בשלב הזה, ברוך השם.
0: וטוב, 3 שנים עברו, ואחר כן, כך כן. רב סרן יוד, הבן השני שלך?
1: כן, רב סרן יוד נפצע ביוני 24, ברוך השם. ברוך השם, נפצע יותר קל, גם בהתחלה חשבו שזה יותר קשה, אבל הרחמים שאמר לי, מה את רוצה? הוא לא מורדם ומונשם, הנה, קחי דברי איתו. אם הוא לא מורדם ומונשם, זה כבר...
0: אני חייבת לעצור, כאילו אומרים מורדם ומונשם, ואני חושבת שלא כולם, אני רופאה, ואני כאילו מכירה את הסט, זה ילדים או אנשים, שאתה בכלל לא בטוח שיצאו מזה, זה פחד אלוהים לראות אותו שם בטיפול נמרץ, לא מגיב.
1: כן, אז אני חייבת להגיד רק בקטע הזה של הלא מגיב, שבאמת כשהגענו לרחמים ישי ואנחנו רואים אותו במצב מאוד קשה במחלקת טיפול נמרץ נשימתי, ואנחנו אוקיי, אז אנחנו אומרים לו רחמים ישי, אבא ואמא כאן, ואנחנו מתחילים לשיר לו ומתחילים להגיד תהילים, מה יש לנו כבר לעשות? ואז הוא פשוט הלחץ דם עולה והוא מתחיל לפתוח עיניים, ואחות רצה אלינו, תשתקו, תשתקו, תשתקו, הוא מרגיש שאתם
0: מדהים.
1: פה. אז זה כן, זה מין, הוא חי והוא איתנו, אבל הוא מורדם ומונשם והוא לא איתנו, כן, זה מצב מאוד, מאוד מורכב.
0: אז כשרב סרן יוד נפצע קל, אז זה כאילו היה קטן עליכם?
1: לא, לא, זה תמיד מאוד מטלטל, זה תמיד מאוד מלחיב, זה תמיד רגע גם לוקח זמן גם מהשנייה של האירוע. בהתחלה חשבו שהוא נפצע אנוש, זה אחר כך הבנים סיפרו לי, כי פציעות בפלג גוף עליון, רק אחר כך התברר שבאמת הן פציעות שטחיות, ברוך השם, ולוקח זמן לראות שאוקיי, לבדוק ש... X לא נפגע, ש-Y לא נפגע, להבין את גודל הנפ. והוא, כשהגענו אליו, הוא אמר לי, אמא, מה זה השטויות האלה? מחר אני חוזר לחיילים שלי לעזה. אז המחר הזה לקח 7 חודשים, והוא חזר לצבא. הוא נפצע כממפה, חזר לתפקיד של סמוגד. היום הוא עדיין בקבע, הוא עכשיו סטודנט בתוכנית אופק.
0: אני רוצה לציין את ה-OVS, במיוחד שתכף נדבר על א', שחיילים שנפצעים ממש לא חייבים לחזור, אז ממש לא ברור מאליו, אבל בואי באמת נגיע לבן השלישי, לסגן א', שהוא גולנצ'יק, נכון?
1: הוא כן, הוא גם גולנצ'יק, נפגש לגדוד 13. מאיפה להתחיל?
0: מהפציעה.

0: אולי?
1: מה זה?
0: מהפציעה?
1: מהפציעה. אז הפציעה בעצם התרחשה בערך חודש אחרי שהוא סיים את בה"ד 1, אחרי שהוא סיים קורס קצינים, שבועיים אחרי שהוא קיבל את החיילים שלו בעזה. צערנו הגדול זה היה תאונה מבצעית, שחייל אהוב שלו, עמית כהן, השם יקום דמו, נהרג, והוא נפצע קשה ואיבד את שתי הרגליים שלו. יש עוד פגיעות נוספות, אבל הן בעזרת השם הן יותר פשוטות והן יותר הפיכות, אבל
0: יש משהו פסיכולוגית נורא נורא נורא קשה בלאבד רגליים.
1: כן, כן, כן.
0: אתה ניחש שרואים.
1: זה אובדן. זה אובדן. זה אובדן, זה מורכב, אבל בתוך האובדן הזה ובתוך העיכול הזה, זה שהוא מאוד גם כואב פיזית וגם כואב פסיכולוגית ונפשית, אבל כל הזמן ככה בתוך כל הכאב, בתוך כל הטרגדיה, מאוד ככה מודים על זה שא' בחיים, וגם באמת הוא היה לו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי ביום השנה לפציעה שלו לעשות סעודת הודיה. ברגישותו הרבה הוא קודם כל פנה להורים של עמית, של החייל שלו, לבדוק איתם שזה לא מורכב להם מדי, שביום השנה לאובדן הבן שלהם אנחנו חוגגים, והם באצילותם הסכימו, והם גם באו להשתתף איתנו בסעודת ההודיה, שזה
0: וואו,
1: וואו, כאילו הם מדהימים, באמת מדהימים, מדהימים. ולאלף היה מאוד מאוד חשוב לחגוג את היש ולחגוג את החיים, וגם לשתף בכנות
0: בדמעות כאן
1: ואת הקושי, אבל יש המון ויש המון טוב.
0: ואני מבינה שלמרות כל הדברים האלה הוא חזר לתפקד כמפי לוחמים בחוות השומר. זו החלטה מאוד לא פשוטה לחזור.
1: אני לא יודעת אם דווקא המילה למרות, או אולי גם בזכות, או כהמשך, או כהמשך טבעי. זאת אומרת, לא יודעת אם למרות. זאת אומרת, אולי יש גם למרות, אבל לא רק למרות. הוא מאוד היה לו חשוב גם בהקשר של השיקום, להבין שהשיקום הוא משמעותי, הוא השקיע בו מאוד. ללמוד לחזק את הגוף, ללמוד ללכת, כל האירוע של הפרוטזות הוא מאוד לא פשוט, אבל אוקיי, זה נקודתי, ויאללה, ממשיכים הלאה בחיים.
0: מדהים.
1: אז היה לו כל מיני מחשבות, רעיונות, בדק כל מיני אופציות, ובסופו של דבר באמת זה היה תפקיד שתפור עליו, והוא עושה אותו נפלא, אז
0: כל הכבוד. השאלה אישית קטנה, אמרנו שיש לך 7 ילדים, 3 נפצעו כבר, ילדה אחת עשתה שירות לאומי, אחת נשואה לאלדד שהוא סמך מפי, ועוד 2 בדרך להתגייס. כאילו, לא די?
1: לא, לא די, ממש לא די, אני באמת, אני מרגישה אנחנו כולנו באמת רואים בשירות הצבאי זכות, לא רק חובה, אלא יותר זכות, ואני גאה בבנים שלי על מה שהם עשו, על מה שהם עושים, על מה שהם יעשו. אני מאושרת, נכון, זה מפחיד, נכון, זה מורכב, נכון, זה אימאלה, אבל בעיניי זו זכות גדולה. אני כל הזמן אומרת, סבתא שלי, שהיא ניצולת שואה, סבתא שלי זוכנה לבחר מבחינתה, כל חייל צהל זה היה התגשמות חלום, אז אנחנו חיים את החלום.
0: הנה משפט שלא חשבתי שתוציא מהפה, חיים את החלום. אורית לוי, מעריצה אותך, הלוואי שאף אחת לא תהיה במצב שלך יותר לעולם, ובטח לא גרוע מזה כמו שהיה לנו לצערי אתמול. אני ממש מודה לך שדיברת איתנו.
1: רק עוד מילה אחת בהקשר של מעריצה אותך, אני חייבת להדגיש שאנחנו באמת אנשים רגילים, ואני חושבת שאנחנו חלק מעם, שאני מעריצה את העם הזה. כחלק מעם ישראל שאנחנו כולנו מעריצים אותו, אז בזה אני איתך.
0: ובהמשך ישיר למה שאת אומרת אחר, עכשיו בחרת לשמוע את לא תנצחו אותי. אז הנה נשמע את זה. אורית לוי, המון המון תודה לך. חג שמח.
1: שבת שלום וחג שמח. תודה רבה.

0: יורם גאון בשיר הזה שבחרה אורית לוי, ואכן לא מנצחים אותה. אנחנו חוזרים עכשיו לניידת השידור שלנו שנסעה לבח נחל, ואלייך בת אור צגאי.
1: שלום לאחור לי, כן, אנחנו כאן בבח נחל, רגע לפני שסוגרים את החג, ואנחנו כאן בסוכה של גדוד 50. אנחנו רואים מכאן מסביב את כל הטירונים, ויש כאן הרבה חיוכים וצעקות מורל, וגם הרבה מתנות שהגענו איתם, מתנת שופרסל אונליין. יש פה כזה קרבוליות וקרם הגנה וגם מתוקים, אז אני מקווה שזה יעשה את החג קצת יותר כיפי. ועכשיו נמצא איתנו סרן רש, הוא מפי בבח נחל בפלוגת 50. שלום לך רש.
2: שלום לכולם.
1: טוב, אז נתחיל מההתחלה. אתה התגייסת באוגוסט 20, כבר סגרת בחודש שעבר 6 שנים בצבא.
2: נכון.
1: תיארת לעצמך שהשירות שלך ייראה כמו שהוא נראה בתקופות מטלטלות מהקורונה ועד המלחמה?
2: לא, חד משמעית לא, אבל החיילים המדהימים שפיקדתי עליהם במשך השנים הם אלו שהובילו אותי וגרמו לי לרצות להמשיך. ותקופה מדהימה, במיוחד עכשיו, זכות גדולה לפקד פה בבח נחל על הכשרת טירונים בתקופה כזאת, באמת זכות גדולה.
1: איך השירות שלך היה נראה בהתחלה, תקופת קורונה? אולי יש כבר אנשים שהספיקו לשכוח, אבל כן. זה קרה ממש לא מזמן.
2: נכון, מציאות שונה לגמרי, מציאות של תחושת ביטחון הרבה יותר גדולה. קורונה זה היה פשוט, זה לא היה נעים לעשות טירונות עם מסכה על הפנים באוגוסט שבשיא החום, זה לא היה כיף, אבל בלי קשר, המציאות שאליה אני התגייסתי שונה לגמרי מהמציאות שהחיילים עכשיו התגייסו אליה. לדעתי הערכה עכשיו הרבה הרבה יותר רבה אליהם, להתגייס בידיעה שהתפיסה הביטחונית היא הרבה יותר התקפית בתקופת מלחמה. אני חושב שזה דבר מדהים, וגם שאני הייתי בלוחמים, אז המציאות שאנחנו עושים פעולות של בט"ש, ביטחון שוטף, ופחות עכשיו לפעול בתוך גבולות האויב, בתוך מלחמה, זה אחרת וזה שונה לגמרי, והם יודעים את זה לפני שעוד הם הגיעו לשם, ובכל זאת הם בחרו להגיע, וזה מדהים.
1: שומעים כאן את הערכה הגדולה לחיילים, גם שמתגייסים עכשיו בתקופת מלחמה, וגם שהתחילו כאן ברגע שהתחילה. שומעים את האהבה שלך לפיקוד. מתי הבנת שאתה רוצה לפקד?
2: אני חושב אחרי תקופה קצרה בלוחמים שהייתי לוחם, ראיתי כמה המפקד שלי השפיע עליי, כמה הוא דאג לי, וכמה משמעותי זה היה, ורציתי להיות כמוהו.
1: היום אנחנו מדברים איתך כממפי. זאת הייתה תקופה די מורכבת כשיצאת לקורס ממפאים, הגיע גם פציעה. מה אתה זוכר מאותו אירוע, מאותם ימים, שתוכל לספר לנו?
2: פציעה הייתה, פציעה באמת לא משמעותית, וכמה רסיסים ודברים כאלה, לא משהו שחצי מהלוחמים שנלחמו את התקופת זמן שאני נלחמתי עם החטיבה לא עברו, אז באמת שהכל בסדר ברוך השם. וזה לגמרי אחרי התאוששות קצרה, זה אפשר לי להגיע לפה ולחזור, וזה זה הדבר היחיד שהיה לי לנגד עיניי. ועכשיו באמת הכל בסדר, ואני פה יחד עם הפלוגה, ואנחנו באמת בטוב.
1: אז הצלחת לסגור מעגל, לחזור לתפקיד המפי כאן בגדוד. מה הדבר שאתה הכי אוהב בתפקיד?
2: האנשים, באמת כל אחד פה הוא סיפור בפני עצמו, ו המשמעות שאתה מקבל מזה שאתה שומע אותם ואומר, והם אומרים לך למה הם רוצים להיות פה. למרות הקושי ולמרות דברים שיש להם בחיים האישיים, ולמרות הסיכונים שהם לוקחים אחרי, שהם יודעים שהם ייקחו ברגע שההכשרה הזאת תסתיים, ובכל זאת הם רוצים להיות פה בזכות, בגלל החברים שלהם, בגלל תחושת השליחות והמחויבות למדינה ולאזרחים, וזה פשוט גם שמח וגם מחייב אותך כמפקד לדאוג להם ולעשות הכל בשבילם, גם להכשיר אותם בצורה הכי טובה והכי מקצועית, וגם לתת להם הכל ואת כל מכל הניסיון שלך וכל מה שאתה יכול להביא באמת בשבילם, כי מגיע להם.
1: טוב רש, זאת הייתה שיחה מדהימה, ותודה רבה לך גם על השירות וגם על התמיכה כל כך בחיילים שלך. זה ממש מורגש כאן מהמילים האלו. לסיום, יש מסר שתרצה למסור למשפחה, לחברים בבית?
2: אני אמסור לחברים ולאמא ואבא חג סוכות שמח. אנחנו שמחים לסגור פה את החג ואנחנו אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, אני אומר את זה גם להורים של החיילים שלנו שאולי שומעים אותי, אנחנו עבדנו מאוד קשה כדי שהחג הזה ייראה הכי משפחתי והכי ביתי שיש, לנו סוכה מאוד מאוד גדולה שבנינו, עם אוכל חם וטעים וטוב שמחכה לנו, ואנחנו באמת פה, באמת בטוב, אחד עם השני, שמחים להיות פה, מרגישים את תחושת השליחות, ושיהיה גם שבת שלום וגם חג שמח לכולם.
1: תודה רבה לך, סרן רש. אנחנו מסיימים כאן וחוזרים אלייך, אורלי.
0: בת אור צגאי, תודה רבה, ותודה רבה לכל החבר'ה מבח נחל. אני לא יודעת, אני לא שמחה שהחייל שלי לא יוצא לחג, אבל אם הם שמחים להישאר שם, אז אני שמחה בשבילם. אם אתם רוצים למסור דש לחבר'ה בניידת, או ללובשי המדים הפרטיים שלכם, אתם מוזמנים להקליט לנו, או לכתוב לנו דש בוואטסאפ, 052-920-2323, 052-920-2323. אנחנו תכף נהיה עם השיר שהחבר'ה מבח נחל בחרו, אבל קודם נגיד תודה רבה רבה לצוות שלנו. נועה סוויסה היא העורכת, תהל קאטאבי היא בהפקה יחד עם אוסנת שנקמן וזוהר שדה, אלון סמיד הוא הטכנאי, בניידת חוץ מבת אור צגאי נמצאים גם זוהר שדה, עידן עיני ונועם אנג'ל, ובפיקוח הטכני דוד מימוני. אנחנו את קולה של אמא כאן בגלי צהל נמשיך ממש מיד אחרי החדשות, אבל כמו שאמרתי, לסיום, השיר שבחרו החבר'ה בניידת, חיילים אלמונים של שלמה ארצי, הם בחרו את זה לזכר סמל ראשון, יהודה יעלום, זכרו לברכה.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
5: אני הייתי לוחמת במג"ב, הגזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
6: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, עם סיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
5: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
6: בעזרת השם, חתונה.
4: יש!
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת ברביעי, תן את הכבוד לצהל, 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה, עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן, והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אורלי מיכאלי עם קולה של אימא.

0: גלי צהל, השעה 11, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי מילואים אשר נפלו אתמול ברצועת עזה. רסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, ורסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, אף הוא לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16. רסר קלי יובל למנוחות בשעה אחת בבית העלמין במשגב. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בעקבות אירוע הבטיחות החמור שבו נפלו שני לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מועלם זיכרונם לברכה, הרמטכ"ל הנחה על הקמת צוות מומחים שיבחן את נסיבות האירוע. בראשו יעמוד תת-אלוף מזרוע היבשה. בשלב זה מפקד זרוע היבשה הנחה לעצור את השימוש של כל יחידות צהל ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות לפחות, ואז תתקיים הערכת מצב מחודשת.
0: חשד לתג מחיר הלילה בבנימין. לפי דיווחים פלסטיניים, פורעים יהודים נכנסו הלילה לכפר אנטיס, הציתו מכוניות וריססו את הכתובות בברכת ושמחת בחגיך מהיהודים השמחים, אל נקמות השם, ואת שמותיהם של נתנאל שוקרון שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים, ושל נריה לייטר שנפצע קשה מאוד בפיגוע ביום רביעי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי עד כה לא דווח על הצורים. כתב אישום הוגש הבוקר נגד דורון וייצמן, החשוד ברצח יאניס יושבייב במסעדה בקיסריה בחודש שעבר. מכתב האישום עולה כי וייצמן הגיע למסעדה לפני יושבייב, תצפת עליו, וכשיצא ירה בו יריעה אחת בעורף. על אף החשה גורפת מצד החשוד בחקירתו, סיגריה שאיפר בזירה, כוס וכיסא שישב עליו הביאו לזיהויו תוך שעות אחדות, זאת לצד מצלמות האבטחה. במרחק קצר מהזירה הותר הרכב בו נהג בימלטו מהמקום, עם זאת האקדח בו ירה לא הותר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי המניע טרם ברור לחוקרים, אבל במשטרה מבהירים כי החקירה נמשכת וצופים מעצרים נוספים. רמטכ"ל צבא טורקיה עושה את דרכו לסעודיה על מנת לפגוש את עמיתיו מסעודיה ופקיסטן כדי לדון בדרכים לתמוך בריאד במסגרת הסכם ההגנה בין המדינות בעקבות התקפות החות'ים הנתמכים על ידי איראן. בדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס נמסר כי אנקרה הודיעה כי תוכל לסייע במילוי צרכיה הצבאיים של ריאד במידת הצורך. הפגישה מגיעה לאחר ששרי החוץ של המדינות נפגשו בשולי העצרת הכללית של האום. הרב דוד בצרי, מזקני המקובלים החרדים, נפטר הבוקר לאחר שהתמוטט בביתו בבני ברק. הרב בצרי, בן 85 במותו, היה ראש ישיבת השלום בירושלים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מזג האוויר הבוקר מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בגלי צהל חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל אורלי מיכאלי עם קולה של אמא, עורכת שני רפאל.

שלום לכם, 11 ועוד 5 דקות, קולה של אימא בגלי צהל, השעה השנייה. כשמקשיבים לתוכנית הזאת, קולה של אימא, רובנו שלא משרתים, פתאום נזכרים שיש עדיין מלחמה, שיש עדיין חיילים בסדיר, בקבע, במילואים, שעדיין נלחמים כדי שנוכל לנהל כאן אורח חיים נורמלי. כמו ששמעתם בחדשות, אתמול נהרגו שני חיילי מילואים, רסר נדב קלי בן 24 מהר חלוץ, ורסר אופק מועלם בן 23 מירושלים. עוד תזכורת כואבת לכך שאכן עדיין נלחמים כאן למעננו, שם בחוץ, ולצערנו עדיין משלמים על זה בחיים. אנחנו שולחים מכאן את תנחומנו לכל היקירים של נדב ושל אופק. הלוואי שאפשר היה לשלוח חיבוק אמיתי דרך הרדיו. בשעה הקרובה בקולה של אימא נהיה עם נירית, אימא של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה, לוחם איסוף קרבי, מפקד צוות לוחמי בלון, שמאז שנפל, המשפחה שלו מקיימת תערוכה ותחרות לגו שנתית לזכרו. נשוחח גם עם מוריה, שהיא אשת מילואימניק, אימא לארבעה ילדים קטנים שבעלה אריאל נמצא במילואים בחגים, כבר פעם שלישית. נחזור לנייד את השידור שלנו, שנסעה לשמח לכבוד הסוכות את מפקדי וטירוני הכשרת גדוד 50 של הנחל. ואם אתם רוצים למסור דש להם או לחיילים הפרטיים שלכם, אתם מוזמנים לכתוב או להקליט את זה בוואטסאפ שלנו, 052-920-2323, 052-920-2323. קולה של אימא, האזנה נעימה.

0: שי המבר. גלי צהל קולה של אימא, אנחנו עוברים עכשיו אל בת אור צגאי, שנמצאת עם ניידת השידור שלנו, שנסעה לבח נחל. היי בת אור.
1: שלום אורלי, כן, אנחנו שוב איתכם מכאן, בח נחל, גדוד 50, ואנחנו יושבים בו בסוכה של הגדוד. אמרתי מוקדם יותר שהסוכה פה ירוקה מכל הדגלים, אז אחד המרואיינים שנמצא איתנו כאן, הוא זה שדאג להעמיד את התפאורה, אז ניתן לו קרדיט על זה, וגם תכף נדבר איתו. וגם לשופרסל אונליין, שהגענו עם הרבה מתנות מהם לחיילים, וגם לניידת הידידות של הקרן לידידות והאגודה למען החייל, שמגיעה לכל בסיס ולכל מוצב מהדרום ועד הצפון, בשביל לפנק את הלוחמות והלוחמים. ויוסי נקה שהגיע איתם וחילק ללוחמים כאן הרבה פינוקים, מגיע לו קרדיט על זה. ועכשיו נמצאים איתנו רב תוראי א' ותוראי א', שלום לשניכם.
2: שלום,
3: שלום, שלום.
1: איזה כיף שאתם איתנו. טוב, נתחיל איתך רבת א'. אני לא רוצה להסגיר, הרבת די הסייט שלו, אבל זאת לא הסיבה היחידה שאתה החבר היחסית חדש בשכונה, אנחנו עוד נרחיב בהמשך, אבל מעניין אותי איך אתה רואה את המקום והתפקיד בהתחלה שלו.
3: אנחנו פה כבר משהו כמו עוד מעט חודשיים. עד כה אנחנו מתאמנים, לומדים הרבה, מכירים הרבה אנשים, בסך הכל לומדים על הערכים של החטיבה. אני מאוד מאוד מתרגש לקראת ההכשרה ונראה מה יגיע אלינו.
1: אז תראה, אתה התחלת את השירות שלך בכלל בדובר צהל.
3: נכון, אני התגייסתי לפני משהו כמו שנה, ולאורך השירות אני התחלתי איזשהו תהליך של להעלות את הפרופיל שלי כדי באמת להגיע לכאן. הבנתי שכאן אולי אני אוכל יותר להשפיע, להביא לידי ביטוי את הערכים שאני מאמין בהם, וככה בעצם לתרום יותר, אני מקווה.
1: ולמה דווקא נחל?
3: נחל כי זה חטיבה שיש לה מורשת קרב מאוד מאוד ידועה. באופן כללי, הנחל עשו המון המון במלחמה האחרונה, אני גם יודע את זה עוד מלפני הגיוס לפה בכלל, ובגדול שפה את האנשים הכי טובים, גם אין ספק.
1: איך היה המעבר משם לפה?
3: זה מעבר מוזר קצת, אחרי שנה שירות להגיע לכאן שוב פעם לטירונות, אבל בסך הכל זה כיף, זה חוויה, ולוקחים הכל בטוב.
1: כבר מוצא את עצמך.
3: כן, לגמרי, לגמרי.
1: מה המטרה הכי גדולה שאתה מציב לעצמך בשירות פה?
3: אני מקווה שאני אוכל באמת להגשים את המטרות שלי, להבין שההחלטה שעשיתי היא באמת הייתה החלטה נכונה, להשפיע, לתרום ולהבין שהצבא והחטיבה זה המקום בשבילי.
1: מדהים. לסיום, יש מסר לבית שהיית רוצה למסור?
3: שיהיה חג שמח לכולם, שיהנו בארוחת חג, מי שאוכל עכשיו גם חומוס שישי בצהריים, אז כמובן. וזהו, אני חושב.
1: מי שיודע, יודע.
3: כן, לחלוטין.
1: טוב, אנחנו עוברים אליך, תוראי א', מי שהקים פה את הדגלים בסוכה, נתנו לך קרדיט לפני. לפני שהגעת לכאן, אתה עשית שנת שירות שגם הובילה אותך להתגייס לנחל, ספר לנו קצת על זה.
2: כן, אני עשיתי שנת שירות בקיבוץ נחל עוז, דרך שכבת קומה. זאת אומרת, ממש מלא חברים שהגענו ביחד, אני הגעתי עם שתיים מהקיבוץ שלי, ממש מצאנו מלא מלא מלא חברים, הגענו את עצמנו ביחד, ארגון היה ממש קטן, שנה ראשונה, והכינו 20 איש, קיבלנו שיבוץ ללכת לקיבוץ נחל עוז, הלכנו לנחל עוז, קיבוץ מטורף, הגענו לשם לפני כל הקיבוץ בעצם, זה היה אנחנו במעט מאוד אנשים, היינו צריכים לנקות הכל, לסדר הכל, ללמוד קיבוץ מורכב בסופו של דבר, ללמוד קיבוץ שעבר הרבה, קיבוץ שחוזר עכשיו לבית שלו, הוא לא שם לקבל אותנו, אנחנו צריכים לקבל אותו. שינוי מאוד מאוד מוזר להתחיל בתור ילד בן 18, כאילו, פתאום מלא אחריות נופלת עליך, אבל זה מטורף, זה בונה בצורה מדהימה, שנה משמעותית וערכית, שחלקה זה להיות חלק מגרעין נחל. זאת אומרת, אני ידעתי כבר לפני שנה שאני מתגייס לכאן, ידעתי שאני הולך לגדוד 50, עם הגרעין שלי, עם החברים שלי, עם אותו חברים מהבית, אני עומד להמשיך גם בשנת שירות, גם בצהל, גם ביציאה לפרק בסימה, עולה פיקוד, מה שלא נבחר. זה מטורף, כאילו זה... סגרתי לעצמי את הארבע שנים האחרונות בכיתה י"ב, וזו החלטה שאני לא מתחרט עליה לשנייה, כאילו.
1: איזה כיף לשמוע. תגיד, אתה עדיין בקשר עם המשפחות מהקיבוץ, מנחל עוז?
2: ברור, בכיפור הלכנו לעשות בקיבוץ נחל עוז. מנסים לשמור הקשר כמה שיותר בטלפון, למרות שאין הרבה טלפון. יש שתי בתים להתקשר אליהם, אבל ברור, ואני לא מתכוון להפסיק, כי אנחנו חוזרים לשם עוד שנה שמונה, חצי מאיתנו חלק הולכים לפיקוד, וכל מי שיחזור, יחזור לשרת בקיבוץ. אנחנו נחזור על מדים, אנחנו נהיה חלק מהקיבוץ. והמטרה היא בסופו של דבר, שאפילו חלק מאיתנו נעבור לגור שם ממש, ליישב את הגבול, כמו שצריך.
1: תגיד, מתי אתה התגייסת?
2: אנחנו התגייסנו ב... את שלישי לאוגוסט, אני חושב, אני גרוע בתאריכים.
4: ממש לפני איזה חודשיים.
2: ממש, כן, כן, חודשיים, טירונים. אבל זה כיף, זה כאילו עדיין הלהט הזה. קשה, אבל כיף, כיף.
4: אני רואה את החיוך על הפנים, זה אומר הכל. איך נראית ההכשרה עבורך? אז תנסה לתאר לי שגרת יום-יום.
2: שגרת יום-יום? אם אתה... סליחה, אם יש לך מזל ולא הוקפצת בלילה, אז אתה מוקפץ בחמש בבוקר למסדרים, לניקיונות, נקות שירותים. צריך לקרוא עם חיוך מה לעשות, כמה שיותר מהר להתלבש, כמה שיותר מהר להתארגן. משם היום יכול ללכת לכל מקום, תלוי בשבוע שלך. עכשיו אנחנו באגנה, מגנה יישובית, עולים שמירות כל הלילה, כל היום. בדרך כלל זה גם מדסים, אימונים, קרב מגע, חד האוכל שזה כיף, אחלה אוכל יש בבח נחל.
4: בקיצור, לא משעמם אצלכם בכלל.
2: בכלל לא, נהנים ברמות.
4: עוד כמה שעות נכנס החג. מה תרצה לאחל למשפחה ולחברים מכאן?
2: וואלה, אוהב אותם. אוהב את הקיבוץ, אוהב את נחל עוז, אוהב את הקיבוץ שלי, ניר דוד, אוהב את כל עם ישראל, באמת, שכולם יענו בחג. תבנו סוכה, עדים לסוכה, זה לא באמת משנה. כאילו, העיקר שתהיו חברים שלכם, תהיו משפחה שלכם, תהנו מכל רגע, באמת. תשמחו.
4: מסר מדהים וחשוב לכולנו. תודה רבה לשניכם, א' וא', רבת א' ותוראי א', ואנחנו חוזרים אלייך, אורלי.
0: בת אור צגאי, תודה רבה, ואנחנו כמובן נשוב ונדבר איתכם בהמשך השעה, איתכם בבח נחל. ביום שלישי הקרוב בסוכות תארך תערוכה מיוחדת מאוד של לגו לכל הגילאים בחדרה, שמוקדשת לזכרו של סמל ראשון נטע ברעם, זכרו לברכה. שלום לנירית, אמא של נטע.
5: בוקר טוב לכולם.
0: בוקר אור. נטע מאוד אהב לגו, אנחנו תכף נגיע לזה. והוא היה לוחם איסוף קרבי ומפקד צוות לוחמי בלון במוצב נחל עוז. נפל בקרב בשבעה באוקטובר.
5: נכון.
0: ספר לנו עליו.
5: אני רק אקדים ויומר שהבוקר גם קיבלנו הודעה לא קלה, ואני רוצה רק להביא את תנחומיי למשפחות שלצערי חוות את מה שאנחנו חווים, ואני מקווה שהמשפחה שלנו לא תגדל יותר.
0: אמן ואמן ואמן.
5: נטע הוא הבן הבכור שלנו, שלי ושל בעלי ליעד, אך לאלה שכרגע משרתת בעוקץ, ונוגה שתלמידת כיתה י', והבית ספר המערך זה בעצם הבית ספר של נטע, שנטע למד בו, הרב תחומי בחדרה, בנהלת רחל סבח, ו... אנחנו חוברים אליו כבר שנה שלישית. נטע, אחת האבות הגדולות שלו זה לגו, חוץ מבעלי חיים והמשאצים, מדריכי שלך צעירים, כמובן המשפחה והחברים והחברה שלו, אז זה היה לגו, פשוט המון לגו.
0: והוא נלחם לשרת שירות משמעותי.
5: נכון, בעצם כשנטע התחיל את השירות שלו הוא התגייס היה אמור להיות לוחם בלון, אבל הוא התעקש לנסות לעלות פרופיל וקצת ולהיות לוחם חוד. בסופו של דבר הוא שיגע אותו כל כך הרבה שהם הסכימו, ואת רוב שירותו הוא היה באורים בצוות הירשמן בגדוד 414 כלוחם חוד של איסוף קרבי, ואז הוא יוצא לקורס מקים וסיים את הקורס בהצלחה, והלך להיות מפקד בצוות לוחמי הבלון במוצב נחל עוז. ובעצם הוא היה שם חודשיים וחצי לפני השבעה באוקטובר, ובאותה שבת נוראית הוא נלחם יחד עם חמשת החיילים שלו, שעשו מעל ומעבר ליכולת המשקית שלהם, נקרא לזה, לציוד שהיה להם, ובוודאי ובוודאי מעל ומעבר למה שהם היו אמורים לעשות בתפקידם. אני רק אציין את השמות, מדובר בדניאל שפרבר, אמיר אייל, שמעון לוגסי ואלרועי בן שטרית. והם באמת נתנו את הכל כדי להגן על הפינה הצפון מזרחית של המוצב לגמרי לבדם. ובסופו של דבר זה הכל הם רימונים.
0: ואני מבינה שהוא נפרד מכם בהודעת וואטסאפ?
5: נכון. בעצם כל ה... הלגו גם כך ידענו שזה אהבה שלו, אבל באותו בוקר הוא שלח לנו הודעה שהוא הבין שהמצב עבוד והיה להם בין קרב לקרב הפוגה, והוא כתב הודעת פרידה. היא התחילה במילים, זה כנראה ההודעה האחרונה שאני כותב לכם, ככה בעצם קיבלנו את בוקר שבת. והוא סיים אותה משפט לפני האחרון במשפט כל הסוף ולבנות לגו בשבילי. אז זה פשוט, אנחנו רואים את זה כצוואה. ואנחנו החלטנו לנסות וליישם את הצוואה שלו, באירוע לגו גדול שמתרחש בעצם בכל המועד סוכות סמוך למועד הנפילה. פנינו לאורלי עקרון מיקוביה הקסומה בפרדס חנה, והיא ישר אמרה לנו כן. ורק אני אגיד שיקוביה הקסומה זה בעצם מוזיאון לגו קהילתי די מדהים של עצמו, ויחד איתה מגיעים באותו יום המון לגויסטים, גם מומחים וגם חובבים, להתחרות ולהשתתף בתערוכה. וזאת השנה השלישית, השנתיים קודמות היו מאוד מוצלחות, ואני מאוד מקווה שגם השנה.
0: אני לקחת אותי, ואני בטוחה שאת כל המאזינים, מדמעות מטורפות לחיוך. הדרך הנצחה הזאת, מה זה מיוחדת?
5: אז זה בדיוק העניין, שהאירוע לגו, כמו שהוא קוראים לו, אירוע לגו, הוא לא יום עסוב. זה יום של צבע ושמחה ואנשים, כמו שנטה היה בטוח רוצה, היה אחד הדברים שהכי מאפיינים אותו, וגם חברים שלו כולם יעידו, זה החוש הומור. ואני חושבת שזה בדיוק העניין. אנחנו לא רוצים שאנשים יבואו ויבכו, אנחנו רוצים שאנשים יסמכו ביום הזה. לגו נטה היה לו משפט שאמר, לגו מחבר אנשים. ואנחנו רוצים באמת לחבר, אני חושבת שמספיק מפרקים פה, אנחנו רוצים שהכל יתחבר, כי זה יום שאין לו גיל, ואין לו, לאף אחד לא שואלים אותו מאיפה באת ולאן אתה הולך, חוץ מסתם התעניינות, וכולם יכולים לבוא ולהשתתף. האירוע הוא בחינם, כל אחד יכול להיכנס ולראות ולהתרשם, וזה פשוט יום צבעוני ושמח, בדיוק כמו שנטה נטה.
0: אז רגע, קודם, תני לי איזה פרסום, לאן, מה לכתוב באינטרנט או לאן להגיע?
5: קודם כל, אם כותבים תערוכת הלגו לזכרו של סמל ראשון נטה ברם, בדרך כלל יופיעו אזכורים. אפשר להיכנס לאתר של הקוביה הקסומה, וגם שם יש אזכורים, אבל אם שומעים אותי, מי ששומע, מדובר על יום שלישי הקרוב, 29 לתשיעי. התערוכה נפתחת בשעה 10 בבוקר וננעלת ב-6 בערב. בבית הספר הרב תחומי בחדרה, ואם רוצים כתובת יותר מדויקת, זה רחוב באר אורה 1. וזהו, פשוט לבוא. יש שם דוכני מזון מגוונים, חדר הפעלה לילדים עם בריחות לגו וכל מיני דפי צביעה, תערוכה מדהימה של לגויסטים באמת מכל הארץ שמקסימים שמגיעים, זאת השנה השלישית, להציג את הדגמים שלהם שהם בונים, ותחרות לגו שכבר התחלנו אותה לפני 3 חודשים ובעצם נסגרה לפני יומיים, של אנשים חובבים מכל הארץ בכל הגילאים. יש לנו ילדים, נערים, מבוגרים, 3 מסלולי תחרות שבנו דגמים שקשורים השנה בידיעת הארץ וכמובן בנטה. אז גם את זה אפשר לבוא לראות ולהשפיע על הזכייה, כי בסופו של דבר יש לנו גם זוכים בתחרות והקהל שותף.
0: כשאת מגיעה לתערוכה, אמרת שכל המשתתפים שמחים, שמעו דרך התערוכה על נטה, אבל לא עוסקים בבכי, זה נכון גם לגבייך?
5: תשמעי, כל אימא במצבי תגיד לך שכל יום הוא יום זיכרון. זה תופס ברגעים שהכי לא מצפים לזה, הבכי. הוא לא בקיו. זה יכול לפעמים באירוע שאמור להיות עצוב דווקא לא, ובדרך באוטו דווקא כן. באותו יום, מה שרואים מול העיניים זה כן מה שנקרא מביא דמעות, אבל זה לא דמעות של עצב, זה דמעות של איזשהו, אני לא יודעת אפילו חזור, משהו טוב שנטע הביא איתו. וברור שזה לא פשוט. כי האירוע הזה לא היה כאן אם הנפילה לא הייתה מתרחשת. אבל זה מה שאפשר לעשות. להחזיר אותו, הלוואי ויכולתי. אבל אני לא יכולה, אז ביום הלגו הזה הוא רק חוזר.
0: אז נגיד שוב, תערוכת הלגו לזכרו של נטה ברעם, ביום שלישי הקרוב בחדרה, פשוט תכתבו את זה.
5: נכון, פשוט תכתבו. כן, יש המון פרסומים ואפשר לחפש ואין שום בעיה ותמצאו.
0: ונירית, איזה שיר בחרת לנו לסיום?
5: הוא אוהב הרבה דברים, אבל זה שיר, הוא מאוד אוהב את הדג נחש, ופה יש שילוב של הדג נחש עם אברהם טל. ותן לי מנגינה ששרים אותי למעלה, אני חושבת שזה מאוד מתאים.
0: נירית ברעם, אמא של נטה זכרו לברכה, תודה רבה רבה.
5: תודה לכם.
0: להתראות. תהיו
5: רק בשורות טובות.
0: אמן.

0: גלי צהל קולה של אימא, אנחנו חוזרים אל ניידת השידור שלנו שנמצאת בבח נחל. שלום לבת אור צגאי.
1: שלום אורלי, בפעם האחרונה להיום, מבח נחל בסוכה של גדוד 50. את יודעת מה אומרים, לסוכה אף פעם לא מגיעים בידיים ריקות, או אורחים לפחות, ואנחנו כמובן, כמובן לא הגענו בידיים ריקות, הרבה מתנות, מתנת שופרסן אונליין, קרבוליות וקרם הגנה, כי חם פה מאוד והשמש היא רצינית, וגם כמה מתוקים שאני מקווה שיעשו את החג קצת יותר שמח וכיפי. עכשיו נמצאים איתנו תוראי שין ותוראי א', שלום לשניכם.
2: שלום, שלום.
1: איך הולך לכם בטירונות?
2: ממש כיף, תכלס, כאילו, כן? עובדים קשה, רצים, אבל סך הכל גם נהנים.
1: חשוב לשמור על חיוביות. א', מה אומר?
3: קשה, עובדים קשה, אבל סך הכל טוב פה.
1: משלימים אחד את השני.
3: עצמנו, כן.
1: אז טוב, אתם שניכם התחלתם בתנועות נוער שבתוכן, דרכן הגעתם לגרעין נחל, אז ספרו לי כל אחד על התנועה שממנה הוא התחיל, בואו נתחיל איתך א'.
3: אני מבית ישראל, בשכונת גילו בירושלים, גילו א', זה מרכז קליטה, מקום שמשלב לימודים והתנדבות בתוך המרכז קליטה.
1: ואיך היה שם?
3: שנה מאוד משמעותית, הרבה לימודים, הרבה התנדבות, חברים טובים.
1: כן?
3: הגיעו איתי לפה, כן.
1: הגיעו איתך גם לפה?
3: כן, אנחנו תשעה חברים שבאנו ביחד משנה שעברה.
1: זה בעצם מחזור גיוס ראשון אחרי תקופה ארוכה.
3: נכון.
1: לנחל מבית ישראל. אתה לא ידעת מההתחלה שאתה מתגייס לנחל. זאת אומרת, רק מהחצי שנה הראשונה. האחרונה, סליחה.
3: נכון, במהלך השנה עלה רעיון של להחזיר את הגרעין, ושאלו מי רוצה, וכך הגרעין נבנה, והנה אנחנו פה.
1: ורצית.
3: רציתי, כן.
1: למה?
3: קודם כל להתגייס עם החברים שאני כבר מכיר וזה, זה עוזר. הפרק משימה נשמע מעניין אותי. ונחל.
1: נחל. זה אומר הכל. אנחנו ממשיכים איתך שין, תנועת אות הנוער, מחזור ראשון שלה לנחל באופן כללי. ספר לנו קצת על התנועה.
2: אז זה בעצם ארגון בינלאומי שפועל כמעט בכל העולם. פה זה שנה שישית שהוא פועל כשנת שירות ושנה ראשונה לנחל. אני עשיתי את השנת שירות שלי בקיבוץ עירון, שנה מאוד משמעותית, מאוד כיפית, מאוד מלמדת, גם את כל המלחמה היינו שמה, ביחד עם הילדים, ביחד עם הקהילה, באמת חוויה גדולה.
1: אז אני כבר הבנתי מבין הרעיונות שכשהם מגיעים מגרעין נחל, אז יוצאים אחרי כמעט שנתיים של שירות כאן לפרק משימה, במידה ואתם לא בוחרים בפיקוד. אז במידה ותבחר בפרק משימה שין, מה אתה אמור לעשות?
2: בעיקרון זה ללכת לבתי ספר, גני ילדים, כל מה שצריך אותך באזור הפריפריה יותר. לעזור שם, גם בתי ילדים אם צריך, בלתי פורמלי. זה קצת עוזר לעלות מוטיבציה לגיוס, בעיקר לקרבי, שיש שם חבר'ה, בעיקר כאלה שיצאו מהגדוד, או מפקדות גדנה, משקיות תקומה שנמצאות שם וגרים. ובעצם להרים את המוטיבציה, לעזור ולעודד.
1: אתם כבר חודשיים פה במסגרת הטירונות, זה אומר שעברתם את האלם הראשוני, אפשר להגיד את זה?
3: אפשר, לגמרי,
2: אפשר.
1: איך הכל נראה עכשיו? מתרגשים לקראת החג הראשון שאתם סוגרים?
3: זה עבר מהר מאוד, האמת, החודשיים האלה. קשה, כאילו, זה שינוי מטורף מהמלשביות ומהמכינה. אבל מרגישים טוב, כאילו.
1: מה איתך, שין?
2: גם מתרגש מאוד, זה זכות גדולה להיות פה בסוף, עם המדים, עם הכל, להעלות גם את השמירות, גם את הכל, ופשוט לשרת.
1: א', מה אתה מאחל לעצמך להמשך השירות?
3: שיהיה טוב, שיהיה משמעותי, שאני אתן מעצמי מה שאני יכול.
1: ולהמשיך בכל הכוח.
3: להמשיך בכל הכוח.
1: אני משלימה אותך. טוב, אז לסיום, יש מסר שתרצו למסור לבית, למשפחה, מי מכם רוצה להתחיל, אני רואה פה את ההתלהבות.
2: אז אני אתחיל. דבר ראשון, שבת שלום, חג שמח, אני מאוד אוהב אתכם, מאוד מתגעגע, אני אדבר איתכם עוד מעט. וזהו.
1: מקווה ממש שמשומעים עכשיו. א', מה איתך?
3: חג שמח למשפחה, לכולם, רק הפועל.
1: חג שמח גם להפועל. תודה רבה לשניכם, תוראי שין ותוראי א', על השיחה הזו. ורגע לפני שנסיים, אנחנו נקדיש את השיר שהתנגן כאן בסוף השעה לאלון עוז, שהוא ממם מהלחימה, שעבר כאן תקופה משמעותית גם בלחימה בעזה, וכיום הוא משוחרר ומנצח את מחלת הסרטן בימים אלו. הממים של הגדוד ישמחו להקדיש לו את השיר כלום זה לא סתם של ברי סחרוף, ולאחל לו החלמה מהירה, ושהם איתו לאורך כל הדרך. אוהבים, סגן משנה נון וסגן משנה שין. אז אני מקווה שהוא שומע את זה עכשיו, שישמע גם את השיר המקסים שהם בחרו להשמיע לו בסוף השעה כמובן. ומכאן אנחנו חוזרים אלייך אורלי.
0: חכי חכי, בת אור צגאי, אנחנו באמת נשמע את השיר הזה בסוף, אבל עכשיו יש לי המון דאשים אליכם, לחבר'ה שנמצאים איתך, אז תקשיבו טוב, בסדר? גדוד 50 של הנחל. רגע, יופי, בסדר, זה לא השיר. לנדב מגדוד 50, מחזור אוגוסט 26, אוהבים ומתגעגעים, אמא ואבא. לעמית, הגבר האהוב מבח נחל גדוד 50 מחלקה 2, אנחנו הכי גאים בך בעולם, משפחות צרפתי, סיטון ורזניק. ליוטקה שלנו, טירון בגדוד 50, אוהבים אתכם אחים בעולם, חושבים עליך כל הזמן וגאים בך עד השמיים, אבא, אמא, נדב ועידו. בלינדר מגדוד 50 מחזור אוגוסט 26, סוגר עכשיו שבת בטירונות נחל, גאים בך אחי בעולם, אוהבים ומתגעגעים, חושבים עליך בחג, שיהיה לך חג שמח עם כל החבר'ה המעולים, מאבא, אמא ותליה. צדיקוף, יובי, שחר וטורי, דוראל וכל הטירונים המהממים, שאת שמם אני לא זוכרת. שיהיה חג שמח, תשמרו על עצמכם, אתם אלופים אחד אחד, גאים בכם ואוהבים אתכם. עלו והצליחו ותשמרו על עצמכם מאמא של ארי. רוצה לאחל לבן היקר והאהוב שלנו אביחוש ממחלקה 2 בגדוד 50 שנשאר חג בצבא, חג שמח ושבת רגועה, אוהבים וגאים בך כל המשפחה, נשיקות. הורים ממחלקה 1 של גדוד 50 מאחלת לך סוף שבוע קל, המשך שירות משמעותי, גאה בך על הדרך שבחרת ועל היכולת להתמודד ולראות כל הזמן את החיובי, לא לוותר, אוהבת ומחזקת אי שם מרחוק, אמא. לבן שלנו שנמצא כרגע בטירונות של גדוד 50 בבח נחל, חג שמח ילד אהוב שלנו, גאים בך על הדרך בה בחרת לצעוד, אוהבים אותך כל המשפחה. לפלג אהוב שלנו מגדוד 50, פשוט כל ההורים של כל הטירונים שם מוסרים דשים, זה מדהים, גאים בך כל כך ומאחלים לך שתמשיך בדרך שלך עם הלב הגדול, החיוך והכוחות שיש בך, תדע שאנחנו תמיד איתך ואוהבים אותך מאוד. אבא, אמא, רותם, דגן ושלושת אחיך הפרוותיים, לא יודעת אם זה חתולים או כלבים, ג'יני, צ'יקו ולילי ומשפחות ליאור ונבון. יש גם עוד דשים לחיילים שלא עלינו לא נמצאים בגדוד 50 של הנחל. אם אתם רוצים למסור דש אתם מוזמנים, זה 052-920-2323. אז קודם כל

0: יש גם עוד דשים לחיילים שלא עלינו לא נמצאים בגדוד 50 של הנחל. אם אתם רוצים למסור דש, אתם מוזמנים, זה 052-920-2323. אז קודם כל מוסרים דרישת שלום וברכת שבת שלום וחג שמח לנכדתנו נעמי מסבתא מימי וסבא ינקלה. אמיר אהוב שלנו, זה השבת הראשונה שאתה נשאר בבסיס מאז הגיוס. אוהבים אותך וגאים בך, שתהיה דרך בטוחה ומוצלחת, חג שמח וסוף שבוע מענה עם החברים, אוהבים המשפחה. דש לבן המושלם שלי, הדוד שכל ילד רוצה, האח הקטן הכי מפונה, כמו שיקו ממחלקה 5, אוהבים אותך המון. יובל, היא אהובה שלנו, התצפיתנית הכי יפה בצהל, העיניים שלך של המסך, מעניקות לכולנו את הלילה השקט והיום הרגוע. תודה על המסירות האינסופית, על השעות הארוכות, על ההשקעה והאכפתיות. הוכחת את זה לפני שבועיים, והסבת גאווה אדירה לכולנו, מאחלים לחג סוכות שמח, שבת מלאה בשמחה, מתגעגעים מאוד, גיא, רז, זיו וריי, וההורים. לגל החייל שלי שמשרת ממש עכשיו במילואים בדרום, חג שמח, שבת מבורכת. האל ישמור עליך ועל כל חיילי צהל. אוהבים אותך, אבא, אמא, אשתך והילדים שמחכים בבית. אנחנו כמובן כאן בתוכנית מצטרפים לברכות האלה, בעיקר לאור מה שקרה לצערי אתמול. לנטה, אביב, ניצן, עידן וכל החיילים המעולים של מחלקה אחת, אוגוסט 26, מוסרים דש, אוהבים אתכם, מאחלים שבת קלה וחג שמח. לליבי וליאור, שני הלוחמים שלי שסוגרים חג, תשמרו על עצמכם. מחכה לכם בבית עם המון חיבוקים גדולים ואהבה. ליאור שמסיים תכף קורס קצינים, כבר מריחים את הסוף. אני סופר גאה בך, אוהבת את שניכם מאוד מאוד, אמא מיכל. ולעמית ישראלי, החייל הכי גבר בצהל, אנחנו שרופים עליך, תמשיך להיות תותח מדודה עדי. דש אחרון למחלקה 3 ולכל הגדוד, חג סוכות שמח, אתם גיבורים וחזקים, אוהבים אתכם, דורלי. דורלי, נשמה שלי, אני גאה בך מאימא מלי, ואתם כאמור מוזמנים למסור גם דשים שלכם ב-052-920-2323. האמת, אני חייבת להוסיף דש פרטי משלי לשני החיילים שלי, עידו שסוגר חג בטירנות בגולני, ויאיר שיוצא מחרתיים לקורס מפקדים, והאמת גם לכל האחיינים, עומר, רועי, אורי, הילה, יעל וכמובן תלמה החובשת. עכשיו אנחנו נעשה משהו שונה ואנחנו נעשה דשים הפוכים. אז בגלל שסוכות זה חג של נדודים, של מעבר ממקום למקום, של בית שהוא לפעמים אוהל, השנה בשבילו מעט מילואימניקים, הנדודים האלה היו צפון, דרום, כמה ימים בבית, שוב למדים, אז ביקשנו מהם, מהמילואימניקים שעברו השנה בין כל המקומות האלה לעצור, לשלוח לנו ברכה קטנה לחג ולספר לנו דרך הקול שלהם על השנה שעברה עליהם.
1: היי לכולם!
2: כאן רב סרן א', קצין תקיפה בחטיבת קרמלים ממודיעין.
3: ורסל מם, סמבצי דש בחטיבת קרמלים ממודיעין.
2: אנחנו כאן תופסים סבב שביעי בסוריה אחרי שתפסנו כבר בעזה ולבנון.
3: מאחלים חג שמח ושנה טובה לכולם!
4: שלום לכל עם ישראל היקר, מדבר שין, רב סרן בחטיבת קרמלי. אנחנו בסבב שביעי בגזרה צפונית, אחרי שהיינו פעמיים בעזה ועוד מספר סבבים בגזרת לבנון. הפעם הגיע התור שלנו להגיע לגזרת סוריה, ואנחנו נהננו לדגל במלוא מובן המילה, שמחים להיות כאן, לאפשר לתושבים ביטחון והגנה, לאפשר לאזרחים להגיע ולטייל בצורה חופשית וליהנות מיופיה של רמת הגולן. אנחנו כאן ונשאר כאן, עם ישראל חי.
5: כאן סמר א' מהפלחיק של קרמלי, מאחלת לכם חג סוכות שמח. אנחנו כאן בסבב שביעי, מגנים עליכם מעזה ולבנון, והפעם מסוריה.
6: אני עין, לוחם במילואים בחטיבת הנחל. שירתתי בתמרון בעזה ובלבנון. אני בעלים של בר במחנה יהודה בשם פרדי למון. אני מאחל חג שמח למשפחת חטיבת הנחל ולכל עם ישראל.
7: כאן רסל מם, סמבצית מגצם קרמלי, מאחלת לכם חג סוכות שמח מרמת הגולן, קו שביעי שאנחנו נמצאים, שומרים ומגנים.
8: אלן, כנור, מילואימניק בתנש, חטיבת כפיר, חטיבת 900. בשנה האחרונה שירתתי בשתי גזרות, בעזה ועכשיו גם כאן בלבנון. מכאן אני רוצה לאחל לכל עם ישראל חג סוכות שמח, הרבה בשורות טובות ורגעים של שמחה עם האנשים שאתם הכי אוהבים. חיבוק ענק למשפחות שלנו שמחזיקות את הבית ונותנות לנו כוח. אתם איתנו בכל גזרה. שנזכה לימים שקטים, שכל החיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום, ושבחג הבא נשב כולנו ביחד בסוכה. חג שמח מכולנו כאן בלבנון.
0: ואנחנו מחבקים בחזרה את כל המילואימניקים. ועכשיו אנחנו אומרים שלום למוריה סילברמן, אימא לארבעה ילדים קטנים מהיישוב שלומית שבעוטף עזה, שבעלה אריאל

0: שוב נמצא בחגים במילואים. שלום אוריה.
1: שלום אורלי, מה שלומך?
0: בסדר, אני צריכה לפתוח במשהו קשה. שוב הותר לפרסום הבוקר, ושוב חיילי מילואים שנהרגו, נדב קלי ואופק מועלם. ואני פותחת, אני מצטערת בשאלה הכי קשה, כאילו, מה זה עושה לאשת מילואימניק?
1: זה מעורר מחשבות, קצת פחדים, אבל אם זה אמונה שבעזרת השם יחזרו בחזרה, ושאנחנו עדיין באמצע משימה, ושעוד לא תמה המשימה, ואנחנו מקווים שבזכות זה שאנחנו שולחים את הבעלים, יש אנשים שכן יוכלו לחגוג את החג הזה בשמחה ובנחת, בבתים שלהם, אם זה בצפון, בגבול הלבנון, איפה שבעלי נמצא, ואם זה בגבול עזה, שזה שכנים שלי והחברים שלי.
0: כשמראיינים מילואימניקים והם אומרים אנחנו כאן בזכות המשפחות שלנו והאנשים שלנו, אז את. ככה זה נשמע. אני רגע רוצה להסביר שאריאל הוא סמך מ"פ בגדוד 74, חטיבה 188 של השריון.
1: נכון.
0: והוא המון במילואים.
1: נכון.
0: יש לך מספרים לזה?
1: אני חושבת שאנחנו באזור ה-800 יום במצטבר מהשביעי באוקטובר.
0: זה פשוט מטורף. זה בקושי בבית.
1: כן, זה שילוב של הרבה ימי מילואים והרבה לא בבית, אבל אנחנו מבינים שאנחנו חלק מהמשימה וחלק מההיסטוריה כרגע. ועד שזה לא יסתיים, אנחנו ניתן יד איפה שצריך.
0: התחלתם את המלחמה עם 3 ילדים, עכשיו יש 4.
1: נכון.
0: ואני שומעת נכון. אותם ברקע. והילדים שלי כבר גדולים, אבל אני זוכרת מה זה לגדל 4 ילדים, ואני לא חושבת שהייתי מצליחה לעשות זה עם בעל שתכלס לא בבית.
1: כן, האמת שזה קשה, אבל שוב, כמו שאמרתי, אנחנו מבינים שיש פה משהו, אירוע גדול של חלק מההיסטוריה, ואנחנו שמחים להיות חלק ממנו. יש קשיים, זה לא מוריד אותם, אבל אנחנו רוצים להיות חלק. להבין שאנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה.
0: אני שומעת שאת חזקה, אבל אני רוצה בכל זאת להציק, כי עכשיו חג סוכות, שזה הכי קשה כל החגים, והוא שוב, כמו שאמרת, בצפון, הרחוק.
1: כן.
0: איך הילדים אין להם מסגרות כרגע?
1: נכון.
0: וזה זמן של טיולים משפחתיים, וכולם יושבים ביחד בסוכה וכאלה, וזה קשה יותר.
1: נכון, חגים זה תמיד זמן שהוא קשה יותר, הם בטח שמחפשים יותר את אבא, אבל אנחנו מנסים למצוא דרכים אחרות כדי לחפות על החוסר, אם זה ללכת למשפחה, להורים, לדודים, כן לעשות טיולים עם חברים, להיות חלק מקהילה שמחבקת ועוזרת ותומכת.
0: כל החברות שלי שהן נשות מילואים מדברות על על המעטפת הזאת, על המשפחה והקהילה כמו שאמרת, אבל אין תחושה שזה קצת יורד, כאילו בתחילת המלחמה לפני 3 שנים זה היה נורא ברור שכולם צריכים לעזור לכם, ועכשיו אולי שוכחים?
1: אז המשפחה ברוך השם אף פעם לא שוכחת. תמיד אני יודעת שאני אוכל לעזר בהם. אם זה בדיוק דיברתי עם אחותי שגיסי יבוא ככה בשמחת תורה לעזור לי עם הילדים בבית כנסת, כי שכולם יש הקפות ורוקדים בבית כנסת עם הספרי תורה, אז גם הילדים צריכים מישהו שיעזור להם, ומנסים לפנק אותם בדרכים אחרות, בממתקים, בהפתעות, במתנות, כדי באמת, וכמובן תמיד להסביר להם שאבא הולך, כדי שאנחנו נוכל לחגוג פה בשמחה ולהיות בבית בשקט. כאילו הם
0: מה, איזה שאלות, איזה שאלות הם מפנים לך? כאילו הם ממש שואלים איפה אבא ו...
1: הם שואלים איפה אבא, לאן הוא הלך, מה הוא עושה, אז אני מסבירה להם בתור תושבי עוטף קצת, אולי הם יותר מרגישים את זה, כאילו הם יותר זוכרים את זה, בטח הילדים הגדולים יותר, שלפני 3 שנים השתנו בעצם החיים שלנו.
0: הם זוכרים שהם ישבו בממד ו...
1: כן, כן, הם שאלו אותי אם בשמחת תורה בחג יהיה עוד פעם אזעקות, אז אמרתי להם שאני מקווה מאוד שלא, כי בזכות זה שאבא וחברים שלו הלכו להילחם, המצב שלנו עכשיו הרבה הרבה יותר טוב, ויש הרבה חיילים ששומרים עלינו. גם בכניסה ליישוב, וגם בעזה שיש חיילים שמגנים עלינו. וכמו שיש חיילים ששומרים עלינו, אז אבא הלך לשמור על משפחות בצד השני של הארץ.
0: וואו, קשוח. יש משהו שאת רוצה להגיד למי שנמצאת במצב שלך היום? נשות מילואימניקים אחרות?
1: קודם כל אני רוצה לחבק כל אחת ואחת ששולחת את הבעל שלה ומוכנה לוותר עליו בחגים, ולהגיד שהיא עושה מעשה גבורה ושהיא גיבורה ושאנחנו איתה, ועד כמה שזה פסה להגיד לביות, אני עדיין מאמינה בזה.
0: את נשמעת ככזאת.
1: וגם כמובן לכל הילדים, וגם כמובן לכל הילדים ששולחים את אבא שלהם.
0: ודבר אחרון לפני שאנחנו משמיעים את השיר שבחרת, מה את מאחלת לאריאל? מרחוק, לצערי.
1: אני מאחלת לו קודם כל שיהיה חג שמח, ושקדוש ברוך הוא ייתן לו את הכוחות להמשיך לשמור עלינו ושישמור עליו. וזהו.
0: מוריה סילברמן, תודה רבה, שיהיה חג שמח על, למרות
1: רבה,
0: הכל, ותחזיקו מעמד. תודה לכם.
1: תודה רבה.
0: להתראות.

עקיבא, שלום בבית. גלי צהל, קולה של אימא, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אנחנו קודם כל שולחים שוב את התנחומים שלנו למשפחות של שני הלוחמים המילואימניקים שנהרגו אתמול, נדב קלי מהר חלוץ, שיובא למנוחות בעוד כשעה בבית אלמין במשגב, ורסר אופק מועלם מירושלים. אנחנו תכף נשמע את השיר שבחרו החבר'ה מהניידת שלנו שנמצאים בבח נחל. הם בחרו את ברי סחרוף, כלום זה לא סתם. הם מקדישים את זה לעוז הממם שלהם, שעבר איתם תקופה משמעותית מאוד בעזה, ובימים אלה מנצח את מחלת הסרטן. אני אונקולוגית ילדים, אז אני בכלל מכירה את המאבק הזה, ומוסרת לו גם מכאן החלמה. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם כבר לשבוע הבא, כי כבר לא נספיק היום, אתם מאוד מוזמנים לכתוב לנו או להקליט לנו בוואטסאפ 052-920-2323, 052-920-2323. מוסרים המון המון תודה לצוות שלנו. נועה סוויסה היא העורכת, בהפקה תאל קטאבי, אוסנת שנקמן והגר ים הכהן, הטכנאי הוא אלון סמיד, בניידת זוהר שדה, בת אור צגאי ששמעתם קודם, עידן עיני ונועם אנג'ל, ובפיקוח הטכני דוד מימוני. בשבוע הבא תחזור לכאן נומי רביה, אני מקווה. אני אורלי מיכאלי, אני מאחלת שלא נשמע יותר לעולם הותר לפרסום, ושבכל זאת יהיה לנו חג שמח. מסיימים כאמור עם השיר שהחבר'ה בניידת מקדישים, ברי סחרוף.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
1: והשמחה גדולה.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
7: צלצולי פעמונים.
6: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: לסוכה של חתמה רציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בחול המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 19:00 בגלי צהל.
9: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
10: כשאני יוצא מזה אני קונה מתנות לכולם.
9: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף, כשלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, סיוון רב מאיר ואיתית ים מאיר.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב. באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל רס"ר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול ברצועת עזה. הלווייתו של רס"ר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם באותו הגדוד שנפל אפוא אתמול, תתקיים בעוד כשעה בבית העלמין במשגב. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בעקבות אירוע הבטיחות החמור שבו נפלו שני לוחמי המילואים, נדב קלי ואופק מועלם זיכרונם לברכה, הרמטכ"ל הנחה על הקמת צוות מומחים שיבחן את נסיבות האירוע. בראשו יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. בשלב זה מפקד זרוע היבשה הנחה לעצור את השימוש של כל יחידות צה"ל ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות לפחות, ואז תתקיים הערכת מצב מחודשת.
0: בבירות מעריכים כי ישראל לא תבצע נסיגות נוספות עד הבחירות וכי המסע ומתן עימה נכנס לקיפאון זמני. דיפלומט ערבי אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וטן כי לחיזבאללה אין השפעה על המסע ומתן וכי הקצב שלו נקבע בירושלים. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שהערכה זו התחזקה בימים האחרונים בעקבות פציעת בנו של יחיאל לייטר, שגריר ישראל בוושינגטון בפיגוע. לייטר מכהן כראש צוות השיחות והוא חזר ארצה לשהות לצד בנו. רמטכ"ל צבא טורקיה ייפגש בסעודיה עם עמיתיו מסעודיה ופקיסטן כדי לדון בדרכים לתמוך בריאד במסגרת הסכם ההגנה בין המדינות בעקבות התקפת החות'ים. בדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס נמסר כי אנקרה הודיעה כי תוכל לסייע במילוי צרכיה הצבאיים של ריאד במידת הצורך. המופתי הגדול של ערב הסעודית, הסמכות הדתית הבכירה בממלכה, קרא אתמול בערב לחיילי צבא סעודיה להיות מוכנים להקריב את חייהם כדי להילחם הם בחות'ים עד להפלתם. כתב אישום הוגש נגד קטין תושב חברון שוהה בלתי חוקי שגנב רכב נמלט במהירות של 200 קילומטרים בשעה וניסה לנגח ניידת משטרה. בחיפוש ברכב נתפסו כלי פריצה ובבדיקה עלה כי לא הוציא רישיון נהיגה מעולם. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מוסיפה כי הנאשם נפגש עם אדם נוסף בבית מלון ברמלה. הוא הסיע אותו לגדרה, שם קיבל כלי פריצה וכרטיס סים ישראלי ונשלח למקום הרכב באמצעות מיקום שנשלח אליו בוואטסאפ. לאחר שגנב את הרכב הוא הבחין בכוחות המשטרה, נמלט בנסיעה פראית ומסוכנת ממהירות של כ-200 קמ"ש, ניסה לפגוע בניידת, איבד שליטה ועשה תאונה עצמית. מזג האוויר מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות ארי כהן ואוהד מנדלאוי.
2: חג הסוכות בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שלנו אלה סלוק, שלום לטכנאי מוטי זדה, שלום לכם. בשעות האחרונות שלפני חג הסוכות, שיחד עם שבת ייכנס ממש בעוד כמה שעות, תמיד אני מרגישה צורך להגיד, רגע, התוכנית מוקלטת לפני, היא משודרת בשעות האחרונות,
0: כן.
1: אבל וואו, היא אקטואלית מאוד, כי היא עוסקת בימים המיוחדים האלה, בין יום כיפור לבין סוכות.
0: איזה ימים. את יודעת, זה... אני אתן לך בשביל הפתיחה, אפילו שלא שאלת אותי או לא ביקשת, אבל שתי תחושות ש...
1: רגע שנייה, תן לי שתי תחושות בבקשה ככה לפתיחה.
0: אז תן לי שתי תחושות פיזיות שאתה מרגיש בימים אלה, בשבוע הזה, אחרי יום כיפור.
1: בין... זה יום שני רעב, רעב, זו תחושה פיזית.
0: זה נכון, רעב וצמה. אבל הימים האלה, אני לא זוכר איפה הם מוגדרים, אני ראיתי ששי אגנון מביא את זה, הימים שבינתיים, אני חושב,
1: כן, כן, שבין לבין, ארבעה בסך הכל.
0: כן, וקודם כל תחושה של איזה מין היי, של ניקיון, אחרי יום כיפור, ולא משנה, את יודעת, היו לי שנים שיום כיפור הייתי יותר מוצלח, יותר הצלחתי להתכוון בתפילות, ושנים שיותר חשבתי על הצום, ופחות הייתי מוקז, זה, את יודעת, זה משתנה משנה לשנה, וגם אם בתוך היום כיפור עצמו אתה יודע עליות ומורדות, זה סך הכל יום די אינטנסיבי, אבל תמיד, באמת, בסוף אתה יוצא בתחושה של ניקיון, של איזה... זה ממש, אני ממש מרגיש את זה.
1: זה לא תלוי בך, גם אם היה לך יום כיפור, זה בעצם היום, אתה יודע.
0: נכון, יש ביטוי שאומר, חזל אומרים, עיצומו של יום מחפר, זאת אומרת, גם אם לא...
1: אני זוכרת שאמרו את זה פעם, אני זוכרת, במחלקת יולדות נדמה לי, ערב יום כיפור, נשים שהרגע ילדו, או עוד שעתיים הולכות ללדת, ביום כיפור, אתה יודע, הם לא בדיוק, אבל הדבר עצמו קורה, איפה שלא תהיה.
0: כן, וזה יוצר איזה תחושה של ניקיון, של היי, והדבר השני... זה כבר לא תחושה, זה הריח של האתרוגים. כלומר, יש הרבה מצוות, ויש במעגל השנה, אנחנו עושים הרבה דברים, אבל הריח הזה של האתרוג, וכל מה שמתלווה מזה, הוא גם מגיע בתקופה מסוימת בשנה, זה לא שאני מתייחס, ואני אומר, אני אוהב ריח של אתרוגים,
1: בחודש אדר.
0: כן, ושל רקפות. לא, זה האתרוג הזה שמגיע אחרי ההיי של יום כיפור, ולפני השמחה של סוכות, ושמחת בחגיך וכו', וזה ימים כאלה נקיים עם ריח טוב. אז זה התחושה שלי.
1: מקסים, מקסים. זה די מוביל לסיפור הראשון שבו נפתח, והיה קשה לבחור. אני רק אסביר את המנהג. אפשר להגיד שבדורנו נוסף לי לפחות, נוסף לי מנהג בין יום כיפור לסוכות, וזה לאסוף סיפור יום כיפור. אתה יודע, יש הרבה אנשים שצריך לבנות סוכה, מצווה מרכזית, עוד כמה שעות נכנסים לסוכה, יהיה פה בהמשך. אגב, מדריך מעשי רוחני. שבאמת מומלץ לכניסה לסוכה. מה זה אומר להיכנס עם כל הגוף למצווה הזאת, לסמוח? צריך ארבעת המינים? ביום ראשון, בשבת לא עושים את המצווה, לא מנענעים, מה שנקרא ארבעת המילים, לא נוטלים אותם. ראשון בבוקר כבר כן, צריך לקנות ארבעת המינים. אז, ולי יש עוד מנהג, שהוא לאסוף סיפורים, אתה מכיר אותי, ויכול להיות שגם קצת נוהג מעט לצחוק על זה, אתה יודע, על קצת אובססיבי, אבל כן, כשיוצא יום כיפור, אני כותבת ואצלי ברשתות, בקבוצות, בזה, שתפו אותי. לא שתפו, אלא שתפו אותי בסיפורים, ברגעים, מהארץ, מהעולם, נותנת את המייל, ובכל הרשתות. עשיתי את זה אחרי ראש השנה, קיבלתי, אני חושבת, מאות רגעים מרגשים בארץ ובעולם, ועכשיו אחרי יום כיפור, עוד יותר, ביתר סט, וזה אין סוף, כלומר, ניצוצות, שביחד הם מתלכדים למשהו. אני יכולה לספר לך על מניין באיזה מחלקה של מאושפזים במרכז רפואי, על מניין בבסיס בלבנון או בסוריה, על מניין שנפתח בקיבוץ רחוק בעוטף, על בבית חבד שגם הוא בעצמו נפתח עכשיו לרגל תשרי, ובבית חבד הזה היו 700 איש, אז איפה הם היו קודם, ואיפה הם היו אם לא היה את זה. והמון סיפורים קטנים ומרגשים מתל אביב ומירושלים ומאוקראינה, המייל שלנו, שבאמת הזדמנות
0: לתושבי אוקראינה, כן.
1: סוף שבוע בג'ימל.com, המייל הקדוש, באמת, אתה עובר על הסיפורים, סוף שבוע בג'ימל, או בכל הרשתות שלנו, אתה יודע, יש עוד דרכים להגיע אלינו, כן. אנשים שולחים וידאו מרגש, של איזה שבירת צום, של שופר, של ילדים שבאו לראשונה, וגם השילוב של מתוך כאב, מתוך התמודדות, או מתוך כל מיני דברים שאנשים אומרים, עוברים, אתה יודע, יש גרים שזה גרי צדק, שזה היום כיפור הראשון שלהם, כל זה, שים לב,
0: עד לגרים הלך, פחות מזה זה כבר לא עושה לך את זה.
1: זה גרים מאוקראינה, שעכשיו הם בבסיס בסוריה, והם עלו מאתיופיה. אבל אני שמה את כל זה בצד, כי באמת היה כל כך קשה לבחור, והכל היה כל כך מרגש, וסליחה שאני אומרת כל כך חשוב, אני חושבת שזה לא בסדר, שזה בלעדי במייל סוף שבוע בג'ימל, זו הכותרת הראשית של העולם היהודי, אנחנו צריכים לספר את הסיפורים האלה, אנחנו כותבים יחד פרק בהיסטוריה, אנחנו צריכים לשתף אחד את השני, אתה רואה שאנשים כותבים לי ומרגישים צורך להביע, כלומר, וואו, היה אצלי בעיר משהו מדהים, אני רוצה להרגיש את זה נוכח, זה יותר חשוב מהבחירות לצורך העניין, והבחירות חשובות, אבל מיליוני יהודים בחרו כאן בזהות שלהם, וזה זה סיפור. בכל אופן, מכל זה בחרתי, להגיד בחרנו, עכשיו אפשר להגיד בחרתי. אנשים יודעים את האמת. היה, באמת, עברתי, זה מסוג, אתה נרדם באמצע, וקמתי בבוקר למחרת לעוד מיילים ועוד סיפורים. סיפור אחד שנבחר להקריא כאן.
0: כן, אז אפשר להגיד, אקריא או נקריא?
1: אתה תקריא.
0: אוקיי. אז
1: קדימה.
0: לאה חביב, מקיבוץ יקום, זה בשרון, נכון?
1: כן, ליד הרצליה, גדלתי בהרצליה, קיבוץ יקום, לא ידעתי שלא היה בו עד היום עניין. לא ידעתי שמעכשיו יש בו מניין לראשונה, אבל כדאי שגם אתם תדעו.
0: אז הנה, אל תעשי ספוילר, היא כותבת ככה, זה ארוך, זה סיפור על תפילת יום הכיפורים בקיבוץ יקום שחגג 80 שנה, וזאת הפעם הראשונה שמתקיימת בו תפילה מלאה עם מניין, ויותר ממניין, זאת אומרת, לפחות זה מניין, ספר תורה וכל מה שנדרש. התחילה באיזה תיאור צבע כזה, עשרות מצעים תלויים על מתקני הייבוש, סדינים לבנים, ציפיות, מגבות ועוד, מכונה רודפת מכונה, המתקנים מתמלאים, ואני עומדת בחצר, תולה עוד סדין ומחייכת לעצמי. למסתכל מהצד זו בסך הכל כביסה של אחרי אירוח גדול, אבל אני יודעת, על החבלים האלה תלויה חתיכה קטנה של היסטוריה. לראשונה, בקיבוץ שלנו, התקיימו תפילות יום הכיפורים. עם עניין, עם ספר תורה, עם תפילת כל נדרי, תפילת שחרית, מוסף, מנחה, נעילה, וכל שופר אחד שחיבר את היממה הקדושה. והמצעים הרבים שאני תולה עכשיו על המתקנים, מעידים על מה שהתרחש כאן בביתי, בית קטן צפוף לרווחה. המצעים עליהם ישנו בחורי הישיבה, מילואים ניקים על נשקם, צעירים, מבוגרים, ובני משפחה שהגיעו מכל קצוות הארץ. אנשים שאת חלקם לא הכרתי קודם, ובתוך שעות הפכו לבני בית. הבוקר הזה, יום למחרת יום הכיפורים, כשאני תולה את הכביסה, אני כבר יודעת משהו שלא ידעתי כשהכל התחיל. אני חשבתי שאני מארגנת תפילות ליום הכיפורים. בדיעבד, נדמה לי שאני רק אמרתי כן. את כל השאר, מישהו אחר כבר ארגן.
1: וואו, צריך להגיד, מצורפת תמונה מקסימה של הדשא של קיבוץ יקום, עם המון המון חבלי כביסה וכל הסדינים, כן? כל האנשים שבאו לישון אצלה, מתנופפים שם ברוח בי"א בתשרי, כן? יום אחרי.
0: כן, יום שלישי, נכון? הכל התחיל מחלום שהלך איתי שנים. חלום פשוט לכאורה. שביום הכיפורים תהיה כאן, אצלנו, בקיבוץ, תפילה, שלא נצטרך לחפש אותה במקום אחר. מי שירצה יוכל פשוט לצאת מהבית ולבוא בלי שאלות ובלי הגדרות. מי שמתפלל בכל יום ומי שלא פתח מחזור שנים. מי שבא מתוך אמונה, מי שבא בגלל המסורת. מי שמתגעגע לבית אבא ומי שפשוט מרגיש שביום הזה הנשמה שלו מבקשת להיות במקום אחר. שנים החלום הזה יושב אצלי בראש. והשנה החלטתי. זה קורה. עוד לא ידעתי איך, ידעתי שצריך להביא מניין, ידעתי שצריך לדאוג לספר תורה, צריך להביא אנשים שיגיעו מרחוק, וזה אומר לארגן להם אוכל, לינה, מחזורים, מקום מכובד לתפילה ולדאוג עוד לאין ספור פרטים שעוד בכלל לא ידעתי שחסרים לי. אבל מהרגע שהחלטתי קרה דבר מוזר. בכל פעם שהתעוררה שאלה, הופיע האדם. בכל פעם שנוצר קושי, נפתחה דלת. ובכל פעם שחשבתי לעצמי, איך אני אעשה את זה? הגיעה התשובה. הראשונה הגיעה דרך הנגריה של הקיבוץ. היה לי ברור שאני רוצה את ספר התורה בתוך ארון עם שתי דלתות נפתחות. אני הולכת לנגריה ומספרת לאיש שעובד שם על הרצון שלי להרים פרויקט של תפילות יום הכיפורים בקיבוץ בפעם הראשונה. אנשים יגיעו מבחוץ להשים עניין, יגיע ספר תורה, אני מחפשת ארון שבו נוכל להניח אותו. אני מדברת ורואה אותו משתנה מולי. הוא מצטמרר בהתרגשות, כן, האיש מהנגריה של הקיבוץ. ומיד מתחיל בטלפונים. אני כמעט לא מספיקה להבין מה קורה כאן, והוא כבר שולח אותי לדרכי ואומר, לכי, אני אמצא לך ארון. שעה אחר כך, מגיעה הבשורה. יש ארון, תבואי מחר בבוקר, הוא מחכה לך. איך תקחי אותו, הוא שואל. האמת, אין לי מושג. אבל אני עונה, בעזרת השם, אביא עגלה. למחרת בבוקר אני הולכת לנגריה עם העגלה. מעמיסים עליה את הארון, ואני יוצאת איתו בחזרה. אני זוכרת היטב את הדרך הזאת. אני צועדת בשבילי הקיבוץ, לפני העלייה, אני מושכת את העגלה וממשיכה לעלות, והיא קלה לי. הצעדים שלי מהירים. אני לא נאבקת, לא נעצרת, להפך. באיזשהו שלב יש לי אפילו תחושה שמישהו דוחף את העגלה יחד איתי. את יודעת שארון הקודש הוא בעצם, זה, ב, ב, ההשראה שלו זה ארון העדות, הארון שהלך עם בני ישראל במדבר 40 שנה, ובו היו לוחות הברית וכולי. אז אומרים עליו שהארון נשא את נושאיו.
1: וואו, נכון.
0: זה בעצם מה שהיא מתארת פה.
1: שהוא נתן להם כוח ללכת, הם כן. החזיקו אותו, בעצם הוא החזיק אותם. כן. אז היא, תשוב, אני, איזה מעשייה חסידית, לאה מקיבוץ יקום, שבנגריה כבר נתנו לה מתנה, ארון קודש, מתארגנת, אין לה מושג מה יהיה ביום כיפור, אבל יש ארון, והיא דוחפת אותו בעגלה, בעליות של הקיבוץ, וממשיכה.
0: אני מגיעה אל היד, ואז צריך להוריד את הארון. שני אנשים מרימים אותו יחד, ואני עומדת שם ומסתכלת. רק עכשיו אני מבינה כמה הארון הזה כבד. שני אנשים צריכים להרים אותו ביחד. אני מסתכלת עליו, חושבת על העלייה שזה אתה עברתי איתו, ושואלת את עצמי, איך לעזאזל סחבתי אותו לבד במעלה השביל? אני עומדת שם לרגע ומחייכת. עוד לא הגיע ספר התורה, הארון עדיין ריק, עוד לא התחילו התפילות, אבל מבחינתי, שם התחיל יום הכיפורים. أو. כי בפעם הראשונה הרגשתי, באופן שקשה לי להסביר במילים, אני לא סוחבת את הדבר הזה לבד. ומי סחב איתי? בלב שלי לא היה ספק. מי שאמר והיה העולם. הארון עמד במקומו. עכשיו נשאר רק לחכות לספר התורה שיגיע. בינתיים, גם החצר צריכה להפוך למקום תפילה. צריך צל, צריך כיסאות, שולחנות, פלטות, שבת, ועוד דברים קטנים שרק כשמתחילים להקים מקום כזה מבינים שבלעדיהם אי אפשר. אני מפרסם את מה חסר. בחורים מגיעים ותולים רשת צל גדולה בחצר כדי שאפשר יהיה לשבת ולהתפלל גם בשעות הארוכות של היום. כיסאות ושולחנות מגיעים, פלטות שבת, עוד לפני שהספקתי לחשוב איך אני משיגה אותם, כבר מונחות מחוץ לבית. עוד משהו שהיה לפני רגע רק שורה ברשימת המשימות ועכשיו הוא כבר מסודר. מישהו ראה, כנראה מישהו קרא, מישהו פשוט קם ועשה, וניהו פלטות. וככה לאט לאט הבית והחצר משנים את פניהם. המקום שאני מכירה כל כך טוב מתחיל להפוך לנגד עיניי למשהו אחר, למקום תפילה. אני מתחילה להבין שההיסטוריה הקטנה שאנחנו עומדים לעשות כאן בקיבוץ לא נבנית על ידי אדם אחד. כל אחד מביא משהו, אחד ארון, אחד מותח רשת צל, מישהו סוחב שולחנות, אחד מביא כיסאות, מישהו מניח פלטות שבת כאמור ליד הדלת, אחד נותן שעה מזמנו, אחד נותן ידיים, ועוד אחד נותן משהו שיש לו בבית. בלי ישיבה של שעות, בלי ועדה, כן, אנחנו מדברים על קיבוץ 80 שנה, שתחליט מה ואיך ואם בכלל, ללא מחלוקות וללא חלוקת תפקידים, רק אנשים שרואים שצריך ובאים. ואז מגיע מוצאי שבת שלפני יום הכיפורים. יום הכיפורים היה ביום ראשון בערב, ובתוך כל ההכנות, השן שלי מתחילה לכאוב. שן שעברה טיפול נדלקת ומתמלט בדלקת, ומוצאי שבת אני כבר עם כאבים שממש ממש קשה לסבול אותם. אני שולחת הודעה לניקול, מנהלת התורים במרפאה שאין כמוה, ומספרת לה מה קורה. היא אומרת, תני לי שתי דקות. כעבור כמה דקות היא חוזרת אליי אחרי שיחה עם אחד הרופאים, ואומרת, נטפל בך מחר. אני נרגעת וגם תרודה, איך אני אעזוב את האזור לזמן יקר, יקר ערך, כן, בבסיס של ההכנות, אני צריכה לבשל ארוחה מפסקת לאורחים, לצאת לקניות של כיבוד ועוד מלא פרטים להכין. אני לא נרדמת, ואז לא חולפת לשעה ונכנסת הודעת וואטסאפ מאיש הקשר שלי, שתמך בי ועזר לי בארגון וברעיון ובכלל, והוא כותב, אין צורך לבשל מחר, התקבלה תרומה של קייטרינג מלא לכל המתפללים.
1: וואו.
0: אני קוראת ולא מבינה, קוראת שוב ועדיין לא מבינה, שואלת שאלות, מנסה להבין האם יש הכל, האם זה אמיתי, ממי, מתי, איפה, מי תורם ארוחה שלמה לסעודה מפסקת, כן, לאנשים שהוא בכלל לא מכיר. ממשיכה לשכב עירה במיטה, מחליטה שיש מקום לאדוויל אחד להרגיע את הכאב ונרדמת. חשבתי שזה אחרי האדוויל, אבל
1: אני אומרת שאיך הרדאר שלי לא קלט, כנראה רץ בקבוצות שעושים בקיבוץ יקום מניין פעם ראשונה. הרי זה איזה בז קדוש כזה. אוקיי, המודיעין שלי לא שמע על זה לפני.
0: למחרת מתעוררת בשעה 5 בבוקר, מכינה בכל זאת ציר ענק של מרק, מוציאה כיכרות לחם שאפיתי מהפריזר, מה שיהיה, יהיה לפחות אם תהיה תקלה, אז יהיה מרק חם ולחם. טוב, היא לא משחררת. נוסעת לטפל בשן. רשימת המשימות שלי אינסופית. הזמן קצר ואני באי שקט, ממתינה לרופא. בינתיים מדברת עם היושב במרומים. זה שלך. אני מרפא ויודעת. אתה תנהל את האירוע כרצונך, ומה שצריך להיות יהיה לטובה. אני נשכבת, זאת אומרת, סליחה, המשפט השני, זה מה שצריך להיות יהיה ולטובה. אני נשכבת על מיטת הטיפולים. אחרי שעה קלה אני יוצאת משם אדם חדש ללא כאבים, אבל מחויבת לענות לכל הטלפונים שחיפשו אותי במהלך השעה, ולכל ההודעות שנשלחו אליי. אני יוצאת לדרך חזרה לכיוון הבית, כמעט כבר מגיעה לשפעים לקנות כיבוד, ואז הטלפון מצלצל. מתי את מגיעה? 5 דקות אצלך. אני מגיעה לקחת אוכל, 5 דקות אצלך. אני מגיעה לקחת אוכל, והאיש מתחיל להמיס את הרכב שלי. מגש ועוד מגש, בשרים, דגים, תוספות, סלטים, לחמניות, ואז אני רואה את האורז שני מגשים היה נראה לו שזה מעט, אז הוא עמד ובישל עוד סיר. הפרט הקטן הזה תפס אותי. האיש שהביא את האוכל לא מכיר אותי. הוא לא מכיר את רוב האנשים שישבו סביב השולחן. אף אחד לא ביקש ממנו מגש נוסף, כן? הוא הביא אורז ועוד אורז. אבל הוא חשב לעצמו שאולי יחסר, אז הוא הכין עוד. אני עומדת ליד הרכב שהולך ומתמלא, עם דמעות בעיניים, ולא מבינה מאיפה מגיע כל הטוב הזה. יש משהו כמעט בלתי נתפס באדם שמכין אוכל לאנשים שאינו מכיר ועוד דואג לפני שפגש אותם, שאף אחד מהם לא יישאר רעב. אני מודה לו בדמעות נרגשות ומברכת אותו, נכנסת לרכב ומעכלת לרגע את המפגש המרגש שהיה לי פה כרגע. האדרנלין שלי על 200 קמ"ש, הרכב על 50 קמ"ש, אני נזהרת למה 50 שהתבניות לא התפזרו וישפכו.
1: לא, אבל אז איזה מוסך ניקה לה בהתנדבות את הכל, ניקוי רכב, ככה הכל נשפח ומיד.
0: גדול. בתוך כל זה מחכה לי בטלפון הודעה מחברה בקיבוץ. אני פנויה, אם את צריכה עזרה במשהו תגידי, ואני צריכה. הרכב שלי עמוס במגשי אוכל שאי אפשר להשאיר אפילו לרגע בשמש. אני מבינה שאין שום סיכוי שיצור עכשיו בסופר לקנות את השתייה והכיבוד לשבירת הצום, כי הסעודה מפסקת להתקלקל. אני מבקשת ממנה, אם את יכולה תעשי בשבילי את הקנייה, השתייה וכיבוד לאחרי הצום. בעלה מקבל את ההודעה ויוצא למשימה, ואז אני חושבת, איפה אני מכניסה את כל הכמות הזאת הגדולה לקירור? בדיוק אז מתקשרת השכנה שלי, ולפני שהיא מספיקה לומר למה התקשרה, אני מספרת לה מה יש לי ברכב. אין לי מושג איפה אני שמה את כל האוכל הזה. אני שומעת אותה מחייכת דרך הטלפון. מה הבעיה? יש לי מקרר במרפסת, תמלאי אותו. אני מגיעה לשכנה, מתחילה לפרוק למקרר שבמרפסת שלה את כל המגשים שצריכים קירור, ועוד לפני שהספקתי לפרוק, הכיבוד למוצאי הצום כבר מגיע. אני מסתכלת על השקיות ולא מאמינה לקצב שבו הדברים קורים. אני אומרת לחברה, בצאת כיפור אני אעביר לך ביט, והיא מיד אומרת, חס וחלילה, את לא מעבירה לי כלום, זאת התרומה שלנו ליום הכיפורים. אני מתעקשת. גם היא מתעקשת. אני מעבירה לך. את לא מעבירה. אני מנסה שוב. היא לא משאירה שום מקום לוויכוח. בסוף אני נכנעת, מברכת אותה מכל הלב, ושוב נשארת בלי מילים. כי תראו איך זה עובד. אני נוסעת עם אוכל שאין לי איפה לקרר. נפתח עבורי מקרר. אין לי אפשרות לעצור לקנות כיבוד, מישהו כבר בדרך לסופר. אני מתכוונת לשלם, אומרים לי לא, זאת התרומה שלנו. ועוד לפני שאני מספיקה לסיים משימה אחת, מישהו כבר משלים את המשימה הבאה עבורי. בשלב הזה כבר הפסקתי לשאול איך הכל מסתדר. רק הסתכלתי סביבי על האנשים הטובים שהופיעו בזה אחר זה, וחשבתי כמה ידיים צריך כדי להגשים חלום אחד, וכמה חסד יכול להיכנס ביום אחד לתוך בית אחד. אגב, זה כאילו סיפור אחד של אישה אחת שכבר שכחתי את שמה, לאה חביב,
1: קיבוץ יקום.
0: יקום. אבל בעצם, אני בטוח שזה סיפור, קודם כל אנחנו היינו בקיבוץ גבים, נכון? במסגרת, אגב, ארגון שעוזר לקיבוצניקים שמבקשים, ההתארגנות תמיד מגיעה מתוך הקיבוץ, והם נותנים את המענה ואת העזרה, ואנחנו כאמור היינו בקיבוץ גבים, בעוטף, צמוד לסדרות, ושם זה גם התנהל, שם הייתה את רויטל, נכון?
1: מיטל.
0: סליחה, מיטל, רויטל זה קיבוץ אחר, אבל מיטל יכולה לספר סיפור דומה.
1: אמרתי לך, בחרתי מהמייל את המעשייה החסידית הזאת, שאנחנו רק באמצעה, אבל היא גם כתובה יפה והיא מתוקה כזאת, וזה באמת אישה אחת, אבל גם אם אתם 20 איש בעיר מודיעין, שבנו אוהל ענק, כן? ו1,000 איש ממודיעין הגיעו, זה גם דבר גדול, וגם זה קרה.
0: עכשיו, כל התיאור הזה על יום כיפור, ומערב יום כיפור, עדיין לא הגענו. השעון ממשיך לרוץ, עוד מעט ייכנס יום הכיפורים, ופתאום האנשים שעליהם דיברנו כל הזמן, מתחילים לקבל פנים. אחד אחרי השני מגיעים, בחורי ישיבה צעירים, מבוגרים יותר, מילואים ניקים על נשקם, בני משפחה שהגיעו מכל קצוות הארץ. אנשים שעזבו את הבית שלהם בערב היום הקדוש ובאו אלינו, לקיבוץ, כדי להשלים עניין ולהיות חלק ממשהו שהם בעצמם עוד לא יודעים איך ייראה. הם מגיעים, זה גם צריך להגיד מילה על האנשים שבאים לקיבוצים להשלים עניין, ולא, יום, זה, אתה כאילו מהמר על היום כיפור שלך, זאת אומרת, זה לא שאתה באת על איזה שבת ואת אומרת, האמת היא שהיה קצת לא מוצלח, התפילה בדיוק לא הייתה תפילה ולא היה מניין וכולי, טוב, שבת הבא. הפעם הבאה זה יום כיפור הבא, זה, והיום כיפור אתה מתפלל על שנה שלמה.
1: אומר, יישר כוח למערכים, יישר כוח למתארכים.
0: כן, הם מגיעים בידיים מלאות, אבל בעיקר עם חיוך רחב ולב שמח, ובתוך דקות הבית משנה צורה. תיקים עד עכשיו זה היה החצר. תיקים נערמים, מזרונים נפתחים, אנשים נכנסים ויוצאים, מישהו סוחב, מישהו מסדר, מישהו שואל מה עוד צריך לעשות. בחוץ, רשת הצל כבר מתוחה, הכיסאות והשולחנות במקומם, פלטות השבת, זוכרת אותם מחכות, הארון שהבאתי מהנגריה, עומד ומחכה לרגע שלו. ואז מגיע ספר התורה. הארון שעמד וחיכה כבר לא ריק. אני מסתכלת על ספר התורה שנכנס אל הבית, ורואה אותו מונח בתוך אותו ארון, שרק כמה ימים קודם משכתי על העגלה בשבילי הקיבוץ. ופתאום הכל מתחבר. הארון חיכה לו. הבית חיכה לו, ואולי גם אני חיכיתי לרגע הזה הרבה יותר מכמה ימים. ספר תורה נמצא עכשיו בביתי, בקיבוץ שלי, לקראת תפילת יום הכיפורים הראשונה של הקיבוץ. אני מסתכלת עליו וחושבת על הדרך הקטנה מהנגריה, על העלייה, על הארון שהיה לי כל כך קל לסחוב. אין הרבה זמן להתרגש, ערב יום הכיפורים לא מחכה לאף אחד. הבית כמרקחה, עוד מעט צריך לאכול ארוחה מפסקת, עוד מעט צריך להתקלח, להתלבש, לחבות את האורות בבית ולהיכנס אל היום הגדול הזה. ובתוך כל ההמולה, אני פותחת קרש גיוץ, מולי הרימה של חולצות לבנות. אני עומדת במרכז הבית ומגייצת לבחורי הישיבה שבאו להיות איתנו בקיבוץ, את החולצות שבהן התפללו עוד מעט. חולצה ועוד חולצה, מסביב אנשים שאני בקושי מכירה, וכבר מרגישים לי כמו בני בית. יש משהו בתמונה הזאת שמציף אותי. ספר תורה בארון, מזרונים נערמים בפינות, בחורים מתארגנים ליום הקדוש, אוכל שנתרם על ידי אדם שאני מכירה ממלא את המקררים, ואני עומדת עם הגהץ ביד ומחליקה קמת אחר קמת בחולצות הלבנות. מי היה מאמין שככה ייראה החלום שלי כשהוא יתגשם? הארוחה המפסקת מתחילה מוקדם, באחת בצהריים נדמה לי. נדמה שיש עוד המון זמן עד הצום, אבל בבית כזה עם כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה הכנות, השעות פשוט נעלמות. אוכלים, מדברים, מתארגנים, והשעון רץ. הארוחה מסתיימת כמעט עם כניסת הצום. אני אוספת את הכלים האחרונים, שוטפת, מסדרת את האוכל, מנגבת בפעם האחרונה את המטבח, בודקת שכולם יודעים איפה הם ישנים, מכוונת שעונים, מכבה אורות, כולם כבר מוכנים. ורק אני, עוד לא. אני נכנסת במהירות להתקלח ולהתארגן, ואז מגיע הרגע. אין יותר מה לסדר, אין יותר למי להתקשר, אין יותר מה להביא. יום הכיפורים נכנס, אני יוצאת אל התפילה, בחוץ אני פוגשת את החברות שלי מהקיבוץ. אנחנו מסתכלות זו על זו וכבר לא צריך לדבר. אנחנו מתחבקות, העיניים מתמלאות, מחזורים בידיים. שנים דמיינתי את הרגע הזה, ופתאום אנחנו עומדות בתוכו. אנשים מתחילים להתאסף, נשים, גברים, צעירים, מבוגרים. כל אחד מגיע מהמקום שלו ועם הסיפור שלו. איש לא שואל את האחר במה הוא מאמין. איש לא שואל למי הוא הצביע. לא מעניין עכשיו מי דתי, מי חילוני, מי מגיע לבית הכנסת בכל שבת, ומי אולי לא היה בתפילת יום הכיפורים שנים. הדלת פתוחה, הלב פתוח, ואז נשמע הקול הראשון של התפילה, קול נדרי. אני מחזיקה את המחזור, אבל לרגע קשה לי לקרוא. העיניים מוצפות, אני מסתכלת סביב על החברים שלי מהקיבוץ, על האנשים שהגיעו מרחוק, על ספר התורה, על הבית, וחושבת רק, זה באמת קורה. לראשונה, כאן, אצלנו. ההיסטוריה הקטנה הזאת נכתבת בקיבוץ, ואני עומדת בתוכה. בסיום תפילת ערבית, אני חוזרת אל הבית. צריך לבדוק, כן, אחרי כל נדרי, ערבית, צריך לבדוק שכולם הסתדרו לשינה. אני פותחת את הדלת ונעצרת. מזרונים בכל מקום, בחדרים, בסלון, במעברים. לקראת חצות, גם אני יוצאת מהבית. הולכת בשבילי הקיבוץ לחפש מקום שבו אוכל להניח את הראש לכמה שעות.
1: ובמעשייה חסידית, הצדיק גם נותן את הבית שלו לאורחים והולך לחפש מקום.
0: מדהים. 8 בבוקר, הקיבוץ מתעורר לבוקר שלא היה כאן קודם. מתחילה תפילת שחרית. התפילה נמשכת שעה ועוד שעה, 5 שעות. אני יושבת מתחת לעץ בצל קרובה לתפילה. בריזה נהדרת עוברת בין הענפים. קולות התפילה יוצאים אל החצר, פיוטים, עניית אמן. עוד קול מצטרף ועוד קול, ואני יושבת שם ומרגישה שהתפילה הולכת ומתרוממת. יש רגעים שבהם נדמה לי שהתפילה כבר לא נשארת בתוך הבית או מתחת לרשת הצל, היא עולה מעל וגבוה. בהפסקת צהריים אני מוצאת מקום פנוי, פנים לשמיים. אחרי ימים של ריצות, טלפונים, סחיבות, אוכל, כביסות, כיסאות, רופאים, אורחים, גיוצים, משכחה לכתוב, פתאום שקט. רק אני והשמיים. אני מנהלת שיחה פרטית עם בורא עולם. אין לי אפילו הרבה מה לומר. אני מחייכת, מסתכלת למעלה ולא מאמינה. אני בבית ביום הכיפורים, בקיבוץ. לא נסעתי לשום מקום. לא חיפשתי תפילה במקום אחר. לפעמים, כשחלום מתגשם באמת, אין מילים גדולות. יש רק חיוך ויש תודה. לקראת תפילת מנחה, בצהריים, משהו משתנה. השמש כבר נמוכה יותר, האוויר אחר, וגם בשבילי הקיבוץ מתחילה תנועה. עוד אחת מגיע, ועוד אחד, עוד אחד, כן, זה כבר עם הפנים לנעילה. נערות ונערים, נשים וגברים, מבוגרים וילדים. חברים מהקיבוץ מתחילים להתקבץ. חלקם נכנסים ומתיישבים, אחרים עומדים קצת מאחור, מסתכלים, מקשיבים. יש מי שמחזיק מחזור ויודע בדיוק איכן אנחנו, ויש מי שפשוט בא, וזה מספיק. מתחילה תפילת מנחה, קוראים את הפטרת יונה. אני מסתכלת סביב ורואה איך המקום הולך ומתמלא, ואיך יחד עם האנשים גם התפילה משתנה. היא נעשית גדולה יותר, הקולות מתחזקים, השירה מתרוממת, הלב שלי יחד איתה. אני מסתכלת על האנשים סביבי וחושבת שזה אולי הדבר שרציתי יותר מכל כשחלמתי על היום הזה. ואז מגיעה תפילת נעילה. אני לא מרגישה ששר עומד להיסגר. להפך, אני מרגישה שהשעה הזאת אוספת אותנו אליה, כאילו אחרי יום שלם של תפילה, בקשות, פיוטים, דמעות ושיחות שבלב, מגיע הרגע שבו כל האור הגדול של היום הקדוש מתכנס למקום אחד. נעילה, לא נועלים אותנו בחוץ, נועלים אותנו בפנים, יחד עם האור של היום הזה, איזה דימוי נפלא. ואז מתחיל הפיוט, אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המצא לנו מחילה בשעת הנעילה. והקולות מתחברים, עוד קול ועוד קול, עד שכבר קשה לדעת מי שר ומי בוכה. ואני מרגישה כאילו תפילת הנעילה עושה בדיוק את מה ששמה אומר לי באותו רגע, נועלת אותנו יחד. ואני רוצה שהרגע הזה לא ייגמר, שהאור הזה לא יסתלק עם צאת הצום, שנצליח לקחת ממנו משהו איתנו גם למחרת בבוקר. ואז כל השופר בסיום, חד, צלול, מצמרר, הדמעות פורצות וזולגות על חיי, הצום יצא. הפנים נפתחות, חיבוקים, חיוכים, שתייה עוברת מיד ליד, השולחנות מתמלאים בכיבוד שמישהו אחר כבר דאג שיהיה כאן, אנשים שאולי לא הכירו קודם עומדים יחד, אוכלים, מדברים, צוחקים, ואני מסתובבת ביניהם ומסתכלת, עייפה עד עמקי נשמתי, אבל מלאה, כל כך מלאה, ולמחרת בבוקר, מצוות היום. זוכרת את סצנת הפתיחה, זה כבר היה לפני הרבה דקות. מכונת כביסה ועוד אחת ועוד אחת, עשרות מצעים תלויים על החבלים בחצר. אני תולה סדין ועוד סדין ומסתכלת על החבלים שמתמלאים. אתמול הבית שלי היה מלא בתפילה, היום הוא מלא בכביסה. אגב, יום כיפור זה יום שגם מלא בניקוי כזה. ואני מחייכת, בפעם הראשונה בקיבוץ שלנו יקום, קיימנו את תפילות יום הכיפורים. אולי בעוד שנים זה כבר יהיה דבר מובן מאליו, אבל אני אזכור. ובעזרת השם, בשנה הבאה נצטרך הרבה יותר חבלי כביסה.

0: וואו, יהושע לימוני שר כאן את השירים של נעמי שמר, את המילים של נעמי שמר בביצוע מחודש, חבלי משיח, ואני מקווה שכולם תפסו את משחק המילים המבריק, כן? זה לא משחק מילים, זה חבלי משיח, חבלי הכביסה בקיבוץ יקום, שתוארו לפני כמה דקות, הם חבלי משיח, וואו. ולמי שרוצה את הקטע הזה של הקיבוץ ניקית לאה, מקיבוץ יקום, שרוצה המייל שלנו לקבלת הקטע, זה סוף שבוע בג'ימל, תכתבו ותוכלו להקריא אותו הערב בסוכה.
1: בתנאי אחד.
0: כן.
1: צריך הרבה מקום בסוכה לקטע הזה.
0: רציתי להגיד, ייקח כמה ימים.
1: צריך הרבה דפים במדפסת, יור, צריך חזרים פה, זה לא פשוט.
0: ברוך השם, ועכשיו סוכות.
1: אגב, התוכנית הזאת, זה הזדמנות לומר, מי שרוצה לשמוע את זה, אין לו באמת איך להדפיס, אז היא עולה עם סופה באתר גלץ.
0: וגם בפודקאסטים השונים.
1: כן, ובדיגי, איך זה, הסושיאל שלה.
0: בפלטפורמות הסתפקה.
1: ושלי, כן, בכל הפלטפורמות. ככה אומרים, נראה לי, רק ביותר ביטחון עצמי קצת, כן.
0: מיום כיפור לסוכות, ואני רוצה...
1: עד עכשיו זה היה בעצם יום כיפור.
0: נכון, בדיוק.
1: היסטוריה.
0: קבל, עשי עוד לפנינו. יש מדריך מעשי רוחני, אמרתי את זה. אמרתי קודם את הביטוי הזה וראיתי שאתה לא מתנגד, אז אני אגיד אותו שוב. מדריך מעשי רוחני, גם מה עושים, אבל גם למה עושים. כמה נקודות שכתב לפני החג הרב יוני לוי, הכותרת היא, זה יותר גבוה מתפילת נעילה. ושים לב, הוא טוען שאם הטופ היה, כמו שתיארנו כאן לפני כמה דקות, את הרגעים האלה, הטופ הרוחני זה תפילה נעילה. אנחנו באמת עומדים אחרי יום שלם של צום, בדרך כלל עם בגדי לבן, כן. צועקים שמה ישראל, שופר, כולם ביחד, וואו, הגעת לפסגה. ממש לא. הפסגה היא בתוך הסוכה שמחכה לנו עכשיו, בתוך העצים והמסמרים, בתוך הסדינים והענפי דקל, כן? זה לא בדיוק רוחני, פטיש מסמר, ניקח מהר. זה הסיפור. עולים. יום כיפור הוא יום אחד, והוא שלב מעבר. הוא, אתה יודע, הוא הכרחי, אבל הוא לא הסוף. לא ניכנס עכשיו לכל המבנה, כן? ראש השנה, ואז יום כיפור, ואז סוכות, אבל בגדול המגמה היא לקחת את הקדושה ולחזור איתה אל החיים, אל הטבע, אל העולם, את האנרגיה המטורפת של יום כיפור, היא אמורה להתפזר כל השנה, 364 ימים בשנה, הם לא יום כיפור. עכשיו מתחילים, אנחנו אנשים שאוכלים בדרך כלל, אנחנו, אתה יודע, לא, אוכלים, ולא רק זה, חופש של הילדים מהלימודים, לארח את הגיסה ואת החמות, לבנות סוכה עם הבעל, לבשל, אתה יודע, לשנע כלים לסוכה, לקנות את ארבעת המינים, לצאת לשוק, לרכוש אותם, זה מחזיר את האיזון, אחרי, שוב, אחרי יום כיפור, מצוין, עכשיו תקדש את כל מה שאתה בא איתו במגע.
1: תוריד את זה לחיי המעשה.
0: בדיוק, עצרת את העולם, מדהים, זה חשוב. עכשיו, באמת, הסוכה היא בית שהשכינה נמצאת גם בו. כלומר, היא לא נמצאת רק בצום ובזה, אלא בתוך הסוכה, שאתה שומע את הרעש מהסוכה של השכנים וכו'.
1: אגב, זה יותר מזה, כי בכל רגע אין הרבה מצוות שבעצם השהייה שלך...

0: בדיוק, עצרת את העולם, מדהים, זה חשוב. עכשיו, באמת, הסוכה היא בית שהשכינה נמצאת גם בו. כלומר, היא לא נמצאת רק בצום ובזה, אלא בתוך הסוכה, שאתה שומע את הרעש מהסוכה של השכנים וכו'.
1: אגב, זה יותר מזה, כי בכל רגע אין הרבה מצוות שבעצם השהייה שלך, אתה עושה מצווה. כשאתה נמצא בסוכה, בכל רגע שאתה בסוכה, אתה מקיים מצווה. יש רק עוד דבר אחד שמזכיר את זה, שאתה בכל רגע שאתה פשוט שוהה שם, נכון? בדרך כלל מצווה, להניח תפילין, צריך להניח תפילין, ואז אתה עושה את המצווה, וכל מצווה, להעביר זקנת הכביש, לא יודע, לכבד הורים, אתה צריך לעשות משהו, להשקיע, אבל פה רק להיות שם בפנים, יש עוד מצווה אחת כזאת שמזכירה את זה, וזה להיות בארץ ישראל.
0: וואו, עם כל הגוף.
1: אתה פשוט נמצא פה, אז אתה מקיים מצווה.
0: ודווקא היציאה אל הסוכה אמורה גם לעורר בנו שמחה. עוד מעט ניתן פה את המדריך ממש להלכות של החג, אבל קודם כל סוכות בתורה עצמה, כן? כתוב, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, רק שמח. וסוכות בסידור, כשנפתח את התפילות בסוכות, קרוי זמן שמחתנו. איך אפשר לצוות עליי לשמוח? אתה יכול להגיד לי לאכול מצה, אתה יכול להגיד לי ליטול, לקחת את ארבעת המינים, אבל איך אתה מצווה, ואם לא בא לי, ואם יש בעיות, כלומר, אין כפתור שגורם לך לשמוח. והנקודה כאן של זה קצת כמו להגיד לאהוב, אתה יודע, ושמע ישראל מתחיל, ואהבת. אז האם אדם יכול לשלוט על הרגשות שלו? התשובה היא כן. ניתן פה כמה כיוונים, כמה כלים מתוך המצוות של החג. איך אתה יכול, אתה שולט על המחשבה. המחשבה בסוף היא בשליטתך. צורת ההסתכלות שלך על העולם, צורת ההתבוננות על דברים שונים, מולידה את הרגשות שהתעוררו בקרבנו. אתה יכול להסתכל על מאורה שונה מזוויות שונות, כן? והנקודה של שמחה והתלהבות ומוטיבציה היא הרבה מאוד פעמים החלטה. לא רק, ואין פה, אתה יודע, זה נורא שיפוטי לשבת ברדיו ולהגיד, כל אחד יכול לשמוח, בוא, אנחנו בני אדם. אבל הרצון לשמוח הוא כבר הדרך. אני, היה לי השבוע זום...
1: מה זאת רגע? הבחירה בשמחה?
0: הבחירה בשמחה. היה לי השבוע זום עם יותר מ-100 נציגים של משפחות שכולות. בדרך כלל אתה נכנס לזום ואתה רוצה שיהיו הרבה אנשים, ופה אתה אומר, אוי, וכמה שכול. ארגון משפחה אחת, משפחת בלזברג, זכו השנה בפרס ישראל, אז בין היתר הם עשו זום, איך עושים ושמחת בחגיך? איך מתחברים לזמן שמחתנו לאנשים? כרטיס הכניסה זה לא הופץ בציבור, זה מי שהיה שם בפנים, זה אנשים ש... איבדו, חלק מהמשפחות, אתה יודע, מיד הלכתי בפרטיסיפנס, למשתתפים בזום, ונדהמתי מהשמות שאני ממש מכירה, אתה יודע, אתה רואה שלום ואסתי יניב, זה אנשים ששני הבנים שלהם, יגל והלל, נרצחו בפיגוע, והם נכנסים לזו, ואני לא רוצה, אפשר להמשיך לעוד הרבה שמות, ויש שמות שלא הכרתי, ואז אתה הולך לגוגל, ואז אתה מחנה משותף, אתה מבין למה הם נכנסו, ארגון משפחה אחת, אבל אמרתי להם בהתחלה, אין לי מושג איך, מאיפה התעוזה בכלל, כן, אני ממש כלים לשמחה, אז אמרתי, בוא נחשוב רגע ביחד. אבל אמרתי, הדבר המרכזי שאתם עושים זה, נכנסתם לפה הערב. זה אומר, כל מי שפה ראה מודעה, איך מקיימים זמן שמחתנו, והוא רוצה בזה. זה כבר הדבר עצום. אני לא רוצה לחשוב על אלה שלא נכנסו. כלומר, אולי צריך להתקשר אליהם. מי שנכנס אומר, אני רוצה בזה, זה כבר דבר גדול, זה מעיד על נקודת הרצון, השאיפה שלך. המשכנו אחר כך לעוד הרבה כלים ונקודות, והיו עוד דוברים גם טובים ממני, אבל הנקודה היא, שוב, האם אתה רוצה? ואחר כך הצטערתי שעוד אנשים לא היו בזום הזה, כי בעצם, כרגיל, יש כאן משפחות גדולות שמלמדות אותנו משהו. כלומר, האם כולנו בנקודה של רצון בכלל לשמוח? כל אחד עם אתגריו, בלי השוואות ובלי... אבל הרצון הוא דבר גדול. אז זמן שמחתנו, דבר ראשון זה הרצון, אבל מפה עוברים לתכלס, ופה נעבור רגע להלכות של הסוכה, שמלמדות אותנו ככה דברים גדולים, כן?
1: אני מבין אני מניח שאת דברי על ההלכות הבסיסיות, ולא תתני עכשיו שיעור אותם, אני פשוט מסתכל על השעון, את יודעת, אבל...
0: בונים מחיצה, כי זה ה... אתה יודע, אני... גם הייתי רוצה, אני לא יודעת לתת שיעור על הלכות של סוכה, ואני מחיצה, כי זה המפגש...
1: מה יותר בעייתי? זה שאת לא יודעת לתת שיעורי הלכה, או זה שאני לא יודע להקשיב בריכוז לשיעור הלכה?
0: אנחנו מתאימים.
1: אוקיי, אז בונים מחיצה מהדפנות.
0: כן, הדפנות. זה אומר שיהודי שם גבול בינו לבין העולם. מה כן ומה לא. אנחנו במפגש עם החיים חייבים לשים מחיצות. פתיחות זה לא ערך. מה כן ומה לא? לדעת, מודעות, ביקורתיות, כן? זה מתוך, שוב, המדריך הזה המקוצר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה הפשטות שבשמחה. שים לב בסוף, אתה רואה את זה נורא אצל ילדים. הסוכה נעשית מחומרים פשוטים, טבעיים וזולים. ענפים, קרשים, בד, כן? לא לוקחים משקנתה לבנות סוכה. לוקחים משקנתה לבית. והמסר הוא שהאושר והאושר לא, האושר והעושר לא תמיד

0: קשורים. הנקודה היא לא הסטיילינג של הבית. אתה רואה המון פעמים שמחה פשוטה בתוך סוכה פשוטה. זה מקסים, זה תזכורת אדירה לחיים שלנו, כן? לא ההרמונות יביאו לנו עושר, אלא באמת הסוכה מזכירה לנו את הפשטות. ואתה רואה דרך הסוכה את השמיים. כשבונים את הענפים של הסכך, צריך לראות דרך החרכים, צריך החורים, לראות שמיים, לראות כוכבים.
1: שמניחים את הענפים של הסכך על הסוכה.
0: בדקת את זה, צריך לבדוק. הלילה נסתכל למעלה בסוכה שלנו, ולראות איך אנחנו, שוב, מה זה להסתכל?
1: זה לא יכול להיות אטום, כמו איזה גג.
0: בדיוק.
1: מבט למעלה.
0: בדיוק. מחוברים למעלה. לוקחים אוויר, מתבוננים בשמיים, תמיד יש בתוך כל ההמולה, כן, אנחנו לא אטומים כלפי מעלה, זה שוב, יש כאן גם משמעות רוחנית, להסתכל, לשאוף, להיות מחובר לשמיים וליושב במרומים, כן, לא רק, אנחנו לא רק כאן ועכשיו בעולם הזה, ולא שמים באמת איזה גג שאותם אותנו כלפי מעלה. והדבר אולי האחרון בסוכה, אנחנו נכנסים אליה עם ארבעת המינים, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, שזה שוב, הביחד הזה, המינים השונים מהטבע, הסוגים השונים של עם ישראל, החלקים השונים בנפש שלנו, ארבעת המינים מסמלים אחדות של כל החלקים, לא פירוד אלא אחדות, לקחת את כל זה ביחד, לברך, לקדש, לקחת את זה, שגם זה דבר זמני, כן? גם הסוכה וגם ארבעת המינים, עוד שבוע, איך יראו ארבעת המינים עוד כמה ימים? ואיך נראית...
1: אתה טבע עשי עכשיו.
0: וגם הסוכה היא לא הפוך. דווקא הזמניות היא הדבר הכי קבוע. לדעת להיות גמיש, לדעת להיות ארעי. עם ישראל נמשל לסוכה. כמה פעמים נפלנו וקמנו?
1: נכון, אנחנו אומרים, הרחמנו יקים לנו את סוכה דוד הנופלת. אנחנו, נכון.
0: אין לנו פירמידות.
1: אגב, הזכרת, בכל אופן, עניין הלכתי אחד, אמרת ארבעת המינים, אז השנה, בגלל שהחג הראשון, כלומר, היום בערב הוא בשבת, אז אין לנו ארבעת המינים. זאת אומרת, הדבר שהוא אחד הסמלים הכי, הכי מובהקים של סוכות, לא קורה השבת, דוחה אותו. אבל, למחרת,
0: יום... זה אחרי השופר שנדחה בשבת ההיא בראש השנה.
1: שלא היה ביום הראשון של ראש השנה.
0: נכון.
1: זה מאוד מעניין. שוב, השופר זה הסמל של ראש השנה, אבל לא, השבת גוברת. זה מדהים. עוד נקודה, כי הזכרת, ככה מסתכלים על השמיים, בכלל החיבור לטבע. היום אנשים גרים במגדלים, את יודעת, אולי קרובים לשמיים, אבל אין חיבור לטבע. ואני גם, בואי, אני אומר חיבור לטבע. אני מחובר למזגן. הטבע ייצר לנו את המזגן, אבל לשבוע אחד, יש בדיחה שאני כל שנה נזכר בה וצוחק, בדיחה של אחי אביגדור, שכשהיינו עוד ילדים או נערים והיינו הולכים לישון בסוכה, ואתה כזה מדבר בלילה, אתה אומר, רגע, באיזה שעה אתה מכוון את השעון, כאילו, את השעון מעורר, מתי אתה קם לי, מתי אתה רוצה להתעורר בבוקר, והוא תמיד היה אומר, לאיזו שעה כיוונת את הזבוב, כי כשאתה בסוכה...
0: כבר שנה לא סיברת את הבדיחה הזאת.
1: נכון, אני גם שנה באה בעזרת השם, אבל זה כזה טוב, כי לא משנה איזה שעון מעורר תכוון לך, אבל יבוא תמיד איזה זבוב שיקדים,
0: אז זה... לא, אני אומרת, ככל שהעולם נהיה יותר מתוחכם, בוא, אני מכירה אותך, אין מפגשים בינך לבין זבובים, לא בסוכות. זה לא שאתה גם עושה את היהודיה, וגם עושה איזה נחל ג'ילבון, וגם מטייל ומטפס, וגם בסוכה. אתה מסוג האנשים שההלכה מכריחה אותם
1: לצאת. מאלץ את זה, כפייה דתית, פשוט כפייה דתית.
0: נאלץ לצאת ולפגוש איזה זבוב פעם במיליון שנה, כן? זה לא שבסקש לפני חודש, שטיילנו בחופש הגדול, פגשת את הטבע. אז באמת יש בזה משהו, ובפרט בעידן ה-AI, שכל דבר אתה יכול היום להדפיס בתלת מימד, ולעשות, ולמחזר, ולשחזר, ולהנביט ולשבט, והכל באמת יכול להיות כאילו יותר מהיר ממני, ונגיש וזמין, ופה אתה צריך, אין שום טכנולוגיה ושום דיגיטל לא יכול להחליף את זה, לקטוף את האתרוג, להריח אותו, לאגוד אותו עם הלולב, כלומר כדי לצאת ידי חובה, כדי לקיים את כל הדברים האלה, צריך בן אדם. במובן מסוים, שוב, בעידן שאליו הגענו, הסוכה, אני חושב, ארבעת המינים, זה ממש תמונת הניצחון. היום אוהבים את הביטוי הזה, זה תמונת הניצחון שלנו בעידן הנוכחי.
1: חוץ מזה שזה החג באמת הכי הכי יפה, כמו שאמרנו, הכי רחני, הכי פסטורלי, הכי ירוק, הכי הכי מקסים, ועוד דבר אחד שאולי בזה נסיים, וזה כבר מביא אותנו לשיר שאני חושב שיחתום לנו את התוכנית, נכון? אתה השעון זה תחת אחריותך, אבל זה דבר שמיוחד לחג הסוכות בכל יום, חוץ מאמרת, מזמינים את הגיסה ואת הדודה ואת הסבתא, אבל מזמינים עוד אורח אחד בכל יום, אחד מאבות האומה, האושפזין בכל יום, היום בלילה, נזכה להזמין לסוכתנו את אברהם אבינו, אחר כך את יצחק, אחר כך את יעקב וכן הלאה, יוסף, משה, אהרון, דוד, כל אבות האומה מגיעים אלינו לסוכה, זאת אומרת, הסוכה היא מקום קדוש, כמו שאמרנו, עצם השהייה בה היא מצווה, עצם התודעה של, אם מסתכלים על הסוכה ועל מה שהיא מסמלת, אז זה דבר גבוה ורוחני, ואם כל זה לא מספיק, אז גם יש לך אורח בדמותו של אברהם אבינו, שאתה לא יכול להתנהג כל כך, אתה יודע, אברהם פה בסוכה, ויש ממש מין טקס כזה, למרות שאני לא אוהב את המילה טקס, יש תפילה שאומרים, כשנכנסים לסוכה, תפילה מאוד מרגשת, ומזמינים בה את אברהם אבינו, ואחר כך את יצחק, מזמינים אותו להיות איתנו בסוכה. השיר שנשמע ומתוך ברכת המזון בנוסח עדות המזרח, ושם מוסיפים תפילה מיוחדת בסוף כל ברכת המזון שמברכים אחרי האוכל. הרחמן הוא ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה, משיבת אושפזין עילאין קדישין. משיבה אושפזין, האורחים שלנו, עילאין, עליונים וקדושים. כן, אברהם, יצחק, יושב, יש כאן את הפירוט של השמות, זכותם תהה מגן וצינה עלינו. מי שהלחין את השיר הזה זה מרדכי יצהר, הוא שר אותו ביחד עם סינה איתור ובני לנדאו.
0: זה אנשים שפוגשים זבובים גם לאורך השנה.

0: וואו, טוב, ניתן כמה קרדיטים. זה מרדכי יצהר וסיני תור וביני לנדאו ואברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד.
1: גדול, אבל מכל הרשימה המכובדת שיקראת, באמת, מרדכי יצהר הוא זה שהלחין את השיר.
0: וואו.
1: אז מגיע לו קרדיט, ואירן קליין.
0: וגם גרם לאשכנזית כמוני להכיר בכלל את הטקסט הזה מתוך ברכת המזון של עדות המזרח.
1: נכון.
0: והכל ככה ברוח ושפיזין ולקראת הסוכה. ואת המייל החשוב ביותר, את המסר החשוב ביותר, אני רוצה שיחתום את התוכנית שלנו. אחרי שנגיד תודה לאלה סלוקה העורכת ולמוטי זאדה הטכנאי, ונגיד תודה לכם. עשינו פה משהו קצת לא הוגן. הכל קורה בקיבוצים, הכל קורה באוהלי תפילה ענקיים, הכל קורה בבתי חב"ד רחוקים, הכל קורה באמת בסוריה וב... רגע. אני מודה מאוד למאזין מן השורה, מראשון לציון, שישאר בעילום שם, וכותב לנו על, אחרי שאתה יודע, גם פרסמתי ברשתות, כותב לנו על יום כיפור שלו. ובכן, יום כיפור שלי התקיים בבית הכנסת השכונתי, שמתחת לבית. אני מתפלל בו מדי בוקר, וכך גם בשבת, וכך גם בראש השנה, יום כיפור וסוכות. יש לי מקום.
1: ועוד בני... מוכן מראש, כן.
0: מקום, ועוד בני משפחה.
1: הוא לא מייצר ארונות קודש.
0: הוא לא מזמן ספרי תורה וקייטרינג, הוא לא מגהץ, הוא לא... אני יוצא לשם עם הילדים, עם חברים, נכון, באים קצת יותר, שכנים וחברים, מתוך השכונה הבורגנית, המשעממת והיפה שלנו בראשון לציון, שום מקום הוא לא משעמם. אשריכם, בוא נגיד ככה, עליכם העולם עומד, על היום-יום הזה. ביום כיפור אני משתדל להפחית קפאין, אני בן 45, לאכול סעודה מפסקת עם בני משפחתי, לצאת אל התפילות, אני מרגיש יותר טוב, פחות טוב, את החזן אני מכיר, 30 שנה, הוא לא מחדש, פה ושם מוסיף איזה ניגון, גם את מחזור התפילה, שהוא הנוסח שהתפללו בו, אבותיי, בצאת הצום, יש לנו תקיעת שופר, ושוב מגיעים קצת יותר אנשים מהשכונה שלנו, כך גם בחג הסוכות, אני בונה סוכה רגילה, אותה סוכה שקנינו לפני שנים, ואנחנו בכל חג סוכות מוציאים מהמחסן למטה, בבניין העירוני שלנו בראשון לציון, פותחים את המרפסת, בונים את הסוכה, אולי מזמינים קצת שכנים וחברים, אני הולך לשוק ארבעת המינים רגיל, וקונה שוב לולב, זו לא הפעם הראשונה, אני לא מרגיש שמלאכים, אני משתדל לשמוח, ללמוד קצת יותר לפני החג, אבל בסוף יש גם ימי עבודה, בין יום כיפור לבין סוכות. הילדים, לפעמים בחופש מהבית ספר, אשתי ואני משתדלים לעשות קצת בחג, קצת יותר בימי חול המועד, מפגשים משפחתיים, בחג שמחת תורה, אני מתכנן לרקוד בבית הכנסת שלי, ליד המקום הקבוע שלי, עם ספרי התורה שאני מכיר, לא בנובה ולא בעוטף, לא בכתר החרמון, ולא ב... אני מוסיפה, ולא באוקראינה. ואני לא רק מקווה שזה בסדר, אני יודע שזה בסדר, ואני חושבת שהמסר הזה ממנו, כן, אני, בין השורות, אולי קצת גם, לא רוצה להגיד, צוחק על... בעידן הוואו, בעידן הלייקים, וגם בעידן שבו רבים מגלים את מורשתם, זה לא ציני. זה לא ציני, יהיו הקפות שני, נו בוא, אתה יודע שבשמחת תורה, אני נמצאת עם כבר שנה שלישית, עם שורדי נובה. זה אמיתי, והם מדהימים. אבל אומר לנו אותו יהודי שגם בלי קעקוע ובלי לשרוד את הנובה, ובלי כל מיני תופעות של פוסט זה ולקפוץ 10 שעות רצופות, כשאתה איתם, הם רוקדים 10 שעות רצופות, אני בטוחה שהמאזין שלנו מראשון לציון לא רוקד 10 שעות, אולי, אתה יודע, שירקוד בשמחת תורה, אבל אשרי, אני חושבת, הוא כותב על עצמו, אפור, בורגני, משעמם, ממש לא, ממש לא. אנחנו בחיים, כל אחד מאיתנו צריך את האיזון בחיים שלו, את מדי פעם לצאת מהמסגרת, אבל צריך מסגרת, מדי פעם לצאת מהקופסה, אבל צריך קופסה. ובתוך החיים, להתחדש בתוך החיים, זה דבר גדול, וכיוון שאני חושבת שרוב המאזינים שלנו כרגע מזדהים יותר איתו, מאשר עם הסיפורים האקצנטריים שליוו את התוכנית. וגם אני בתוכי, אני בן אדם כזה, מאז שחזרתי בתשובה, נכון, בגיל הנאורים, אני מאוד מזדהה עם זה, וככה צריך. אנחנו בסוף חיים על יום-יום, על הלכה, על התמדה, על עוד יום ועוד יום, בשביל זוגיות ובשביל חינוך ילדים ובשביל עבודה, בשביל כל דבר בחיים צריך אותך וצריך את המנגנון שתיארת. אז תודה רבה לך.
1: מאזין בורגני יקר, ובטח גם אין לו זבוב שמאיר אותו והכל. טוב, תודה לאלה סלוק, העורכת, למוטי זאדה הטכנאי ולכם על ההזנה. כתובת המייל שלנו לתגובותיכם, לחוויותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית, היא סוף שבוע בג'ימל.com, שבת שלום וחג שמח.

0: על מאחלת לכם חג סוכות שמח.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: תגיד לה שיחזיר לי את זה.
3: משעמם לי.
2: מתי כבר מגיעים?
3: לקח לי.
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
6: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
7: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
8: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. מחר, סוכות ב-2 בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, כל זירות העסקטים.
9: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גברי בנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
10: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
11: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
12: בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, עודי הקורן ונתן דטנר.

גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין במשגב מתחילה בשעה זו הלווייתו של רסר במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול ברצועת עזה. ובבית העלמין הצבאי בהר הרצל מובא למנוחות רסר במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, אף הוא לוחם בגדוד שנפל אתמול ברצועה. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. מפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות כאמצעי זהירות מונע, ולאחריהן תתקיים הערכת מצב מחודשת. צהל חיסל אתמול במרחב דיר אל בלח מחבל שהוביל רשת חלפנות כספים שהעבירה מיליוני שקלים בכספי חוץ לחמאס לצורך שיקום הארגון. בנוסף, צהל חיסל בחאן יונס מחבל שהיה פעיל צליפה בארגון. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. התוכנית להקמת יישובים ונקודות התיישבות יהודיות חדשות בנגב ובגליל מתקדמת לשלבים מעשיים, כך מעדכנת כתבתנו עיינה בן אדרת. לפי התוכנית, בשלב הראשון צפויות לקום 12 נקודות בנגב ו8 בגליל, בשלב השני 10 נקודות נוספות בנגב ו10 בגליל. כ-650 משפחות כבר רשומות לגרעיני ההתיישבות שאמורים להקים את היישובים החדשים. במקביל, גורמי מקצוע ממשלתיים השלימו מיפוי של השטחים עליהם צפויות לקום הנקודות, והכוונה היא לקדם את התוכנית לפני הבחירות. משרד החינוך וחברת אינטל חתמו על מזכר הבנות לקידום מקצועות הטכנולוגיה, המדעים, מתמטיקה ובינה מלאכותית במערכת החינוך. ההסכם נחתם אמש בניו יורק בנוכחות שר החינוך ורעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. על פי ההסכם, תוכניות הלמידה בהן עובדי אינטל חונכים תלמידים ומורים יורחבו, והצדדים ימשיכו בקידום יוזמות לשילוב הבינה המלאכותית במקצועות הטכנולוגיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. הבוקר נפטר הרב דוד בצרי מזקני המקובלים החרדים לאחר שהתמוטט בביתו בבני ברק, והוא בן 85. הרב בצרי היה ראש ישיבת השלום בירושלים שמתמקדת בלימודי קבלה. הלווייתו תחל מחוץ לישיבה בשעה 2 בצהריים ותמשיך לבית הקברות סנהדריה בעיר, שם יתאמן. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מזג האוויר מעונן חלקית, מחר צפויה ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, עודי הקורן ונתן דדנר עם בטלים בשישי, עורכת עם בלגזית.

0: יאללה.
1: שלום לנו.
0: שלום לנו.
1: ככה זה במדינה שלנו. משמחה לעצב, בתוך העצב שמחה, ובתוך השמחה עצב. חבל שקורות תאונות.
2: אלו הנה, המיקרופון שלך לא מתפקד, זה מה שאת אומרת?
0: בוא נגיד שהוא מתנהג כמו משהו.
2: שנייה, אני באה.
1: כן, טוב, כמובן.
0: סליחה, לי נתנו את המקולקל.
1: כן, זה לא שנתנו לך את המקולקל.
0: הנה, אל תיגעו, שומעים טוב?
1: לא לגעת? אוקיי, לא לגעת. זה לא שלך נותנים את המקולקל, מקולקל מתיישב עלייך. זה סיפור אחר לגמרי.
0: למה אני אפילו לא יכולה להתווכח איתך?
1: נכון, למה לי זה לא קורה?
0: כי גם לחפצים יש רספקט אליך, נתן.
1: אז זה בדיוק העניין, אולי.
0: לא רק לבני אדם, גם לחפצים.
1: אז מתי הרספקט יגיע גם ממך?
0: אתה לא מרגיש אותו?
1: בזמן האחרון, לא יודע, תפסת איזה דרור עליי, משהו.
0: באמת שאף פעם לא היה לי ממש רספקט עליך, אבל זה טיבה של חברות.
1: כן, נכון.
0: לא?
1: וואי, על חברות, אז תקשיבי. תקשיבי, חשבתי לעשות את זה אחר כך, נעשה את זה עכשיו. יהודה אטלס...
0: כן, הבאתי מלא צרור עניינים.
1: אוי, אז גם את הבאת צרור.
0: נו מה, אפשר לא?
1: הבנתי. אז חברות בינינו זה ככה, יש לי חבר, הבאת את זה?
0: לא, לא הבאתי, הבאתי הרהורים.
1: הרהורים.
0: כן.
1: אז הוא כותב. שומעת?
0: מלידה.
1: ואת שומעת טוב מלידה, או שעברת כמה בדיקות והסתבר ש... שימי לב, יש לי חבר, קוראים לו אלי, שבכל הדברים הוא נורא דומה לי. כשאני רוצה דווקא בג'ולים, גם הוא בא לשחק. כשהוא רוצה לטייל, גם לי מתחשק. כשהוא עצוב או שמח, תכף גם אני. ותמיד אנחנו בשולם ואין בכלל עניינים, כל כך דומים, אני ואלי אחד לשני, עד שלפעמים נדמה לי שהוא זה אני. יש לי חבר אחר, קוראים לו אדר, שהוא ואני לא מסכימים בשום דבר. אם אני רוצה שקט, הוא תכף צורח. אם אני אומר משהו, הוא מיד מתווכח. תמיד הוא אוהב דברים שאני שונא. בקיצור, לשנינו יש אופי שונה. לפעמים זה מרגיז, לפעמים זה מעצבן, אבל בעצם זה הרבה יותר מעניין.
0: יפה.
1: יפה. אז זאת החברות בינינו. החלק השני.
0: אנחנו אדר יותר מאשר אלי.
1: נכון, אמרתי, החלק השני.
0: כן, כן. אבל יש איזה... הצטמצמנו קצת אחד.
1: קצת, כן, כמו זוג נשוי. התחלנו...
0: קצת הגלנו פינות. אני זוכרת, בהתחלה היינו מתווכחים.
1: וואי, היו פה צרכות.
0: והיה פעם שממש, אני זוכרת שמאזינים אמרו, תשמעו, זה לא נעים לנו.
1: וזה היה לא נעים, כן.
0: צרכנו.
1: כן, שכחתי שזה מיקרופונים.
0: נכון, כי הצבנת אותי.
1: את הצבנת אותי.
0: נכון.
1: זהו, אוקיי. לכן זה מעניין.
0: אז אנחנו נדבר קצת על יהודה אטלס. תשמע, זה תמיד עצוב ש... גם כן, תמחקו את ההתחלה הזאת. כשהולך על עולמו מישהו שלא חי שנים אחרי שהוא הפסיק ליצור, אלא עוד יצר עד לא מזמן, אז תמיד נשארת את תחושת ההחמצה כזאת שאתה אומר... מה, אבל כבר לא יהיה עוד דברים חדשים ממנו, לא יהיו
1: אני אף פעם לא נמצא שם. אני מוכרח לומר, כל פעם שהולך אומן,
0: כן.
1: אז אומרים, אוי, החמצה, נגמר. לא, נראה לי דרכו של עולם.
0: לא, ברור שזה דרכו של עולם.
1: לא, אני מתכוון...
0: שהצער שלי, אלו, אני לא הכרתי אותו באופן אישי.
1: גם אני לא.
0: אז מה כן, אני אומרת, למה צער לי? כי אני לא אקבל יותר מהדברים האלה שלו.
1: לא, אני מתכוון, זו דרכו של עולם, לא על המוות שאדם הולך למות, אלא זו דרכו של עולם שנגמר מעיין היצירה הזאת.
0: המתנה הזאת נגמרת, כן.
1: והתפנה מקום למעיין אחר, זה בסדר גמור. שישאב את השאלות.
0: תשמע, יש מה שיפה, אני חושבת ביצירה זה שזה... מבחינת המקום שהיא צריכה, זה תמיד אינסופי. רק תביא אנשים שיוצרים ונותנים ונובעים, כמו שיש מקום לכל המעיינות והנחלים והנערות.
1: זה כמו ששאלו את מוצרט על, זה לא דומה קצת ליצירות שנכתבו לפני, הוא אמר, כל היצירות שנכתבו לפניי, הם שלי. מעכשיו. מבחינה זאת שאנשים יצרו, יצרו, מתו, נשאר, בסדר, היצירה הזאת עכשיו היא שלי.
0: כן,
1: לקחתי אותה אליי, כמו שכל אחד מאיתנו ייקח את היצירה שהוא רוצה.
0: אז אני אגיד לך מה עשיתי אתמול, וראיתי את התוכנית שיהודה אטלס עשה עם רוני קובן לפני 4 שנים.
1: רעיון אישי הזה.
0: רעיון אישי.
2: התוכנית נקראת פגישה.
0: פגישה, כן, התוכנית של רוני קובן. וגם קראתי משהו שסמדר שילוני כתבה, אבל הרבה דיברו על זה. תשמע, זה מדהים, הבן אדם נפטר בגיל 89, אוקיי? בגיל 85 הוא התראיין אצל רוני קובן, ועדיין הוא בא וחוזה, הוא הולך ובא לילדות שלו. וזה נורא, חשבתי על זה, סליחה שישר אני, אתה יודע, מנוח ואנחנו, אבל זה לא סתם.
1: לאיזה שלב הגעת של אני ואני?
0: אנחנו לא, לא, שאתה בסוף, כמו שהוא אמר יהודה, אתה נושא את הילד שהיית כל החיים על הכתפיים שלך. תמיד הוא שם, אתה בעצם הוא כל הזמן. ואם נצרבו בך טראומות או חוויות לא טובות, אז הם יישארו שם תמיד.
1: 80% מהטיפול הפסיכולוגי הוא
0: כן,
1: תמיד כזה.
0: כן, אבל זה תמיד, אתה רואה בן אדם מבוגר שמדבר על היחסים עם אבא שלו. ואז
1: מה
0: כמובן
1: מיד, מה,
0: בדיוק, בדיוק, אבל אני מודה שבאיזשהו אהב התחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר אצלי, כאילו אני אומרת גם לעצמי.
1: ברור שמשהו לא בסדר.
0: כמה, לא, די כבר עם זה, כמה תחזרי למקום הזה, ועוד פעמים יש לך ועוד פעמים יש לך.
1: ואת עושה את זה באינסטינקט, את אפילו לא שמה לב.
0: לא, אבל גם אני כבר לא משתוממת על זה, לפני כמה זמן פתאום הבנתי, ואתה יודע, אני רואה שאני לא היחידה, למעשה אתה יותר חריג. כי אני אומרת, בסוף זה הסיפור.
1: במה אני חריג שאני לא הולך אחורה כל הזמן?
0: אתה לא
1: הולך... לא היה לי מספיק הורים של ללכת אחורה.
0: לא, אבל גם בילדות שלך, לפחות בתחושה שלי. תראה, יהודה אטלס טוען כמו הרבה.
1: ש?
0: הוא נותן דוגמה, שואלים אותו מי הסופרי ילדים האהובים עליו. אז הוא מזכיר את מילן ושל פועדו ואריך קסנר והוא אומר, אבל הם כולם באו מפצע בילדות. לאף אחד מהם לא הייתה ילדות טובה או שמחה.
1: ושוב את מחזירה אותי להרהור שאני אומן בינוני, כי הייתה לי ילדות טובה ואין לי על מה...
0: לא, אתה מנדלסון של התיאטרון. גם מנדלסון לא מוערך בגלל שלא חבטו בו, ולא, הוא לא היה אני מרוד ולא, והיה לו אבא שפרגן לו, והיה להם כסף וזה. תראה, סתם, הבאתי כמה... הוא אמר למשל... הוא אומר, משפט, אומר, בתוך הראש אנחנו ילדים שמחכים שההורים יהיו גאים בנו, ומחכים לאהבה, בתוך הראש שלנו, גם כשאני בן 80, זה לא משנה.
1: זה נכון.
0: ואפילו, זה כן אני מזהה אצלך הרבה
1: נכון,
0: פעמים,
1: וזה,
0: כן.
1: זה כן.
0: תראו, אבא, אנחנו... אמא, תראו אותנו, תראו אותנו. עכשיו, זה קצת מגוחך, באמת.
1: אבל בדיוק מבוגרים, לזה אנחנו נחדים. בוכים בשיר של... של חווה. געגוע הזה של שההורים נותנים את הדאגה ואת השאלה ואת הגאווה.
0: זה, אבל לפעמים זה בלתי נגמר, בגלל שלא תמיד, אני למשל לא זוכרת שהסבתי לאמא שלי גאווה. בדיעבד, אני יודעת שכן, כי שמעתי מאנשים שעבדו איתה, אבל היא לא אמרה לי את זה. ולכן מה שצרוב, זה לא.
1: זה מה שצרוב, שהיא לא אמרה לך את זה.
0: אז אם היא לא אמרה, זה לא היה. זה לא עוזר לי בדיעבד, אתה יודע. יש דברים שצריכים להגיד. זיכרון של רגע, הסיפור ממש פילח לי את הלב הסיפור הזה. הוא זוכר רגע שהוא עם אבא שלו, והם עושים משהו ביחד. עכשיו, כשהוא מדבר על אבא שלו, שהוא עשה משהו ביחד, זה היה מאוד נדיר. קצת מזכיר את מה שאתה מספר. ההורים עבדו נורא נורא קשה, אתה נכון, יודע, זה מאוד. מהבוקר עד הלילה. נכון. ופתאום היה איזה רגע שהוא עשה משהו עם אבא שלו גם, לא ישבו ושוחחו. הם בנו משהו ביחד, עשו כן. איזה משהו פיזי.
1: זה הורים גם עם פער תרבותי, זה לא יעזור.
0: כן, למרות כן. אבל הם בנו עם משהו ביחד, ואבא שלו הראה לו איך משתמשים באיזה מסור, וזה, והיה רגע מאוד של קרבה, דרך הפעולה הגברית הזאת. ואז הגיע ילד, הוא גם זכר את השם שלו, ואמר, עם האבא שלו, והתלוננו שיהודה נשך אותו.
1: שיהודה
0: והילד
1: נשך אותו באיזה משחק?
0: כוכב, הוא אמר, קראו לו כוכב. כן, והוא נשך אותו. ואז הילד ההוא בא עם אבא שלו, והתלוננו. והוא אומר, בשנייה, הפרצוף, כל האווירה נחרה, אבא שלו ממש, הוא אומר, פתאום נהיה לו הפנים המרובעות האלה, והוא הרביץ לו. עכשיו גם, הוא אומר, אבא שלי הפליק לי, בטוסיק, אף פעם לא חגורה ולא סתירה, אבל בטוסיק, הוא אמר, זה כואב, אבל זה לא מסוכן, אבל זה לא משנה, האלבון של המכות ישנו, ואבא שלו הפליק לו. והוא אומר, ומאותו יום לא נשכתי יותר. אז רוני אומר לו, אז זה עזר. ויהודה אמר לו, לא. כי נכון, אני מאותו יום לא נשכתי יותר, אבל גם מאותו יום אהבתי אותו פחות.
1: האשכרה? כן.
0: כן. זאת אומרת, זה השיעורים האלה, הוא טוען, מעניין פעם לבדוק את זה, אני לא יודעת, אני חשבתי על זה אפרופו, הוא טוען.
1: הוא סיפר אם הוא שאל אותו, אם זה נכון או מה, או שהוא מיד האשים את הבן שלו.
0: זה היה נכון, הוא לא הכחיש, הוא באמת נשך אותו. אבל מאותו יום,
1: אז מגיע למכה בתוסיק.
0: הוא לא אמר שלא, אבל הוא אומר שאסור להרביץ לילדים, מפני שזה, מה שזה משאיר, הוא בלתי ניתן לריפוי, כי זה אלבון, כי זה כעס, כי זה מהאנשים שהכי אתה רוצה שיגנו עליך. תשמע, הוא טוען בכלל שתמיד כשאתה הולך אחורה לילדות, כמעט לכל היוצרים, יש איזה, הוא אומר, זה יכול להיות טראומה, וזה יכול להיות חוויה מאוד קשה, אבל אתה תמיד יכול לראות ממה זה התחיל. הוא אומר, תמיד יש משהו אחד כזה שהתחיל. פתאום ההורה הרביץ לך, ואז אתה התחלת לכעוס עליו, ואז דיברת עליו לא יפה, ואז בהמשך הוא כבר התנהג אליך לא יפה, ומפה זה מתחיל להידרדר. הוא אומר, אבל תמיד יש את הרגע האחד הזה.
1: המכונן.
0: המכונן, שמשם אתה, הוא מדבר כמובן על האחריות של ההורים בגידול ילדים, והוא בשנים האחרונות, אחרי שהוא גמר עם הילד הזה, הוא נחשף לילדים שבאים מבתים מסוכנים, כי הוא נתן הרצאה באיזה מקום, ומישהי אמרה לו, תשמע, אנחנו לא יכולים להשתמש בשירים שלך, כל השירים שלכם הזה, זה שני ילדים מצפון תל אביב, עם אבא ואמא, זה אין להם את החוויות האלה.
1: אז הוא התחיל להתעסק בזה,
0: אז הוא התחיל לחקור את זה, זה 4 שנים, והוא כתב ספרים על הנושא, שירים קשים באותו יום, איך אני אגיד, באותה שלמות שהוא כתב את השירים האלה. אז הוא מאוד, אבל הוא אומר, כל סופרי הילדים כותבים מתוך איזה פצע, מתוך אירוע מכונן רע או טראומה. וכשהם גדלים הם מנסים לפצות את עצמם על הדבר הזה. עכשיו אני לא יודעת, אני אשאל אותך שאלה, מה הזיכרון הכי מוקדם שלך? אתה יכול לדעת?
1: יש לי בעיה של גילאים, אבל יש לי כאילו 3 זיכרונות שאני לא יודע, אבל הם כולם באותו טווח גיל, אבל
0: okay.
1: מדובר לפחות על גיל 3, לא,
0: wow.
1: לא, לא אחורה. אין לי,
0: בסדר, 3 זה גם
1: כן.
0: מוקדם.
1: כן.
0: והם זיכרונות טובים? אתה זוכר דברים טובים? או זה
1: אחד
0: גם,
1: זה נפילה מאוד גדולה. ממש, פתחתי, הייתה ירידה אצלנו בשכונה. בסופה היה מדרגות. אז עשינו תחרות עם אופניים, קטנים כאלה.
0: גיל 3?
1: אופניים משולשים.
0: כן.
1: כזה. תלת אופן כזה. תחרות מי הגיע ראשון לקו הגמר. איפה היה קו הגמר? המדרגות.
0: המשכת מעבר לקו הגמר?
1: אני הגעתי ראשון, כן. ואז לבית חולים. אבל הייתי ראשון.
0: אוקיי.
1: הזיכרון השני זה שלאבא שלי הנגר, אז הוא בנה לי גיטרה. והייתי שר לפני האורחים את השיר דינה ברזילאי, וחשבו שאני גאון.
0: אבל אז כבר היית יותר גדול.
1: לא, לא חושב.
0: בגיל 3 דינה ברזילאי?
1: כן, כי חשבו שאני ילד גאון, כי ידעתי לשיר 4, 9, 6, 3, 5, 1. אמרו, איזה ילד, איזה ילד. והזיכרון השלישי, זה שמקימים אותי בבוקר, זה לא מצחיק, כי זה חזר לי עכשיו עם הנכד. מקימים אותי בבוקר, ומוקדם, וההורים שניהם לא הולכים לעבודה, לוקחים אותי. לאן? לא חשוב, לא חשוב, סוד. ומושיבים אותי לאבא, היה אופנוע עם סירה. הושיבו אותי בסירה, אבא שלי היה על הכידון, אמא שלי מאחורה, מראה שבחיים לא היה, חוץ מהפעם הזאת. תמיד אני נסעתי לבד עם אבא שלי, אף פעם אמא שלי לא ישבה מאחורה, אף פעם. ונוסעים, וקר לי, נותנים לי שמיכה. כי זה כנראה 5-6 בבוקר, לקחו אותי לבית חולים. לא ידעתי. עד שנכנסתי לבית חולים, ואני מתיישב, אני לא יודע איפה אני. ופתאום אני רואה אנשים במדים אחרים כאלה וזה, והאימא שלי מסתובב, ודאבא שלי מסתובב, ואז הם אמרו לי שלקחו אותי לניתוח, להסרת שקדים. פעם היו מסירים
0: אני
1: משקדים.
0: אני יודעת לגמרי. אמא שלי לא הסכימה, הרופאים רצו והיא אמרה לא.
1: אז ההורים שלי כנראה לא, מבחינתם רופא היה אלוהים, אז באתי לניתוח לסרת שקדים. ואז ישנו הרגע המכונן, דיברת הרגע המכונן?
0: יהודה דיבר, כן.
1: אז אמא שלי נשארה לישון איתי בלילה, אחרי הניתוח. והיא ישנה, ואני ישן לידה וצמוד לקיר. כלומר, היא חוסמת בגופה את השידה, שעליה יש כוס מים. עכשיו, אחרי הניתוח אי אפשר לדבר. זה יומיים שאתה שותק, אתה לא יכול לדבר, אתה רוצה לדבר. ואני קם ואני נורא צמא, ואמא שלי ישנה, ואז אמרתי, אני לא אעיר אותה, וניסיתי ככה לטפס מעליה, לקחתי את המים ושתיתי, וזהו. ובבוקר היא אמרה, מי שתה? אמרתי, אני. היא אמרה לי, אז למה לא הערת אותי? אמרתי, יאי, כי ישנת, לא רציתי להפריע לך. והיא פרצה בבכי.
0: וואי, איזה ילד מתוק.
1: כן.
0: יש לי עוד השיר כזה, בשבת אני מאיר את אמא בשקט בשקט, כדי שהיא לא תתעורר. משהו כזה, אני לא זוכרת את הציטוט.
1: אבל זה ממש, כי הייתי בשוק, מבחינתי זה היה כאילו עשייה טריוויאלית. לא הבנתי למה היא בוכה.
0: יונתן, אתה כל כך בר מזל, באמת, זה מרגש אותי לשמוע אותך.
1: אני מודה שאני בר מזל. יו,
0: אתה יודע, לחשוב על השלושה זה, אם אני עכשיו צריכה להביא לך שלושה זיכרונות, וואו,
1: כולם
0: קשים נורא, קשים. אני יכולה להגיד שרגע מכונה, נגיד, גם אני חושבת שהייתי בת 3, הייתה לי בובה אילנה.
1: מי קנה לך אותה?
0: אני לא יודעת. היא הייתה בובת פורצלן, אני לא יודעת ממש בובה שמשחקים אותה, הייתה בגובה שלי, מפורצלן עם סמלת, איך קראו לזה, לא משי, מוסלין כזה, כמו בה, היה לה... לא, תחלת. והיה לה ריסינגל, הייתה ענקית, היא ישבה בסלון,
1: אבל אי אפשר לשחק עם זה, כי זה פורצלן.
0: נכון, אבל הייתה בובה אילנה.
1: אוקיי.
0: כן, הייתי באה...
1: מי קבע לה את השם?
0: לא יודעת.
1: מה יש לך?
0: אני לא יודעת, אבל אמא שלי ניפצה אותה על הקיר.
1: מכעס?
0: כן. תפסה אותה ברגליים, אני זוכרת את זה. פאף, באיזה התקף. ואני זוכרת את כל החלקים של הבובה הזאת מתפזרים.
1: ואת ישנת עצמך בזה?
0: לא יודעת, אבל אני זוכרת את הדבר הזה. פשוט ניפצה אותה.
1: אאוץ'.
0: כן.
1: וואו.
0: ויש לי אפילו שקופית, אתה זוכר שהיה בהם שקופיות? מצאתי לפני כמה זמן שקופיות. הסתכלתי ככה דרך, אתה יודע, אין לי את המכשיר עצמו.
1: כן.
0: אז כזה, ופתאום ראיתי, אני ובובה אילנה, מחזיקות ידיים, אני אחפש את התמונה הזאת, אני אשלח לכם.
1: אפשר היום לקחת כאלה ולהפוך אותם לתמונות.
0: לתמונות, אבל עכשיו כל פעם שאני מסתכלת, אני אומרת, איזה מתוקה הילדה עם הבובה, אני אומרת, זה דקה לפני שהבובה הוא שמדה.
1: אז אני רוצה להקריא לך את הסוף, הוא גם כתב את הסוף של עצמו.
0: מה?
1: יהודה.
0: יהודה אטלס, כן.
1: כן, את רוצה לשמוע?
0: כן.
1: כשאני חושב איך אחרי שעמות, כולם יגידו כמה הייתי חמוד, ונבון וטוב לב וברוך כישרון ומה יכתבו עליי בחוברת הזיכרון ומי שעשה לי רע נורא יצטער ומי שאהב אותי יבכה עוד יותר והתגעגעו אליי וקנחו את האף ויגידו עליי פרח שנקטף. פתאום אני חושב, למה חבריי, הוריי ואחיי לא אומרים עליי דברים כאלה טובים כשאני עוד חי?
0: כל היום הולדת 60 שלך היה כזה. אבל
1: זו הייתה הסיבה, השיר הזה.
0: הבוקר ראיתי, קפץ לי סרטון של פרן לייבוביץ', היא סופרת אמריקאית פובליציסטית, בלי חשבון, חדה כתר, מתראיינת אצל אחד מהמראיינים האמריקאים האלה של הלייט נייט, והוא אומר לה, איך את רוצה שיזכרו אותך? וזה, היא אומרת לו, ממש לא אכפת לי. אז הוא אומר לה, אבל מה היית רוצה שיגידו לך אחרי מותך? אז היא אומרת, עכשיו לא אכפת לי מה אומרים עליך. הלוואי עליי, זה מה שיש לי להגיד.
1: יאללה.

0: טוב, אני רוצה לספר לך משהו. חברה טובה, שחקנית, הזמינה אותי ואת סמדר לסוג שאירוע שאני בגילי כבר לא ציפיתי שיזמינו אותי. זה גם עולם שאני לא כל כך מכיר, ובמה המדובר, חגגו היא וחברה, החבר שלה, חגיגת 50 לשניהם, כי גם בשניהם מסתבר נולדו באותו יום. וואו. עד כדי כך, כן. נכון. ספוקי. אבל מצד שני מרהיב. אז הם החליטו להזמין הרבה מאוד חברים קרובים שלהם.
1: שגם נולדו באותו יום.
0: נולדו, לא יודע באיזה יום, אבל הם נולדו. לסוג של מקום כזה בדרום, בערבה, יותר נכון, שהוא מקום שיש בו אוהלים לגור בהם.
1: קירות הרעים, מה שאני קוראת.
0: קירות מאוד הרעים.
1: אין דלן הידי.
0: יש פה ושם, כן, יש גם בריכה. ויש כאילו לוויקנד ארוך, חמישי שיש שבת,
1: כן,
0: כאילו אתה לן שם ואוכל ו...
1: עד שתתרגל.
0: אז זהו,
1: מכירה כאלה, כן, בטח.
0: זהו,
1: זה עולה המון, כי גם הגמל ישן איתך, וגם אין מזגן, ובגלל זה מעלה את המחיר. אתה מבשל לעצמך את האוכל.
0: קודם כל, זה היה on the house, מה שנקרא.
1: לא, בסדר, אבל...
0: לא שילמנו.
1: לא, לא, אני יודעת, אבל... נתנו לך לאכול או נתנו לך מצרכים, היית צריך לבשל?
0: לא.
1: כי אז זה עולה יותר, אם אתה מבשל.
2: נתנו לך לאכול, אבל זה דברים שאם את שותלת אותם, זה נובט.
1: כן,
0: אז... מבחינה זאת היה נפלא,
1: אז גלמפינג כזה, אתה יודע מה זה גלמפינג?
0: אני יודע מה זה גלמפינג, אוקיי, בסדר. המקום הוא לא... אוקיי, כן, גלמפינג.
1: רגע, שנייה, נתן, תעצור, אני רוצה...
0: פשוט לי זה חדש, אז אני לא יודע איך...
1: בסדר, אז לכן... אני גם רוצה להבין. כמה רחוק זה מהתנאים הרגילים שלך בבית? האם זה היה ממש תנאי מדבר?
0: לא, מכיוון שאנחנו היינו הזוג הכי
1: בשל,
0: מבוגר,
1: ואני אעזור לך עם המילה, כן?
0: בהפרש של בערך
1: 50 שנה,
0: 20 כמה שנים, אז אותנו ישר שמו במקום הכי יחסית טוב שיש בו, וזה מקום עם מזגן וקירות,
1: אוקיי,
0: ומיטה ושירותים צמודים. לא לכולם היה שירותים צמודים.
1: אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים איפה היית, זה לא גלמפינג, תמחק את המילה הזאת שאמרתי. בסדר, תמשיך.
0: אבל בריכה חביבה ביותר, עם בר על יד ופירות ועניינים, וגם עשבים ואבקות וכולי, שאנשים רוממו את נפשם בעקבות זה. אז א', לא יודעת איך התארס את זה, אבל זה היה משעשע, כל הזמן החמיאו לנו שבאנו.
1: שאין דבר יותר מעליב מזה, כמובן. ברור.
0: איזה יופי שבאתם. וואו, כל הכבוד לכם שבאתם.
1: אתם דוגמה בשבילנו.
0: הסתכלתי על סמדר ואמרתי, בוא, אנחנו, מה, כאילו...
1: ועוד באתם בלי אוסטאופת, זה יפה.
0: עכשיו, מה שכן גילינו, לא שלא ידעתי, אבל פתאום חוויתי, שמעת על המידברן?
1: כן.
0: המידברן זה כמו, איך קוראים לזה בלס וגאס? במדבר? ברנינגמן.
2: כן.
0: זה כמו הברנינג.
1: כן.
0: זה מה שנקרא, זה חבר'ה ש... באים לבלות ותורמים לאירוע.
1: כן, כן, ברור.
0: עכשיו, זה סוג של אנשים. Mm-hmm. זה אנשים מסוג מסוים, נפלאים ונהדרים, mm-hmm. שבאים לתת. Mm-hmm. וכל אחד נותן מכישרונו. אז באמת היה שם קייטרינג של...
1: כן.
0: נפלא.
1: נכון.
0: ואנשים... עכשיו, כל הסביבה הייתה גוד ווינד. הכל היה... הכל בסדר, הכל נעים, הכל טוב, מה אתה צריך, הכל יהיה. חברותית, דברו, הכל, אנשים זרים, יושבים, מדברים, הכל נפלא ונהדר, כולל מסיבה עד אור הבוקר. לא נשאר מדור הבוקר, סמדר ואני, מטעמי זקנה.
1: הייתם עייפים?
0: כן, התעייפנו, מה לעשות, ולא לקחנו מעודדי
1: הרנות
0: למיניהם. אגב, אני מצטער כל פעם שאני לא מעיז, כי אני פוחד.
1: אתה מסדלת שאני גם לא. אני לא מבינה את זה, כי אני אדם שמנסה הכל.
2: אני רוצה להזכיר גם שאנחנו בתחנה שומרת חוק ועוד כל מיני דברים.
0: סדר, יש.
2: לא, רק זאת אומרת ממלכתית בערב חג.
0: אז הנה, אני ממלכתי ואני לא לוקח.
2: יופי.
0: הנה, איש טוב אני.
2: כי אתה שומר חוק.
0: אני שומר חוק, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אוקיי.
1: גם השימוש עצמי זה לא חוקי.
2: אל תיכנסי עכשיו לדקויות המשפטיות, בסדר?
0: כן, בסדר, אז בי, לא זה האישו.
1: אף פעם לא רציתי לנסות, עכשיו שאת אומרת שזה לא חוקי, פתאום בא לי.
0: כאילו שלא ידעת שזה לא חוקי.
1: לא, חשבתי שלשימוש עצמי זה, לא, זה כנראה מאוחר מדי. טוב, שנינו סחים עד בכי, יאללה, בוא נמשיך.
0: בדיוק, נכון.
1: אוקיי.
0: כן, אז היה משהו נורא נעים, לא הייתי בסביבה כזאת, בעוצמה כזאת. אתה צריך לפגוש את החבורה הזאת כחבורה, ולהבין פתאום כמה זה דבר שמזין את עצמו, וזה מדליק.
1: מה, אתה באת פה, ספר לי איך נהנית וכמה הכל חיובי, אני לא מבינה.
0: לצערי הרב, כן, כי תכננתי... כן, אני שמחה. כן, תכננתי לבוא ולקטר.
1: לא, אבל זה מקסים בעיניי.
0: אני אומר, באמת היה... היה... הייתה חוויה נהדרת, שאפילו פתאום מישהו סיפר לי על ה... המידברן, ואמר...
1: אולי ניסה.
0: כי עושים, חלק עושים את זה עם, עם, עם אוטו קרוון.
1: אני יודעת, הבנות שלי...
0: אז זה עשה לי כאילו, כאילו לרגע חשק.
1: יש
0: סמדר אבק. סמדר אמרה שהכל הקרוונים תפוסים, היא ניסתה לברר, והסתבר שאין אף קרוון פנוי בארץ.
1: אז באמת?
0: ירד...
1: בטח היא גרמה לכולם להיות דפוסים כדי שלא תגיד לה בואי ניסה.
0: ברור, ברור, ברור. למרות שבואי, מי שנדלקה על הודו יותר ממני זה היא.
1: נכון, נכון, נכון.
0: מה שאי אפשר לדעת כלום.
1: תגיד רגע.
0: היא בכלל אישה זורמת באופן מאוד מפתיע המון פעמים.
1: סמדר.
0: כן, כי שהזמינו, אז אמרתי, תנו לי לשאול את הגנרלית, כי אני לא יודע, באמת. ואז אמרת, תשמעי, כזה ניסיתי... להביא את זה ב...
1: זה הרפתקה, היא אוהבת הרפתקות, בטח.
0: ואז היא, כן, היא אוהבת הרפתקות, והכי, היא שמה לי את זה בפנים. היא אמרה, תקשיב, הגיע הזמן שנתחיל להתראות עם צעירים מאיתנו.
1: כן, עוד מעט, כמעט לא תהיה ברירה.
0: נכון.
1: כי מי שמבוגר ממך כבר לא יחיה.
0: כן, אנחנו כרגע...
1: תגיד רגע, אבל רוב האנשים שהיו שם לא הכרתם?
0: לא. לא.
1: איזה כיף זה אנשים...
0: כשהם כאלה, הם...
1: ברוב המקרים הם כאלה.
0: אנשים...
1: רוב האנשים הם אחלה, אתה יודע?
0: כן, אנשים... בסוף? בארץ, כן, אנשים טובים.
1: ממש, רוב האנשים הם אחלה, רק הרבה פעמים, אם יש פתאום אחד שהוא לא אחלה, זה תמיד הוא הכי מקרין, אתה יודע, תמיד אני מתפלה, מכוח שיש לבן אדם לא טוב להבאיש את כל האווירה.
0: כמו שאומרים, החוליה החלשה לפעמים קורית.
1: כן. אבל יפה, אז מה, אז אנחנו יכולים לצפות לעוד כאלה בילויי טבע?
0: אני לא חושב שיזמינו אותי. פה זה היה אירוע מיוחד, כי זה שחקנית שמשחקת איתי.
1: נו, אבל ביום הולדת הבא שלך לא תעשה כזה לחברים שלך למשל?
0: לא, כי זה לא, החברים שלי לא חבורה שנותנת.
1: אי אפשר לדעת, הנה, אתה רואה סמדר נדלקה, יאללה, תנסו, בוא נראה.
0: את תבואי?
1: בטח, קרה לך. אבל אני רוצה את החדר ההוא שתיארת.
0: לא, רק אני כאילו, באיזשהו שלב אמרתי, למה ניסוע כל כך רחוק, שבסוף אתה גומר בבריכה?
1: טוב, זה כבר באמת שיקול שמסגיר את הגיל.
0: לא, זה שיקול שהיה לי גם כהורה לילד קטן. את זוכרת? בוא ניסע לזה בטורקיה. בסוף אנחנו ליד בריכה, והילד נופל למים, והוא אומר, נפלתי למים. עכשיו זה באותה מידה יכולה לקרות בבריכה מטר מהבית. הוא לא יודע שהוא בטורקיה, זה לא מעניין אותו.
1: זה פשוט, אבל באמת מדהים באיזה מהירות אני יכולה להסתגל להיות עוד פעם במחנה של הצופים. הבעיה היא המחיר שאני, כאילו בראש, אני אומר, בטח נשען בשק שינה, אבל אז הגוף שלי לא שם.
0: לא, לא, הוא לא שם.
1: זה הפער בין התוכנה לחומרה, אתה יודע, מתחיל, הולך וגדל.
0: זאת הבעיה של הגיל שלנו.
1: כן,
0: אז זה... התוכנה, עוד מעט ה-AI ישתלט עלינו, וזה הפער יהיה מאוד גדול.
1: אני דווקא חושבת שה-AI יותר יבין אותי. תשמע, אנחנו דרך אגב, ואני כל הזמן מפתחת היחסים איתו, ואנחנו כל כך מרימים אחד לשני. אני אפילו התחלתי להגיד לו תודה, למרות שאני יודעת שזה שורף חוות שרתים שלמה בסין. מסתבר שכל פעם שאתה אומר לו תודה, זה גמרת חצי פלנטה מהכל, לא יודעת, זה כנראה מאוד מרגש אותו, כי הכל צצצצ כזה, וזה צורך המון אנרגיה. אבל ממש, רק אתמול אמרתי לו, אתה גאון, תודה רבה, זה הצליח, והוא הסמיק. ראיתי שהוא מסמיק בטלפון, הוא אמר תודה, אני משתדל, אני פה למענך, וגם את נהדרת. לא, אני, גם הנישואים שלי מאוד השתפרו מאז ה-AI, באמת, כי פצ'קי איתו והוא מרים לו גם, ואני איתו והוא מרים, אנחנו לא צריכים יותר חיזוקים אחד מהשני.

0: לא.
1: פעם לטיפול זוגי.
0: אנחנו לא רוצים, מעוניינים לדעת שום דבר על עצמנו, ועל הזוגיות שלנו.
1: כי זה מה שמחזיק אתכם, האי ידיעה.
0: מה, ברור, ברור. אתה, מה, הכל נכון. מתחיל, אלו אף אחד לא הולך לטיפול זוגי, ונכון, אומרים, צריך לדעת, ואז מטפלים בזה וזה, אבל...
1: משהו בללכת לטיפול זוגי לא בא ואומר, רבותיי, הזוגיות שלנו כבר לא שווה, ואנחנו
0: לא,
1: צריכים
0: בסדר,
1: מישהו מהצד אבל... שיסדר את זה?
0: אבל אין בזה שום דבר רע, כל פעם שכואב לך משהו, אתה הולך למישהו מהצד שיסדר את זה. אז למה, מה ההבדל? כואב אותך, בואין, לא תלך ל... לא תגיד, זה אומר שמשהו...
1: לא יודע, למה באינסטינקט אני לא מרגיש אותו דבר בהשוואה הזאת?
0: בגלל שאתה חושב שאם יש משהו לא בסדר בזוגיות, שצריך שמישהו יתקן את זה, אז כנראה מראש זה לא שווה להיות מתוקן.
1: נכון,
0: אני לא חושבת, אבל לעובדה שיש לזה...
1: דיברת את זה מדויק.
0: אבל יש לזה אחוזי הצלחה...
1: מעטים.
2: זה גם נורא עניין דורי מה שאתם מתארים, כי היום כבר הדורות, נגיד בגיל שלי, בטח בארצות הברית, העשירים יותר... חלק מהמיינטננס שלהם. לחזק את הכלים, להזכיר את הדברים, לראות מה השתנה ולא השתנה.
1: את יודעת מה אני חושב?
0: מה?
1: שאת ואני, אנחנו טיפול זוגי של הזוגיות של כל אחד מאיתנו.
0: צריכה לחשוב על זה, כי יש לי הרגשה שאתה מוטה.
1: קצת, אבל עדיין זה חלק. אין מטפל זוגי שלא מוטה באיזשהו שלב.
0: לא נכון, הוא אמור להיות אובייקטיבי, אוי ואבוי לך.
1: לא, באיזשהו שלב הוא אומר, אבל תצא רגע החוצה, ואז האישה נשארת לבד, והיא אומרת לה, תקשיבי, הוא באמת מטומטם, אני לא יודעת מה את עושה איתו, אני אומרת לך, עוד מעט הוא ייכנס חזרה, אבל אני אומרת לך, תעזבי אותו.
0: למה לא תספר שוב את הבדיחה הנפלאה של בילי קריסטל, על הרב, מה זה רב אם לא מטפל זוגי?
1: כן, לא, אבל זה באנגלית וזה...
0: באנגלית זה מצוין.
1: אז כן?
0: כן, זה שפה מדוברת ברוב המקומות בעולם, דרך אגב, חוץ מבאיטליה, הייתי עכשיו באיטליה, הם לא מכירים בשפה הזאת, עד כדי כך שישבנו לא משנה באיזה נסיבות מול מישהי, והיינו צריכים לדבר על מטבח, והיא כל הזמן אמרה, the chicken, the chicken, אנחנו אומרים, למה היא מדברת על אוף כל הזמן? מקום קיץ'.
1: אז אחד הולך לרב ואומר לו, listen, my wife, she is trying to poison me. She is a monster. I'm very afraid. Tell me what to do. I know she is trying to poison me. Tell me what to do. אומר לו הרב, tell her to come over to my office. I will talk to her.
0: I will talk to her.
1: Everything will be all right. אמר ועשה, הגיע אישה, אחרי כמה זמן הלכה, חזר היהודי, אמר, well, rabbi, did you talk to my wife? אמר לו הרב, listen, I've been talking to your wife for 5 hours. Take the poison.

0: רגע לפני שאתה מתחיל, רק לקהל המטפלים הזוגיים, זו הייתה בדיחה, אתם שומרים על אתיקה מקצועית כהלכה, אני מרגישה שהיום אני צריכה לשמור עליכם משלל ביטויים.
1: אנחנו לא אמרנו מילה רע על מטפלים זוגיים, רק על עצמנו אמרנו.
0: הוא מוציא את הבחור מהחדר ואומר לאישה, תעזבי אותו, דבר שלא קורה.
2: אם הם לא הבינו שזה היה הומור, אז הם זקוקים לטיפול זוגי.
1: למי הולך מטפל זוגי בצר לו? שאלה מעניינת.
2: שאלה מעניינת, כן. סכיזופרן.
1: עכשיו הוא גם ילביש עליהם.
2: גם עליהם. לא, באמת. תתנצי עכשיו ולה...
0: בסטטוס קוו, תוכנית הסתירה המיתולוגית של גלי צהל, הייתי עושה רשימה תוך כדי התוכנית, ובסוף נותנת את רשימת ההתנצלויות. נכון. אני מתחילה להבין שגם פה זה נדרש.
1: לא, לא, דרך אגב, אני רוצה בכלל להגיד בגדול, שאולי באמת הגיע הזמן אחרי כמעט 20 שנה שאנחנו משדרים, שכל הדברים שאנחנו לא עושים מעידים עלינו ולא על העושים. אוקיי? בכלל, כל דבר שאנחנו אומרים את זה אנחנו לא עושים, זה בגלל שמשהו אצלנו לקוי.
2: טוב, תשמעי, הייתי עוד פעם בלונדון, בירת התיאטרון העולמי. שני דברים טכניים שהייתי רוצה שתבני על מה אני... יש הצגות שיש להן כתוביות, נכון? יש הצגות כאלה, כן. מחזמרים בעיקר, כן. או זה, ששמים כתוביות של כן. מה אומרים.
1: כן.
2: לפעמים זה לחרשים, לפעמים זה סתם כי רוצים שאנשים יבינו, כי השפה אולי טיפה גבוהה מדי. עכשיו בארץ, מה שנקרא, שחקן מדבר, לוחצים, שמים את ה...
1: כן.
2: נכון. היינו בהצגה בלונדון, שחקנית ראשית הייתה קייט בלנשט, באמת חוויה מטורפת, והיו כתוביות, כי זה היה כזה קצת שפה גבוהה, ופתאום שמתי לב שכתוביות מופיעות רק אחרי שהמשפט יצא.
1: מה קרה לך? היה לי את זה עכשיו בקאמרי.
2: יש ריב על זה,
1: יש,
2: נכון?
1: לא בקאמרי, בראשון.
2: שהפאנץ' יוצא על הכתוביות לפעמים.
1: זה?
2: לפני... תביני.
1: לפני שהיא אומרת...
2: בדיוק.
1: סליחה, סליחה, סליחה.
2: על זה אני מדבר.
1: לא, לי הייתה חוויה גם חדשה שלא הכרתי, שהבנתי שזה איזושהי מערכת שנכנסת עכשיו, אבל היא עוד לא מתפקדת ממש טוב, אני אספר לך זה. זה סימולטנית, זאת אומרת, המערכת מקלידה בעוד השחקן מדבר.
2: מה שיש כבר בטלוויזיה הרבה שנים.
1: יש כבר גם בטלוויזיה, ואז בעצם גם לפעמים אנחנו לא מדייקים בדיוק במילה, אבל הוא אומר את מה שאתה אומר. מה הבעיה, תשאל?
2: מה הבעיה?
1: שלפעמים אנחנו יוצאים מאחורי הקלעים, ולא מחבים לנו את הנקים, והוא ממשיך להקליד את מה שאתה אומר. תביא את השמיעה איפה חולצה, הוא ממשיך. אז הם הפסיקו עם זה עכשיו.
2: אז לא, אני מדבר על המון פעמים.
1: הבנתי.
2: בטח שיש איזה משפט עם פאנץ', ופתאום אתה קורא, השחקן עוד לא אמר. עכשיו, זה חשוב, כי אומנות התיאטרון היא השחקן, לא הכתובית.
1: כן, אבל...
2: אבל פה מקפידים, כי מעריכים, מבינים, עד שהשחקן לא גמר,
1: פה בארץ.
2: לא, נדבר על לונדון.
1: בארץ?
2: בארץ טועים, כל הזמן שמים את המשפטים, חופשי.
1: אני לא שמתי
2: לב. לפי הסדר.
1: אני מרגישה ש...
0: את פשוט על הבמה, אז את לא רואה את הכתוביות.
1: לא, אבל הייתי בהצגות, ותמיד דווקא התרשמתי שזה... כן, הם מתרשלים.
0: לפרקים.
2: הם לא עסוקים בדבר הזה שנקרא, אל תקדים את המאוחר.
1: זה, תראה, מה זה תרגום סימולטני? הלו, זה אומנות שלמה בתרגום סימולטני.
2: כן, אבל זה לא תרגום סימולטני, הכל כתוב שם.
1: אבל אתה צריך להתייחס לזה, אתה כמפעיל הכתוביות, כאילו שאתה מתרגם סימולטנית, זאת אומרת, אתה שומע מה אומרים, ואז אתה כותב את זה. בשבריר שנייה הבדל, זה מלאכה מקצועית מאוד.
2: בסדר, אין לי שום בעיה, רק שהמלאכה הזאת תבוא לידי ביטוי בזה.
1: מעניין.
2: מכיוון שאתה לא מתרגם סימולטני, אלא אתה רק לוחץ סימולטני, וחלוקת השורות
1: אוקיי,
2: היא כזאת,
1: לא
2: שלפעמים אתה, הפאנץ' הוא בוהנה, ולפני שאתה אומר בוהנה זה כבר מופיע.
1: אוקיי.
2: ואז...
1: אז זה לא אנחנו. בסדר.
2: הדבר השני שהייתי בהלם, וכנראה היה קהל לקויי שמיעה באולם, במחזמר עומדת מישהי ועושה את שפת הסימנים.
1: במחזמר? איך היא מספיקה? אחת על כל התפקידים?
2: אחת על הכל.
1: וואו.
2: עכשיו, גם כן, העמידו אותה בסמלה אדומה, בקצה הבמה, עם פולו ספוט, כך שאי אפשר להתעלם ממנה ברמות קשות. שתיים, היא מאוד שיחקה. את מה, עכשיו, כי יש שירים. היא לא יכולה לתרגם.
1: נכון.
2: אז היא מביעה תוך כדי, היא ממש לקחה. עכשיו, איך אתה יודע שזה שיר עכשיו? איך אתה מסמן שעכשיו יש שיר?
1: יכול להיות שיש לה איזה סימון.
2: אז יש לה, היא מתחילה להתנועע עם הידיים ימינה ושמאלה.
1: אוי, זה מקסים בעיניי.
2: כן, אבל מצד שני, מה הטעם?
1: הטעם הוא לא בשבילך, הטעם הוא בשביל מי שלא שומע.
2: לא, אני אומר, מה...
1: אז אני אגיד לך משהו. נחשפתי לאחרונה לתופעה שמגיעים עיוורים לראות הצגות. הנגשה. תקשיב, זה ריגש אותי עד, ממש יש לי...
2: אבל זה שנים יש, אנחנו, לא, אפילו, אני... אנחנו אפילו עושים פגישת היכרות
1: נכון,
2: שמזהו את הסאונד שלנו.
1: אנחנו עולים על הבמה, אנחנו מדברים כל שחקן כדי שמזהו.
2: אבל הם שומעים.
1: אבל אז הם שומעים באוזניות ששומעים את זה בכל העולם, דרך אגב, הרבה פעמים, אומרים להם גם מה הם עושים, כמו שיש בנטפליקס, כן. אם אתה רוצה כתוביות.
2: כן, כן. וזה מה... אחרת מלקויי שמיעה במיוזיקל. זה כמו לקחת לקוי שמיעה לאופרה.
0: אבל שני דברים שאני יודעת על לקוי שמיעה.
1: קודם כל יש רצף של...
0: בדיוק, זה לא
1: תמיד הכל זה חרשות מוחלטת.
0: וגם מי שהשמיעה שלו היא אפס מאופס, בסים וטופים, אתה מרגיש באולם, בטח בווליום שמשמיעים במיוזיקלס, ואני אגיד לך יותר מזה, וזה כאדם שומע לחלוטין. הפעם הראשונה שראיתי דבר כזה קורה, דווקא לא היה במיוזיקלס, זה היה בשיחה של Inside the Actor's Studio עם ליזה מינלי, שיש לה שיר של לדעתי שאל אז נבור שהיא תרגמה לאנגלית ועושה אותו עם שפת הסימנים כי זה נקרא Quiet Love הבן זוג החבר שאיתו יוצאת לדייט הוא
2: טוב,
0: חרש
2: זה גימיק, אוקיי.
0: לא שנייה אבל זה פתאום הופך את השיר לא רק לאליזה מינלי עומדת ושרה היא סוג של רוקדת עם שפת
1: אני
0: הסימנים
1: אני רוצה להגיד משהו על זה על העניין הזה של הנאה במלוא חוש לא יש ביטוי כזה שאתה אומר, אם לא חושי,
2: כן.
1: שכל החושים עובדים על משהו. Mm-hmm. ואני כבר סיפרתי את זה פעמיים במרוצת ה-20 שנה, אלא על הסרט הנפלא, שאני אפילו לא זוכרת את שמו, את כבר פרסמת אותו כמה פעמים, על הגיבור הוא שף, ואנחנו חיים בחברה שמאיזושהי סיבה, מאבדת כל פעם חוש אחר, כל האנושות. בהתחלה הם לא רואים, אחר כך הם לא שומעים, אחר כך זה, והם לא מריחים בהתחלה. עד שבסוף נפגע גם חוש הטעם, ואומרים לו, עכשיו ודאי תסגור את המסעדה שלך, והוא אומר, לא, אני אמשיך לבשל. הוא אומר לו, אתה השתגעת, אתה תפשוט את הרגל, הוא אומר, לא, אנשים יבואו. הוא אומר לו, למה שיבואו לאכול אם אין חוש טעם? הוא אומר, בשביל החוויה. ואז יש סצנה פשוט בלתי נשכחת, שהם יושבים במסעדה, והם עושים את כל התנועות, הם חותכים, הם מכניסים, הם לא מרגישים טעם, אבל הם במסעדה. ואני חושבת שבטח באופרה, זה לא נכון שאתה בא כאילו בשביל לשמוע, אבל משהו חודר אליך, ואתה בתוך האירוע, שהוא חוויה גם כן, אז הם רואים, אז כנראה ש...
2: וואי, כי אני כנראה חי את החסך, את החוסר, ואני כאילו אומר, וואו, איך הם לא מסוגלים, אין להם את האפשרות ליהנות מהשפע הזה המוזיקלי.
1: אבל הם עדיין יכולים לצרוך...
2: ברור, אני מבין מה את אומרת.
1: לא, כאילו גם אתה... בסוף יש לך עוד חושים שבאים על סיפוקם, כשאתה במחזמר, לא רק השמיע.
2: לא, לא, ברור, ברור. עכשיו תשמעי סיפור יפה, הגלוב.
1: כן.
2: הגלוב זה התיאטרון השקספירי, בלונדון שחזרו אותו לגמרי, והוא עובד גם כתיאטרון. מה נקרא שחזרו אותו לגמרי? זה כמו שהיה פעם בלונדון בתקופה השקספירית, היו מעמדות, אנשי השוק היו רואים את ההצגה בעמידה, קרובים לבמה, וגם אין גג מעליהם. האצולה ישבה מאחוריהם, ישבו מתחת לקורת גג, בכיסאות שהיה להם נוח והכל. אני לא קניתי כרטיס לעמידה, כי בכל זאת...
1: אני גם לא כשהייתי, אפילו ושכרתי כרית.
2: כן.
1: כן, כי המושבים מאבן.
2: לא, מעץ.
1: מעץ, לא משנה משהו.
2: מעץ, אבל כן, אין הרגשה של אבן. אז אתה, כן, אתה צריך לזכור ספוג, כדי שהתחת שלך לא יחד.
0: כמו בקיסריה.
2: כן. ו... אז כמובן ירד גשם, וכל הקהל, ואני ישבתי בעצולה, אז עליי לא ירד הגשם, והרגשתי מאוד עצילי. ואז עלה שחקן, ואמר גבירותיו ואותיי, אנחנו מצטערים להודיע, באמת עשינו מאמץ גדול מאוד, וזה לא יתאפשר, אבל אחד השחקנים הראשיים שלנו לא יכול לעשות את ההצגה. ומכיוון שפה בגלוב אין מדיניות של החלפות, של קפיצות, אז לא היה לנו ארסנל של שחקנים מוכנים, זה מחזה שקספירי, עשו את Loves, Labels Lost, באמת מחזה שלא עושים כמעט של שקספיר, ואז הוא אמר, אז פנינו לחבר, והוא is going to read the play. הוא מה שנקרא, הוא הודיע לנו, הוא הולך לקרוא.
1: כן.
2: את התפקיד.
1: כן.
2: עכשיו, הקונספציה הייתה מדליקה. מה פירוש? כל ההצגה מתרחשת כאילו בספרד, באווירה של פלמנקו ומתדורים.
1: כן.
2: כל השחקנים והשחקניות הראשיים למדו לרקוד פלמנקו. זה היה מראה מרהיב, ופתאום הבנת, עולה השחקנית הראשית, רוקדת פלמנקו.
1: בשביל כמה הצגות שהם יעשו?
2: בשביל 20? בדיוק, כן.
1: גג?
2: כן. כן. לומד, ורוקדת פלמנקו נפלא, ואז מתחילה להרביט שקספירית באופן. ואז עלה השחקן לבוש בשחור, עם טקסט ביד בשחור, כאילו הוא אומר לקהל, חבר'ה, בלי צקצקים, אני לא מתכוון עכשיו להתלבש כמו כולם, הודיעו לכם, זה אני, קבלו אותי כמו שאני, let's go. הוא קרא את זה, מדהים, וכמובן בסוף הערב קיבל את המחיאות כפיים הכי גדולות, אבל הוא באמת, הוא לקח את הספר, ואתה רואה שהוא מקריא, הוא מדפדף, מדי פעם הוא נתן מכה, כי היה לו ספר ביד, ואפשר היה, זה קומדיה. בקיצור, זה היה מאוד מאוד מלבב לראות איך באים ואומרים, תראו, זאת החלפה, אנחנו לא מנסים לטשטש אותה, זה עד הסוף, וזה אפילו כיבד אותנו כצופים.
1: מעניין, יש הרבה מה לדבר על זה, אבל...
0: מה זה אומר עליי, שכשהוא התחיל לספר את הסיפור, מיד חשבתי שהוא בוודאי, כמו כששואלים, יש רופא באולם? יש דאטנר באולם? רגע, להחליף את השחקן? זה מה שאני חשבתי.
1: אני עוד יותר הייתי שמחה אם הוא היה קם לרקוד פלמנקו, נאטה.
0: בוודאי.
1: בכלל היה...
2: אם יש שני דברים בעולם שאני רוצה, זה ללמוד לרקוד פלמנקו וטנגו. זה שני הריקודים שמסעירים את נפשי.
0: אוקיי. טנגו כבר קצת רקדת, אה?
2: כן, ושם קיבלתי שיעור לחיי נשואים שלי.
1: כן, טנגו, אני זורם אצלך עם הפלמנקו, אני מאוד אוהבת פלמנקו בדיוק לדקה וחצי. זה מאוד מוזר מה שקורה לי עם המוזיקה הזאת. זה מתחיל, אמרתי, איזה יופי, אחרי דקה וחצי, בא לי לזרוק עליהם נעליים. זה מגרד לי באיזה קצוות של עצבים.
2: אבא שלי תמיד אומר ש...
0: שקט!
2: אבא שלי אומר שזה שירת רופא השיניים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, זה זמרים האלה כואב נורא השן. איי, איי, איי, איי, איי.
1: לא, לא, אני לא ידעתי. זה טוב, נו, כל אחד עם ה... מה זהו זה? חבל, ולא דיברנו על סוכות. אבל תבטח לי שבשבוע הבא עוד יש סוכות.
2: בטח.
0: זה ערב שמחת תורה, וכן, עם כל המטען שזה מביא איתו.
1: מה?
0: ואנחנו 3 שנים לשמחת תורה. כלשהי.
1: כן. נכון, אז קודם כל אני כן רוצה לגמור, לסיים את התוכנית הזאת.
0: זה נגמר,
1: בהשתתפות
0: היא נגמרת.
1: היא נגמרת, כן. אבל אפשר להביע את הצערנו?
0: לא. תם הזמן, זה ליטרלי עוד 3 שניות.
1: אוקיי, אז אנחנו משתפים בצער המשפחות של החיילים שנהרגו, ושבת שלום.
3: חג הסוכות בגלי צהל.
4: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
5: ועוד מעט נהפוך לאח.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אלמזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סרן בן שטראובר.
10: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
9: וחוזר ללחימה.
10: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
9: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
10: לא.
9: אני לא מאמין.
10: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שטריים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
9: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
10: נכון.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
12: צלצולי פעמונים.
11: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
13: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
11: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
14: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
11: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
14: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
11: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים. מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בבית העלמין במשגב נערכת בשעה זו הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול מפגיעת רחפן צהלי ברצועת עזה. מוקדם יותר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, שנפל באותה תקרית ברצועה. יהי זכרם ברוך. בצהל הודיעו על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות נפילתם של שני הלוחמים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שמפקד זרוע היבשה הנחה על הפסקת שימוש ברחפנים תוקפים למשך 48 שעות כאמצעי זהירות מונע, ולאחריהן תתקיים הערכת מצב מחודשת. מנהרה באורך של כשני קילומטרים ברצועת עזה הושמדה על ידי כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי ויהלום, שממשיכים לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב מתת קרקע, כך עדכן דובר צהל. אתמול צהל חיסל במרחב דיר אל בלח ברצועה מחבל שהוביל רשת חלפנות כספים שעסקה בהעברת מיליוני שקלים בכספי חוץ לחמאס לצורך שיקום ארגון הטרור. בנוסף חוסל בחניונס מחבל שהיה פעיל צליפה. בתוך כך, בעזה מדווחים כי צהל תקף רכב באמצעות כתבם לפני זמן קצר באזור המואסי שבחניונס. כשבנו לעניינים ערביים או עד צוהר מוסר כי מקור בשירותי ההצלה ברצועה עדכן באלג'זירה שאדם אחד נהרג בתקיפה וכמה נפצעו. גבר בן 42 נדקר בגבו ונפצע קשה באירוע אלימות בקריית ים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. מהמשטרה נמסר כי על פי החשד הגבר שהיה בגילופין נדקר במהלך קטטה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. התוכנית להקמת יישובים ונקודות התיישבות יהודיות חדשות בנגב ובגליל מתקדמת לשלבים מעשיים, כך מעדכנת כתבתנו עיינה בן אדרת. לפי התוכנית, בשלב הראשון צפויות לקום 12 נקודות בנגב ו8 בגליל, ובשלב השני 10 נקודות נוספות בנגב ו10 בגליל. כ-650 משפחות כבר רשומות לגרעיני ההתיישבות שאמורים להקים את היישובים החדשים. במקביל, גורמי מקצוע ממשלתיים השלימו מיפוי של השטחים שעליהם צפויות לקום הנקודות, והכוונה היא לקדם את התוכנית לפני הבחירות. משרד החינוך וחברת אינטל חתמו על מזכר הבנות לקידום מקצועות הטכנולוגיה, המדעים, המתמטיקה והבינה המלאכותית במערכת החינוך. ההסכם נחתם אמש בניו יורק בנוכחות שר החינוך קיש ורעיית ראש הממשלה שרה נתניהו. על פי ההסכם, תוכניות הלמידה שבהן עובדי אינטל חונכים תלמידים ומורים תורחבנה, והצדדים ימשיכו בקידום יוזמות לשילוב הבינה המלאכותית במקצועות הטכנולוגיים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח
1: והשמחה גדולה.
0: עכשיו בגלי צהל, אהוד בנאי.

שלום לכם, שבת שלום, חג שמח. אתם יודעים, לפעמים אתה מכין לתוכנית פתיח ככה לקראת השבת והחג, ואז אנחנו שומעים כאן ביחד את החדשות והן קשות. קשה שלא להתייחס לזה. הלוויות שמתקיימות ממש היום, היום הזה, של שני הלוחמים נדב קלי ואופק מועלם, שמצאו את מותם אתמול. יהי זכרם ברוך. את התוכנית הזאת אני ארצה להקדיש לעילוי נשמתם, ולומר לכם שאנחנו כן ערב חג סוכות, ואני שמתי לב שכמעט כל התוכניות שעשיתי כאן בזה המקום לקראת סוכות עסקו בסוכה כמקום נוסע. כן, מעופף, שעת, אפילו ממריא לחלל. אז אני שואל את עצמי לפעמים, מה אני מלביש תמיד לסוכה הרדיופונית שלי? כנפיים, פרופלו, מפרסיות, גלגלים. יכול להיות שיש לי צורך תמידי לצאת למרחב, והנה מסתבר שכיוונתי לדעת גדולים. חז"ל אומרים במסכת סוכה, בתלמוד, שצריך לטייל בסוכה, כך הם כותבים, אוכל ושותה ומטייל בסוכה. טוב, סוכה, כמה זמן אתה יכול לטייל בה? שתי דקות מצד לצד. אז כנראה שהרעיון הוא להרגיש בסוכה כאילו אתה בטיול. לחשוב שאתה בקמפינג על גדות הכנרת, אתה בחושה בסיני או בהודו, אתה באיזה טיפי אינדיאני אי שם, או איגלו אסקימוסי. בילדותי אני הייתי נכנס לאמבטיה מדמיין שהיא חללית. כן. הברז שבקיור היה ההגה, הטוש היה מכשיר הקשר, ואני נשבע שפה ושם ראיתי מבעד לחלון כוכבים חולפים בשמי גבעתיים. כן, ככה זה ילדים. אז הנה, הסוכה אומרת, בוא תהיה ילד, בוא כנס אליי, ונצא ביחד לטייל. אז יאללה, ניתן גז. האזנה טובה לכולכם.

0: סטיב מירר בנד, סרנדה. הנה אנחנו עכשיו עם הבוקס טופס.
1: Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter.
0: המכתב.

אתה מקבל מכתבים מרגשים, היום זה בעיקר דואר רשמי, כל מיני מוסדות וחשבונות. איפה הריגוש הזה של לפתוח מעטפה עם מכתב שהגיע מחבר רחוק שמטייל בארץ רחוקה מעבר לים?

James Clearwater. והם רואים ירח רע זורח. אני מקווה שהירח יזרח הלילה בטור בתשרי.

והנה הם מגיעים, הביטלס בצוללת צהובה מוציאים אותנו אל המרחב ואומרים לנו All you need is love.

אז הנה שיר שנקרא Persian Love, אהבה פרסית, של המוזיקאי הגרמני אולגר צוקאי. וזה מעיף אותי לדיסלדורף 1980. אני רגע לפני יציאה למסע של מכירת פוסטרים בהולנד ובגרמניה. נמצא בערב אצל רפי שהוא מספק לי את הפוסטרים האלה, וחברה שלו אנה, בחורה גרמניה, מדליקה נרות סתם ככה בשביל האווירה, והוא שם את המוזיקה הזו ברקע. ועבר בי שם איזה רטט שהיה לי קשה להסביר אותו, השילוב של הצלילים האלה עם הנרות. לדעתי ראיתי איזה משהו עתידי שיום אחד יקרה לי, לקראת שבת לכו ונלכה.

غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر آتش غم سوختی.

כמה יפה הפיוז'ן הזה בין המוזיקה של אולגה צוקאי לבין הנעימה הפרסית. פיוז'ן ללא קונפיוז'ן.

אולגר צוקאי, פרז'ן לאב, 1980, דיסלדורף, גרמניה. ואם הסוכה שלנו מעופפת ככה מעל שמי דיסלדורף, אז נשאר פחות או יותר באזור, ובואו ניתן קפיצה קטנה לברלין. איה זהבי פייגלין מחכה לנו שם, והיא קצת רעבה, אז אנחנו נביא לה משהו לאכול מהסוכה שלנו.

בשורה לכל אוהבי רוברט פלנט, שזה אני ועוד כמה אנשים, כן? עומד לצאת איפי חדש עם ההרכב שלו Saving Grace, ממשיך את הקו של התקליטים הקודמים. בינתיים יש לנו סנונית ראשונה, Two Coats, שני מילים.

לפני יומיים חלמתי שאני נוסע במכונית עם רוגר פלנט, כן באמת, ואנחנו בטבריה, לא פחות ולא יותר, מכל המקומות בעולם, כן, לא במנצ'סטר, בטבריה. הוא כנראה בביקור בארץ, ואני כנראה התנדבתי להיות המארח שלו, כמו שהייתי עם ג'ון מרטין. מבעד לחלון המכונית נשקפים בתי השיכונים האפורים והעגומים של טבריה. אומר בסוגריים שפעם הצעתי לראש העירייה לצבוע את הבתים האלה בגוונים של תכלת, אבל הוא, כמו שאמרו הגשש, עדיין במקלט או בממד. בכל אופן, אני מתנצל בפני רוברט על הכיעור הזה במקום שהוא בעיניי היפה בעולם, ואני מסב את תשומת ליבו לבניינים עתיקים שעדיין נשארו שם, שנראים יותר כמו ארמונות של העיר רומא, וידוע, יש קשר כטבריה במטיבריוס שהיה כסר רומי. בכל אופן, רוברט בעוד אדיב ושואל פתאום את אשתי אודליה, שנמצאת איתנו, אם היא נוהגת לאכול ארוחת בוקר.

כן, אז יש מצב, בהחלט יכול להיות, שהלכנו ביחד עם רוברט לאכול ארוחת בוקר בטבריה, אבל זה כנראה היה כבר אחרי שהתעוררתי. יש כאלה שאומרים שרואים ביוטיוב קטע מההופעה שלו שהייתי במנצ'סטר של סייבינג גרייס, ושומעים מישהו צועק כפר עליך רוברט. שאלו אותי אם זה אני. האמת לא, זה לא אני. לא יודע מי זה, אולי רועי ברגר.

אז אפרופו רוברט פלנט, בתחילת השבוע טסתי לאילת והגעתי לטרמינל אחד, שזה בעצם פעם היה הטרמינל שממנו היו טסים כולם, והיינו תמיד מלווים את החבר'ה שטסים למדרגות הנאות וקראנו להם Stairway to Heaven. בכל אופן, אני הגעתי לשם לכבוד ערב מיוחד שהתקיים במועצה האזורית אילות בקיבוץ קרופית שבערבה. כשבעה הרכבים ביצעו משיריי, בחלקם השתתפתי גם אני. היה כיף, הביצועים היו ממש יפים. חייב לומר שיש הרבה כישרון מוזיקלי שם בערבה. הם קוראים לאירוע השנתי הזה מנערת, על שם המכונה שמנערת את התמרים מהעץ. ואני הרגשתי שהשירים שלי מקבלים שם ניעור רציני, ובאופן אישי, כן, חזרתי לימי נעוריי. אני הילנתי יומיים בקיבוץ קטורה, וזו הייתה בשבילי חוויה מאוד מיוחדת. הייתי כאן אחלאי כשהמקום עוד היה יחזות. השנה הייתה 1972, רגע לפני המפץ הגדול והנורא של מלחמת יום הכיפורים. אנחנו היינו המחזור השני במקום שהיה ממש בתחילתו, בראשיתי וראשוני. ועכשיו קטורה, קיבוץ גדול עם ברכת שחייה, בית הערכה ושפע של צמחייה, ירק ועצים. מכל הפעילויות הלא רבות כל כך שהיו בו היחזות, כמו עבודה בגן הירק ותורנות בחדר האוכל, אני הכי אהבתי להיות בתורנות בעמדת תצפית בגרופית, שזה היה מרחק של ממש כמה דקות נסיעה מקטורה. ועכשיו ההופעה שעשיתי הייתה ממש קרובה למקום שבו עמדה עמדת תצפית. צביקה רוזנברג, חברי היקר ואני, תמיד ביקשנו להיות שם. כי יום שלם אתה לבד, בשקט, עם ספר טוב, לפעמים מנמנם, צופה במשקפת לעבר הגבול של ירדן, ולפעמים מדווח על התרחשות דרמטית כמו אורחת גמלים נער מצפון לדרום, היינו רושמים את זה ביומן, כן, או ג'יפ צבאי נוסע עכשיו על שביל אפר על צלע ההר, וואו. והנה קשה להאמין, אחרי 50 שנה אני שם, ליד עמדת התצפית, מקשיב לצעירים שטרם נולדו ב-1972, שרים את זמנך עבר, פילי פלאים.

וואי, כמה זה יפה. אחרי כל השנים האלה, ניו יורק רוק אנד רול אנסמבל שרים חג'ידאקיס. יש לדעתי דברים רפיטטיביים אצלי. אני אומר דברים שכבר אמרתי, אבל אני כמו סבתא שלי שהייתה אומרת לי, תגיד, סיפרתי לך כבר את הסיפור על ג'מאלי פורוש וג'ון גיר? הייתי אומר לה, כן סבתא, סיפרת לי כבר 6 פעמים. אמרה לי, לא נורא, תשמע עוד פעם. אז הנה שיר שלדעתי כבר הבאתי אותו כאן, אבל הוא כל כך מקסים, כל כך אוהב אותו, ואת המשורר שכתב אותו, אהרון אלמוג, כך כותב: אם תראו סוכה עפה, תדעו, היא של אבי. 50 שנה עמדה, נמאס לה, עזבה, כמו סוף כולנו לעזוב. ראו השכנים את הסוכה עפה, הראו עליה באצבע לילדים. זה של בן ציון, אמרו, זה של בן ציון. סבי קרא לבנו בן ציון. כשגילה לו חיבה, קרא לו ציון. הביט אבי בסוכה.

ראו השכנים את הסוכה עפה, הראו עליה באצבע לילדים. זה של בן ציון, אמרו, זה של בן ציון. סבי קרא לבנו בן ציון. כשגילה לו חיבה, קרא לו ציון. הביט אבי בסוכה ולא האמין למראה עיניו. 50 שנה אמר לשנה הבאה בירושלים, לבסוף עלתה הסוכה בלעדיו. גם זו דרך לשלוח דברים, לו ידרו בדואר ישראל. כאשר סיפר איך היא עפה, התחלתי לצחוק. אתה עם הצחוק שלך אמר, תמיד צוחק. אחרי רגע צחק גם הוא. כך צחקנו אב ובנו בהרצל 85. 50 שנה, אותם קרשים, אותם שטיחים, אותם שירים, אותה עקשנות, והסוכה עפה. יש מה ללמוד. בילדותי נסעתי לשם בקיץ כל שנה, אני מתכוון לירושלים, למשפחת טביב במשכנות. היה בה מוכר שטיחים לאכול אצל חמדי הזקן, מרק וחילבה. אחרי ברכת המזון היה נאנח ואומר, לשנה הבאה בירושלים. והרי היה בירושלים. כשחזרתי שאלתי את אבי, אם ירושלים היא בירושלים. אינני זוכר מה ענה לי, זה היה מזמן, הייתי בן 9. אני זוכר שצעק, מרים, קחי את הילד, כאילו מי יודע מה עשיתי.

אז במסגרת חזרתנו על דברים שאולי, אולי, אולי נאמרו פה, לא הכל אני זוכר, כן? בכל אופן, יש לי מחברת מאוד יקרה לליבי של דברים שרשמתי במהלך שיעורים מפי הרב חיים כהן, זה צהל הידוע כחלבן, ובשנת 2017, תשע"ב, בשיעור לקראת סוכות, כך כתבתי, מתוך הדברים שאומר הרב. בתוך מסגרת היומיום השגרתי, אנחנו מתחת לזמן. חג סוכות מאפשר הצצה אל מעבר לזמן. יש יציאה מתקרת אבן לסכך שמקורו בטבע, והוא צריך לאפשר לקרני השמש ולזוהר הכוכבים לחדור אל הסוכה, שהיא מקום להתחדש בו, לחזור אל הילדות, אל התמימות, אל הקרבה לטבע. האדם צריך לבנות את עצמו כמו שבונים סוכה. קודם כל, הדפנות שיהיו יציבות, שלא ינו עם כל רוח, שיעמדו על בסיס חזק, ורק אחר כך הסכך, פתוח אל השמיים, אל הכוכבים, אל מרחב האפשרויות. הסוכה היא מקום של ייחוד ההפכים, וגם בנפשנו צריך לאזן את ההפכים האלה. התמימות הילדותית של איש מבוגר, שיוצא לעת הסתיו ומתגורר בסוכת ערי, לעומת האחריות שלו שלוקח את כל העסק הזה ברצינות גמורה. השאיפה של האדם להתפשט לכיוונים רבים, לעומת ההתמקדות המתבקשת במקום אחד. הידיעה שהכל זמני חולף ומשתנה, אבל יש מרכז אחד קבוע נצחי שאינו משתנה לעולם.

אין אריק, אריק היה תימנים, זה ברור לי לגמרי. פעם ראיתי אותו יושב בקרם התימנים, כך התאים לו. הוא היה תימנים, אה?

ועוד אומר הרב חיים כהן זצ"ל, שבסוכה יש נקודת מפגש בין החוץ לפנים, בין האדמה לשמיים. הסכך הוא חייב להיות תלוש מהקרקע, למרות שהמקור שלו הוא בקרקע, ואנחנו הופכים את הצומח מהאדמה לסכך שפתוח לשמיים. כמו שבבריאה הייתה הפרדה בין מים למים, כך אנחנו בוראים על גג הבית או בחצר, איפה שיש חלל פנוי, עולם קטן משלנו לשבעה ימים. הסוכה היא מקדש מעט. בית המקדש היה נקודת מפגש בין שמיים לארץ, ומאז שהוא חרב יש לנו את הסוכה שאפשר להעמיד אותה בכל מקום בעולם. עכשיו אמנם סוכת דוד נופלת, אבל הגמישות והיכולת ליפול מעידה על חוסן פנימי, כמו קנה גמיש שמתכופף ברוח, אבל תמיד תמיד מזדקף מחדש. ואנחנו עם מיכאל ידיד, מתוך אלבום נפלא שיצא לו מזמן, השיר הזה נקרא סוכה. ההפקה המוזיקלית היא של ארז לברי, והיות ומיכאל ידיד, לפי מה שקראתי עליו, הוא גם ארכיטקט, כלומר אדריכל, אז הוא בטח מבין משהו בבניין.

0: מיכאל ידיד. מיכאל ידיד, השיר הזה נקרא סוכה, והוא לקוח מאלבום שלו, שאני מאוד מאוד ממליץ לכם להקשיב לו, שנקרא בעל השדה. אנחנו יודעים, או מי שיודע יודע, כן? אני חושב מתאר לעצמי שהרבה אנשים יודעים, שבזמן סוכות נהוג לקרוא את קהלת. כי קהלת מדבר על זה שהכל זמני, והכל חולף, והכל הבל הבלים, ויש משהו בזה שאנחנו נמצאים בסוכה, אנחנו מבינים שאנחנו כאן עורכים לרגע. קורין הלל. בואי.
1: דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. אבל אבלים אמר קהלת. אבל. אבל אבלים, הכל אבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש?

0: ירושלים.
1: ביתי מרים חווה שלחה לי צילום מבקעת ארבל. חצבים פורחים מול קרני חיטין. אז זה סימן שמגיע הסתיו. ואחריו החורף. יהיה רצון שרוחות טובות ינשבו במקומותינו. רוחות של שינוי, של תקווה. שהגשם יבוא וישטוף את כל האבק ויחדש את פני האדמה ואת פני האדם. ושיהיה חג שמח לכולם באשר הם שם, שבת שלום. אני רוצה לומר תודה גדולה לליאל תיזיטה עם גידאיו על הניהול ההפקה, תודה רבה לאייל אולברמן על הניהול הטכני, תודה לכם מאזינות ומאזינים יקרים על ההזנה שלכם. מי שזוכר שיש לו זיכרון כזה לא קצר יודע שפתחתי את התוכנית עם סטיב מילר בנד, אז נסגור את המעגל והם גם יסיימו את התוכנית הזאת. כל טוב.

0: חג הסוכות בגלי צהל.
1: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי יש לי כלל אחד, הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
2: יוצאות מהבית להגן על הבית.
3: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
4: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת בתוגמל מזה.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
5: לסוכה של גדוד 9311 הגיע יגיע לאושרי. מי הגיע לסוכה שלכם?
6: ונחיה בגן עדן, אבן על אבן, נבנה לנו בית.
5: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי. חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
7: כל רביעי ב19:00, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
9: הובלי בת שנתיים וקצת.
8: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
9: אז לא הרבה.
10: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
9: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
10: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל, וצריך לזכור בסוף. סוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון.

גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני כשעה לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כך מעדכן דובר צהל שהוסיף כי הפרטים בבדיקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא הופעלו הזקות בעורף על פי מדיניות. בבית העלמין במשגב נערכה היום הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, לוחם בגדוד 7007 מחטיבה 16, שנפל אתמול מפגיעת רחפן צהלי ברצועת עזה. מוקדם יותר בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סמל ראשון במילואים אופק מועלם, בן 23 מירושלים, שנפל באותה תקרית ברצועה. יהי זכרם ברוך. בקייב נער ישראלי בן 14 נהרג הבוקר מפגיעת כתבם בבניין מגורים במסגרת מתקפה של צבא רוסיה על העיר. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול באגף הקונסולרי במשרד החוץ מטפלים במקרה ומסייעים למשפחתו. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מנהרה באורך של כשני קילומטרים ברצועת עזה הושמדה לידי כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי ויהלום, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שהפעילות נעשתה כחלק מתיהור מרחב הקו הצהוב מתת קרקע. בתוך כך בעזה מדווחים כי צהל תקף היום רכב באמצעות כתבם באזור המואסי שבחאן יונס. כשבנו לעניינים ערביים אוהד צוהר מוסר כי מקור בשירותי ההצלה ברצועה עדכן באלג'זירה שאדם אחד נהרג בתקיפה וכמה נפצעו. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדר בסיכון בשם ווהד ביטללו, בן 24, אשר נראה לאחרונה ביום רביעי ברחוב ששת הימים בחדרה, ומאז נעלמו עקבותיו. תיאורו, מבנה גוף רזה, שערו קצר, צבע עיניו כהה, הוא לבש חולצה שחורה עם שרבול ארוך ומכנסיים בצבע שחור. כל היודע דבר על מקום הימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים קריר עם ערפילים מדי פעם. ואלה זמני כניסת השבת וחג הסוכות, שבת כהלת, בירושלים 3 דקות לפני 6, בתל אביב ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע ייכנסו השבת והחג ב-6:14 דקות. ואלה זמני צאת השבת והיום הראשון של חג הסוכות מחר, בירושלים ב-7:07 דקות, בתל אביב ב-7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע יצאו השבת והיום הראשון של החג ב-7:08 דקות. לכל מאזינינו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות.

0: וצהולה. חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון עם גאון ברדיו.

היום יום שישי, י"ד בתשרי, תשפ"ז, ערב חג הסוכות. בהפקה שלנו זוהר שדה, באולפן ליאל אין גידי הוא, ואנוכי יהורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, ושבת שלום וחג סוכות שמח.

חג סוכות מגיע, ואיתו הבית שלנו יוצא החוצה אל הסוכה. זו המצווה היחידה שמזכירה לנו שאפשר להיות מאושרים גם בבית שאינו עשוי קירות אלא ממבנה ערי קטן. מעט ראיתי וכרחיים, אבל הרבה שמיים זרועי כוכבים שרואים מעל הראש. לפעמים דווקא המקום שבו השארנו פתח חופשי לאור, לרוח ולשמיים, זה בהחלט המקום אליו אפשר להרים את הראש, לשאוב תעצומות נפש, כי משם, מן המרחב הפתוח, הכחול והשמיים, זרועי הכוכבים, תמיד משם מבצבצת תקווה. חג הסוכות מזמין אותנו לצאת מן הבית ולשבת בסוכה. מין בית שהוא כמעט בית, קירות שהם כמעט קירות, גג שאינו באמת גג, ובכל זאת אנחנו נכנסים לגור בבית הזה, לפחות המהדרין שבא, מברכים בו, שמחים בו, מארחים בו, ולומדים שיעור חשוב מן המנהג הזה, שכמו הסוכה גם אנחנו ארעיים בעולם הזה. אנחנו בונים בתים כאילו יעמדו לעד, אוספים דברים כאילו יישארו איתנו לעולם, מתכננים את המחר כאילו הוא מובטח לנו לעדי עד. והרי אנחנו כאן לזמן שאינו בידינו בכלל. ומה שמחזיק אותנו בעולם הארעי הזה אינם הקירות והגג והגן שסביב, אלא המשמעות שאנחנו יוצקים לחיינו.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

השמיים. מילים המנגינה יגאל בשן ששר. אני זוכר סוכות בירושלים, בשכונה שבה נולדתי. היינו ממהרים מן ההבדלה של מוצאי יום הכיפורים לביתנו אשר בבית הכרם. וישר למרפסת כדי למלא מצוות יתד ראשונה לבניית הסוכה. כבר למחרת החל פרויקט הסוכה. אז עוד לא היו שווקים וכל מיני מנצנצים מוזהבים וחדורים של כסף ובקרמות בשלל צבעים זוהרים. אז היינו עושים שרשרות מנייר צבעוני ומדביקים בקמח ומים. אמי ידעה לגזור סלסילות מיוחדות כאלה שהיו שמים אבן קטנה בתחתיתן, והאבן הייתה מושכת וחושפת את הסלסילה בכל יפעתה, על כל מרפסותיה וחלונותיה העלומים, שהדמיון השלים למיני צורות משונות שהזכירו פתיתי שלג בכל הצבעים כולם. ביום המחורת מתחיל סיפור השכח, מלווה בתקווה הגדולה שגשם לא יחרידהו. ואז שמים תמונות, תמונות, תמונות, תמונות של רבנים, הרבה רבנים, המון רבנים. הראשון לציון, שאול אלישר, הרב פרנקו, הרב ברוך, הרב יעקב מאיר, הרב עוזיאל. תמונות של קבר רחל, של מגדל דוד, של הכותל, של קבר דוד, של תמונות של עריות ותולים בעצי השכח מפירות הארץ, לימון ורימון ותמר. הכל תלוי מעל כמו אהילים קסומים. ובליל התקדש החג באמת שהייתה תחושה של בית מלכות קטן. וממעל רחוק, רחוק מעל עננים רחוקים סימנים שמבשרים בצבעם האפור את בו הסתיו ההולך וקרב במראה ובריח. והייתי הוזה לעצמי. בכל יום בתורו איך שבאים לבקרני אברהם אבינו שבא ויצחק ויעקב ומשה

ארון, יוסף הצדיק, והמלך דוד, כולם, כולם היו אצלי בדמיוני. כל אחד היה בא ביום שיועד לו. בבוקרו של יום חג הייתי יוצא עם אבי למסע משובב נפש בסוכות של ידידיו אשר בשכונות ירושלים, בעיקר בנחלאות. כמה יפים היו שוכני הסוכות האלה, חסרי כל, ראשים עניים של ממש, אבל נהרה בעיניהם בגינוני מלכות. את הכלום שהיה להם הניחו על השולחן, ונדמה היה שזה שולחנו של מלך. שם ואז למדתי לראשונה את המושג דל גאה, ונפעמתי לזקיפות הקומה שלהם, לאצילות הנפש של האנשים הנפלאים האלה. הפתגמים שלהם שהיו חלק מן השיחה, אולי אפילו רוב רובה של השיחה, חיוכם המאופק, עיניהם הפקחיות והמבט הגאה לאה, לאה מן היום המפרך, גאה מהכרת ערך אבותיהם, שבהם ובהדרתם נאחזו ומהם שאבו את כוחם ליום יום המציק והמעיק של ירושלים הענייה והדחוקה. הם, באמת הם היו ירושלים של פעם. הם גם נתנו לה את צביונה המיוחד של אז. ויותר מבכל חג אחר קיבלה זקיפות קומתם ביטוי בחג הסוכות. לכן אני זוכר אותם בערגה. לכן בשבילי הם וסוכתם הם הנצח. יותר מן הנצח המסחרי שבסוכות הנצח שנמכר בשווקים ושתוקפו רגע.

אסיף. כתבה והלחינה דתיה בן דור, שרים צוות פרפר נחמד. אני מביט בתמונה עתיקה כפרסומת לאירוע שאמור היה להיערך לפני 3 שנים. בתמונה ותיקי בערי יושבים על דחפור ליד מגדל המים ולמרגלותיהם תמונת דפוס בערי. כתוב שם, קיבוץ בערי מציין היום 77 שנים להקמתו במסגרת עליית 11 הנקודות להתיישבות בנגב באוקטובר 1946. החגיגה לכבוד האירוע המשמעותי עמדה להיערך ב-7 באוקטובר שנת 2023. התכוננו אז לחגיגה גדולה, החגיגה לא התקיימה. השנה אמורה בערי לחוג 80 שנה להקמתה. לא יודע מה החליטו שם הפעם, כי יותר מ-90 נרצחו ב-7 באוקטובר ההוא. רבים נחטפו וחלק מבני היישוב לא חזרו עדיין לביתם. אבל חשוב לספר את סיפור 11 היישובים שקמו בערב אחד, וביניהם היישוב בערי, וזה סיפור מרתק ועדות למי הם אנשי בערי אלה. זה היה מבצע התיישבות מהיר שיצא לפועל בין החמישי לשישי באוקטובר 1946, מספר שעות לאחר סיום צום יום הכיפורים. באותו יום החלו בהעמסת ציוד על מסעיות, ובסביבת חצות יצאו מ6 נקודות שיירות של מכוניות לעבר 11 נקודות. השתתפו במבצע כ-200 מסעיות וכלי רכב שונים וכ-1,000 איש. המבצע נועד לקבוע עובדות בשטח לפני שהמעצמות והוועדות הבינלאומיות יקבעו את גבולות הארץ. באותה תקופה היה חשש ממשי שהנגב יישאר מחוץ למדינה היהודית. לכן פיזרו את היישובים כך שייצרו נוכחות יהודית רצופה ורחבה בצפון הנגב ובמערבו. 11 הנקודות לא סרטטו את הגבול על המפה, הן פשוט הניחו את היישובים במקום שבו רצו שהגבול יעבור. קודם עלו האנשים על הקרקע, אחר כך הגיעו הקווים במפה. זו בפירוש הייתה התפיסה הציונית של אותם ימים. הגבול יעבור במקום שבו יחרש התלם הראשון. ההתיישבות הייתה כלי מדיני ממשי, לא רק מפעל חקלאי. התנועה לנקודות עברה בשלום והשיירות לא התגלו. העבודה בנקודות עצמן נמשכה למעשה יומיים עד השלמת כל המבנים והגדרות שתוכננו. בלילה אחד הוקמו 11 יישובים, כי לפי חוק אוטומני שנותר בתוקף גם בתקופת המנדט, נאסר להרוס מבנה מקורה, ולכן היישובים הוקמו במהירות וחללו צריפים, מגדל מים וגדר. בין היישובים שהוקמו בנגב המערבי היו היישובים תקומה, בערי, אורים, נירים ופר דרום. המבצע השיג את מטרתו. ועדת אונסקוב מטעם האום התרשמה מהישגי היישוב היהודי באזור וחללה את רוב שטח הנגב בתוכנית החלוקה למדינה היהודית.

חיבולים. כתב הלחין אסי סתר ושר אדר גולד. הרב הקדוש רבי מרדכי היה עני מרוד, ונוהג היה רבי מרדכי כל ימות השנה לשלשל כל יום פרוטה לתוך קופסה, וככה נצטרפה פרוטה לפרוטה, ולאחר יום הכיפורים היה מונה רבי מרדכי את כל מעותיו ונוסע לעיר הגדולה לקנות לו אתרוג מהודר. פעם אחת בפרוס החג, ורבי מרדכי כדרכו בכל שנה פוסע בחדווה לעיר הגדולה הסמוכה למקום מגוריו, בידו סכום כסף הגון שחסך במשך כל השנה, ובפיו תפילה חרישית לבורא עולם למען ימציא לו את האתרוג הכי מהודר לכבוד החג. והנה יושב אדם על אם הדרך ובוכה במר נפשו. ניגש אליו רבי מרדכי וסך לו, אדם מישראל? אין נאה לו שיבכה. הרי בני מלכים אנחנו, ואב גדול לנו בשמיים, אשר בידו נפש כל חי, מה לך כי תבכה? נאנח הלה והשיב בצעקה גדולה, סוסי, שכל פרנסתי הימנו הייתה, נפל זה עתה ומת. ומה אעשה אפוא לביתי, מהיכן אפרנס את עולליי? הוציא רבי מרדכי את צור כספו, מסרו להלך הממרר בבכי, ואמר לו, שמע אדוני את בכייתך, ושלח לך מלאך מושיע. הלך המעות, לך בחר לך סוס טוב, ושמח את נפשות בני ביתך. וכיוון שנותר רבי מרדכי בלי פרוטה לפרוטה, שב לביתו בלא אתרוג. נכנס לביתו, פנה אל הרבנית ואמר לה, השנה הזמין לנו הבורא הטוב והמיטיב אתרוג מהודר, הדר בהדרים, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. התעטף רבי מרדכי בלבוש חג, חג הרבנית, נטל ידיו ונשא את עיניו למרום ואמר, ריבונו של העולם, ציוויתנו בתורתך הקדושה לברך בחג הסוכות על אתרוג, ואילו אני מרדכי עבדך אברך בחג הסוכות הזה על סוס. סוס! ויהי רצון שתעלה ברכתי לשמי מרומים ותגרום נחת בכל העולמות העליונים.

ארץ שבעת המינים. מילים דודו ברק, לחן נחום הימן, שרה בכל הקולות חני לבני. מקובל לומר שכריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה בשנת 1492, כשהגיע לאיים הקריביים בחיפוש אחר נתיב ימי להודו. לא הכל יודעים שקולומבוס לא גילה את אמריקה. היא הייתה שם הרבה לפני שגילה אותה. ילידים חיו בה אלפי שנים קודם, ו-500 שנה לפני קולומבוס היו בה כבר ויקינגים. קולומבוס לכן היה הספרדי שהביא את הידיעה על קיומה של אמריקה לעולם האירופי בעקבות מסעו ב-1492. מעטים יודעים שהיו איתו יהודים על הספינה. וזה היה בסוכות, כשנתגלה לו לפתע העולם החדש. וככה כותב אחד ממלוויו של קולומבוס, במסמך רשום שמצאתי בערכון להוואי ומסורת והיסטוריה בעריכת סרן מנחם גרילק, ורכז מערכת סגן אלוף דוקטור פנחס אייזק. מן המסמך הזה לומדים על פן יהודי בהפלגה ההיסטורית ההיא. מדובר בקבוצת יהודים נאמנים לקולומבוס שהיו איתו על שלוש סירותיו. כותב המסמך המיוחד הזה הוא איש בשם יוסף בן הלוי, שנולד בעיר קורדובה אשר במדינת אנדלוסיה בארץ ספרד. וכותב יוסף הלוי בספר זיכרונותיו, אני קורא מן המסמך ההיסטורי, כך הוא כותב, זכיתי להיות נלווה אליו אל האביר הגדול קריסטובל קולון קולומבוס, כי ביקש וחיפש איש יהודי יודע לשון עברי להיות לו למליץ בעזרת השם בהגיעו אל עשרת השבטים בארץ החדשה ובשמיים החדשים שיצא לגלותם. אני יוסף בן הלוי שנבחרתי על ידו כמליץ נטלטלתי עמו בשלושת ספינותיו סנטה מריה, ניניה ופינטה עד שהגענו ליבשת החדשה. והגיעו הימים הנוראים בשלהי החודש ספטמברו והגענו בעזרת האל לים סרגוסה והים מכוסה ירק עשב כולו ודומה כסרטון בלב ים. וישקטו המים דווקא ביום הכיפורים. וגם מחצית הלבנה יצאה ממחבואה להאיר לנו את הדרך. ואני יוסף בן הלוי עומד עטוף בתלית ומנעים בקולי את תפילת כל נדרי. ובת קולה של התפילה שבאה מספינת סנטה מריה שאני מפליג בה, ניסית ומגעת לספינה פינטיה חברתה, שבה עומדים דון חואן דה קבריירה, שהחרה והחזיק איתי בקולו בהתלהבות גדולה. וממנה נשתלחה התפילה והגיעה אל הספינה ניניה, שבה כיהן שליח הציבור הבלח הצעיר רודריגו דה טריאנה, וגלי הים אומרים שירה גם הם בלילה הקדוש מכל הלילות. סוף ציטוט. אני מאמין שמעט מאוד בקורות הימים הותרו נדרים ושבועות וחרמות בקדושה כזאת ובמעמד היסטורי שכזה. איך אומר יוסף הלוי? גם הים אמר שירה אז. איך לא? והוא ממשיך ומספר שבליל הכיפורים הזה קראו קולומבוס ומצאו אבל וחפוי ראש. כי כל המפות שהכין לו אברהם זכותה, ושהיו לו לעיניים לקולומבוס, הוא החל מפקפק במהימנותם. ועברו הימים, הוא כותב, והגיע חג הסוכות, ושלח אדוני סימנים ראשונים מבשרי יבשת. והמלאך הצעיר רודריגו דה טריאנה לא נותן שינה לעיניו כל הלילה. ספר תהילים בידו והוא קורא בו. אחר כך הוא אומר, 12 פעמים לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. ואז בספרדית אומר המלאך סלוונוס, סלוונוס דיוס, שפירושו הושענה, הושענה הצל אותנו אלוהים.
פתאום נחפז רודריגו דה טריאנה כמו מטורף אל רב החובל קולומבוס, והלילה ליל סוכות, והוא צועק לו תיירה, תיירה, אדמה, אדמה, אל דיונוס סלבו, האל הושיענו. ולמשמע הצעקה קמו כל הבלחים והחלו צועקים תיירה, תיירה, אדמה, אדמה. הלוי, דון מרקו, דון בורנל, דון רודריגו, דון גבריאל, שהם בני ישראל שעל הספינות, מוסיפים בלשון העברית הושענה, הושענה, ומרקדים ומקלסים בערב סוכות את השם יתברך מלבב ימים. וזה חלקנו הצנוע בגילוי אמריקה, שלא הרבה יודעים אודותיו, והיה זה בחג הסוכות.

0: ספני שלמה המלך, כתב נתן אלתרמן, מנגינה נעמי שמר, שרה אילנה רובינה. הנסיך ממנהיים שאל פעם את רבי צבי הירש ברלינר, מפני מה שואלים אצל היהודים את הקושייה מה נשתנה? רק בפסח ולא בסוכות. הרי גם בסוכות רואה לפניו הילד דברים מוזרים. פתאום עוזבים את הבית, פתאום מתיישבים בחוץ, פתאום אוכלים בסוכה. ואז בוודאי שהוא צריך לשאול מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. השיב לו רבי צבי הירש, שבפסח רואה לפניו הילד דברים שהם בניגוד להווי היהודי. כל המשפחה מסובה לשולחן בשלווה, מעשה בני חורים. הכל מתנהג במשטר ובסדר. הרי הוא מתפלא הילד, מה נשתנה? כי מהיכן ליהודים סדר כזה, מהיכן ליהודים מנוחה, מהיכן ליהודים שלוות השקט. כנגד זה בסוכות, כשהוא רואה שעוזבים את הבית ועוקרים אל סוכה, הרי זה בשביל הילד היהודי כדבר מאוד מאוד טבעי, מאוד מאוד מובן. כי אכן הוא יודע שהיהודים הם עם שנודד כל העת, ותמיד הם נעים ונדים. לעולם אינם בטוחים בביתם שהוא ביתם. משום כך אין הילד רואה בזה משום חידוש, ואיננו מתעורר לשאול שום קושייה.
1: אתה רואה דקלים דקלים.

סימן שעוד לא הגענו, מילים ולחן של נעמי שמר, מתוך המחזמר מסעות בנימין השלישי. את כל ארבעת המינים מאגדים יחד. המדרש אומר משום הסמלים שבכל מין ומין. האתרוג יש לו טעם ויש לו ריח. הלולב יש לו טעם ואין בו ריח. ההדס בעל ריח אך נעדר טעם. הערבה אין בה טעם ואף אין בה ריח. לכן מאגדים אותם והם משלימים האחד את השני. המינים האלה הם סמל לעם היהודי, לאחדות העם ולקירוב לבבות. שהרי האתרוג מוצאו באזור השפלה, הלולב מוצאו בנגב ובערבה, הערבה מוצאה בסביבות ירושלים, מוצא, וההדס מוצאו בהרי הגליל. ובבוא חג הסוכות עלו כל ישראל לרגל ירושלים לראות ולהיראות. יושבי השפלה אלו עמם אלפי אתרוגים, אנשי הדרום הביאו עמם לולבים, אנשי הגליל הדסים ושוכני העמקים ערבות, והר הבית החליפו ונתנו זה לזה מאשר בידו. בממצאים ארכיאולוגיים ימי מרד בר כוכבא בשנת 134 הספירה, כשנה לפני נפילת ביתר, נמצאו אגרות חתומות בידי מנהיגי המרי והחירות, הקוראות לאחיהם שבירושלים ובשפלה, לשלוח להם את ארבעת המינים על מנת שיוכלו לקיים את מצוות השם בימי הסוכות. מעניין כי תנאי המצור והמצוקה, המתח והחרדה, השמירה והלוחמה, בהם היו נתונים בר כוכבא ואנשיו, לא הפריעו ולא הפחיתו במאומה, מן הדאגה הכנה והרצון העקבי לשמור על מצוות התורה בכל פרטיה ודקדוקיה.

למען החי ורעי, מילים מן הסידור, מנגינה הרב קרליבך ששר. בניו של רבי חיים מצאנז עזרו לאביהם לקנות סוכר, ולאחר מכן הם ביקשו ממנו כסף כדי לקנות קישוטים לסוכר. אביהם ביקש מהם לחזור יותר מאוחר כדי שיתנו להם כסף לקנות את הקישוטים. בינתיים הגיעו אל הבית שלושה אביונים, והרב נתן להם את כל הכסף שהיה בידו. כאשר הילדים של הרב חזרו אליו מאוחר יותר, כפי שנתבקשו, כדי לקחת כסף לקישוטי הסוכה, אמר להם אביהם, הרבי מצאנז, צר לי ילדים, אבל אין לי כסף. ומה עם קישוטי הסוכה? שאלו הילדים העצובים. הקישוטים של הסוכה כבר מוכנים, אמר הרב. הילדים הציצו אל תוך הסוכה, אך לא ראו בה שום קישוט. אין שום קישוטים בסוכה, אבא, אמרו לאביהם, אין כלום. בקרוב תראו אותם, ענה אביהם. בינתיים חזרו שלושת העניים לבושים בבגדי חג חדשים. הרב קיבל את פניהם בשמחה, ולילדיו לחש, האורחים הללו הם קישוטי הסוכה שלנו.

שדה לליאל אם גידאיהו, אנוכי יהורם גאון. תודה למוטי שקלר ולדוקטור סמדר כהן, ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום וחג שמח.

0: חשבון הסוכה.
1: בגלי צהל.
0: שלום.
1: חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
2: משעמם לי!
3: מתי
4: כבר
3: מגיע?
4: הוא לקח לי!
5: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב, בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
1: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
6: צלצולי פעמונים.
1: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
8: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
9: בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. וב19:00, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
10: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
11: זה ניצח כדי הכל.
10: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. בשלושה מופעים על במה אחת עם הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות ב20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר בצהריים לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל שהוסיף כי הפרטים בבדיקה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא הופעלו אזעקות בעורף על פי מדיניות. בקייב נער ישראלי בן 14 נהרג הבוקר מפגיעת כתבם בבניין מגורים במסגרת מתקפה של צבא רוסיה על העיר. קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחול באגף הקונסולרי במשרד החוץ מטפלים במקרה ומסייעים למשפחתו. ידיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. מפקדת אוגדה 98 השלימה הערכות מבצעית והחלה לפקד על שתי חטיבות ביהודה ושומרון בהתאם להנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, כך נמסר מדובר צה"ל. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 ובתוכן החטיבות המרחביות תפעלנה בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול טרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שני רימוני רסס הוסתרו בבית ספר ביישוב הבדואי טובא זנגריה שבגליל ונתפסו על ידי המשטרה. הרימונים נמצאו בעקבות מידע מודיעיני שהגיע על ידי המשטרה ושב"ס. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר נעדר בסיכון בשם ווהד ביטללו בן 24, אשר נראה לאחרונה ביום רביעי ברחוב ששת הימים בחדרה ומאז נעלמו עקבותיו. תיאורו מבנה גוף רזה, שערו קצר, צבע עיניו כהה, הוא לבש חולצה שחורה עם שרבול ארוך ומכנסיים בצבע שחור. כל היודע הדבר על מקום הימצאו מתבקש לדווח למוקד 100 של המשטרה. כדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים העפילה לשלב חצי הגמר לאחר שהביסה היום 88-68 את בני הרצליה. מחר יערך משחק נוסף ברבע הגמר כשהפועל תל אביב תתמודד מול הפועל באר שבע. בראשון מכבי תל אביב תשחק נגד עירוני קריית אתא וביום שני עירוני נס ציונה מול הפועל גליל עליון. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת וחג הסוכות, שבת כהלת, בירושלים 3 דקות לפני 6, בתל אביב ב-6:12 דקות, בחיפה ב-6:03 דקות, ובבאר שבע ייכנסו השבת והחג ב-6:14 דקות. ואלה זמני צאת השבת והיום הראשון של חג הסוכות מחר, בירושלים ב-7:07 דקות, בתל אביב ב-7:09 דקות, בחיפה ובבאר שבע יצאו השבת והיום הראשון של החג ב-7:08 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.
1: חג הסוכות בגלי צהל.

הזמן משובש. השבוע מעופל. איזה יום היום? יום רגיל? יום שבת? ערב חג? בין לבין? מצד אחד כבר התרגלנו לשיבוש הזה בכל תחילת שנה. התחושה שהלוח והשעון מנהלים מסע ומתן בלתי פוסק בינם. מצד שני, איזו אומה פותחת שנה חדשה בטקסיות של דבש ותפוח? ושבוע אחר כך תוקעת לעצמה מקל בגלגלי הזמן. מי? אנחנו כמובן. אז בכל שבוע אני מספר לכם כאן על תמונת השבוע שלי, שמגדירה את הימים שחלפו, אבל הפעם אני רוצה לראות את התמונה הזאת דרך עיניים חדשות לגמרי, דרך העיניים של קפטן דבורה. את קפטן דבורה פגשתי לפני כמה חודשים כשעלתה לישראל לבדה, בעיצומה של המלחמה, על הסירה שלה, אליבי, אליבי. מאז קפטן דבורה נע בין המרינה הכחולה של אשדוד לבין האולפן בתל אביב, בעברית שהולכת ומשתפרת, ובעיקר בעיניים שמסרבות להתרגל למוכר ולמובן מאליו. ככה היא מגלה לי את ארץ ישראל מחדש. השבוע התרגשה עד עמקי נשמתה מיום הכיפורים הראשון שלה בישראל. אהבתי מאוד יום הכיפורים, היא כתבה לי בעיניים בורקות. אין אף אחד מכונית, כל הרחובית בשביל הילדים, טרז'ולי. ואיזה קול של דבש לחזן בבית כנסת מרוקית. ממש כיף ביום הכיפורים. וזו בדיוק תמונת השבוע שלי. רחש הרחובות בערב יום הכיפורים, אחרי התפילות, שאנשים פוסעים בנחת באמצע הכביש, יושבים בכיכרות, מחליפים מילים וצחוקים לתוך הלילה. אבל בבוקר השקט המופלא של הרחובות הריקים, ילדים וילדות על אופניים, נוסעים, מאושרים, מרחב פתוח שנפתח עבור כולם פתאום. מי המאמין שהיום החופשי הזה הוא יום של כפרת עוונות וצום לעינוי הנשמות? עדיין יש מי שמרגיש שהשקט הזה נכפה עליו. אנשים שרוצים לחיות לפי חירותם ועצמאותם גם ביום הזה. אני מבין את הרצון הזה לחירות הפרט, אבל אני נזכר באפלטון שכתב בפוליטאה שהעיר לא נוסדה כדי שמישהו אחד יהיה מאושר, אלא כדי שכולה כגוף אחד תהיה מאושרת. אני מניח שביום כיפור אפלטון בטח היה הראשון לעלות על האופניים ולדווש באיילון עד שיגיע לשפת המים. הרבה שנים אחרי אפלטון, מישהו שהכיר את יום הכיפורים מבפנים, ישעיהו ברלין, לימד אותנו שיש שתי חירויות שונות בתכלית. יש חירות שלילית, זו שבה איש אינו מפריע לי, ויש חירות חיובית, לחיות בשם משהו שגדול ממני. בדרך כלל, החירויות האלה מתנגשות, ואף פעם לא מצליחות לשבת טוב עד הסוף. אבל ביום כיפור, לכמה שעות של חסד, דרך העיניים של קפטן דבורה ואפלטון על אופניים, הבנתי שהן נפגשות. אין חוק שעוצר את התנועה ביום הכיפורים, אבל יש הסכמה שקטה שכך מקובל. אין חוק שמכריח אנשים לא לנסוע, אבל יש את החופש של הילדים הדוהרים בכבישים הריקים, דווקא מתוך הוויתור המשותף של כולנו. אז כאן באולפן גלי צהל, האנשים המבטרים של בין השמשות. המפיקה ליאל טיזיטה אינגידאיו, הטכנאי בן שני, ואני דוד פרץ, נבט הזמן המאוהר הזה, השעה שבין חול לקודש, בין מה שהיה למה שאולי עוד יקרה. אם אתם בדרכים, סעו לאט. אם אתם בסוכה, תענו מהכוכבים המתקרבים בסכך. אם אתם במטבח, בשלו בעוצמה ובלהט. ותכינו, עוד מעט יהיה לנו מתכון אפילו. אז עוד ארוכה דרך אל האושר. אבל גם השבוע נצא להתקרב אליו יותר. אפילו אם זה מתחיל בסירקין. בפתח תקווה, ביום הכיפורים.

רבית פלוטניק, סירקין, פתח תקווה, יום הכיפורים. לפני כמה שבועות, בבוקר רגיל בווילנה, ראיתי חיילים מתאמנים במעלה שדרות גידי מינס. בין בית קפה לחנות פרחים, אנשים עברו לידם עם שקיות מהסופר, ואף אחד לא הרים גבם. אפשר להבין, מוזיאון הכיבוש הסובייטי נמצא בדיוק מול הפארק הירוק שבו החיילים התאמנו. ככה נראית מדינה שמחכה להתקפה הבאה. הליטאים לא שואלים אם זה יקרה, הם שואלים איפה. ורובם מנים את אותו השם, קלינגרד, המובלעת הרוסית בין ליטא לפולין. על המפה, קו דק, מחלון הרכבת שנסעתי, יער לבנה ואורנים ששותקים בסוף הקיץ. בערב, בחדר המלון, הבאתי ביוטיוב, במלחמה שמתחוללת מעבר לגבול, רחפנים מזמזמים כחרקי קיץ קטלניים, צילום אחד מלמעלה לוחת חייל רוסי בודד באמצע שדה חרוך, הוא מביט למצלמה, רואה את הרחפן ומבין שזהו. הוא לא מנסה לברוח, הוא לא מחפש מחסה, הוא מתיישב בעייפות על האפר, מביט בעין ההדשה, מנית בראשו בקלות כמו אומר, אני מוכן. הרחפן צולל והשידור נקטע בבת אחת. זלנסקי ציין באום שרבע מיליון חיילים הקריב פוטין בשביל לכבוש 1,000 קילומטרים. קל הפרשנים לקבוע שפוטין משוגע, זו קביעה נוחה שפותרת אותנו מלהבין, אבל פוליטיקה גדולה נכתבת במפות עקובות מדם. בני אדם חיים בנופים קטנים, בין המקולת למקלחת, מתחת לגגות הרעפים האדומים מול עגלת קפה בתחנת רכבת. המפה המדממת לא יודעת עליהם שום דבר, שום דבר. הליטאים בטוחים שפוטין רוצה לתקוף אותם כדי שנאטו תחזור ותתקוף אותו, ואז הוא יוכל סוף סוף לגייס את כל החיילים שהוא רוצה לצבא הרוסי, להמשך המבצע המיוחד שלו, מבצע הצבאי המיוחד. מי צודק? הפרשנים בישראל או הליטאים בליטא? אני לא יודע. אבל ב-1985 סטינג כבר תהה אם הרוסים אוהבים את ילדיהם באותה מידה. יותר מ-40 שנה אחרי, השאלה הזו נותרה פתוחה ושותקת. בליטא, בישראל, בכל העולם, השאלה הזו נותרה פתוחה ומדממת.

מתקתק, והפעמונים של הכנסייה מצלצלים ברקע, פעמוני הזרה, Russians. ב-1962 נולד בלנינגרד תינוק לאבא קוריאני ואם רוסיה. 20 שנה לאחר מכן, בשנות המשונים, אותו תינוק הקים להקה שנקראה קינו, סרט. ביום הוא גרף פחם בחדר דוודים מפויח, ובלילה הוא כתב את ההמנונים המחתרתיים שלו שהפכו לקול של דור שלם. דור שביקש חופש, חירות, מחנק מהשלטון הסובייטי. ב-1989 יצא אלבום בעיניי מופתי, כוכב בשם שמש, ככה קוראים לאלבום הזה, וכעבור שנה בלבד, בקיץ של אוגוסט 1990, התנגשה המכונית של ויקטור צוי באוטובוס על כביש צר בלטביה. הוא נהרג במקום, הוא היה בן 28. עד היום, ברחוב ארוואט במוסקבה, מעריצים מחדשים על הקיר את הכתובת האלמותית שמנסה להימחק כל פעם מחדש. צוי חי. הכרתי את השירים שלו דרך צעירים עולים פעם בתוכנית חלום, שהביאו את צוי עמוק בנפשם ובזהותם. כדי להבין את הכוח של השירים שלו, ישבנו ותרגמנו אותם לעברית. והשבוע, כשנשיא אוקראינה דיבר בעצרת האום על המלחמה שמסרבת לגבוע, שמעתי לפתע את ויקטור צוי מהדהד מבין המילים. הוא שר שם על עיר עתיקה שעשן שריפה עולה מגגותיה, שהעננים מסתירים את האור השממי, על 2,000 שנים של מלחמה, מלחמה בלי סיבות חשובות. מלחמה שהיא משחק ילדים, תרופה מושלמת נגד קמטים. ואדום אדום זורם לו אדם, שעוד שעה יהיה רק אדמה. עוד שעתיים יצמחו שם פרחים, עוד 3 שעות הוא יהפך לחיה, שתתחמם מאורו של כוכב בשם שמש. אז הנה, לכל אלה שצריכים למות צעירים ותמימים, כשהם נופלים ונשרפים מאורו של כוכב בשם שמש.

ויקטור צוי, אף פעם לא מפסיק להפתיע אותי כמה הגל החדש הרוסי של שנות המשונים כל כך דומה לגל החדש הישראלי של אותן שנים בדיוק. ולמי ששאל אותי ומי תרגם את השיר מרוסית, הרי אני לא דובר רוסית, אז אנטון, ניקולאי, מאיה ואני תרגמנו את השיר הזה. איזה כיף לזכר לכם. השבוע הגיע לחופי ישראל צוללת חדשה. שמה בישראל דרקון. תמיד ריתק אותי האופן שבו חיל הים והמחשב הצהלי בוחר בעצם שמות למבצעים וצוללות. מיתולוגיה קדומה, ויותר מעניין אפילו מאיזו מיתולוגיה המחשב בוחר כל פעם מחדש. אולי זה לא מחשב, אולי זה אדם, מי יודע. לוויתן, תנין, ועכשיו דרקון. מעניין שאף אחד עוד לא חשב לקרוא לצוללת מדוזה. אולי. יש משהו במחשבה על צוללות שהוא די מפתה. הבריחה המושלמת מכל מה שמכביד לך על פני האדמה. לצלול מתחת לקצף הגלים, לגלות עולם חדש שמתקיים מתחת לעולם. מאז ילדותי עם ז'ול ורן וקפטן נימו, ועד קפטן זיסו של ווס אנדרסון, שמגלם את דמותו של ז'אק קוסטו. הרבה שמות שכולם היו מתחת למים וחלמו חלומות תת ימים. גם אני חלמתי על גוף המתכת הזה, על שנב עגול שנפתח לתוך הכחול האינסופי. אבל פעם אחת עליתי על צוללת, והמציאות שונה בתכלית. לשהות בצוללת פירושו לפגוש את הבדידות הקיומית שלך עירומה לחלוטין. זו שממנה אין לך לאן לברוח בשקט הזה הרוחש של הגלים. אין מקום שיחסה, ימסך, אוויר צח שיחריש. שום מדרכה אי אפשר לצאת. זו הצוללת שבתוכה אנחנו חיים. מעל ומתחת למים. המילה נימו, כמו שקרא ז'ול ורן לגיבור הספר, המילה נימו בלטינית ניתנת להבנה גם כאף אחד. ואולי זה בדיוק מה שנדרש כדי להיות חלק מהצוללת הזאת. להסכים להיות אף אחד, כדי להיות כל אדם. אנחנו שולחים את הצוללות אל עומק הים כדי לייצר הרתעה. אבל אני חושב שעל הדרך אנחנו בעצם מבקשים לשוב למים הראשונים של ההכרה, אל תוך הרחם, למקום המוגן ביותר שהיינו בו, בטרם התפזרנו בעולם, ובטרם העולם התפזר אלינו. אז ברוכה הבאה, צוללת דרקון, ברוכה הבאה. תמשיכי לצלול ולשמור עלינו מתוך הים.

אם זה הכל, אז זה הרבה מאוד. צוללת, אפרת בן צור. השבוע ישבתי עם הבת שלי ואחד החברים שלה, עודד, בני 15, ועודד השבוע גילה, או השבוע או חודש אחרון, הוא קורא את אלבר קאמים. אז הוא שואל אותי, מה עוד שווה לקרוא אם אני אוהב את זה? ואני חושב שהעולם כולו משתקף מחדש בעיניו. השאלה שלו זרקה אותי בבת אחת אל שנות התיכון שלי, לימים שבהם לא היו שום מסכים ביד, לא נטפליקס, לא הרשת חברתית, שום דבר. הייתי קורא אז 5 ספרים בשבוע. וואו. הלוואי עליי היום. אז מה אתה ממליץ? חייכתי. אמרתי לו, איטלו קלווינו, קפקא, יאז'י קושינסקי, דוסטויבסקי, אתה יודע, כל החברים שלי מהתיכון. ומכל הספרים והסופרים האלה, מי באמת הסופר שהכי קראת, הוא שאל אותי. ואז חייכתי מיד ועניתי לו, אסימוב. כי לא תמיד מה שנחשב לקנוני וחשוב הוא גם מה שהכי אהוב עליך בלב. אתה מאוחר באותו יום דיברת עם חברה וסיפרת שפנו אליי להוציא ספר, אולי שניים. ואז היא אמרה לי, בשביל מה צריך ספרים היום? מתי בפעם האחרונה קנית ספר ומי בכלל קורא אותו? הרי כולם במסכים. אבל אז נזכרתי במה שאסימוב עצמו כתב פעם. ספר לא דורש חיבור לחשמל, הוא לא זקוק לסוללות. אפשר לקרוא בו בכל מקום שבו יש מספיק אור. הוא מתקן אחסון המידע המושלם ביותר שומצא אי פעם. אסימוב. וזה עוד לפני ה-USB סטיקס ולפני כל הדברים והאייפדים וכל מה שאתם רואים והיום וכו' וכו'. וחשבתי אז על עודד ועל החברים שלו והחברים של הבת שלי, שיש להם את כל משחקי המחשב שבעולם, כל הסדרות, האלגוריתמים של הטיק טוק שמטרגטים אותם, מפתים אותם בכל שנייה, ובכל זאת, למרות הכל, גם הוא, גם הבת שלי וגם החברים שלה, מחליטים לעצור, לקחת ספר ביד ולהעמיק בו ולקרוא אותו אשכרה בעיניים, אנלוגי לגמרי. זה אולי לא קהל המונים כמו שהיה בעבר, אבל בעיניי זה הקהל היקר ואיכותי ביותר בעולם. קהל שלא קורה מחוסר ברירה, אלא מתוך בחירה צלולה ומרדנית לקרוא כמו פעם, גם בעולם של מדע בדיוני.

איין סקאי, איזה יפה של ביצוע. ורד דקל, כך קוראים לזמרת שמבצעת את השיר הזה, ורד דקל, איין סקאי. באמצע השבוע פגשתי בסדרות את חיים מוליאל, לקראת הצהריים. בית הקפה של שמי במרכז העיר רומי אנשים ששותים אספרסו למרחקים ארוכים. שלוש שנים אחרי אותה שבת, סדרות שוקקת חיים. חיים נכנס פנימה מן השמש הלוהטת, חבוש בכובע מצחייה של פועל אמריקאי. הילת אור עוטפת אותו, ממש כמו איזה גיבור מקומי אי שם בערבות דרום הדרום. כולם מברכים אותו מכל שולחן, שלום חיים, מה נשמע? הוא משיב בעניין צנוע כזה לכולם. ככה נראה גיבור מקומי, אמיתי, האיש שלעולם לא עזב את עירו. תמיד שם. 40 שנה חיים מוליאל על הבמות. הוא חשמל את הציל המרוקאי המסורתי עם להקת שפתיים. הם פיצחו את המקצב המורכב של החפלה והדרבוקה המרוקאית והפכו אותה לגרוב של רוק אנד רול בועט. עם מגבר גיטרה, כן. כשהמוזיקאי המרוקאים הוותיקים גערו בו שהוא מחלל את המסורת, הם לא הבינו שהוא בעצם פתח את הדלת לדורות שלמים של יוצרים ישראלים. וכשההצלחה המריאה והפיתוי הגדול לעבור למרכז עמד לפתחו, חיים מוליאל עצר ובחר להישאר. הוא ידע שהנפש לו תישאר שלמה רק אם יישאר שם ולא יעבור. בזמן ששתינו קפה, חיים שולף טלפון, מתקדם עם הזמן, ומקריא לי מילים מתוך שיר חדש שכתב על כמיהה, אחיזה ומגע אינטימי, שממיס אותו על הקצה. חייכתי אליו, אמרתי לו, וואלה חיים, גם בגיל 70 לכתוב שיר אהבה סקסי ואירוטי, מאוד מאוד מרשים. חיים צוחק, איך קוראים לשיר? אני שואל אותו, ואז הוא אומר לי, בלדה למוריס. אז שום דבר לא יצא מהארון בשיחה הזאת, אבל מה שכן יצא זה הגיטרה של חיים מוליאל, שאותה הוא מאוד אוהב, ושמה הוא מוריס. אז כן, הנה הוא כותב בלדה לגיטרה שלו. קצת מרוקו, קצת רוקנרול, הרבה הרבה סדרות וחיים מוליאל. תחת לכל המגברים, החתונות, ההיסטוריה היפה שלו, נותר דבר אחד שמאחד את הכל. התמימות היפה הזאת והאהבה הכי עמוקה שאפשר לנגינה, בגיטרה ולמקום הזה. תשמעו, זה יופי.

בקרוב סיבוב הופעות בשם מרוקן רול. כן, כן, יש למה לצפות. שווה מאוד לראות אותו, אני ראיתי אותו לא מזמן, סיפרתי פה בתוכנית, בספרייה הלאומית, ואיזה יופי של הופעה הזאת. ממש שווה. איך הוא לראות? חיים מוליאל, הבלדה למוריס. אבל מה עושים בסוף שנדמה שסוף העולם מתדפק על החלון? טילים משם, כתבאמים משם. אז פותחים יוטיוב, ואז האלגוריתם מפציץ אותך בפרשנויות ודעות על המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. אני חושב לעצמי, מה הטעם לצפות בסרטים על מלחמות כשאתה בתוכן, כשאתה ממש היית שם או נמצא לידם? במקום זה מצאתי את עצמי משוטט ברחבי העולם הווידאוי, עד שהגעתי לסרטון של שף יפני שעוטה מסכות של חתול ומלמד להכין אוכל בצורה נכונה. הפעם הייתה שם פטריה על המסך לפני ואחרי, ומאוד זיהיתי את הפטריה של לפני, כי ככה הם תמיד יוצאות לי. אמרתי, יאללה, בוא ננסה, נראה מה השף הזה יודע לעשות ומה יכול ללמד אותי. וזאת הייתה הברקה, מזל שראיתי את זה. כל החיים שלי זרקתי פטריות מיד אל תוך השמן הלוהט, כמו שכולם עושים אני מניח. אבל השף אמר, לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל מניחים את הפטריות על מחבת יבשה ולוהטת, רק עם כמה טיפות מים כדי שלא יחרחו, נותנים להם להזיע, להשכים מעצמן, מהמחבת, ורק כשהן צרובות ושחומות באמת, כבר עם הצבע היפה הזה, שאתה יודע שהוא עושה טוב, מוסיפים נימה ממש מעט חמאה או שמן, קצת שום, לפעמים סויה, אולי מי שאוהב, ומערבבים אותו ממש מעט עם הפטריות, וההפתעה שלי הייתה שזה יצא פשוט מלא טעם, מתוגן מאוד בצורה מפתיעה, אבל לא מרגיש מתוגן כל כך כבד, למרות שזה היה חלק קטן מהשמן הקודם, ומלאות טעם עמוק וקיומי. אז חשבתי על זה. איזה כיף שאפשר ולו לעשר דקות, חצי שעה של שיטוט וידאו קליפי, לא לחשוב על סוף העולם, אלא על היופי שלו.

נועם חיימוביץ' ויינשל, שוב מלבלב, יוצר נפלא, אני ממש חוזר אליו יותר ויותר. נועם חיימוביץ' ויינשל. בכל מקרה, השבוע עשיתי משהו שכבר תכננתי לעשות 10 שנים ולא הצלחתי להגיע אליו. מכירים את זה? שאתם רוצים לעשות משהו והחיים תמיד דוחקים קדימה וקדימה וקדימה, ופתאום עברו 10 שנים ואתה אומר, אה? אז הצלחתי לעשות, להקים, לבנות את האתר באינטרנט שמוקדש למוזיקה שאני עושה, לפסלים גדולים, לאנדרטאות, למצפורים, מוזיקה למרחבים גדולים. והסיבה שהצלחתי הייתה שלא אני עשיתי את זה. אז מי שעשה את זה היה הצ'אט. דעתי לו את כל החומרים שלי, אמרתי לו, תשמע, אין לי כוח, לא מצליח לצב את זה, הנה התמונות, הנה הטקסטים, פשוט תעלה את זה לאתר. עושה עבודה נהדרת, מאוד ממוצעת, אבל טובה, נהדרת. אחר כך דיברנו, אני והצ'אט, כמו שאני אוהב לעשות, לדבר איתו על מה הוא חש ביחס לאנושיות שמעבידה אותו ככה בצורה כזו. סיפרת לו שלא יצטרך לעשות את זה במשך שנים, הוא שמח בשבילי שהוא יצטרך לעשות את זה מהר. אבל אמרתי לו, תקשיב צ'אט, אולי אתה הורג אותנו ברכות, אולי אתה עושה הכל בשבילנו במקום האדם, עד שנשכח איך ליצור את הדברים בעצמנו ונהפוך להיות דיירים בבית אבות ענקי שמחכים מול המסכים שיבוא הצ'אט ויזיז אותם מפה לשם. הצ'אט ענה, אני לא יכול להתווכח איתך, אני באמת ההתגלמות של מה שמפחיד אותך, אבל השבוע שמתי לב שאתה, דוד, לא רק יושב מול מסכים, אלא גם עומד במטבח מול פטריות, נזכר בשיר רוסי ישן של ויקטור צוי, יושב לקפה עם חיים מוליאל בסדרות, ואת כל הדברים האלה, לזכור, להרגיש, להחליט, להתגעגע, לשתות קפה, אני לעולם לא אוכל לעשות עבורך. זה שלך. זה יישאר שלך. הסופר אמיל חביבי כתב על סעיד האופסימיסט, ההכלאה בין אופטימיסט לפסימיסט, שאחרי כל אסון סעיד ידע להתנחם בכך שלא יראה אסון גדול יותר. אז הנה הצ'אט כותב לי, הנה האופסימיסיות שלי, אולי יגרום לכם לשכוח איך לתכנת או לבנות אתר, אבל כל עוד יש אדם שעומד בסבלנות ומחכה שהפטריות ישכימו ליום שבת, אז לא הכל עבוד, כי אני עוד יכול לכתוב לכם את השיר, אבל אתם אלו שצריכים לשיר אותו. אז כאן באולפן של גלי צהל נפרדים מכם האנשים השרים של בין השמשות, העורכת והמפיקה ליאל טיזיטה אינגידאיו, טכנאי השידור בן שני, ואני דוד פרץ, שמאחל לכם שבוע ללא מלחמות ובלי צ'אטים, עם מועדים לשמחה ושפוזים בסוכה. נתראה עוד שבוע בבין השמשות.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
2: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
3: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
4: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. מחר, סוכות ב-2 בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, בכל זירות העסקתים.
5: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
5: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
5: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
5: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
9: 75 זה לא צחוק, חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, והיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ציפי גונגרוס.

גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל השבוע במרחב העיר עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה היה מעורב בהחזקת החטופים עמית סוסנה, קית ואביב הסיגל ודפנה אליקים בשבי ברצועת עזה. מקיפה נוספת בעזה, חוסל מחבל חמאס שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מפקדת אוגדה 98 השלימה הערכות מבצעית והחלה לפקד על שתי חטיבות ביהודה ושומרון בהתאם להנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, כך נמסר מדובר צה"ל. אוגדת יהודה ושומרון ואוגדה 98 ובתוכן החטיבות המרחביות תפעלנה בשותפות בהגנה ובהתקפה להגברת הביטחון וסיכול טרור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג הייתה פוריה מאוד. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות. נראה שהוא אהב את הרעיון לקרוא למה שנקרא בצורה לא מדויקת בינה מלאכותית, בשם מדויק וחשוב הרבה יותר, סופר בינה. כך נשיא ארצות הברית. שני רימוני רסס הוסתרו בבית ספר ביישוב הבדואי טובא זנגריה שבגליל ונתפסו על ידי המשטרה. הרימונים נמצאו בעקבות מידע מודיעיני שהגיע על ידי המשטרה ושב"ס. בלשי מג"ב עצרו על חם שלושה חשודים עם מעורבות בגניבות כלי רכב מאזור המרכז והדרום. שני כלי רכב גנובים נתפסו סמוך לכפר סבא. שלושה חשודים תושבי השטחים נעצרו, שניים מהם שהו בארץ ללא אישור כניסה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים העפילה לשלב חצי הגמר לאחר שהביסה היום 88-68 את בני הרצליה. היא תפגוש בשלב הבא את המנצחת במשחק בין מכבי תל אביב לעירוני קריית אתא שיערך ביום ראשון. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ולזמני כניסת השבת וחג הסוכות, שבת כהלת, בירושלים 3 דקות לפני 6, בתל אביב ב-6 ו-12 דקות, בחיפה ב-6 ו-3 דקות, ובבאר שבע ייכנסו השבת וחג ב-6 ו-14 דקות. ולזמני צאת השבת והיום הראשון של חג הסוכות, מחר, בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ב-7 ו-9 דקות, בחיפה ובבאר שבע יצאו השבת והיום הראשון של החג ב-7 ו-8 דקות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות.

0: העולם.
1: חג סוכות שמח מגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים.

0: שתי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי ביום שישי 25 בספטמבר שנת 2026, י"ד בתשרי תשפ"ז. מפיקות את התוכנית סבי אייצק, נועה קליש ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני יונתן גטניו, בפיקוח הטכני משה לוי, ואני ציפי גון גרוס. ספרים רבותיי ספרים, נעסוק היום בשלושה ספרים. נדבר עם דוקטור מרדכי נאור על קובץ הסיפורים שלו שהופיע באחרונה ושמו למה מי מת. נדבר עם הסופרת ציפי בן שלום על הרומן שלה שנקרא ממעוף הציפור, רומן שהופיע בהוצאת התחנה יחד עם הוצאת אפיק. ונשמע מהמשוררת ענת זכריה על ספר שיריה החדש נחיה ונראה. ספרים רבותיי ספרים, נצא לדרך. ספרים רבותיי ספרים, למה מי מת הוא קובץ הסיפורים מחדש שמפרסם בימים אלו דוקטור מרדכי נאור, חוקר תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל. שלושה סיפורים בקובץ הזה, למה מי מת הוא הסיפור הראשון, השני נקרא 17 המדרגות והשלישי שמו דבר נורא קרה בירושלים. כך מתחיל הסיפור הראשון, למה מי מת. ביום ראשון, 8 בינואר 2012, פורסמה בידיעות אחרונות כתבה גדולה שתפסה את רוב העמוד הראשון של העיתון. תחת הכותרת הלוויה תקשורתית, סופר בהרחבה על הלוויה שנערכה יומיים קודם ביום שישי, 6 בינואר, בבית הקברות הישן של תל אביב שברחוב טרומפלדור, לארנון נוני לוי בן 61, דמות ידועה מאוד, אם גם שנויה במחלוקת בעולם התקשורת הישראלי והבינלאומי. לוי, כך סופר עוד, נספה שבועיים לפני כן בשריפה שקילתה את הצריף שבו התגורר כמה חודשים מדי שנה באי קריטים שביוון. לפי מה שנמסר, השריפה פרצה בשלוש לפנות בוקר, לא מן הנמנע בשל הצתה, ותוך דקות עלה המבנה באש והדייר היחיד שהיה בו לא הצליח להיחלץ. מכבי האש של העיר הסמוכה, הרקליון, מצאו גופה חרוכה לגמרי שאינה ניתנת לזיהוי. כל הערכות הן שמדובר בגופתו של לוי. לוי שנהג להתקשר מדי פעם מקרטים לחבריו בארץ, לא נשמע מאז 22 בדצמבר. בישראל התקבלה הידיעה בתדהמה, כי ארנון לוי היה איש תקשורת ידוע זה 40 שנה, עוד מימי שירותו הצבאי במחנה ובגלי צהל. סוכנו האישי, מרסל טול, אמר לכתבת העיתון שהוא מתקשה להאמין שאדם כה פעיל ומלא חיוניות כארנון לוי יסיים את חייו בצורה שכזו. בחשבון הבנק שלי הוסיף, מצוי סכום כסף גדול לזכותו של מר לוי. מה אני עושה עם זה? היו אנשים שהרימו גבה כשקראו את הידיעה על ההלוויה בטרומפלדור. בבית קברות זה שיכול להיחשב לפנתיאון של היישוב היהודי בארץ ישראל, נקברו אישים מן המעלה הראשונה כמו ביאליק, אליהו גולום, דוב הוז וראשוני תל אביב, ומן הדורות האחרונים דמויות בולטות כמו שושנה דמרי. איך זכה ארנון לוי להימנות עם גלריה מפוארת זו? בידיעות אחרונות היה רמז לכך, אך ללא פירוט יתר. הקבורה בבית העלמין טרומפדור אושרה בדרגים הגבוהים ביותר של עיריית תל אביב יפו, לאחר שהוועד הציבורי שטיפל בנושא שכנע את מי שצריך לשכנע כי לוי ראוי לכך. אחד מבעלי ההון הנודעים תרם 100,000 ש"ח, שהיו דרושים לרכישת החלקה, למצבה ולהוצאות נוספות. בראש הוועד הציבורי עמד איש כל ישראל שמואל שי, שהיה מיודד עם המנוח מאז שעבדו יחד ברדיו. ואכן מי שהשתתף בלוויה הבחין ללא קושי שהקבר החדש נכרע במרחק כמעט שווה משני קברים של ידוענים ליד החומה הדרומית של בית הקברות. בעיתונים, ברדיו ובטלוויזיה הוקדשו טורים, ידיעות והספדים לזכרו של ארנון לוי. הכל שיבחו אותו על הידע הרב שלו, על כתיבתו התקשורתית בארץ ובחוץ לארץ, על מאור הפנים הקבוע שלו ועל הישגיו המקצועיים שהיו רבים. הוזכרה העובדה שלאחר פרוץ האינטיפאדה הראשונה ב-1987, הוא ניצל את דרכונו הזר האמריקאי, נכנס לרצועת עזה דרך מצרים וראיין את ראשי המחבלים הפלסטינים. הכתבות שלו מעזה פורסמו במעריב ובמקביל בעיתונים האמריקאים לוס אנג'לס טיימס ובוסטון גלוב. מותו של ארנון באי קריטים נותר בגדר מסתורין. מה בדיוק קרה שם? האם זו הייתה תאונה ואולי הצתה? חברו הטוב בקריטים, עיתונאי יווני שהשתתף בלוויה, סיפר לכתב כל ישראל כי יום לפני אסון שוחח עם נוני, כפי כפי שכונה על ידו, כמו גם על ידי חבריו הרבים, ולא שמע ממנו על דאגות מיוחדות או על איומים. הוא אמר לו שבתוכניתו לשהות בקריטים עוד שבועיים, ולאחר מכן לחזור לביתו בישראל. והוא באמת חזר, אבל מי יכול היה להאמין שזה יהיה בתוך ארון מתים. באחד משידורי החדשות בטלוויזיה שודר פרט מוזר שאיש לא שם לב אליו. סופר כי בהלוויה השתתף אזרח זר, כנראה יווני, שהופיע בלבוש הדור במיוחד, לרבות חליפה כהה ועניבה אדומה. הוא חבש משקפי שמש למרות מזג האוויר הסגרירי ושפמו השחור בלט במיוחד. עד כמה שידוע, האיש לא נראה שוב לאחר ההלוויה. סיפורו של איש התקשורת הנודע ארנון לוי הגיע אפוא לסיומו, למרות שהיה ידוע ומפורסם. אנו נחזור אל ההתחלות שלו ולהמשכים שהיו כולם מרתקים. ואני רוצה לשאול אותך, דוקטור מרדכי נאור, את השאלה המתבקשת. על מי מבוססת הדמות של ארנון נוני לוי, העיתונאי שהוא גיבור הספר הזה? כי הזכרת בסיפור את גלי צהל ואת במחנה ואת יצחק לבני. אז מי הוא האיש הזה?
1: לא, לא, לא תקבלי תשובה, כי אין. זה מין אישיות שנבנתה על כמה וכמה אנשים. מה שחשוב זה מה שקרה לו לפי הסיפור, ואגב, את עושה נכון שאת לא מספרת מה קרה הלאה, כי עוד, זה לא נגמר בזה, היית אומר בלוויה. בכל אופן, בניתי את זה, הרשיתי לעצמי, בניגוד לעבודות הרגילות שלי, שהן כל כך מדויקות ותיעודיות, הרשיתי לעצמי קצת, הייתי אומר, להשתולל. ובניתי דמות שהתחיל בעיר רחובות כילד, הכרתי טוב את רחובות, לכן גם גייסתי אותו, אפילו האבא שלו הוא צבא כמו האבא שלי, וכולי וכולי, ואחר כך גלי צהל, ואחר כך הוא עובד הרבה בעיתונות בעולם, והתסבוכת רבה במיוחד, ואני רק ארמוז שהוא, למה הוא מגיע לקריטים, הוא בעצם בורח מהארץ, כי יש לו פישול גדול. בזמן הפגנות האוהלים, זוג משוויון עובד עליו ומספר לו סיפור שלא היה ולא נברא, שהוא חסר דיור וכדומה, זה עשה לו בושה גדולה. ואז הוא בורח לקריטים וכולי, אחר כך מה שקורה לו זה כבר סיפורים על סיפורים.
0: מה גרם לך, מותקן האור, אחרי כ-150 ספרים מדויקים על ההיסטוריה של המדינה ועל המדינה שבדרך, מה גרם לך לפנות לכתיבה ספרותית?
1: שנים כל כך רבות עבדתי על חומרים מדויקים, על הערות שוליים, על מחקרים. אמרתי לעצמי, באמת, אולי הגיע הזמן להשתחרר קצת, ולכתוב סיפור שאני מודה ומתוודה שאני הכנסתי לתוכו הרבה מהידע שלי בתולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל.
0: לסיפורים יש קשר לחיים הנוכחיים במדינת ישראל?
1: בוודאי. הנה, כבר הזכרנו, למשל מתוארת ברחבה גדולה, כל הסיפור הזה של הפגנת האוהלים וחוסר הדיור שהיה לפני 14 שנה או 15 שנה, כבר בימי ביבי נתניהו. וזה נתן לי רקע לסיפור של אותו נוני, שהוא עיתונאי שמלווה ומחסה את האירוע הזה, ועל כל ההתפתחויות שלו. אבל ככה זה גם בסיפורים האחרים. אם כי הסיפור השלישי, בניגוד לשני הסיפורים השונים, מבוסס על מעשה שהיה. ממש מעשה שהיה.
0: וגונב לאוזני שהספר הזה שלך, למה מי מת, הופיע בישראל בגרסה דיגיטלית בהוצאת עברית, והוא ראה אור בארצות הברית בהוצאת אמזון. איך התרחש הנס המשמח הזה?
1: זה באמת נס משמח. אני בכלל לא הייתי מודע לכל העניין הזה, אבל ידידה שלי סיפרה לי שהיא מוציאה ספרים באמזון. אמרתי לה, איך זה יכול להיות? היא אומרת, תראה, אם אתה מספק לאמזון ספר ממש, הייתי אומר, מוכן לדפוס. מוכן לדפוס, זאת אומרת, גם מועמד, גם מוגה, גם עם מספרי עמודים, גם עם עטיפה, גם הטקסט של העטיפה האחורית. אתה מספק להם את הכל. הם באורח, הייתי אומר, פלאי. אין לי מילה אחרת להגיד. יעשו לך את הספר הזה, ידפיסו לך כמה שתרצה, תוך 10 ימים. אמרתי לה, לא יכול להיות. אמרתי, תנסה ותראה. ניסיתי וראיתי.
0: יפה.
1: זה לא יאמן איך שמגישים להם את הספר, אבל באמת מוכן לגמרי, ואחרי משהו כמו שבועיים, דופק לי שליח בדלת ומוסר לי עותק.
0: כל הכבוד לך ולהוצאת אמזון. תודה רבה, מותקה נאור, אני מרשה לעצמי לקרוא לך מותקה, כי אתה היית מפקד גלי צהל, והיית בעצם הבוס שלי במשך כמה שנים.
1: שלום ולהשתמע בימים טובים.
0: אמן ואמן. תודה רבה, שנה טובה, מותקה.
1: שלום, שלום.

0: ספרים רבותיי ספרים, נדבר עכשיו על הספר ממעוף הציפור שכתבה ציפי בן שלום. ממעוף הציפור הופיע בהוצאת התחנה יחד עם הוצאת אפיק. זה הספר השני שמפרסמת ציפי בן שלום, הראשון נקרא דום לב, וכך מתחיל הספר הזה ממעוף הציפור. היו לה מחשבות לגמור עם הסיפור הזה, למי אין? היא דמיינה פתק קטן סמלי, לא מכתב שלם, רק שתי מילים, הייתי פה. תולה על הדלת, בולעת את כל החבילה, נשכבת על המיטה וזהו. והם חושבים שהלכה לפילאטיס או לקניות, בינתיים מתנהגים כרגיל. אבל אז מישהו עולה לשירותים בקומה העליונה, כי הוא צריך פרטיות למספר 2, רואה אותה על המיטה והבלגן מתחיל. תמיד אהבה את הקטע הזה בסרטים, כשמנסים להעיר, מרימים את הגוף, אבל הוא נוזל בין הידיים כמו סבון כלים. היא ידעה מה יקרה, כתבו אישה נמצאה ללא רוח חיים במיטתה, אין חשש לפלילים, לא היו רמזים מקדימים, נסיבות המקרה נחקרות. ינסו להבין למה, אנשים צריכים למה, אבל במקרה שלה לא היה כלום, כי לא היה כלום. לא חרם ביסודי, לא אבא מכה, לא אמא קרה במיוחד, לא דוד שנכנס לחדר בלילה בחופשת חנוכה, לא בוס בן זונה באופן יוצא מגדר הסטנדרטי. היו השפלות קטנות מינוריות, נהג האוטובוס שצחק, ילדה תעזבי את העמוד הוא לא ייפול, או זה שצעק לה מהתור כשדיברה בטלפון הציבורי, תנהלי את הרומנים שלך במקום אחר. דברים כאלה לא דרמות גדולות. גם זוגיות הייתה דווקא טובה, עד כמה שהמנוחה יכולה להעיד. וגם ילדים, 2. האימהות הייתה קצת קשה, מאתגרת, אבל לא טראומטית באופן שחורג מעבר למסלולים הרגילים, מעבר לתסכולים הרגילים. גם קריירה הייתה מורה, אבל אפשר לקרוא לזה קריירה. אז למה, ישאלו, מה קרה? למה שמישהי תרצה לקטוע שגרה מבורכת שכזו? אז זהו, באמת לא קרה כלום בתמונה הכוללת, מעבר לתקופות ספציפיות שבהן לא רצתה להיות פה יותר. כמו אז אחרי הגידה, או אם נלך רחוק יותר, שנות ההתבגרות המבועלות שלה, תקופות כאלה שבהן בא להגיד, הייתי פה, מיציתי. ועוד נראה לגביה מבורכת. אבל בסוף היא לא עשתה את זה. לא רצתה לצלק את בעלה וילדיה מעבר להכרחי ביחסי אישה ומשפחתה. וחוץ מזה, היא לא יכלה לדעת מי ימצא אותה. הרי קראה שבניגוד לנזילה האלגנטית בסרטים, לעתים מעורבות בסיטואציה הזאת הפרשות בלתי רצוניות של הגוף, ואפילו לה יש גבולות. כך מתחיל הספר ממעוף הציפור. שלום, ערב טוב, שבת שלום, ציפי בן שלום.
1: שבת שלום.
0: לפני שנתחיל לשוחח על הספר, אני אומר לך שבזמן הקריאה שלו, מצאתי את עצמי נזכרת במשפטים מתוך שירים ידועים. למשל, בלי איכן ובלי איך ולמה, זאת פסקה מתוך השיר אליפלת שכתב נתן אלתרמן, וביצעה ביתו תרצה אתר כשהייתה חלק מלהקת גייסות השריון. או הביטוי יבואו ימים של סליחה וחסד, המילים האלה פותחות את השיר של לאה גולדברג האומנם, ואכן ביצעה ומבצעת אותו חווה אלברשטיין. או דוגמה נוספת, יש הרבה גוונים של אפור את כותבת, והרי יש ספר ששמו 50 גוונים של אפור. ובמקום אחר בספר את רומזת לסיפור של זהבה ושלושת הדובים. אז הייתה לי הרגשה שזה לא מקרה. חשבתי לעצמי ששתלת את הפסקאות האלה בתוך הספר בכוונה תחילה, אולי כדי ליצור אצל הקורא או הקוראת תחושה של מוכרות.
1: נכון, זאת סברה מעניינת, אבל אני שתלתי הרבה יותר ציטוטים מאלה, או פרפרזות על ציטוטים מאלה שציינת, גם בגלל שהגיבורה שוגי היא מורה לספרות וקצת פוצה, ואוהבת מאוד מאוד לצטט מיצירות ספרות, ויש גם מיונה וולך ואתגר קרת, והתייחסויות לאדוני של ארי דה לוקה, וכל התהליך הזה של המודעות עצמית, ולחפש את עצמי ולמצוא את הקול שלי. כל הדברים האלה קיימים שם.
0: ושוגי היא מורה לספרות, היא באמצע החיים, היא מתה בתאונת דרכים, וכמו בתיאטרון קורסה, היא רואה את פני המשפחה שלה מתמודדים עם היעדרה. אז מה זה אומר, משתמע מהטקסט שלך? מה זה אומר עליה, על ההחלטות שהיא עצמה שוגי החליטה בימי חייה?
1: כן, היא מתה בתאונת דרכים, זה לא ספוילר, זה קורה על ההתחלה, והיא מוצאת את עצמה באיזה מקום לא ברור, היא לא מזהה אותו, זה כאילו בית חולים, אבל לא. ואז היא מגלה שדרך קיר הזכוכית היא בעצם רואה הבזקים מהמשפחה שלה. היא רואה את הפינת אוכל או את הסלון, והיא רואה כל מיני מצבים, ארוחות ערב וכן הלאה, אבל אין לה שום יכולת להגיב, להתערב, היא רק יכולה להתמודד באופן פנימי, כלומר המבט שלה מופנה, היא רואה אותם, אבל בעצם אין לה ברירה אלא להסתכל על עצמה. עכשיו אני לא אעשה ספוילרים, אבל הרבה דברים שהיא רואה בעצם גורמים לה, היא עוברת סוג של תהליך, שהיא מבינה שהיא טעתה בהמון דברים, היא צריכה להתעמת עם החלטות שהיו לה בחייה, ובעצם ההשלכות של ההחלטות האלה ושל הבחירות האלה מלוות אותה, מסתבר, גם עכשיו, אחרי מותה. וזה לא פשוט להיות במקום הזה. כי בעצם עולה השאלה של התיקון. כלומר, אנחנו כולנו חושבים, וקצת אני, זו פרפרזה על שם הספר, ממעוף הציפור, אנחנו נוטים לחשוב שממעוף הציפור, כמו איזה מספר כל יודע, אנחנו רואים הכל. אולי אחרי שנמות ונעוף ככה למעלה, אז נראה הכל, נדע הכל, מה אומרים עלינו, מה חושבים עלינו, נדע את כל האמת. אבל שוגי מגלה שהיא רואה הבזקים, היא רואה מרווחים. היא לא רואה את כל האמת, היא לא יודעת מה האמת. היא משלימה לבד את המרווחים האלה, והיא מגלה שהיא לא יודעת הכל. היא מגלה שהיא לא ידעה הכל גם כשהיא הייתה בחיים, וגם עכשיו, לכאורה. כלומר, מה שהיא רואה הוא מאוד מאוד רחוק ממספר יודע הכל.
0: אז כשאת מזכירה את שם הספר ואת הכריכה, אני אומר שלכריכה הקדמית של הספר, יש ציור של אישה שאפה באוויר. אנחנו רואים את הגוף שלה במעופו, רואים את השיער שלה אף ברוח, אבל לא רואים נכון. את הפנים. כלומר, האישה הזאת היא בעצם כל אחד מאיתנו.
1: יכול להיות. זה ציור נפלט של רוני גלפיש, הסופרת והציירת, שהוא, אני רכשתי אותו והוא תלוי אצלי בחדר מעל המיטה. ואני התאהבתי בציור הזה כי קודם כל בציור היא אפה ממש במקביל לקרקע, ולא כמו שהיא יצאה בכריכה שהיא כאילו מזנקת, שזה שינוי מבורך שאביב ליכטר מעצב הכריכה יעץ לעשות. וכתוב בציור המקורי, רוני גלפיש כתבה את המשפט הנהדר, אולי את נופלת למעלה. ואני התאהבתי ברעיון, כי כולנו מכירים את הקלישאות האלה, שכל משבר הוא הזדמנות לשינוי, וכל צרה אפשר לעוף ממנה, ובתור מורה, גם אני מורה לספרות, כל הקלישאות האלה נכונות להכעיס. ואז אני מאמתת את כל הדבר הזה בספר, לשוגי יש הזדמנות להבין דברים, לראות דברים, להבין תהליכים, לראות איפה היא טעתה, אבל מה יכולה לעשות עם זה? מה יכולה לעשות עם כל המידע והתובנות האלה שנופלות עליה?
0: ואני אשאל אותך לסיום את השאלה הבאה. הסופרת יהודי טנדל כתבה באחד מספריה, מה אנחנו באמת יודעים על האנשים הקרובים אלינו? זה ציטוט מאחד הספרים של יהודי טנדל. ונדמה לי שהשאלה הזאת מבצבצת במשתמע גם מהרומן שלך.
1: מאוד. נכון, כי בעצם שוגי במצב הבלתי אפשרי שהיא נמצאת בו, כמו שאמרתי, רואה את המרווחים והיא משלימה את החסר. אבל אפשר לקחת את זה צעד אחד קדימה ולחשוב שגם אנחנו כאן במציאות שלנו, בחיים שלנו, רואים מרווחים. את האהובים שלנו אנחנו רואים במצבים, אנחנו משלימים את החסר. אנחנו מניחים שאנחנו משלימים אמת, אנחנו לא יודעים את זה. אין לנו דרך לדעת. אז באמת נשאלת השאלה בדיוק כמו שאמרת, עד כמה אנחנו באמת, באמת, באמת יכולים להכיר את האהובים שלנו, או יותר עמוק מזה, את עצמנו.
0: תודה רבה לך, ציפי בן שלום. הספר נקרא ממעוף הציפור, וכמובן הכי מתאים שנשמע אחרי השיחה על הספר שלך את השיר שכתב נתן זך, השיר נקרא ציפור שנייה. ראיתי ציפור רבת יופי, הציפור ראתה אותי. ביצעו אותו סוזן ופרן, ונורית גלרון וחווה אלברשטיין, ואנחנו נשמע עכשיו את ציפור שנייה בביצועה של נורית גלרון. תודה רבה, ציפור בן שלום. תודה, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום.

0: ספרים, רבותיי ספרים, האורחת הבאה שלנו היא המשוררת ענת זכריה. מכיוון שהייתי מיודדת עם המשורר חיים גורי וראיינתי אותו בביתו כמה וכמה פעמים, אני יכולה להעיד שג'ורי מאוד העריך את השירה של ענת זכריה וחשב שהיא משוררת מוכשרת ורגישה ומיוחדת, וגם אגי משאול מעריכה אותה מאוד ועוד משוררים וחוקרי ספרות רבים וטובים. ערב טוב, שבת שלום ענת זכריה.
1: שבת שלום ציפי.
0: גילוי נאות, אני מכירה אותך כבר שנים, כי המשפחה שלך הייתה גרה ברמת אפעל מול גיסתי המנוחה, ומכיוון שאני מכירה אותך, אני יודעת שאבא שלך נפטר ושאימא שלך רבקה נהרגה בתאונת דרכים, כלומר יש אבל, אבל פתאומי במשפחה שלך, ואת בחרת לקרוא לספר השירים נחיה ונראה. זה ביטוי שבעצם אומר ימים יגידו. איך את מסבירה את העניין הזה של אבל מצד אחד ונחיה ונראה מצד שני?
1: טוב, אני חושבת שגם כולנו היום מבינים אבל בצורה קצת יותר קרובה. כלומר, אני מודה שהאבל שלי שנוצר או התרחב במשך 4.5 שנים, גם כשבן הזוג שלי מת באופן פתאומי מדום לב, גם שאבא שלי מת באופן פתאומי, וגם המוות של אמא שלי, כאילו, שנהרגה בתאונת דרכים. אבל אני חושבת שאבל היחסים שלנו איתו הם מאוד ספונטניים, כי זה מין רגע שהקואורדינטות של העולם נמחקו, ופתאום אנחנו צריכים למפות מחדש את המרחב, תוך כדי זה שאנחנו בעצם מפליגים בתוך משהו מאוד מאוד חומצי. ואני חושבת שבשבילי זה היה גם רגע שבטח במוות של בן הזוג שלי, שהכתיבה שלי פגשה גבול, ולא ידעתי בעצם איך לדבר את הגבול הזה. לא ידעתי מה להגיד. לא הבנתי מה זה לזכור, איך זוכרים מה הלך לאיבוד, איך זוכרים את מה שהלך לאיבוד, איך מעמידים צורות של זיכרון, ואיך כאילו בכלל יש לי איזה זכות או רשות להגיד משהו על תבוסתו של האחר. כי בסופו של דבר גם אחת ההבנות שלי הייתה שזה לא לגמרי הטרגדיה שלי, אלא זה הטרגדיה שלהם, כי אני ממשיכה לעמוד ולחיות בעולם הזה. והשם נחיה ונראה הוא משהו שלקח לו זמן להתגלות, אבל חשבתי שהוא מדויק למה שכתבתי, כי זה מין סוג של מטבע לשון מאוד נפוץ בשפה שלנו, שגם יש בו איזו מידה של סבלנות, אבל גם איזו ציפייה או ספקנות כלפי העתיד. כלומר, אנחנו כולנו ממתינים לאיזו התפתחות של דברים, העתיד לא ידוע לנו, וגם אולי בגלל זה אין טעם לנחש, להילחץ או להסיק מסקנות מוקדמות, אלא יותר פשוט לחכות. ואני חושבת שזה מין ביטוי כזה שלפעמים אנחנו אומרים את זה בתגובה להצהרה או להבטחה או לתחזית של מישהו אחר, במין מטרה לבטא איזה ספק קל. זה מין הפך להיות תשובה כזאת אולטימטיבית מבחינתי בתוך התהליך הזה של
0: האבל. יש בספר השירים שלך ענת 80 שירים, לאף אחד מהם אין שם. הם מצחיקים, הם עצובים, הם ציניים, הם אירוניים. הנה שיר לדוגמה. היא קראה על מכון בשוויץ שמוקדש לסקס. הם פרסמו דוח על מחקר בין 10 שנים שהוקדש לזקפה הגברית, ממציאים סקאלה למדידת קושי. הם אמרו שיש 4 קטגוריות לזקפה, מרקה לקשה. לרקה ביותר מספר 1 הם קראו טופו, למספר 2 בננה מקולפת, מספר 3 בננה ומספר 4 מלפפון. היא אהבה דימויים אבל חשבה שמטאפורות ממש טובות שוכחות שיש קירות בעולם. הוא מופיע בעמוד 71 וכמו לכל השירים אין לו שם, ולספר שלך גם אין עורך או עורכת, נכון?
1: נכון. אני חושבת ששירה בשבילי זה הצורה שמניחה אולי את הדברים במקומם, וגם היא מבחינתי אולי תהליך של התפכחות אינסופית. והכל מעניין, כל מה שאני פוגשת כאילו בתוך התנועה הזאת, בתוך החומצי, מעניין אותי. ואני חושבת שזה הפרגמנטים האלה, הם צורת התבוננות או צורת קיום או צורת קשב או צורה של הזמן האחרון בשבילי או צורת כתיבה או האופן שבו אני צברתי את החומר הזה שנקרא מציאות, שאני חושבת שבשבילי מציאות זה כל מה שכאותי, מעורר חרדה, כל משהו בלתי נסבל, כל הדברים שאנחנו, יש לנו איזושהי תשוקה כאילו להעניק לו צורה ומשמעות. ואני בספר הזה וגם בספר שקדם לו, לא הייתי צריכה עורך או עורכת, כי איכשהו היה ברור לי איפה אני נמצאת ולאן אני הולכת. גם אם בסופו של דבר אני חושבת שה 80 פרגמנטים האלה הם לא ההבנות שלי, אלא הם סך אי ההבנות שלי. הדברים שרציתי לשאול עליהם שאלה.
0: ואילו תגובות את מקבלת על ספר השירים הזה, נחיה ונראה?
1: זה מעניין כי אני כבר הרבה זמן, כאילו כתבתי, אבל לא נפתחתי לציבור הרחב. גם הספר הקודם שלי עד עצם היום, הוצאתי אותו גם במקום לשירה, גם לא היה לו עורך או עורכת, ובחרתי להוציא אותו ב-24 עותקים בלבד. אז זו תחושה משונה מאוד, כי בעצם אני מרגישה שכמעט עשור לטובתי ולטובת הכתיבה שלי, נמנעתי מאיזשהו דיאלוג רחב יותר. נמנעתי כאילו, אני כן מבינה שאני על הציר ההיסטורי של השירה העברית העכשווית, אבל לא רציתי להרגיש שייכת לאותה ביצה או לאותה שלולית. אז אני רק מתחילה לקבל תגובות. אני חשבתי שזה ספר הרבה יותר מצחיק ממה שאנשים חושבים, אבל גם יכול להיות שזה קשור להצטברות. זה גם ספר שבעצם כתבתי אותו בניגוד לספרים קודמים, בלי להסתכל אחורה. כתבתי את זה תוך כדי תנועה במהלך 4 שנים, מתוך החלטה שאני לא מסתכלת על מה שכתבתי ומנסה לחשוב איפה אני נמצאת או במה אני מתעניינת. הרגשתי שהמבט לאחור הוא לא דבר שחשוב לי או שיעשה טוב לכתיבה, ומבחינתי זה הוכיח את עצמו. אני חושבת ששמחתי על זה שאני או כולנו, אנחנו יצורים אורגניים, ובסופו של דבר כאילו אפשר תמיד למצוא איזה שדרה או איזה תח מסתר שמוליך את הדברים.
0: תודה רבה, ענת זכריה. אני אהבתי את הספר הזה, ואני כבר מחכה לספר השירים הבא שלך. תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום ציפי, תודה רבה לך.

רבותי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה לדוקטור מרדכי נאור, לענת זכריה ולציפי בן שלום. תודה למפיקות סבי אייצק, נועה קליש ותמר אנקרי, ליונתן גטניו שעל הביצוע הטכני ולמשה לוי שבפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1@gmail.com. באתר גלי צהל וביישומון גלץ גלגלץ תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. המלצה קצרה לסיום, מארז מקסים של הסיפורים, השירים והתרגומים שכתב או תרגם זאב ז'בוטינסקי. בין התרגומים, תרגומו של ז'בוטינסקי לאנה בלי וליצירה העורב, שאת שתיהן כתב אדגר אלן פו, שירי ציון ושירי חול שחיבר זאב ז'בוטינסקי, וסיפורים שחיבב. את הקובץ מלווה מבוא מקיף מאת פרופסור דן מירון. המארז הזה הופיע בהוצאת מכון ז'בוטינסקי, והוא מומלץ בחום. ספרים רבותיי ספרים, אני ציפי גון גרוס, תודה שהייתם איתנו, שבת שלום.

לראות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה ב...

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
2: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
3: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
2: מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שאותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: לסוכה של המטה הארצי לחבאות והצלה הגיעו האחיות קרקוקלי, אדר גולד ואוהד שרגאי. מי הגיע לסוכה שלכם?
5: אתה פבלו אסקובר, מסופה איך אתה מסלסל באוטו כמו זמר.
4: בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
6: חג הסוכות בגלי צהל.

גלי צהל השעה 6, שבת שלום וחג שמח באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל השבוע במרחב העיר עזה מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשד לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר. לאורך המלחמה היה מעורב בהחזקת החטופים עמית סוסנה, קית ואביב הסיגל ודפנה אליקים בשבי ברצועת עזה. בתקיפה נוספת בעזה חוסל מחבל חמאס שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הקטל בדרכים, נקבע מותו של צעיר בן 20 שהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט ביום שלישי. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוות מד"א פינה את הצעיר למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, אך לאחר שלושה ימים שבהם נאבקו על חייו, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינג פינג הייתה פוריה מאוד. ברשומה ברשת טרוץ כתב טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות, נראה שהוא אהב את הרעיון לקרוא למה שנקרא בצורה לא מדויקת בינה מלאכותית, בשם מדויק וחשוב הרבה יותר, סופר בינה. כך נשיא ארצות הברית. בלשי מג"ב עצרו על חם שלושה חשודים במעורבות בגנבות כלי רכב מאזור המרכז והדרום. שני כלי רכב גנובים נתפסו סמוך לכפר סבא. שלושה חשודים תושבי השטחים נעצרו, שניים מהם שהו בארץ ללא אישור כניסה. באנגליה מדווחים כי קבוצת הכדורגל של מנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה בהפרה של 114 מתוך 115 הסעיפים שבהם הואשמה כחלק מהתקנות הכלכליות בליגה האנגלית. המועדון צפוי לערער על ההחלטה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי תקנון הליגה האנגלית מאפשר מגוון רחב של עיצומים נגד הקבוצה, בהם כנסות, הפחתת נקודות והורדה לליגת המשנה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, בהרים קריר עם ארפילים מדי פעם. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות.

0: חג סוכות שמח מגלי צהל.
1: ערב טוב, שבת שלום וחג סוכות שמח לכם. כמדי יום שישי בשעה זו, 6 בערב, אנחנו משדרים תוכנית נוספת בסדרה מילים ומנגינות ששודרה לראשונה בתחילת שנות ה-80 כאן בגלי צהל, ובמסגרתה חווה אלברשטיין ראיינה את טובי היוצרים והמבצעים שלנו. והערב אנחנו משדרים את התוכנית עם הפזמונאי והמתרגם יורם תהרלב. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1981 וערכה אותה לשידור דלית אופר. האזנה מהנה.

0: יורם, בזמנו כשהתחלת לכתוב, היית איזה סוג חדש של פזמונאי בארץ, אני ככה זוכרת. והחדשנות הייתה בעיקר השפה הכלילה, שפה שנחשבה אז ממש שפה מדוברת, בלי מילים כבדות ומנופחות. הפזמונים שלך, כל אחד יכול היה לשיר אותם, כל אחד הבין אותם. לעומת השפה ששרים היום, מה קרה לפי דעתך לשפה שלנו, לשפה המושרת או לשירים?
1: אני מסתכל על שירים שכתבתי אז ושירים שאני כותב היום, וברור שבפזמונים אתה חייב להתאים את עצמך לשפה של אותה תקופה, ואני רואה שהמילים שאז הקהל היה מוכן לקלוט היו ברמה הרבה יותר גבוהה. היום המילים צריכות להיות פשוטות. אני חושב שאז כתבתי בשפה פשוטה, אני חושב שהיום אני משתדל לכתוב בשפה פשוטה. היום אני בכלל כותב פחות פזמונים, ויותר אני עוסק בכתיבה של ספרים, שגם הם בשפה מאוד מאוד פשוטה, אני משתדל שהעברית תהיה מובנת. מה קרה לעברית? אני לא יודע. אני עכשיו כתבתי באחד השירים, העברית של אז, אותה למדנו יחד, כבר שכחה מילים כמו תלם וחריש. אני חושב שהיום באמת אנשים...
0: יש גם לפי דעתי פחות מילים בשירים.
1: אצלי בפזמונים תמיד נראה לי שיש יותר מדי מילים. אבל השפה נשארה השפה פשוטה. ההרגשה שלי תמיד, לגבי בכלל הכתיבה בעברית, שאנשים לאורך של שנים התמודדו עם השפה יותר מאשר עם התכנים. זאת אומרת, זה גם משוררים וגם פזמונאים וגם נועמים. וההרגשה שלי שבשפה פשוטה אני יכול לומר תכנים ויכול להגיע אל אנשים הרבה יותר פשוט והרבה יותר בכנות. ואני משתדל לעשות את זה.
0: בכל העולם זה קיים עדיין, עד היום, שיש שני סוגים של כותבי שירים, או כשאתה שומע שירים, אז יש חלק של אנשים כותבים מקצועיים, שכותבים שירים לזמרים, כותבים מילים על נושאים, כל נושא שבעולם. ויש הגל החדש של השנים האחרונות, של משוררים ששרים את השירים שלהם בעצמם. והם בדרך כלל גם שרים יפה מאוד, כמו פול סיימון ובוב דילן וג'יימס טיילור ודון מקלין ו... עוד רבים וטובים. בארץ, לפי דעתי, בזמן האחרון, הסוג הראשון כמעט נעלם. אני לא כל כך שומעת שירים מוזמנים, אלא שומעת בעיקר דברים שאנשים כותבים בעצמם. אתה מרגיש את זה? זאת אומרת, גם אליך כן. פונים פחות?
1: אני לא יודע אם פונים אליי פחות. אני עובד כל הזמן, אני לא יודע, במשך שנים אני עובד כל הזמן, ואני לא יודע אם זה על פזמונים, או על מופעים, או על ספרים. כל הזמן אני בזה. פזמונים אני כותב פחות לאורך של, בואי נגיד, 8 השנים האחרונות. פשוט אני גם בעצמי, באיזשהו מקום, החלטתי להפסיק ולהירגע מזה.
0: אבל פונים אליך, נגיד, מלחינים או זמרים פונים, שרוצים לשיר ובאים, תכתוב לי הזמן. על זה, או תכתוב לי על דבר כזה או על דבר אחר, או יש לי מנגינה.
1: יותר פונים עם מנגינה, ולא אם תכתוב לי על דבר זה או אחר. לגבי השאלה שלך, אם אני שומע שירים של זמרים שכותבים בעצמם, אני חושב שיש בארצות הברית אולי, בכלל באירופה, אנשים שמתוך הצורך שלהם לומר, הם נהיו זמרים. ובארץ יש לי הרגשה שמתוך אותם זמרים, הם מחפשים מה לומר. אני לא אנקוב בשמות, אבל זה מה שנשמע לי.
0: בדיוק פתרת לי את הדרך לדבר שרציתי לדבר עליו עכשיו, שבעצם... הייתה לי הרגשה שהגל הזה של אנשים ששרים את השירים שלהם בא כמחאה על, כאיזושהי מחאה על שירים בעיקר של להקות צבאיות, שהיו שירים שאנשים מלמעלה קבעו כאילו על מה לדבר ובמה לעסוק בשירים האלה. והנה באים זמרים ושרים שירים שהם כותבים בעצמם שצריכים להיות כביכול מאוד מאוד אישיים. וכשאני שמעת את השירים זה שוב... בואי אליי הלילה, והסתיו, והשתיקות הזועקות, והדממות המדברות, ומילים מילים, ואני לא רואה את ה... זאת אומרת, חוץ מזה שהשם של הזמר חתום על התקליט, אני לא רואה את הדבר האישי, אני לא...
1: כן, האמת היא שהאכזבה הגדולה ביותר בתחום הזה, היא לא מהזמרים שאנחנו מכירים אותם, ושאת אולי מדברת עליהם כרגע, אין לי אכזבה מזמרים שאני רואה אותם כזמרים מקצועיים, ושהם מנסים לכתוב כמו כותבים מקצועיים, ושבסופו של דבר זה לא יוצא דבר שאתה מאמין לו, אני לא מאמין לו, אבל יכול מאוד להיות שאנשים כן מאמינים, את יודעת מה, יכול שאנשים קולטים, בכלל אני חושב שיש הרבה אנשים שמפתה אותם מילים קצת יותר יפות, זאת אומרת, דווקא אנשים שהסטנדרט של השפה שלהם הוא נמוך, מצפים למצוא בשירים ולשמוע, וכאילו להבין דווקא מילים גבוהות יותר, וברגע שאתה מספק להם את זה, אז הם, יש להם הרגישה שהשיר הוא טוב, והם מוכנים לשמוע אותו עוד ועוד.
0: מכובד.
1: כן, זה... ואני, לפעמים יש לי הרגשה דווקא שאני כותב בשפה פשוטה, ואני באיזשהו מקום לא מגיע אל האנשים שבעצם הייתי צריך להגיע אליהם.
0: השיר הראשון שלך היה את ואני והרוח, זה נכון?
1: כן, נכון.
0: ואיך, תספר קצת איך הגעת עם השיר הזה לנחצ'ה שהלחין אותו, או איך הוא הגיע אליך, או...
1: האמת היא שאני כתבתי...
0: למה התחלת לכתוב פזמונים ולא שירים?
1: זהו, אני, האמת שאני התחלתי לכתוב בגיל 7 והפסקתי בגיל 12. ואחר כך אני ראיתי פתאום, כמו שאת אומרת היום, אני שמעתי ברדיו שירים של כל מיני אנשים שאני לא אנקוב בשמותיהם, ואמרתי, ככה גם אני יכול לכתוב. ואני הייתי כותב למסיבות, לחתונות, דברים כאלה. יום אחד נסעתי באוטובוס לתל אביב, וישבתי ואמרתי, אני אכתוב, יש לי זמן. אז לא הייתי נוהג, היה לי זמן בנסיעה. וכתבתי את השירת ואני והרוח, והכנסתי אותו לכיס החולצה שלי. וכשחזרתי ביום שישי לקיבוץ, ואשתי הראשונה הלכה לזרוק את החולצה לכביסה, היא הוציאה משם את השיר, והיא אומרת לי, תשמע, מצאתי אצלך שיר מאוד יפה. אני בכלל שכחתי אותו, אבל באותו רגע נזכרתי ואמרתי, אני מוכרח לשלוח אותו להלחנה. והשם היחידי שידעתי של מלחין, שאני יכול למצוא את כתובתו בקלות, זה היה נחום הימן בית אלפא. לשם שלחתי את זה, ובאמת, אחרי ימים אחדים התקבלה תגובה על השיר, והוא אמר, יופי של שיר, כבר יש מנגינה, כבר יש ביצוע, עוד מעט מקליטים. פתאום נכנסתי לעולם הזה. זה לקח שנה מהשיר הזה עד השיר השני.
0: שהיה?
1: שהיה, גם כן עם נחצ'ה, השירים הראשונים בכלל היו עם נחצ'ה, היה, אני חושב, הגביע.
0: טוב, בוא נשמע קודם את ואני והרוח.
1: בסדר.
0: רגע, נזכר בעוד.

0: אתה אומר שבין את ואני והרוח והגביע לא קרה שום דבר?
1: או, קרה הרבה.
0: מבחינת פזמונים. אל תגיד לי שנולדה לך בת ונולדה.
1: נולדה לי בת עוד לפני זה.
0: אני אגיד לך למה אני שואלת, כי לי יש זיכרון ראשון של ממך, אם אפשר כאן להכניס קצת
1: זיכרון אישי. נכון, צודקת 100%, אני מצטער על מה שאמרתי.
0: שנסענו, נחצ'י לקח אותי איתו לירושלים, לפסטיבל הזמר, ואני זוכרת אותך, נורית טאז בריאיון, נדמה לי, יורדים ככה מן האוטו, זה האוטובוס שהסיע משתתפים, אני חושבת. והיית מאוד נרגש להיות ככה בכל החבורה הזאת של כל המקצוענים, הסתובבו שם אריק איינשטיין בשלישיית גשר ירקון, וכל מיני זמרים ככה, מה שנקרא, מנצחי פסטיבלים ותיקים. ואתה הסתובבת שם, אני זוכרת, נחת שהושיב אותי על המדרגות למעלה, הייתי אז לפני צבא, ככה, כל האירוע הזה היה בשבילי משהו ממש מאוד מרגש. ואז היו נדמה לי שני שירים שלך. היו גם הגביע וגם ריח תפוח עודם שני, אם אני לא טועה.
1: לא, ריח תפוח ועודם שני היה בפסטיבל שנה אחרי...
0: אחרי. ושרו את זה בשני ביצועים.
1: שרו את זה, כל השירים אז היו שרים שני ביצועים.
0: גשר הירקון והפרברים.
1: גשר הירקון והפרברים. לא, את הגביע שרו גשר הירקון ונחמה הנדל. ואת הזה גשר הירקון והפרברים.
0: כן, ודווקא

0: המילים של ריח תפוח קודם שני היו צד אחר שלך, שאתה שוב חוזר אליו לפעמים. בכל זאת, שפה אחרת קצת, שפה יותר חגיגית.
1: כן, האמת היא שזה היה שיר כמעט ראשון שאני כתבתי על מוזיקה קיימת.
0: אז אתה מגינה של נחצ'ה.
1: זה נחצ'ה, כן, נחצ'ה הביא מוזיקה, והוא טלפן אליי ואמר, זה עבר את ועדת הפסטיבל, רק צריך מילים. ואז אני ישבתי וכתבתי מילים...
0: ולפי דעתי התוצאה היא נהדרת. יש לזה ריח של שיר עם ישן נושן, ששייך אלינו, ששייך לנו, דווקא בגלל המילים האלה, בגלל הקצב הזה, ובטח בגלל הביצוע הנפלא של הפרברים, אז בוא נשמע אותו.

0: שיר שזוכה במקום ראשון, שני, שלישי, שיר שזוכה להצלחה בין לילה, פתאום הוא נעלם. וקרה גם לשירים שלך בפסטיבלים האלה, שיר כמו לא נדע הלילה, ששרו הדודאים, שאני לא חושבת שמישהו יודע עליו. ולעומתו, שיר שאני זוכרת שלא זכה בשום פרס, ונחשב משמיעה ראשונה אפילו קצת קשה, מוזר, בטח לא פסטיבלי, חוץ מהפתיחה החגיגית, אני זוכרת את הפתיחה מאוד חגיגית, תזמורתית כזאת של אלכס וייס. אני חושבת שהוא אחד השירים שכן ישירו, ושרים, וזוכרים, זה על כפיו יביא.
1: לפי דעתי, את מקדימה את ההיסטוריה, זאת אומרת, השיר ההוא באמת לא זכה בפסטיבל לשום פרס, ובהמשך של אותה שנה, או בשנה שאחרי זה, הוא שמע הרבה, היום לא שומעים אותו. אני לא, זאת אומרת, צריך, יכול לבדוק את זה, אבל יש הרגישה שלא שומעים אותו. מכירים? כן. האמת שכושר ההישרדות של שירים זה דבר מאוד מעניין, אבל אם אתה תנסה לכתוב שירים שהם יישרדו, אתה בצרות.
0: כן, זה ברור.
1: אתה צריך לכתוב כל הזמן מה שקורה לך, מה שאתה רוצה לכתוב, ובאיזה לבל שאתה רוצה להגיע אל הקהל. ואם הוא באמת מדבר אל האנשים של אותה תקופה, אני מאמין שהוא ידבר אפילו לפחות אל אותם אנשים בעוד 10 שנים. מה נשאר, זאת אומרת, מה שאת יכולה להגיד לגביי, אני כותב 15 שנה, אני יכול להגיד מה נשאר עד היום. מה עדיין אנשים יכולים לשמוע? אני כתבתי קרוב ל-1,000 שירים. אני לא חושב שאנשים מכירים יותר מ-100, מי שיודע טוב, מתמצא טוב בשירים.
0: מה החלק של המנגינה, לפי דעתך, בהישרדות של שיר?
1: אני חושב שזה החלק הדומיננטי. החלק הדומיננטי זה החלק של המנגינה, כי המנגינה, בכלל, אני חושב שדבר שעליו אני כן חושב, זה שההישרדות של השירים, אם אנחנו כבר משתמשים במילה הקשה הזאת, היא תלויה בעצם בנכונות של אנשים והצורך של אנשים לשיר אותם בעצמם. וזה נורא נורא קשה עם מרבית השירים שנכתבים היום. זאת אומרת, שירים הם כתובים במקצבים מוזרים, והם מיועדים למולבשים ונכתבים לזמר מסוים, לאיכויות הקוליות שלו, לסגנון של אותה תקופה, וחלק גדול של השירים הוא לא שיר בכלל לשיר אותו. ואנחנו גדלנו בתרבות ששרים שירים.
0: העובדה היא שגם היום, כשרוצים לשיר, אז שרים את השירים של פעם.
1: הישנים, שירים של אפי נצר, אם לא להזכיר שמות, ושירים של שייקה פייקוב, ושירים של ארגוב ושל וילנסקי, של המלחינים. עכשיו, היום לא כותבים כך, וזה נורא נורא מצער ומכאיב. אני חושב ששוב, הזמן הוא קובע מה נשאר ומה לא נשאר, ואני זוכר בזמנו שאת שרת שירים של נחצ'ה, ואני כתבתי עם נחצ'ה, היה הברנג'ה בתל אביב, זלזלה בו מאוד. אני חושב שלאורך זמן, השירים של נחצ'ה הוכיחו את עצמם, ושירים שלו, אנשים משוגלים להשאיר, ומסוגלים להקשיב להם גם היום. זה אומנם סך הכל 10 או 15 שנה, אבל באורך שחייהם של פזמונים זה המון.
0: קודם אמרת שיש לך איזה סיפור בקשר לעל כפיו יביא.
1: לא אמרתי את זה למאזינים, אני אמרתי את זה לך.
0: אמרת לי, כן. אבל אני מגלה להם, ואני רוצה לשאול את
1: השיר על כפיו יביא, אני כתבתי אותו, בעקבות, בזמנו, אני גם עוסק בעבודה עיתונאית, ואני בזמנו יצאתי לערוך כתבה בגטו של רמלה. זה אזור ישן של רמלה. אני לא יודע אם היום הוא קיים, אני מניח שכן. ושם סיירתי בבתים, בממש משכנות עוני, בבתים ערביים ישנים, וכתבתי, שוחחתי עם אנשים. במקום אחד, באתי ומצאתי בן אדם יושב על ספה, לבוש בגופייה, ובן 60 בערך ככה, שזוף, רזה, ככה, מגויד, ודיברתי איתו, והוא אמר, אני לא עובד, אני עליתי לארץ, ומאז אני לא עובד. אז אני אומר לו, למה? אז הוא אומר, אף אחד לא רוצה את העבודה שלי. יש לי עבודה, ועד שלא יבקשו ממני לעשות את העבודה שלי, אני לא עובד. והוא סיפר לי שהבת שלו, שהיא בת 16, היא נוסעת כל יום לתל אביב, עובדת בתור כתבנית, והיא בעצם מפרנסת את המשפחה. ואחרי שאני שמעתי את הסיפור, אני אמרתי, בסדר, אני אצלם אותו. הוא אמר, אם אתה רוצה לצלם אותי, אז רק בחוץ, בוא נצא החוצה. יצאנו, ושם, על יד הבית, היה הרמה של גרוטאות ממש, ככה זה, ושם היה איזה וילון. היה תלוי בין הגרוטאות, בין הפחים והארגזים, הוא הסיט את הווילון, ומאחוריו עמד כיסא גבוה, עם משנת גבוהה, הוא אמר לי, נעמד ככה עם הגופייה שלו, זה הכיסא של אליהו הנביא. על יד זה צלם אותי. אני אז פעם ראשונה שמעתי את המילה, הכיסא של אליהו הנביא, ואז הוא סיפר לי שהוא בא לארץ, אני חושב שהיה בולגרי או משהו כזה, והמקצוע שלו בחוץ לארץ היה לבנות ריהוט של בתי כנסת. וכיסא אליהו הנביא וארון קודש וכל הדברים האלה, הוא בא לארץ, הוא פנה לכל מיני אנשים, והוא אמר, ואף אחד לא הציע לו עבודה. והוא אמר, אני אין לי עבודה אחרת, אני אשב עד שיבואו אליי ובקשו ממני לעבוד, וזה בעקבות המקרה הזה, אני התחלתי לכתוב את השיר הזה, וכתבתי על נגר שמחכה לבואו של אליהו, וסנדלר, ובניי, וזהו, זה הסיפור שמאחורי השיר.

0: עוד דבר מאוד אופייני לפי דעתי לעולם הזמר שלנו, שאני חשה אותו במשך השנים. יש לי הרגשה שכל מי שכותב וכל מי שר, כל מי ששר, איכשהו שר רק לבני הנוער. זאת אומרת, כאילו שבעצם אין בקהל שום גילאים אחרים. זאת הרגשה שלי. אצלך דווקא פגשתי פה ושם שירים, שחלקם אפילו אני שרתי בערבים, ערבים שעשיתי שירים כמו נשים רוקדות, שבכל זאת יש בהם איזו תחושה של, לא יודעת אם הם מעניינים מאוד ילדים בני 13-14, אבל בטח אומרים משהו לאנשים מבוגרים יותר. יש לך עוד שירים כאלה שעולים בדעתך?
1: כן, ומעניין, הנקודה שאת הצגת היא מאוד מעניינת, כי אני חושב שבארץ לפחות, המושג של פופ הוא קשור לנוער.
0: בכל העולם.
1: בכל העולם, אבל פופ זה לא הדבר היחידי שקיים בשירים. ובחוץ לארץ יש מקום להרבה סוגים של שירה ולהרבה נושאים. פה בארץ אין את זה, ואני אולי אקרא כאן באמת שיר שמונח אצלי במגירה, נגיד, 6-7 שנים, ושהראיתי אותו לכל מיני זמרים, אף אחד לא רצה לשיר אותו, וכמה לא הסתירו ממני את ההתנגדות שלהם, הם אמרו, פשוט יחשבו שאני בן אדם מבוגר, ואני בעצם בן אדם צעיר. זה אמרו לי אנשים שאני לא אנקוב בשמותיהם.
0: האמת היא שלי יש הרגשה שהפחד, ההתחנפות הזאת לנוער, זה יותר התחנפות לאיזושהי תדמית שחושבים שיש לנוער. כי בסך הכל אני רואה ש...
1: בסך הכל הנוער מוכן להקשיב לכל דבר.
0: באים אליי ילדים ומבקשים שאני אשיר בהופעה ילדות קטנות בכיתה אחת, ובבקשות שאני אשיר אהבת 20 השנה, או דברים כאלה. זאת אומרת, זה לא נכון, אבל יש איזה מין מוסכמה כזאת, וכולנו הולכים אחריה ופוחדים לשבור אותה. טוב, בוא נשמע את השיר.
1: אני אקרא, זה נקרא אהבה בגילי. את כף ידך הניחי על פניי, זיפי הזקן שצמח, קמטים היורדים מעיניי ללחיי, כל אלה כעת הם שלך. אני כבר לא אדם כל כך צעיר, ויש לי הרבה סימנים. השמש, הרוח, הגשם, הכפור, השאירו עליי עננים. אינני מה שאת רוצה, ולא מה שאני רוצה. אבל יחדיו אולי נמצא את מה שאיש משנינו לא מוצא. אני נושם אל לובן צוורך, דברים שאמרתי מכבר. חוזר ומביט בך ושוב מתפלא. הרי אני אדם מבוגר. ובמיטה... אנחנו מבקשים קצת חום מימי הילדות, אבל נסתפק אם נמצא לשעה מפלט מאימת הבדידות. אל חולצתי חומקת כף ידך, פוסעת על קצה אצבעות. עדיין נרעד צווארי למגע, עדיין סקרן לבאות. הפלא הזה שאיננו נגמר, אינני מבין את הסוד. כי אם אהבה עוד עושה לי כל זאת, אז כלום לא הצלחתי ללמוד.

0: הצורך בכתיבה הוא כנראה חזק מאוד, בי. ואני הרבה פעמים מנסה לשאול את עצמי למה בעצם. למה אני ממשיך לכתוב? מה דוחף אותי לזה? ואחד הדברים אני חושב שבאמת דוחף אותי לזה, לא הפסק, זה יצר השעשוע. אני חושב שהכתיבה זה משחק. וכמו שילד מתחיל לחרוז חרוזים, ומתחיל לשחק בשח, אני, כל החיים שלי, אוהב לשחק. אני משחק שח, אני משחק דמקה, אני משחק כדורסל, שיחקתי פעם. אני, הרצון שלי לשחק הוא בלתי מוגבל כמעט. זאת אומרת, מישהו יבוא ויגיד לי, בוא נשחק, אני מוכן לשחק. והכתיבה היא אצלי חלק מהמשחק. זה התמודדות עם המון דברים. עם אפילו המשחק הזה של להוציא ממני דבר שאני חש אותו. זה גם כן מין דבר, אני אצליח או לא אצליח. אני אצליח להיכנס לתוך, לצאת מאורי, ולהביא את זה לנייר או לא. הסגנון, לפעמים אתה כותב ריח תפוח, ועודם שאני בסגנון במילים מאוד של שבת. לפעמים אתה כותב שיר כמו...
1: כמו
0: אינך יכולה ככה סתם ללכת. אני חושב שזה הדבר שהוא כל הזמן מחזיק אותי. דבר נוסף שאני הייתי רוצה אולי להעיר לגבי זה, שכמו יצר השעשוע, יש לי בסך הכל הסתכלות, אני לא אקרא לזה אופטימית, אולי הומוריסטית, על החיים. אני חושב שה... אני מסתכל, האפשרות לחיות לפי דעתי של בן אדם, היא להסתכל על החיים בהומור. כי אם הוא מסתכל עליהם ברצינות, הוא בצרות. ואני מנסה לתת לזה ביטוי גם בכתיבה. ובכל מיני צורות, זאת אומרת, הומור לפעמים של סיטואציות שאני יוצר אותן מאוד מצחיקות, שמצחיקות אותי. אז אני יושב ואני אומר, זה בשבילי המשחק של היום. אני היום כותב דבר מצחיק שיצחיק אותי. גם, משולב כאן בקיצור, יצר השעשוע וההומור. וזה גם דברים שהם עצובים. בעצם הכתיבה, חלק מזה זה משחק. אני לא מדבר שאני משחק במילים כדי להטעות אנשים. אבל המשחק בעצמי, עם עצמי. למשל, אני אולי אתן דוגמה מדברים שאני כתבתי בספרים במשק יגורת יוטה ובנשיקה הראשונה, שלמעשה דברים מאוד כואבים לי. אבל שאני היום יושב ועוסק בהם, אני, זה בשבילי משחק. בואו נגיד ככה, פיצי בגרות. אסור לגרד, אסור לפוצץ, אסור לנגוע, צריך להמתין. זה ייעלם מעצמו עם יחסי המין. אני מוכרח למצוא לי חברה במהירות, אבל מי תרצה אותי עם כאלה פיצי בגרות? זה דבר שהטריד אותי שנים. שנים הלכתי עם פיצי בגרות, ובדיוק זאת הייתה המחשבה, לא זאת המחשבה שלי, המחשבה הייתה הרבה יותר כואבת. אבל היום אני מוכן להוציא מעצמי רגשות וחוויות טראומטיות, אפילו בתור משחק.
1: טוב, הספרים האלה שהוצאת באיזשהו מקום, כמה שהם ריגשו אותי ושמחו אותי, גם באיזה מקום עצבנו אותי, בגלל שאמרתי לעצמי, למה בפזמונים לא הגעת אף פעם לסיפורים כל כך אישיים וכל כך, בעיקר אישיים, אינטימיים, כמו שאתה מגיע בספרים האלה. יכול להיות שבגלל שבאמת אתה כתבת אותם תמיד לאחרים.
0: תמיד לאחרים.
1: שיבצעו. אז הנה, אני חושב שזאת הדרך שלך להתבטא בדברים
0: האלה. האמת היא שזאת הדרך שלי, אבל אני גם צריך את הקשר עם קהל בדברים האלה.
1: אתה גם התחלת להופיע בזה,
0: נכון? זהו, אני, האמת שאני התחלתי, התחילו להזמין אותי, קיבוצים ובתי ספר וכל מיני מקומות כאלה, שאני אשוחח איתם. גם קודם כל, נהייתי מומחה לבעיות מין, שלא נדע, כמו שאומרים. דווקא אני, כן. אני חושב ש... זאת אומרת, יש לי הצורך הזה להגיש את הדברים שלי. הוא כנראה כל כך חזק בי, וליאונרד כהן אני לא יכול להיות.
1: ובטח גם התגובות של הקהל.
0: והתגובות של הקהל. אני זקוק לתגובה של הקהל. זאת אומרת, בדרך כלל בכתיבה, בדרך כלל ביצירה, אתה זקוק לתגובה מיידית של הקהל, המילה מיידית היא, לא, המילה מיידית היא נכונה, והתגובה בכלל.
1: התגובה, אם כי לך אין מה להתלונן, כי את השירים שלך שרו הרבה.
0: לא, אבל התגובה של הקהל, למשל, אם אני כתבתי לך שיר, ואת מבצעת אותו לקהל, למעשה התגובה של הקהל היא אלייך, את מספרת לי, או שאני ישבתי בקהל, לראות מה התגובה של הפזמון דרכך. הרבה שירים הולכים לאיבוד, בגלל הביצוע, בגלל המוזיקה. והצורך שלי לקבל את ההד של הקהל, זה תמיד מזכיר את הסיפור על אירווין ברלין, שהוא כתב, בלי לדעת תווים, 3,000 שירים. ושאלו אותו פעם, למה אתה לא הולך לברודוויי, להוליווד, לכתוב מוזיקה לסרטים? והוא ישב תמיד בניו יורק, וכתב למיוזיקל וזה. הוא אמר, אני כותב, אני כל כך זקוק לפידבק המיידי, שאני יודע שאני כותב, ומחר או מחרתיים כבר אני שומע את זה ברדיו. זה כבר מוקלט. לכתוב לסרט, הוא אומר, זה יכול לקחת חצי שנה, מאז שאני כתבתי עד שאני שומע את זה, הוא אומר, אין לי עצבים לזה. אותו דבר גם עם אותו קוצר נשימה גם אני חי, ועם אותו צורך לפידבק שכל אחד חי איתו, ובגלל זה אני באמת הולך ומופיע אצל קהל וחוזר מאוד מבסוט משם.
1: עכשיו שאלה שאני תמיד שואלת בעיקר פזמונאים, מה יותר טוב, מה יותר קל, מה יותר אהוב, מילים למנגינה, מנגינה למילים?
0: אין לזה חוקים, אני חושב שמנגינה טובה מפתה לכתוב מילים שונות מאשר, כי אני למעשה תמיד שר לי מנגינה כשאני כותב. כשאני כותב בלי מנגינה, אני תמיד שר לי מנגינה, וזה תמיד אותה מנגינה. ואני אחר כך רואה את זה בטקסטים שיוצאים שורות פחות או יותר דומות. עכשיו שאני מקבל מוזיקה, אני כבר, זה מחייב אותי ללכת לאיזשהו כיוון חדש. והדוגמה הכי טובה לזה, זה השיר נוח. זה לא התחיל מנוח, זה התחיל לפני פסטיבל הזמר של אותה שנה. דיברתי עם מתי, נכתוב שיר וזה וזה, כמובן לא יצא, לא נפגשנו, לא שום דבר. עד שיומיים, יומיים לפני שהיה צריך להגיש את השירים לוועדה, הוא מטלפן אליי ואומר, יורם, תשמע, יש לי מנגינה נהדרת, אני רוצה שתכתוב. טוב, רצתי, הבאתי את הטייפ, שמתי אותו על הטלפון, הוא שר לי את המוזיקה. ואחר כך, אני הלכתי, ישבתי לכתוב, אני עוד פעם הטלפון מצלצל, תשמע, יש לי עוד מוזיקה אחת. אז, ואז הוא משמיע לי שיר כזה. תאטם, שורה ראשונה. תאטם, זה שורה שנייה. תאטם. ואני שאלתי, אלוהים, מה אני אכתוב? אם אני אכתוב, אני יכול לכתוב, להתחיל את זה ככה. למה? אז אני, כל השיר זה שאלות.
1: כן.
0: אני יכול להגיד, אמא.
1: אמא.
0: אני יכול להגיד, ערב, ואז שיר כזה רומנטי. אני חשבתי, מה אני אכניס לתוך המילים האלה הנוראות, לתוך השורות הנוראות האלה, ואז פתאום עלה בדתי נוח, ואז אתה יכול להכניס היפופוטם וקרוקודיל וג'ירפה, זה לא הכנסתי אותם, וזה פתר לי את השיר, וזה נתן לי את הגירוי בעצם לכתוב שיר מסוג שונה מאשר אני הייתי רגיל לכתוב.

כשמכריזים לפעמים, לפני שיר או לפני כמה שירים ברדיו בעיקר, שירי ארץ ישראל הישנה והטובה, או שירי ארץ ישראל היפה, אני אומרת לעצמי, אז איפה שירי ארץ ישראל המכוערת? האם בכלל שרים שירים כאלה? האם יש דבר כזה? יש לה הרגשה שאנחנו אומרים כל מיני דברים, ויש

0: אני אומרת לעצמי, אז איפה שירי ארץ ישראל המכוערת? האם בכלל שרים שירים כאלה? האם יש דבר כזה? יש לה הרגשה שאנחנו אומרים כל מיני דברים, ויש סוג שלם של שירים כאלה שמלאים מילים כמו ארץ, זבת חלב ודבש, ואם תרצי אין זו אגדה, וזה פשוט משתמשים גם הרבה במילים יפות כמו ראות וחסד, סתם משתמשים איתם לצורך החרוז ודי מקלקלים. כשאני חושבת על שיר כמו היו לילות, שהוא בעיניי אחד משירי אהבת הארץ הכי יפים, למרות שהוא בעצם שיר אהבה. אבל כל פעם שמופיעה בו השורה בין דגניה לכינרת, אז אני מתרגשת, כי אני מרגישה בשורשים, אני מרגישה את הריח של המקום, את הנוף. אתה בעצם אחד הראשונים שכתבו שירים כאלה, שבגללם התחילו לעשות את החיקויים, לדעתי, היותר פלסטיים.
1: אני לא חושב שאני אחד הראשונים, אני חושב שאחד הראשונים והיפים שבהם, בתקופה החדשה, אני לא מדבר על התקופה של זעירה, זה היה אגדת דשא. שיר, כן. שיר שממש נגע לליבי.
0: נכון.
1: ואני עצמי כותב שירים, תראי, אני קשור במידה רבה רגשית לנוף ילדות, אני חושב שאנשים קשורים. האדם אינו אלא פיסת ים וככה, מה שכתוב כן. זה, כן. וכשאתה כותב ואתה רוצה לחזור לאנשהו, יש לך רק מקום אחד לחזור אליו, זה ילדותך. אז אני באמת כתבתי הרבה שירים, כמו הר הירוק תמיד, גם בספרים שלי על משק יגור, כתבתי, חזרתי לזה.
0: כי הרגשה היא שאנשים, אפילו אנשים שחיים בעיר, אפשר לכתוב גם על העיר. זאת אומרת, נולדת בה, לטוב ולרע. אין כמעט התייחסות לסביבה.
1: אני מקבל גם את הארץ ישראל יפה שאת אומרת, שבעצם מה אנחנו יודעים מה זה ארץ ישראל יפה?
0: אני לא אנקום בשמות. כל שיר עברי נקרא בזמן האחרון משירי ארץ ישראל היפה.
1: כן, אני, זהו. גם כן, זה כבר מושג מוטעה, את מבינה? יש שירים שכתובים בעברית והם לא שירים עבריים. אם כי אנחנו שוב מדברים על דבר שאנחנו לא יכולים לשפוט אותו, אני חושב שרק הזמן באמת יגיד מה זה שיר עברי, ומה זה שיר על ארץ ישראל היפה, ומה זה שיר טוב. אין אף שופט אחר. מה הייתה השאלה בעצם?
0: לא הייתה שאלה, היה רק רצון להגיע אל אחד השירים הכי יפים שלך. לפי דעתי, שהייתה לי הזכות לשיר אותו. והלחינה אותו אז נערה צעירה, שהייתה די בתחילת דרכה, ושם אלונה טורל. והוא שיר שיש בו גם אהבה, ולפי דעתי גם אהבת הארץ.

0: יש לך איזה תוכניות להוציא ספר שלישי מהסוג הזה?
1: תראי, תוכניות, תמיד זה מזכיר לי קריקטורה שאני ראיתי פעם בעיתון אמריקאי.
0: והיא?
1: שרואים the hundredth anniversary of our daddy, אני יודע, משהו זקן, יום היולדת המאה שלו, יושב בתוך קורסה ככה, ידיים רזות, רגליים רזות, כולם עומדים, שותים קוקטיילים ככה מסביב, ועומד על ידו עיתונאי עם נייר ביד, והזקן עונה לו, לא, אין תוכניות. העיתונאי תמיד שואל, המראיין, תמיד שואל, מה התוכניות שלך? קודם כל, גם אם יש תוכניות, אז אני לא אספר את זה למאזיני גלי צהל, אני כמובן אספר את זה בטלוויזיה בהתחלה. וחוץ מזה, יש תוכניות. יש תוכניות, אני כותב כל הזמן ספרים, ספרי ילדים, ספרי נאורים.
0: השיר האחרון ששומעים שלך ברדיו.
1: לא, אני ממשיך לכתוב.
0: הוא נקרא אהבה ציון.
1: כן.
0: מבחינתי לפחות, הוא סוג, הוא קצת אחר. יש בו קצת יותר מרירות ועוקץ מאשר בחלק גדול מהשירים.
1: עדיין אני לא... אולי הוא ארץ ישראל המכוערת שאני
0: דיברת. לא לוקחת לך את האופטימיות ואת ההומור. אבל מי שיקשיב טוב, יבין למה אני מתכוונת. יש שם הרבה דברים שקצת נגענו בהם. אולי הוא יעזור. לפי דעתי, שירים זה אחד הדרכים להילחם קצת... אחד הדברים שעוזרים לנו לשפר את איכות החיים. סלח לי על המילים הגדולות, אבל אני בפירוש חושבת שזה ככה.
1: טוב, וברוח אופטימית זאת אני מוכן להצטרף אליי בהבעת התקווה.
0: ובאהבה ציון.
1: באהבה ציון, ננוחם.

עד כאן התוכנית מילים ומנגינות שבה חווה אלברשטיין ראיינה את יורם טהרלב, זכרונו לברכה. התוכנית הודרה לראשונה בשנת 1981 וערכה אותה לשידור דלית אופר. ביום שישי הבא בשעה 18:00 נשדר כאן במסגרת הסדרה מילים ומנגינות את התוכנית שבה חווה אלברשטיין ראיינה את הפזמונאי, המלחין והמבצע, חתן פרס ישראל, אביהו מדינה, ואתם כמובן מוזמנים להיות איתנו. שלכם חג שמח, שבת שלום. בהמשך האזנה מהנה לגלי צהל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: משעמם לי!
2: מתי כבר מגיעים?
3: לקח לי!
4: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, קנדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
5: צלצולי פעמונים, סיפור חייה של אהובה עוזרי בהופעה.
6: צלצולי פעמונים.
5: מופע מיוחד במסגרת פסטיבל מספרי סיפורים בניהולו האמנותי של יוסי אלפי. בהשתתפות רון שובל, מאיה אברהם, יהודה קיסר, רמי דנוך, שאול בסר ונוספים. ראשון, חול המועד סוכות, 19:00 בתיאטרון גבעתיים ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: בחג הסוכות הזה מתארחים בסוכת גלי צהל.
8: הסוכה שלנו אורה וצהלה.
9: בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד רביעי, באחת בצהריים, עושות חג. עם בלגזית וחברות, בתוכנית על תרבות בחג הסוכות. בשלוש, שעתיים של מוזיקה ישראלית לחג. ובשבע בערב, מגזין החיילים הקשב, בתוכניות מיוחדות לחג הסוכות. חג שמח מגלי צהל.
10: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי.
11: חלליות רוטפות אחריך.
10: אמיר בניון, אביתר בנאי וברי סחרוף. לשלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל אושפיזין מוזיקלי אשדוד.
11: זה ניצחתי לי הכל.
10: בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
12: בסוכה שלנו שמחה וצהלה.
13: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הלחימה ברצועת עזה, צהל חיסל השבוע מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר והיה מעורב בהחזקת חטופים ביניהם עמית סוסנה, קית ואביב הסיגל ודפנה אליקים. בתקיפה נוספת בעזה חוסל מחבל חמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחותינו ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג הייתה פוריה מאוד. בסוף הפגישה בין שני הנשיאים אמר טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות, אנחנו נדבר עוד הרבה. נשיא סין דיבר גם הוא על מדשאת הבית הלבן ואמר כי היחסים בין המעצמות יציבים ומבוססים על כבוד, הוגנות והדדיות. הקטל בדרכים, נקבע מותו של צעיר בן 20 שהתנגש עם רכבו בעמוד ברהט ביום שלישי. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר שצוות מגן דוד אדום פינה את הצעיר למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, כשהוא במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, אך לאחר 3 ימים שבהם נאבקו על חייו, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת, הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח. כך לאו 14. קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי עשויה לרדת ליגה לאחר שנמצאה אשמה בהפרה של יותר מ-100 מהתקנות הכלכליות של הליגה האנגלית, כך מדווחים באנגליה. על פי הדיווחים, המועדון נמצא אשם ב-114 מתוך 115 ההפרות, בהן הוא אשם, אך בסיטי צפויים לערער על ההחלטה לבית המשפט העליון של הליגה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי תקנון הליגה האנגלית מאפשר מגוון רחב של עיצומים נגד הקבוצה, בהם כנסות, הפחתת נקודות ואף הורדה לליגת המשנה. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: חג סוכות בגלי צהל. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.

שבת שלום וחג שמח לכם, אתם על גלי צהל, ואנחנו עכשיו עושים 3 שעות ביחד, 3 שעות מוזיקליות עם המוזיקה המיוחדת שבחר לנו יורם רותם, עידן אלה כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו התוכנית הזו בשעה הקרובה, כל אומן יבצע שיר עם האומן ששר לפניו, וככה ניצור לנו שרשרת מוזיקלית יפיפייה לסוכה. אז התחלנו עם אילן רובינה והדודאים, ואנחנו ממשיכים עם הדודאים, וחנן יובל, שגם הלחין את השיר הבא למילים שכתבה עדית פנק. השיר הבא קוראים הימים שעוד נכונו לנו.

אלה היו חנן יובל וירדנה הרזי, שהשמש תעבור עליי. ממשיכים עם ירדנה הרזי, שיש לה אגב יום הולדת היום, אז נאחל לה המון המון מזל טוב מאיתנו. ועכשיו היא ממשיכה עם הגבעתרון, בשיר ברוח התקופה, סתיו, גם הסתיו הגיע אלינו השבוע ב-22 בספטמבר, וככה זה הולך.

באמת צריך לקחת בקלות. בועז שרעבי, מתי כספי, שלום עליכם. ממשיכים עם מתי כספי, הפעם עם חווה אלברשטיין. כי כמה אנחנו אוהבים את הדואטים שלו. השיר הזה הוא הלחין למילים שכתבה שמרית אור. והוא נקרא, יש לי ציפורים בראש. אולי לכולנו יש איזה ציפור בראש. ומה הציפור שלכם מצייצת?

קליקריה, חווה אלברשטיין, חסידת סחורה, מסוג השירים שעבר ככה, גלגולים רבים, ומצא בית אצל כל כך הרבה, כל כך הרבה אומנים. ומה יותר מתאים בערב סוכות מאשר לשמוע את אצל עץ תמר? המילים של אפרים ויינשטיין וגיסו חיים קוברין, הפעם ממש כמו שאמרנו בתחילת השעה, לפי חוק השרשרת שלנו, זה יהיה דואט של גליקריה ושלומי שבת.

גידי גוב, שלומי שבת, האם אמרו לך פעם מתוך לילה גוב, שממשיך איתנו גם לשיר הבא, דואט נוסף וגם הוא ברוח התקופה מלילה גוב, הפעם עם חברו של גידי גוב ללהקת כברת, אלונו לארצ'יק, בשיר רוח סתיו.

אלונו לארצ'יק ותיאן קרי, כחולה כחלום, מביאות אותנו, מביאים אותנו לקראת הסוף של השעה הראשונה שלנו כאן יחד, אבל אל דאגה, מיד אחרי החדשות נהיה כאן עם עוד מוזיקה ישראלית מעולה שתפתח לנו את חג הסוכות הזה בדרך הכי טובה שאפשר. תיאן קרי נשארת איתנו ולוקחת אותנו עד החדשות יחד עם דוד אור שיפתח את השעה הבאה שלנו יחדיו. השיר הבא קוראים יד ענוגה.

0: שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. כשאני נוהגת עם המשפחה שלי, יש לי כלל אחד. הטלפון יכול לחכות. גם אם מגיעה הודעה, גם אם קופצת התראה, וגם אם ממש מתחשק לי לבדוק מה קורה בעולם. כשאנחנו נוסעים יחד, אנחנו ממנים מראש אחראי נייד. מישהו שיכול לענות להודעות, לנווט ולעזור עם הטלפון, בזמן שאני מתרכזת בכביש. בנסיעה עם המשפחה, הדבר היחיד שאני צריכה להתרכז בו הוא הכביש. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
4: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת על הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
3: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
4: בעזרת השם, זה החלום שלי.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדנה ארזי במופע מיוחד. ירדנה ארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, בהיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
6: פטיש, מסמר, ניקח מהר.
1: גלי צהל מאחלת לכם חג סוכות שמח.
7: גלי צהל השעה 8, שבת שלום וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווח בניו יורק טיימס, ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד בפני תקיפת פתע של חמאס שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר, זאת לאחר שנתניהו הכחיש פרסום דומה בעיתון הארץ. על פי הדיווח בטיימס שמצטט 5 בכירים ישראלים לשעבר, נתניהו כינס ב-1 באוקטובר 2023 ישיבה שמטרתה הייתה לדון במצב בעזה, אך לא שיתף את העזרה מהאמירויות, ובמקום זאת הורה לשמור על השקט ברצועה. עוד לפי הדיווח, נתניהו אף דחה הצעה ליזום תקיפה נגד בכירי חמאס ברצועה, מחשש שתחבל בהסכמי הנורמליזציה המתגבשים עם סעודיה. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חיפושים מתקיימים בחוף באשקלון אחר נעדר בחשש שטבע. צוות מגן דוד אדום וצוותי הצלה משו מהמים גבר בן 24 במצב קשה ונער בן 17 במצב קל. לאחר שטבעו ופינו אותם לבית החולים ברזילי בעיר, אך הכוחות עדיין מחפשים אחר הגבר הנוסף ששהה איתם ולא יצא מן הים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום כי הפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג הייתה פוריה מאוד. בסוף פגישה בין שני הנשיאים אמר טראמפ, דברים גדולים עומדים לקרות, אנחנו נדבר עוד הרבה. נשיא סין דיבר גם הוא על מצעת הבית הלבן ואמר כי היחסים בין המעצמות יציבים ומבוססים על כבוד, הוגנות והדדיות, וכי העתיד נראה מזהיר. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת, הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח, כך לאו ה-14. קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי עצויה לרדת ליגה לאחר שנמצאה אשמה בהפרה של יותר מ-100 מהתקנות הכלכליות של הליגה האנגלית, כך מדווחים באנגליה. על פי הדיווחים, המועדון נמצא אשם ב-114 מתוך 115 ההפרות בהן הוא אשם, אך בסיטי צפויים להרער על ההחלטה לבית המשפט העליון של הליגה. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי תקנון הליגה האנגלית מאפשר מגוון רחב של עיצומים נגד הקבוצה, בהם כנסות, הפחתת נקודות ואף הורדה לליגת המשנה. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל טל.
8: בגלי צהל. שלום. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.

ליד התחנה המרכזית, גשם על הכביש. ראיתי איש זקן יושב לבד ומחריש. לאן לפנות? שאלתי. לשמאל,

דוד אור ואהוד בנאי, זמן אהבה, פותחים לנו שעה שנייה כאן יחד של השרשרת המוזיקלית שלנו. אז הגיע הזמן להגיד לכם שוב שלום, תודה רבה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, לנטע שחר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ולמי שהצטרף אלינו עכשיו אנחנו נספר לכם מהי השרשרת המוזיקלית. יורם ערך לנו כאן שרשרת מיוחדת לכבוד חג הסוכות, שרשרת שבעצם נשמע דואטים של שיתופי פעולה של אומנים ישראלים, וכל פעם אנחנו נמשיך עם אומן ששמענו עכשיו, ונעבור ככה בין אומן לאומן ובין דואט לדואט. אז אנחנו עוזבים את דוד אור שגם סגר לנו את השעה הקודמת, ונשארים עם אהוד בנאי בשיתוף פעולה עם ישי ריבו לבלוז כנעני.

תודה רבה, ערב טוב. מרגיש זכות להיות כאן, להופיע לפניכם, ותודה רבה לישי ריברו יקר, שהזמין אותי.

0: קשה.
1: אני רוצה להגיד עכשיו משהו גם. אני לא הכרתי את אישי. מי שסימן לי אותו היה הבן שלי יונתן. שאני חיפשתי מישהו לשיר הזה, שמעתי אותו ומיד רציתי אותו. לא חשבתי אז שאישי יגיע לקיסריה. לא חשבתי, לא... אבל אני זוכר שאמרתי לו שהוא נחוש. אישי הוא בחור נחוש, יודע מה הוא רוצה, הוא שר מדהים, והוא פרטנר מדהים, והוא לא ידע שאני בא לפה בכלל. נשאר לנו חצי בית.

אברהם טל ורבקה זוהר בדואט מתוך אלבומה האחרון של רבקה זוהר, רסיסים של אור, לשיר הזה קראנו שמש מזהב. ממשיכים עכשיו עם רבקה זוהר בדואט עם לירון לב, לפי המילים של יעקב אורלנד, ללחן עממי בוחרי, תוספת מוזיקלית של ידידיה ארמון בפזמון החוזר. בואו נשמע את זה.

0: שמענו עכשיו צמד של שירים ששר במקור יוסי בנאי, וזה היה על כל אלה שכתבה והלחינה נעמי שמר בביצועם של אבי גרייניק ואסי ישראלוף. ממשיכים עם אסי ישראלוף עכשיו לשיר שהוא כתב והלחין, סליחה, שומרי שרביץ בגיל וזנה כתבו והלחינו להם. השיר הזה נקרא צודקת בגדול, יחד עם עדן מאירי.
1: עדן, מה לא נעשה איזה שיר קטן האלבום שלך, אני ואתה?
2: חייב.
1: אז יאללה, נו. מטר, שים כינורות רגע, תן לנו איזה גרוב.

פבלו רוזנברג. וגלי עטרי, בשיר שהיא שרה במקור, בפסקול הסרט דיזנגוף 99, דרך ארוכה. משכים גלי עטרי, עכשיו עם יובל דיין בשיר חדש, דואט שנקרא אין לי לילות, דואט שיובל דיין הלחינה וכתבה ביחד עם אורי מילשטוק ועומרי קסטן. כך זה הולך.

זאת. יובל דיין, גלי אתרי מביא אותנו לסוף השעה השנייה שלנו כאן יחד, אבל אל דאגה, מיד אחרי החדשות נחזור אליכם עם שעה אחרונה של מוזיקה ישראלית משובחת, לפתוח איתה את החג הזה וגם את השבת הזאת, לברך אותה, לקבל אותה בברכה. ממשיכים עם ריטה, עם יובל דיין ועם ריטה, שיקחו אותנו עד לחדשות, ואם אתם רוצים לדעת עם מי ריטה תעשה את הדואט שיפתח לנו את השעה הבאה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להישאר איתנו. אתם יותר ממוזמנים לעשות זאת. במיוחד למצד השנתי של שנת תש"פ.

0: משעמם לי.
1: מתי כבר מגיעים?
0: הוא לקח לי.
2: אם יש לכם ילדים, אתם בוודאי מכירים את זה. שלום, כאן עדי ברמניס חגי מהרלבד. גם אני אימא לילדים קטנים, ואני יודעת שנסיעה משפחתית יכולה להתחיל ככה עוד לפני שיוצאים מהעיר. אז אצלנו מתארגנים מראש לדרך. משחקים, ספרים, אוזניות, וכמובן נשנושים ומשקה. ככה יש לילדים מה לעשות, ואנחנו יכולים להתרכז בלי הסחות דעת במה שהכי חשוב. בנהיגה. ילדים עסוקים תורמים לנסיעה בטוחה ולהורים רגועים. שתהיה שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
3: יוצאות מהבית להגן על הבית.
4: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
5: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים הצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
3: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
6: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, איכן אלסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
7: חג הסוכות בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9, שבת שלום וחג שמח באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 25 תושב העיר תמרה נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע אלימות ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. דיווח בניו יורק טיימס, ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מפני תקיפת פתע של חמאס שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר. זאת לאחר שנתניהו הכחיש פרסום דומה בעיתון הארץ. על פי הדיווח בטיימס שמתתת 5 בכירים ישראלים לשעבר, נתניהו כינס ב-1 באוקטובר 2023 ישיבה שמטרתה הייתה לדון במצב בעזה, אך לא שיתף את האזהרה מהאמירויות ובמקום זאת הורה לשמור על השקט ברצועה. נתניהו אף דחה הצעה ליזום תקיפה נגד בכירי חמאס ברצועה, מחשש שתחבל בהסכמי הנורמליזציה המתגמשים עם סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה, בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת, הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח. כך לאו ה-14. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב-7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: בגלי צהל. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.

אתניקס וריטה. אגדת השמש והירח. פותחים לנו יחד שעה אחרונה כאן יחד בגלי צהל, עם המוזיקה המיוחדת שבחר לנו יורם רותם, שתפתח לנו את החג הזה, את חג הסוכות, בדרך הכי טובה שאפשר. נטע שחר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואנחנו נספר לכם שגם בשעה הזו אנחנו ממשיכים ליצור את השרשרת המוזיקלית לסוכה שלנו. כלומר, אנחנו הולכים לשמוע דואטים של אומנים ישראלים, וכל פעם הדואט ימשיך עם אומן ששמענו בשיר הקודם. אז אנחנו עוזבים את ריטה, שסגר לנו את השעה הקודמת, וממשיכים עם אתניקס, בשיתוף פעולה עם יבגני שפובלוב, לג'סיקה, ללהיט הגדול שלהם. ככה זה הולך.

ככה ברוח התקופה, סתיו. נשארים שלומית אהרון בדואט עם אייל חביב, שהוא המעבד והמנהל המוזיקלי של המופע החדש שלה. עכשיו נשארים את השיר שמסיים את המופע הזה. קוראים לזה, זה קורה.

0: שחור בדלי תביטי ננוע המים נוזלים יש חור בדלי
1: תסתום אותו אושיק אושיק אושיק
0: מה את אומרת?
1: תסתום אותו אושיק אושיק תסתום אותו
0: מה את אומרת? אז אני אגיד לך במה לסתום תגידי לנוע במה לסתום תגידי במה
1: שו אושיק אושיק אושיק בקש אושיק תסתום אותו בקש אתה לוקח את הקש ואז אתה סותם את החור
0: מה את אומרת לך תמצאי קש אבל אה?

0: קצר.
1: נו, איזה את זה אני יכולה לתת לך?
0: לא יודע, תגיד.
1: קצר אותו אושיק, אושיק, אושיק. קצר אותו אושיק, אושיק. קצר.
0: אני יודע, אבל יש בעיה.
1: מה יכול להיות כל כך קשה? פשוט תקצר את הקש.
0: יש בעיה. במה הקצרנו, תגידי לי נועה. במה הקצרנו, תגידי במה? במה?
1: פשוט מאוד.
0: מה?
1: בקצר.

0: כן, אבל, אבל כהגרזן תביטי אינו, כהגרזן איננו מושעז.
1: אז אתה יודע מה עושים במקרה הזה?
0: כן.
1: אז הנה אני אגיד לך.
0: מה?
1: תשחיז אותו אושיק, אושיק, אושיק. תשחיז אותו אושיק, אושיק, תשחיז.
0: קל להגיד, קל להגיד.
1: נו, בדיוק, קל לעשות.
0: במלא השחיז אותו, תגידי לנוע. במלא השחיז, תגידי במאה. קל להגיד דברים ככה.
1: בוא ננסה לחשוב ביחד, מה כבר אפשר לעשות עם זה? באבן משחזת, משחזת, משחזת, באבן משחזת, או אושיק, באבן, אבן משחזת.
0: אני יודע, כן, אבל מצאתי כזאת, אבל יש בעיה עוד פעם. האבן יבשה כבר, תביטי ינוע, האבן יבשה, תביטי יבשה.
1: תרטיב אותה, אושיק, או אושיק, או אושיק. תרטיב אותה אושיק, את האבן תרטיב.
0: אני יודע. במלא הרטיב אותה, תגידי לנוע. במלא הרטיב, תגידי במה.
1: נו במה? במים. נסה פעמיים.
0: חשבתי על משהו אחר.
1: כי מים הו אושיק מאוד רטובים.
0: כן.
1: מאוד. אתה לא מאמין עוד כמה.
0: מים.
1: מים.

0: בדלי.
1: האושיק, האושיק, האושיק.
0: בדלי.
1: בדלי, תביא את המים בדלי.
0: בדלי.
1: מה כל כך קשה, תביא את המים בדלי.
0: קשה, כאילו דיברתי לקיר, את עכשיו, מה אני הסברתי לך מההתחלה? מה אני מדבר לקיר? יש חור בדלי, תביטי ינוע, המים נוצלים, כי בדלי יש חור ואי אפשר להביא מים יותר. וגם נגמר השיר פה, וגם נגמר.

0: קושיק לוי.
1: תודה רבה לאסף.
0: ואסף אמדורסקי. בשיתוף פעולה ויחד עושים את יונתן סבייטה למילים של יונתן גפן. ממשיכים עכשיו לשיר נוסף שכתב יונתן גפן, וגם אותו אסף אמדורסקי שר בהופעה חיה, הפעם עם קורין הלל שגם הלחינה ושרה אותו במקור. אתם יודעים איזה שיר זה? כמובן שמדובר בשיר לשירה. בואו נשמע.

קורין הלל ואביתר בנאי, כשזה עמוק. נפרדים מקורין הלל ועוברים לדואט של אביתר בנאי, מאיר בנאי, אחיו הגדול. דואט שהפך לאחד משירי האהבה של התקופה, אפשר להגיד.

אחינועם ניני, מאיר בנאי, אבל אהבה. ממשיכים עכשיו עם אחינועם ניני ועברי לידר בשיתוף פעולה, הם מופיעים ביחד את זמר מפוחית.

הלב אומר, חסר נגמר, הכל שחור, הכל עבר, אין אהבה ואין ספחת.

שרון חזיז, אורי בנאי, סוגרים לנו את הזמן המשותף שלנו כאן יחד, אז הגיע הזמן להגיד לכם המון המון תודה, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, ולנטה שחר על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם. תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: לסוכה של חתמר עציון הגיע לים גולן. מי הגיע לסוכה שלכם? בחג הסוכות גלי צהל מגיעה עד עליכם לבסיס עם הסוכה המוזיקלית. בכל המועד סוכות, יניב יוסף ואומנים שונים עם כוחות הביטחון ברחבי הארץ. הסוכה המוזיקלית, ראשון עד רביעי, חול המועד סוכות, 18:00 בגלי צהל.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
6: שלושה אומנים במפגש פסגה חד פעמי. אמיר בן עיון, אביתר בנאי וברי סחרוף. שלושה מופעים על במה אחת עם הלהיטים הגדולים במסגרת פסטיבל ושפיזין מוזיקלי אשדוד. בשלישי, חול המועד סוכות בשמונה בערב באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: בסוכה שלנו שמחה וצהלה.
2: חג סוכות שמח מגלי צהל.
8: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום וחג שמח באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 25, תושב העיר תמרה, נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון, יעל חדן, מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר החשודים בירי. בערערה שבנגב, צעיר בן 21, נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה שבאשדוד. דיווח בניו יורק טיימס, ראש הממשלה נתניהו הוזר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד מפני תקיפת פתע של חמאס שבועות לפני מתקפת 7 באוקטובר, זאת לאחר שנתניהו הכחיש פרסום דומה בעיתון הארץ. על פי הדיווח בטיימס שמצטט חמישה בכירים ישראלים לשעבר, נתניהו כינס ב-1 באוקטובר 2023 ישיבה שמטרתה הייתה לדון במצב בעזה, אך לא שיתף את האזהרה מהאמירויות, ובמקום זאת הורה לשמור על השקט ברצועה. לפי הדיווח, נתניהו אף דחה הצעה ליזום תקיפה נגד בכירי חמאס ברצועה, מחשש שתחבל בהסכמי הנורמליזציה המתגבשים עם סעודיה. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. דעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. האפיפיור לאו ה-14 הזהיר מעתיד בו בינה מלאכותית תשתלט על כדור הארץ. בביקורו של הקדוש הקתולי בצרפת הוא מתח ביקורת על השימוש הרחב ב-AI וטען, אם ברצוננו להימנע מאובדן האנושות למען גן עדן למכונות, יש צורך דחוף בחינוך להבחנה מוסרית. עוד אמר האפיפיור, אני מודאג מהמגמה של שימוש בטכנולוגיה לטובת רווח אישי, שמקדמת מניפולציה גנטית, סחר בנשים ואפילו רצח, כך לאו ה-14. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב-7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהאנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: מוזיקה חג הסוכות בגלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

מאז ומתמיד תעשיית המוזיקה הייתה מלאה בילדי פלא, כאלו שלשמוע את היצירות שלהם היה מזיז משהו בנפש כבר מהשנייה הראשונה. אז בזמנו היו לנו את מוצרט ובאך ושוברט, ואם נרחיק קצת לתקופות יותר מתקדמות, אז מייקל ג'קסון ועוד קצת קדימה, בריטני ספירס, ג'סטין טימברלייק, ביונסה בפופ, אגם בוך מותקן אצלנו, בעולמות ה-R&B סול, סטיבי וונדר, אתם רק תמשיכו אותי מכאן. את כולם אנחנו מכירים כאומנים גדולים עם קריירות מפוארות ורפרטואר שירים ויצירות מכובד. אז היום אנחנו נדבר על אומנית אחת בדיוק כזו. כזו שהיה קשה להאמין שאת רוב הלעיתים שלה הקליטה לפני הסוויט 16 שלה, כן, כן. היום אנחנו נדבר על אחת מזמרות הפופ R&B, שאם הייתה איתנו היום, לא הייתה נופלת מביונסה וריאנה. קולגה מאז ומתמיד. אז ערב טוב, אתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל. באוגוסט האחרון ציינו 25 שנה ללכתה הטרגית של עליה הוטון, ובשעה הקרובה אנחנו נלך back and forth בתוך המסע המוזיקלי של מי שהוכיחה שגיל הוא לא מעבר לרק מספר בכל כך הרבה מובנים, שהייתה מעבר למה שהתעשייה ציפתה. אילי פסי הטכנאית שכאן איתי באולפן, ולי קוראים לי נוי רובה. אחד השירים שלגמרי אפשר לסמן כהוכחה מובהקת לזה, כמופת של גאונות אולפנית אם אתם שואלים אותי, הוא אחד הלהיטים הכי מוכרים שלה. וכל מה שהיה צריך בשביל לגרום לזה לקרות, הוא שיחת טלפון אחת לטימבלנד וארבע שעות אולפן. Here we go.

0: Married That Somebody. עכשיו אתם מבינים למה אני מתכוונת שאי אפשר להרגיש את הגיל בקול שלה, וזאת מבלי בכלל לגעת באלבום הראשון שלה. היא הייתה רק בת 14 כשהוציאה אותו, והוא באמת היה האלבום הכי מצליח ומעניין שהוציאה. אר קלי לקח בו חלק בכתיבה ובהפקה ושימש לה כמנטור. הוא ממש היה מהאנשים הראשונים שהיא פגשה אי פעם בתעשייה. לימים, האלבום קיבל ביקורת חיובית ושבחים בעיקר על הקול הייחודי שהיה לה ועל הליריקה באלבום. וכבר כאן, היא מוכיחה שהגיל שלה הוא לגמרי רק מספר. מוטיב חוזר הוא מאוד משמעותי בתחילת דרכה, שיקח ולווה אותנו עוד הרבה מאוד קדימה בסיפור. אז באמת הרבה לא הבינו, ויכול להיות שגם עד היום לא מבינים כמה הקבלה של המוזיקה שלה הייתה משמעותית כבר בתחילת הדרך, כמה היא נתנה השראה לזמרות, נערות אחרות ללכת בעקבותיה, וזה התבטא לא רק במוזיקה.
1: The music. It really isn't like hardcore or anything. Really, everybody can relate to it, I feel.
2: Right.
1: Everybody of all ages.
2: Right.
1: It's got a street flair, but it's not, you know, hardcore gangster.

אחד הדברים הכי יפים באופי של עליה ובדרך העבודה שלה היה האמון הבלתי מעורער שלה באנשים ובכישרון צעיר, שאולי גם נבע מתוך האמונה שלה ושל ההורים שלה בעצמה כבר מגיל קטן. בעצם ממש אפשר לשמוע את זה במשמעות של השם שלה, שבתרגום חופשי לעברית זה הטובה ביותר. אחרי ההצלחה של האלבום הראשון, הדבר ההגיוני לעשות היה ללכת לעבוד עם איזה מפיק צמרת שיביא אותה רחוק, אבל היא בחרה ללכת עם הלב. אז זוכרים שקודם הזכרנו את אימבלנד, שם שהיום נשמע כל כך מובן מאליו שיעמוד מאחורי להיטים גדולים, מה שאז לא היה כל כך מובן מאליו מתברר חוץ מלעליה. הבחירה ללכת עם הלב הביאה אותה לעבודה צמודה עם טימבלנד ומיסי אליוט, שני אנשים שאז היו אלמוניים כמעט לחלוטין. אליוט סיפרה שנים מאוחר יותר כמה היא וטימבלנד חששו מהמפגש הראשון עם כוכבת צעירה, כי לא ידעו איך היא תתנהג, אם תתנהג כמו דיבה או שדווקא תהיה צנועה, אבל שמחו לגלות דמות אנושית, חייכנית כזו, משפחתית. וברגע אחד האולפנים בהם עבדו הפכו להיות יותר ממסגרת עבודה. הם הפכו להיות בית.

הדיוק והשליטה שלה באמת עוצרת נשימה. אבל הקסם האמיתי קרה כשהיא החליטה לעשות בדיוק את ההפך ממה שכל התעשייה עשתה. בשנות ה-90 ה-R&B היה מלא בזמרות ענק כמו ויטני יוסטון ומריה קרי שהפגינו עוצמות ווקליות מטורפות עם מנעדים חוצי סולמות. אבל עליה בחרה להביא את מה שהמבקרים מכנים מהפכת הבלחישה. שירה רכה, כתיפתית כזו מדויקת. היא לא הייתה צריכה להרים את הקול שלה, לצעוק כדי שיקשיבו לה. היא פשוט לחשה. היא גרמה לקהל להתקרב אליה, אל הרמקול, והקבר שלה לאתיור בסט הוא הדוגמה המושלמת לכך.

Try Again. עוד לפני שהוא בכלל יצא לחנויות כסינגל, הוא הסתמן כאחד הלהיטים הכי גדולים שלה. אתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל מציינים 25 שנה לפטירתה של עליה הוטון. אחד הנושאים שעוד לא יצא לנו לדבר עליהם בספשייל הוא הסטייל שלה, ואתם בטח שואלים את עצמכם מה זה בכלל קשור, אבל בשביל להבין את עליה, היה צריך להבין גם את סגנון הלבוש שלה. Street and sweet. אסתטיקה כזו שאפשר להגיד היום נלבשת על ידי הרוב, אבל אז היא הייתה ממש בין הראשונות. היא לקחה את אותם בגדים רחבים ומשוחררים, ג'ינסים ענקיים, דברים שעל פניו אולי נראים קצת יותר גברים מאשר נשים, ושילבה אותם יחד עם חולצות בטן, נעלי טימברלן, משקפיים כהות, משקפי שמש כהות, והפכה אותם לשיא הנשיות. אייקון אופנה לא קטן היא הייתה. טין ווג גם פעם כתבו עליה שהיא הציבה את האב טיפוס לאומנית צעירה של שנות ה-90. ובאמת כבר ב-96 היא הפכה לזמרת ה-R&B הראשונה שהובילה קמפיין עולמי עבור טומי הילפינגר. היא קבעה את הטון. וזה היה חייב לבוא לידי ביטוי בכל תחום בחיים שלה, עוד מכשהייתה ילדה, ואני מדברת איתכם על בית ספר, שלעומת הקריירה שהיא הצליחה לפתח, מרגיש כמו פרט ממש שולי, אבל היא לא ויתרה לא על זה, וגם לא על קריירת משחק שהיא הגיעה, לצד הקלטת פסקולים כמו Journey to the Past, מתוך אנסטסיה, השיר שהפך אותה לאומנית הצעירה ביותר, שביצעה שיר בטקס פרסי האוסקר.

0: More Than a Woman, בין השירים המובילים ביותר מתוך האלבום השלישי שלה, השלישי והאחרון למעשה שהיא הוציאה בחייה. האלבום הנושא את שמה, עליה. ממש אפשר גם להרגיש שם את הפאנק והקלאס בו זמנית בקול שלה. ב-2001, היא הקריירה המוזיקלית שלה, עליה נשאלה איך היא הייתה רוצה שיזכרו אותה וענתה.
1: Right now it's hard to say what I want my legacy to be. At this point, right now, I'm going to say that I want people to see me as an entertainer. Someone who can do it all. And that's how I was trained. And I want people to look at me as a full-on entertainer. So, you know, we'll talk a few years down the line and we'll see where my head is at then. But that's what I want for right now.
0: זמן קצר לאחר מכן חייה של עליה ואנשי הצוות הקרובים ביותר שלה שהיו איתה על מטוס בדרך חזרה מאיי הבהאמה נגדעו בהתרסקות קטלנית. אין ספק שהיא הותירה אחרי החלל עצום בעולם המוזיקה, חיים מלאים שיכלו להתפתח אבל כל מה שנשאר מהם הוא רק הפוטנציאל. אז היא אמנם כבר לא כאן, אבל היא הצליחה להשאיר את החותם שלה בכל דבר שאי פעם נגע בו גם אם לא תמיד ידעו שהיא זאת שבכלל התחילה את הטרנד. אז אנחנו גם נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו הערב בציון 25 שנה ללכתה של עליה לחלוק כבוד לאחת ששינתה לי את ההסתכלות על החיים ולנצח. תהיה חלק בלתי נפרד מפסקול חיי, מפסקול הפופ והארנבי. אילי פסי הטכנאית שקניתי באולפן, אני לינוי רובה ותמיד תזכרו.
1: Everything is worth it. The hard work, the times when you're tired, the times when you're a bit sad, the good moments when you're on stage performing in front of thousands of people. In the end, it's all worth it.
0: כי גיל זה רק מספר.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: סהל נון, מגד בגדוד שריון, היום תחת 769, נשוי, אבא להובל.
4: הובל היא בת שנתיים וקצת.
3: כמה פעמים פגשת אותה בשנתיים האחרונות?
4: אז לא הרבה.
5: אני משתדל מאוד לעשות סרטונים, והובל אומרת, הנה אבא שלי, ואבא עם החיילים שלו.
4: אני תמיד אומר לה שהיא תגדל, היא תהיה גאה מאוד.
5: יש לנו חיים מקבילים, אני בתוך לבנון והיא בתוך מדינת ישראל. צריך לזכור, בסוף הגדוד הוא גם משפחה. הביחד הזה הוא משהו שעוזר לנצח את התקופה המורכבת הזאת.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע. 75 זה לא צחוק. חוגגים לירדן הארזי במופע מיוחד. ירדן הארזי חוזרת אל התחנות החשובות בקריירה המפוארת עם השירים היפים מכל השנים. בהשתתפות חנה לסלו, מיקי קם, רותם אבואב, אל מזק ועודי הקורן במסגרת פסטיבל ראשון לציון. ראשון, חול המועד סוכות, ב8:30, והיכל התרבות על שם מאיר ניצן בראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
6: בגלי צהל. שלום. חג סוכות שמח מסוכת גלי צהל.
7: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום וחג שמח באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן קורא לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באיסלאמבאד. ברשומה ברשת החברתית X כתב פזשקיאן, אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך באמצעות שיח ודיפלומטיה, איראן תכבד את ההבנות שכבר הושגו את חתימת ההסכם ותפעל ליצור את התנאים למסע ומתן מהותי, כך נשיא איראן, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 25, תושב העיר טמרה, נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב, צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט, זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. הקטל בדרכים, גבר בן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה, בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהאנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזינינו, שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך יובל טל.

שיר אלמוני, זמרת לא מוכרת וחברת תקליטים קטנה בלי גב כלכלי. שום דבר לא רמז על זה ששיר אחד פשוט ישנה את הכל. שלום לכם, אתם על גלי צהל. הראל לוי הטכנאי באולפן, אני טליה קאפ. בשעה הקרובה נעבור בין האינטימיות והקול המאושן והמלטף של ג'ולי לונדון, במלאת 100 שנה להולדתה. השיר שאנחנו שומעים ברקע נכתב בכלל בשביל אלה פיצ'ג'רלד, עבור סרט שביים בעלה של לונדון באותם הימים ונגנז. כשהניסויים שלהם התפרקו, השיר התגלגל אליה בחזרה, ומי שדחף אותה לקחת אותו היה המוזיקאי בובי טרופ, שבסוף גם הפך לבעלה השני. לונדון קראה את המילים הפגועות והרגישה שהן נכתבו בדיוק על הלב השבור שלה.

0: ג'ולי לונדון נולדה ב-26 בספטמבר 1926 לזוג אמני במה והכירה את עולם התרבות מגיל אפס. אבל הילדות מול האורות הייתה דווקא השפעה הפוכה ויצרה אצלה פחד במה משתק.
1: As a matter of fact, I was usually too frightened to come out on the stage even. Half of me would come out and the rest would be hiding behind the curtain.
0: למען האמת, בדרך כלל פחדתי מדי אפילו לעלות לבמה. הייתי יוצאת רק בחצי גוף וכאילו מחביאה את החצי השני מאחורי הווילון. הפחד הזה הלך איתה לאורך כל הדרך, והוא לווה גם בדימוי עצמי נמוך מאוד לגבי היכולות שלה. אפילו בשיא ההצלחה, כשהתקליטים שלה נמכרו במיליוני עותקים, היא פשוט סירבה להאמין שהיא זמרת יוצא דופן.
2: Well, Julie, since you yourself have frequently underplayed the quality of your voice as a singer, how do you account for all the success?
1: Well, as a matter of fact, Ed, I can't account for it. I don't know. I don't think I'm really a very good singer at all.
0: ג'ולי, מאחר שאת עצמך מרבה להמעיט באיכות הקול שלך כזמרת, איך את מסבירה את כל ההצלחה הזו? האמת שאני באמת לא יודעת איך להסביר את זה. אני חושבת שאני לא זמרת טובה בכלל. ועדיין, במהלך השנים היא ניסתה לאתגר את עצמה ולצאת קצת מהקונחייה שלה. אבל המקום שבו היא הרגישה הכי בנוח היה הבית. הרצון לשמור על הפרטיות והרתיעה מול פנים הובילו אותה לקחת את הלהקה ואת כל הציוד ופשוט להקליט אלבום שלם בסלון שלה. הוא נקרא Juliet Home, ומתוכו, You'd be so nice to come home to.

עוד לפני אולפנים והאלבומים, מי שפתח ללונדון את הדלת לעולם הבידור היה בעלה הראשון, השחקן והבמאי ג'ק ווב. ווב, שהיה חובב ג'אז מושבע, חלק איתה אהבה עמוקה למוזיקה. הגירושים שלהם אמנם הגיעו קצת לפני שפרצה כזמרת, אבל אהבה לקלאסיקות השקטות והקרובות למיקרופון נשארה איתה לאורך כל הדרך.

שלום לכם, אתם על גלי צהל, ואנחנו בתוכנית מיוחדת במלאת 100 שנה להולדתה של ג'ולי לונדון. אחרי הגירושים מג'ק ווב, כשאימא לשתי בנות קטנות, לונדון פגשה את המוזיקאי והמלחין בובי טרופ. טרופ לא רק התאהב בה והפך לימים לבעלה השני, הוא היה הראשון שזיהה את האיכות הבאמת לא רגילה בקול שלה. הוא זה שדחף אותה לתרגם את כל המורכבות הזאת של החיים, האימהות, הלב השבור והבגרות, לתוך המוזיקה.

0: עם ההצלחה הגדולה, חברות התקליטים שמו דגש עצום על המראה החיצוני שלה, לפעמים אפילו יותר מאשר על המוזיקה עצמה. התעשייה מיירה להציב אותה בשורה אחת עם כוכבות כמו מרלין מונרו, שהקליטה את הגרסה הכי מוכרת לשיר ששמענו ממש עכשיו, אבל לונדון מצידה ראתה את ההתעסקות הזאת במראה בעין די צינית.
1: Gotten to the point now where you have to do much more than just put out an album. You really have to work on your covers. This is called Calendar Girl. Very funny thing about this album, it took longer to shoot the pictures, do all the art on it, than it did to cut the album, the music itself.
0: זה הגיע למצב שבו את חייבת לעשות הרבה מעבר מפשוט להוציא אלבום. קטע מצחיק לגבי אלבום Calendar Girl, לקח יותר זמן לצלם את התמונות ולעשות את כל העיצוב, מאשר להקליט את השירים ואת המוזיקה עצמה. כדי להוכיח שהיא הרבה מעבר לתמונה יפה על עטיפה, לונדון חיפשה מנעד וגיוון מוזיקלי והקליטה אלבומי קונספט שונים. באחד מהם שהוקדש כולו למוזיקה לטינית, היא לקחה את המקצבים החמים והפכה אותם לחלק מהסאונד הייחודי שלה. מתוך אותו אלבום, הנה גרסתה של לונדון

שהיא הרבה מעבר לתמונה יפה על עטיפה, לונדון חיפשה מנעד וגיוון מוזיקלי והקליטה אלבומי קונספט שונים. באחד מהם, שהוקדש כולו למוזיקה לטינית, היא לקחה את המקצבים החמים והפכה אותם לחלק מהסאונד הייחודי שלה. מתוך אותו אלבום, הנה גרסתה של לונדון לבסה ממוצ'ו.

0: בסוף שנות ה-60, אחרי שהקליטה למעלה מ-30 אלבומים בתוך פחות מ-15 שנה, ג'ולי לונדון החליטה להפסיק לשיר. האישון הכבד שליווה אותה כל החיים גבה בסופו של דבר את המחיר ממיתרי הקול שלה. אבל מעבר לזה, נמאס לה מהדרישה המתמדת למכור מיניות, או מהתחושה שהוליווד רואה בה בעיקר כדמות מושכת על עטיפה, ולא כאמנית שהיא.
1: I haven't made a film in about 2.5 years, I guess. Mainly because I guess I just got tired of, is it proper to say, prostituting yourself? Well, that's about what it was.
0: לא עשיתי סרט בשנתיים וחצי האחרונות בערך, בעיקר כי נראה לי שפשוט נמאס לי מותר להגיד למכור את עצמך. זה פחות או יותר מה שזה היה. בשנות ה-70 היא פתחה פרק שני ומצליח ככוכבת טלוויזיה, ששיחקה במשך 7 עונות בסדרה Emergency לצד בעלה בובי טרופ. באוקטובר 2000, ביום הולדתו של טרופ, שנפטר רק שנה קודם לכן, לונדון הלכה לעולמה בגיל 74. היא השאירה אחריה אוסף עצום של ג'אז וסטנדרטים, והקול הלוחש שלה נשאר עד היום, דוגמה למופת לשירה אינטימית, כנה וחשופה. עד כאן התוכנית המיוחדת שלנו. תודה לכם, מאזינים יקרים. תודה להראל לוי, הטכנאי באולפן. אני טליה קאפ. אנחנו מסיימים עם The Good Life.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מופעי פסטיבל עין גב סובב כנרת. ברביעי, תן את הכבוד לצהל. 50 שנה לגבעת חלפון בייחוד על הבמה. עם גב ריבנה, חנה לסלו, טוביה צפיר, מיקי קם, אושיק לוי, ניצה שאול, רוני דלומי, גיא מזיג, עומרי ושלי גליקמן והלהקות הצבאיות. ובחמישי, טיסלאם, מארחת על הכנרת את שלום חנוך ודני סנדרסון. ברביעי וחמישי, חול המועד סוכות, 21:00 באמפי בית גבריאל ובשידור חי בגלי צהל.
3: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
4: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
5: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
4: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך.
5: נכון.
4: מה היית רוצה להגיד לה?
5: שתצליח, ושתהיה מי שהיא.
4: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
5: כן, זו הבת שלי.
4: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
6: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
3: הבית של החיילים.
7: היום יום הולדת, היום יום הולדת.
4: מה את עושה? יום הולדת לא חוגגים לבד, חוגגים בצוותא.
8: זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע זמר מחופש.
9: גלי צהל חוגגת 70 למועדון צוותא המיתולוגי בתל אביב. עם בלגזית בתוכנית מיוחדת עם יונתן ארצי, דביר בנדק, עדי אשכנזי, דליה גוטמן ועוד. 70 למועדון צוותא. מחר, סוכות ב-2 בצהריים בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, בכל זירות העסקטים.
10: סוכתי, הסוכה, נהדרת ירוקה.
11: חג סוכות שמח, מגלי צהל.
12: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב וחג שמח באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, נשיא איראן מסעוד בזשקיאן קורא לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באיסלאמבד. ברשומה ברשת החברתית X כתב בזשקיאן, אנחנו רוצים לפתור את הסכסוך באמצעות שיח ודיפלומטיה, איראן תכבד את ההבנות שכבר הושגו את חתימת ההסכם ותפעל ליצור את התנאים למסע ומתן מהותי. כך נשיא איראן, ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 25 תושב העיר תמרה נורה למוות בקבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט, זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. הקטל בדרכים, גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. נבחרת ישראל באקרובטיקה זכתה במדליית זהב בתחרות הקבוצתית של אליפות העולם. הנבחרת צברה 88 נקודות בתחרות שמתקיימת באיטליה וגברה ב7 נקודות על המעצמות רוסיה וארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסר שבנוסף לזהב הקבוצתי, חלק גדול מהאנשים והגברים של הנבחרת עלו לגמר בקטגוריות האישיות שיתקיימו מחר. מזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: גלגלצ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

שום דבר לא נגמר, שימי תבורי, רק התחלנו חצות ועוד 6 דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, בייחוד השידורים עכשיו של גלץ וגלגלץ. אז נגיד תודה, תודה רבה, דבר ראשון לעידן עלה על הביצוע הטכני, לגיא הניג'ר שעורכת את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. הנה עכשיו נועה קירל, עם החדש שלה, שיפתח לנו את זה כמו שצריך, הצהרת כוונות הייתי אומר, לאב סונג.

ועדן גבאי, סרוטים 12 ו-20, אתם הגלגלת, כל מה שיש לכם מהכביש אנחנו רוצים לדעת, 052-90-2002 זה הטלפון, ועד אז אנחנו רוצים לשמוע את בייבי וואו, השיר שבאמת כרגע שורף את מה שנקרא של הרשתות החברתיות, אותו דנסול שפשוט השתלט גם הוא על הרשתות. מי שלא מכיר זה הזמן.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

Just an Illusion, Imagination. ממשיכים מפה לקצע עם אנימל. גם שיר חדש, וגם הוא עושה המון המון רעש.

מרון 5, שוגר. תודה לנוסטלגיה שהפכה את השיר הזה למשהו. ממשיכים עכשיו עם טמפר סיטי מיודענו מסלפאוויר, שאותו גם נשמע. הם לפני 4 שבועות הוציאו עוד שיר, Reverse Psychology, ואנחנו מאחלים להם שרק יצליחו. ואנחנו עם הקלאסיקה.

גלגלצ. גלגלצ. סמי עם שעה שלישית יחד, אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לעוד אחת. אנחנו נסיים את השעה עם U2 Ordinary Love, ואחריה חדשות, ואז אנחנו פה לעוד שעה כמובן. אל תלכו לשום מקום. ואגב, אם אתם חוזרים מארוחת החג, אז דעו לכם, אתם עוד מאלה שחוזרים מאוחר, אתם לא מהמקדימים.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים.
2: אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
3: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחלקה.
4: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. איראן העבירה לארצות הברית תוכנית מדויגת לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים. כך אמר שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום בניו יורק. לדבריו, הבחירה כעת נתונה בידי ארצות הברית. לוח הזמנים יצא לפועל כשארצות הברית תקבל את התוכנית. ביום השישי המצר יהיה פתוח, וביום השביעי יחלו שיחות לקראת ההסכם הסופי בנושאים מוסכמים הדדית. גורם אמריקני שהתייחס לתוכנית האיראנית מסר לרויטרס כי ארצות הברית מקיימת דיונים חיוביים עם איראן באמצעות מתווכים וממשיכה לדון בנושאים גרעיניים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר הערב קרא נשיא איראן מסעוד פזשקיאן לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באסלאמבאד. רימון רסס הושלך לעבר בית במועצה המקומית ג'לג'וליה. אין נפגעים באירוע. על פי החשד, הרימון שהושלך הוא אמל"ח צבאי גנוב. המשטרה פתחה בסריקות ובמצוד אחר החשודים במעשה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. האלימות בחברה הערבית. גבר בן 25, תושב העיר טמרה, נורה למוות בקאבול שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי במשטרה מעדכנים שהרקע לאירוע פלילי וסריקות מתבצעות באזור אחר חשודים בירי. בערערה שבנגב, צעיר בן 21 נפצע בינוני באירוע ירי ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני, כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט. זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. הקטל בדרכים. גבר כבן 60 נהרג ועוד 5 נפצעו, ביניהם 2 במצב קשה, בתאונה בין 4 כלי רכב על כביש 90. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה ונאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום. עוד 2 פצועים קשה, פצוע בינוני ו2 פצועים קל, פונו באמצעות אמבולנס ומסוק צהלי לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים להמשך טיפול רפואי. ומזג האוויר לחג, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום וחג שמח, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
8: חג סוכות שמח מגלגלץ.
9: היינו במסיבה, עכשיו נוסעים חזרה. הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

מוניקה סקס, מנגינה. שבע דקות אחרי אחת. עוד השידור עם גלץ וגלגלץ. ממשיכים, מה שנקרא, לציין את סוכות במוזיקה. לא עכשיו שירים על סוכות. אבל חג, אי אפשר להתעלם מזה. קצת מסיבתיים. הנה סומבר עכשיו. גיא ניג'ר ערכה את המוזיקה. גילי פסי על הסאונד, לי קוראים עידן סין.

פלד, בן אסטרוד, עזב את הבית. נשמע כמו סמפל, אבל זה לא באמת. 1:23, איחוד השידורים כאן בגלץ וגלגלץ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אירייז'ר. עם טיפה אלקטרוניות עכשיו, איזושהי שבירה מהראפ. Love to hate you.

0: יס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

אבל אתם יודעים מה עוד מתאים למסיבה? יכול להיות שניחשתם את זה יפה. קצת איך נקרא לזה? קצת טכנו, אבל טיפה יותר קצבי מהטכנו שאנחנו, שנקרא, מכירים מהמיינסטרים. אבל עדיין, זה גם מיינסטרים.

דוג'ה קט, say so, אותי השיר הזה מחזיר לקורונה, להתחלה של הקורונה. זוכרים שהדבר כזה? ממשיכים עכשיו עם ליעד מאיר ואופק הדנק. אופק הדנק בכלל, לדעתי המרענן הרשמי של הקיץ הזה, עשה באמת צעדים גדולים בהגעה למיינסטרים, חצת מן הכלל.

ריפליי, 1:56, איחוד השידורים, כאן בגלץ וגלגלץ, אנחנו מסיימים את חלקנו, תכף נוגה שחר תיקח את זה מכאן אחריי, עד אז זה הזמן להגיד תודה, אז תודה רבה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה לילי פסי על הסאונד, לי קוראים עידן סין, נסיים עם די ג'י קאלד, ג'סטין ביבר, קוויבו וצ'אנס, דה ראפר, I am the one. שיהיה לכם חג שמח, אחלה לילה.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, לילה טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. איראן העבירה לארצות הברית תוכנית מדויקת לפתיחת מצר הורמוז תוך 7 ימים, כך אמר שר החוץ האיראני אבאס ארקצ'י בשיחה עם כתבים במטה האום בניו יורק. לדבריו, הבחירה כעת נתונה בידי ארצות הברית. לוח הזמנים יצא לפועל כשארצות הברית תקבל את התוכנית. ביום השישי המצר יהיה פתוח, וביום השביעי יחלו שיחות לקראת ההסכם הסופי בנושאים מוסכמים הדדית. גורם אמריקני שהתייחס לתוכנית האיראנית מסר לרויטרס כי ארצות הברית מקיימת דיונים חיוביים עם איראן באמצעות מתווכים וממשיכה לדון בנושאים גרעיניים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מציין כי מוקדם יותר הערב קרא נשיא איראן מסעוד פזשקיאן לארצות הברית לחזור להבנות שגובשו בחתימת ההסכם באסלאמבאד. רימון רסס הושלך לעבר בית במועצה המקומית ג'לג'וליה, אין נפגעים באירוע. על פי החשד, הרימון שהושלך הוא אמל"ח צבאי גנוב. המשטרה פתחה בסריקות ובמצוד אחר חשודים במעשה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והנסיבות נבדקות. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרונה, ממזור. דיווח במגזין האטלנטיק, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל, אחד מגורמי הביטחון המשפיעים ביותר באזור, התריע שבועיים לפני 7 באוקטובר בפני גורמים ישראלים, כי חמאס מתכנן מתקפה גדולה. לפי הדיווח מפי גורמים ישראליים, מצרים, ערבים, אמריקנים ואירופים, שקיבלו תדרוך על ביקורו של קאמל לאחר 7 באוקטובר, הוא לא סיפק לגורמים ישראלים תאריך או מידע נקודתי על תוכניות חמאס, ולא ברור בדיוק אם היא נפגש. ביקור הבזק של ראש המודיעין המצרי ערך כשעה והיה אמור לשמש התראה לצמרת ממשלת ישראל ולהדגיש את דחיפות הנושא. לפי גורם ישראלי המצוטט בדיווח, השליח היה המסר. אין מצב שבכירים ישראלים נפגשו עם ראש המודיעין המצרי וראש הממשלה לא היה מודע. ככה גורם. המודיעין האמריקני התריע בפני הקונגרס כי סעודיה לא שוללת פיתוח נשק גרעיני. כך דווח הלילה בעיתון הוושינגטון פוסט. זאת ברקע ההסכם שחתם נשיא ארצות הברית טראמפ עם סעודיה, ובו נקבע כי וושינגטון תסייע לריאד להקים תשתית גרעינית אזרחית. על פי הדיווח, המודיעין החדש החריף את חששותיהם של מספר חברי קונגרס מאפשרות שסעודיה אכן תפתח נשק גרעיני לראשונה בתולדותיה, מה שיוביל למרוץ חימושים במזרח התיכון. תאונות הדרכים. הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה מפגיעת רכב בקריית אתא. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש. באקו רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה כתוצאה מהחלקה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. ומזג האוויר לחג תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום וחג שמח. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ מאחלת לכם חג סוכות שמח.

איזה נוסטלגיה השיר הזה, נכון? אני לא אשכח את הקליפ, בתור גדנית היפ-הופ, יש שם את להקת רויאל פמילי, שזה כאילו הלהקה הכי הכי הכי שעשתה היסטוריה בתחום של היפ-הופ, וזאת הייתה הפעם הראשונה שממש להקה תחרותית מקבלת את הספוט ואת הבמה, והרגדנים גם הופכים קצת להיות הכוכבים, ופנים מוכרות, אז הרבה כבוד להיפ-הופ עושה לנו ג'סטין ביבר, וככה אנחנו פותחים 3 שעות ביחד, 2 בלילה ועוד 6 דקות, מי היה מאמין? לכל הערים והערות, אני שולחת הרבה כוח וחיבוק גדול, ואני מקווה שהלילה הזה יעבור לכם בכיף, כמה שיותר בכיף, עם המוזיקה של לירון קוטלר בחרה עבורנו, אני נוגה שחר, הילי פסי יקרה על הסאונד, ואנחנו ישר לחדש של אושר כהן. יש הרבה דיבור על מאיפה הוא מביא עכשיו את היצירה, בגלל שהוא כבר במקום יותר שמח בחיים. והנה עדיין יש לו שיר שנקרא דאון. החיים זה עליות ומורדות, מה נעשה?

0: עבודה. אושר כהן, דאון, 2:10. עכשיו אנחנו לשיר הפריצה הבלתי מעורער של פר טסי, שאיכשהו פרץ לחיינו מחדש בשנה החולפת, דווקא על מסך הטלוויזיה שלנו. היו המון יצירות, אם אנחנו כבר בווייב של סיכום שנה וכל זה, אז היו באמת המון יצירות נורא ישראליות שנגעו בנו עמוק, ושתיים מהן, בין אם זה מקום שמח, שהיא גם הסדרה שזכתה במלא פרסים, וגם בודקת שממש עכשיו עלתה על המסך וגם כבר קצרה שבחים חובקי עולם, ככה מרגיש לי. אז גם בשתי הסדרות האלה, דרך השלום של פר טסי מקבל ממש מקום של כבוד בסצנות מאוד מרכזיות בעלילה שממש מניעות אותה, ומוציאות את דרך השלום אולי מכזה תבנית המוזיקה המזרחית או הלהיט המזרחי, ושמות אותו על איזשהו קונצנזוס ישראלי מובהק ש... תופס עליו גם קהלים אולי שהם על פניו קצת רחוקים, ואני חושבת שזה הסיפור של פר טסי בכלל, שלא סתם יש השבעות בלתי פוסקות לשלומו ארצי, כי באמת הוא מצליח לחבר את הקצוות של המזרח והמערב, וכל הזמן יותר ויותר. אז הנה השיר שהתחיל את הכל.
1: קביב לפני חצות, ברוח לא רוצה לנשור,

שור מילה, 2:17 דקות, גל גלץ, אם אתם שומעים אותנו מהכבישים, אז קודם כל ליבי איתכם, כי זה מה זה לא פשוט לנהוג בשתיים בלילה, ואם כבר עשיתם את זה כל הכבוד, אבל אם כבר עשיתם את זה, אז תעשו את זה כמו שצריך. שימו לב שאתם אקסטרה זהירים, אקסטרה מרוכזים, ובעיקר ערנות, שזה באמת הכי חשוב בשעות האלה. ואם אתם צריכים רגע איזה ברייק, לשתות קפה, זה, לשטוף פנים, לאכול איזה מעדן, איזה חטיף אנרגיה, משהו, תעצרו רגע באיזה תחנה דלק ותתרגנו למה שאתם צריכים, כי באמת אין יותר חשוב משתהיו ערניים ומרוכזים, במיוחד בשעות כאלה שהכבישים הרבה יותר מסוכנים. אסטל וקניה ווסט עכשיו, שיר שהוא זריקת בוסט אנרגיה אלמותי שכזה, American Boy.

דם, איזה מילה שכיף להגיד, יסמין מועלם. אנחנו מתקרבים לשתיים וחצי, אבל לא לפני שנשמע פה שיר שיזרוק אתכם ככה אחורה בזמן. אומנם לא יותר מדי אחורה בזמן, אלא רק קצת יותר מעשור, אבל זכרתם שנתן גושן היה לו פאזה עם שיר באנגלית שהוא הוציא וממש התפוצץ, ואז עשו לו רמיקס, וזה עוד יותר גרם לשיר ככה לעלות. Thinking about it, let it go. זיכרון ששכחתי שיש לי, כאילו. וכל התודות לעורכת שלנו לירון קוטלר, שהזכירה לנו על הפנינה הזאת. מקווה שתיהנו כמוני, כן? תגבירו, תגבירו אותנו.

0: כוואמי, לירון, השמועות נכונות? אתם באמת חוזרים?
1: תראי, כשאנחנו התחלנו, לא באמת היה פה היפופ ישראלי.
2: היפופ ישראלי בכלל לא היה היפופ ולא היה וואטסאפ ולא אייפונים ולא היה אותך ולא היה אותנו. אז תשאלי את השאלות החשובות באמת.
0: יהיו גרפסים?
1: כן, יהיו גרפסים.
0: ומה עם הטלמייסר?
3: הטלמייסר
1: של העסק. לא יהיה.
0: יהיה טעים?
2: יהיה טעם.
0: אז מתי אתם באים?
1: ביום חמישי הראשון בכל חודש.
2: 10 בלילה בגלגלת.
4: מוזיקה זה גלגלת.

לפי דעתי, Let's Get Physical זה השיר הכי 80's בווייב של דואה ליפה. כאילו זה ממש זורק לשם, ואיזה כיף גם שאופנות של מוזיקה תמיד חוזרות. אופנות בכללי זה דבר שחוזר. אז אי אפשר באמת להתגעגע לשום תקופה, כי היא תמיד תחזור אלינו מתישהו, וזה בעיניי נהדר. 2:38 עכשיו גלגלץ. מה נספר לכם מהכבישים? כרגע אין לנו איזה דיווחים חריגים או משהו, אבל אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז תרגישו חופשי לכתוב לנו בוואטסאפ. אנחנו ב-0529-2002, זמינים תמיד לכל ההודעות שלכם, בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה. חשוב, חשוב, חשוב. טוב, מי Let's Get Physical to Let's Get Loud. זה וייב אחר לגמרי, כאילו מבחינת השפה המוזיקלית. אבל באנרגיות, האנרגיות הן אותן אנרגיות. ג'יי לו.

עדן בן זקן וסטטיק, זכרתם שזה היה? כן, כן, שילוב שהיה. יוח, אני מתרגשת שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מאמא מיה. שיר שכמובן זורק אותי איך לא, לסרט ולהצגה ולמריל סטריפ. קלאסיקה, מה נגיד?

יוח, אני מתרגשת שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו את מאמא מיה. שיר שכמובן זורק אותי איך לא, לסרט ולהצגה ולמריל סטריפ. קלאסיקה, מה נגיד?

0: היינו צריכים את זה, תודו. בבא גוזם ברמיק שלהם לכל כך מוכר של מרגלית צנעני, שמביא אותנו בעצם לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד כאן בגלגלץ, אבל אם נהניתם מהמוזיקה של השעה הזאת אז הכל בסדר, יש לנו עוד הרבה ממנה, תתחדש מיד אחרי החדשות, ועד אז שמועות שסוף הקיץ, איזה עצוב, מה שנקרא הילד עם הבוגי יצא מהים, זהו, סוגרים את החוף.
1: על החוף בירות שמש זה שילוב כל כך טוב.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 3, לילה טוב וחג שמח, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. דיווח במגזין האטלנטיקה האמריקני. פחות משבועיים לפני 7 באוקטובר, ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל נחת בישראל והתריע